0: Добро утро, уважаеми зрители. Преди обед започва с нашия импровизиран плащ. Това всъщност нали знаете, че е кран, но какво се прави като роден на морето. Аз обаче служа на вас и съм тук в импровизирания плащ на преди обед. Както каза един водещ на време, тук съм заради вас, само заради вас и само заради вас и само заради тях. Момичета, добро утро.
1: Добро утро, Петър.
0: Това е по сценарий, иначе не бих ви впрегнал така, нали?
1: Да.
0: Виждам и ви имате желание.
1: Ама вижте, аз не смея да откажа, защото разбрах какво си направила с твоя учителка, която се е усъмнила в таланта ти.
0: И... Даже не съм го направил.
1: Не ми се рискува живея на четвъртия етаж, нека така
0: не съм го направил, аз съдбата го е направила.
1: Знам, но някак си приплетени с нещата и сега ще вея.
0: Добре, вей ми тогава. А докато веем, да кажем какво има в предаването на нашите зрители.
1: Ами, нали знаеш култовата реплика от филма С деца на море? Когато те пратят на морето, си е командировка. Но когато ти си платиш, а не шефа, си е коров.
0: Си е коров. Малко вяло вееш, между другото.
1: Заради понеделник сутрин.
2: Петър, много ми е неудобно, но ще ти повея още малко. Да кажем на нашите зрители какво да очакват днес.
1: Да очакват една съпоставка между цените у нас и в Гърция. Да знам къде ще е по-солена салатата, ракията и всичко останало.
0: Така, също, какво чакаме? Какво чакаме?
2: Ами на море по работа бяха Зара Лазарова и Цвети Петрунова, които сравниха цените на моретата в България и в Гърция и в Аз потребителя.
1: Ще разберем пък за една много интересна оферта. Плащаш си за квартира Фантом и се оказва, че спиш под звездите. И това е възможно, отваряйте си очите.
0: Е, това е. Обаче друго нещо се случва. Така и така сме на плажа. Нали знаете прословутата синя прашка?
1: Така.
0: Знаете, не се правете, че не си тъна никъде от сутрин до вечер. Пепа идва в студиото, тя дълги години живява в чужбина, но сега ще дойде да ни разкаже какво всъщност е върнало в България.
2: Също така, днес е време за тайм-аут. В тайм-аут с Боби Орлинов отиваме на гости в дома на най-опасното семейство в България. Многократна световна шампионка по кикбокс и муай тай Теодора Кирилова и нейният съпруг и треньор, един от най-успешните бойци в страната Марио Кирилов.
1: След 35 години заедно, 3 деца и 2 внучета, Батенчо и любимата му актрисата Лилия Мострова дадоха брачна клетва и зарадваха цялата фамилия. Тяхната почти филмова любовна история ще сподели с нас малко по-късно.
0: Също предлагам аз да поканим нашите седмични коментатори. Хайде. Може просто ние да сме на густо на плажа, разбирате ли?
1: Дигай се от курорта и малко да поработи.
2: Леко са шезлонгите, италиански са.
0: Абе, тук не е само джин.
1: Внимай, защото може и това да ти излезе солено.
0: Тук не е само джин, тук има и тоник. Има и тоник. Опалянка на полянка.
1: Опалянка
0: на полянка. Така, започваме с дамата. Разбира се, знаете ли коя ще ни е дамата?
1: Така, чакаме да ни кажеш.
0: Аз ще ви кажа. Пътя ти лъкатуши между висшата мода и актьорската професия. Лицето и красеше китайския вок, на кой да е. А днес я виждаме на театралната сцена и на големия екран. Посрещаме актрисата, която буквално наследява професията си. Играла е редом до Марко Даморе в италианския сериал Гомора и с Мики Манойлович, известен с ролята си в Черна котка, Бял катарак. А тази седмица ще коментира любопитните теми с нас. Боряна Мануилова.
3: Добро утро! Здравей!
1: Прекрасна!
3: Що не казахте, че ще ходим на плаж?
1: А тя ще дойде?
3: Бански ли ми, да?
0: Разбира се!
3: Това се съм утро!
0: Прекрасна, заповядай!
3: Благодаря!
1: Как си?
3: Добре, вие как сте?
1: Добре сме!
3: Много се радвам,
1: че сте прекрасна седмица!
3: Да!
1: Защото да ти кажа, не всеки ден имаме двойки за коментатори.
3: Ето ни.
1: Говоря за двойки в живота.
3: Да.
1: За такива двойки.
0: А иначе те самите са си шестици отделно, сами по себе си.
1: Нека да кажем обаче кой е той. Той е родом от Перник и твърди, че това има своите особености. Явно обаче да му е попречило да влезе в надпис и то в последния клас на професор Стефан Данилов. Искал да стане музикант, а зрителите на BTV са го виждали най-вече в Лекарска престилка в образа на доктор Богдан Кацаров в хитовия сериал Вяра, надежда, любов. Тази седмица Антони Пенев ще е извън роли и ще обсъжда най-любопитното с нас и с твоето любима.
0: Добро утро!
1: Добре дошъл!
4: Разговаряли.
1: Заповядай!
3: Добро утро!
4: Добро утро!
3: Здравей!
5: Добро утро!
4: Добро утро!
0: Познавате ли се?
3: Виждали сме се
1: някакво. Как добре изиграха, че сега се виждат. Така или иначе вече зрителите знаят, че вие сте двойка в живота, няма какво да го крием повече.
0: Андрей, как си? Видяхте, в през уикенда работеше в моя квартал, снимаше студентска късометражка.
4: Да, отново заедно я снимахме. Ние вече сме такъв екип.
3: Екранна двойка.
4: Екранна двойка. Това ни е третия...
1: Е, не си ли пишете денонощно заедно?
3: Не.
4: Не.
0: Все още са в началото.
4: Не.
1: Да, разбрах. Добре. Така, ако искате да си поговорим за интересното този уикенд, а той беше интересен.
0: Много интересен беше този уикенд.
1: Естествено, мина по знака на Прайда и шествието на християнското семейство като отговор на Прайда. Ми, Боже, първо за Прайда. Какво мислите?
4: Ами...
3: Аз съм абсолютно за Прайда и смятам, че всеки има право да изрази себе си. Също така смятам, че любовта е най-хубавото нещо на този свят и ние всички имаме право да избираме кого да обичаме спрямо нашите виждания. Знам тези хора за какво се борят. Имам близки приятели, които са с различна ориентация от моята и те са прекрасни хора. Мисля, че относно Прайда конкретно, когато всичко е в едни така рамки, няма нищо лошо в това хората да се забавляват.
0: Това го казвате като хетеросексуална...
3: Точно така, да. Това го казвам аз. Не знам сега Антони какво ще каже. Да, така е.
0: Антони ще каже каквото ти казваш.
3: Ами, той не знам, не съм много сигурна.
4: Аз се съгласявам с всичко, което Боряна каза до тук.
1: Добре. Между другото, Дара, виждаме на сцена, тя пя на концерта в края на Прайда. Обаче не знам защо отнесе някакъв хейт за това, че участва. Аз пък мисля, това е най-нормалното нещо.
4: Аз мисля, че винаги горе-долу така се случва с
1: артистите. Който пее, го отнася. Да.
2: Това не е първото участие на Прайда. Плюс това тя отнесе толкова много хейт покрай Евровизия, според мен е имунизирана.
1: А тя вече, това за нея абсолютно нищо, да. Права си. И това
2: след това, което се изля по нейна адрес, когато трябваше да я подкрепим най-много всички ние, според мен за Прайда вече въобще не. И пока това не е първото участие, тя винаги е подкрепила тази общност, винаги е подкрепила Прайда, така че това беше най-естественото. Но да видиш банга-ранга на тази сцена.
1: Той беше много мирено и тихо си мина, нямаше никакви ексцесии, не че някога е имало, но съм виждала хора по улицата, които крещат срещу участниците в Прайда. Тази година не чух такова нещо. Направих впечатление, което беше абсолютно излишно. От 8 сутринта бяха строили в центъра полиция. Бяха командировани хора от Пловдив, полицаи от Пловдив. Значи те не знам какво са очаквали в София, но са се презастраховали. Имаше командировани от страната полицаи, за да пазят. Какво да пазят? Всичко мина.
0: Аз тук сутринта, като станах и си изпих кафето, исках, сега вижте колко шествие има в София, аз къде да отида. От една страна имам приятели, които са хомосексуални, от друга страна имам приятели, които са християни. И към сега ще мина през Прайда, после ще мина през християнското шествие и накрая исках така да обслужа всички и ме обявиха за християнски гей. И аз не знам какво да правя. Аз не знам какво да правя. Аз в момента съм жестоко объркан.
3: Спокойно, сега ще се опре.
0: Добре.
2: Имаше много, това винаги се случва това един път годишно. Е малко преди Прайда, няколко дни преди Прайда, голям шум се вдига в социалните мрежи. Но това, което ми прави впечатление е, че всяка година омразата и злобата става все по-силна. Както видяхме на това шествие, имаше и много млади хора. И това са деца, те са нечии деца, и те са шарени, и това е парти, и те празнуват, и нямаше, както всяка година се говори, нямаше хора с пера в дупето, нямаше хора с навериги и синджири, което обикновено е наратива на тези, които са против Прайда. И имаше коментари от рода на има един австриец, който ще може да дойде и да ви оправи, референции към Хитлер, към Аушвиц. И това, според мен, в един момент става наистина огромно разделение, което не е нужно. И може би, ако двете шествия са в различни дни, ще има хора, които ще отидат и на едното, и на другото шествие, защото аз не мисля, че трябва да се противопоставят тези две неща.
1: Не, то идеята е да са да, в един същи ден по нашето време.
2: Ами виж какво е написано.
0: Видя какво се случи с мен, когато отпилки на двете.
2: Аз ще цитирам, имаше изказване, отслужи се литургия и имаше изказване български патриарх и Софийски митрополит е казал, това шествие, което на семейството не е противопоставане, а е призив да се присъединят към Божията любов. Следващата година това шествие изцяло ще бъде организирано от църквата и то няма да се провежда в същия ден, когато се провежда този така наречен прайд.
1: Аха, добре. Това ще до година.
2: Важно е да кажем, че освен това има още едно шествие за семейството, което тази година се отложи поради липса на спонсори и липса на интерес, и организаторите казаха, че ще се проведе чак през октомври. Така че може би ако спрем да разделяме българите по на всеки повод и наистина насочим шествията за семейството в посока надбавки, помощ за майки, помощ за семейства, ясли, детски градини. Ние като семейства и като майки, и като родители да правим шествия и да правим протести за важните неща, защото аз не мисля, че едно излизане на шарени хора един път седмично на мен ми пречи на моето семейство и на моето дете. Аз имам много по-големи проблеми в тази държава.
1: Факт.
0: Аз тук проблем не виждам, само едни джавкания.
1: Добре, дайте да подъфалим на око.
0: И между другото, и не само в България, и в глобален мащаб, нали, докато точно се джавкаме едни на други за щяло и не щяло. Сега някои хора си казват, че имат основателните причини, но това е глобалната.
5: В крайна сметка, много често и с времето така забелязвам, че това се превърна в едно събитие, което е свързано с много позитивни емоции. Аз имам много приятели, които не са хомосексуални и просто казват, ай да отидем,
1: да
5: съберем. Така че.
3: И това е относно тези джавкания, за които стана дума. Ако ние си насочим енергията към наистина по-важните неща, които са всички тези свързани с майчинство, с нали, колко ужасно много престъпления се случват, убийства, жени биват наранявани брутално от мъжете си ежедневно, мълчи се за това нещо, продължава да е по някакъв начин темата була. Ако цялата тази енергия отиде ние като общество по-скоро натам, мисля, че нещата ще бъдат.
0: Излиза брутална информация за 8-те джуджет, излиза брутална информация за комплекса във Варна. Не.
5: Това
0: е. Да, корупцията е много лошо нещо. Сега на шествието ли да отида или направя да отида?
1: Искате ли да хвалим поглед сега върху шествието на християнското семейство? Защото се появиха се мнения в социалните мрежи, че всъщност цялото шоу е откраднала княгиня Калина, която беше лице и тя предвождаше хората. Виждаме, че облечена в български триколор, бяло, зелено, червено, това е много хубаво. Не. Как да бъде по?
2: Яна, давай.
1: Неестествената стойка предизвика интерес. Чакай сега. Не, нищо не казвам. Просто леко асиметрично някак си изглежда всичко.
2: Възможно е да изтискат обувките.
1: Не знам, нямам никаква представа. Също така, няма да бориме кои са повече. Мисля, че тук са много по-малко.
2: Няма значение къде са повече. Хората имат право да излязат на мирно шествие и от двете страни. Това, което е по-интересно е, че на шествието за семейството присъстват гвардейци, чиято ангажираност, доколкото разбирам, зависи от министъра на отбраната. Сестра ми беше дълги години в военноморския оркестър, които са със сходна функция на гвардейците. И за да изкараш гвардейци на улицата, би трябвало да има заповед, да има протокол и на тази улица да имаш президент, вице-президент или министър-председател. Тоест, тук виждаме, че ако искаш, може да си наймеш гвардейци, Яна, за абитуриентката на детето.
1: Това е много интересно.
2: Може да си ги
0: пикнеш. За частни партита. За ромски сватби, мумински партита. Въобще това е много готино, обаче графика ще се създаде.
1: Са ги пуснали за решествието. Не знам с какво са допринесли, но тук темата беше княгинята. Интересно решение, така да го кажа, да сложиш една принцеса. Не, тя при нас няма принцеса. Гледай се какво направи. Чичка във вода.
0: Извинявайте просто.
1: Да. А и часа беше ранен, не бих казал, че беше някакъв късен час, за да...
5: Аз все пак не разбирам какво намеквате.
1: Ами, говори се, че била почерпена. Сега, не съм била там, не съм видяла. Говори се, че била
5: почерпена. Според мен, ако някой знае, това е Петър, така че той да каже.
1: И не знам, че ги разпознаваш.
0: Кое?
1: Или може би походката... Ти си модел. Може би това е моделска походка?
3: Аз не съм модел, който прави кетлок.
1: Така, отзад някак си.
3: Не знам. Не, възможно е да е.
1: Виждате ли малко така, те моделите така ходят, като са много, нали, много, много слабите.
4: Имаше, имаше кадри как леко и се подпомага на моменти. Да...
1: А, как я... Кити ни поддържа.
2: Не знае, те специално за шествието ли са дошли? Те в... не живеят в България, доколкото не знам.
1: Не, мисля, че прибяват доста голяма част от годината тук. Специално.
0: Със сигурност и двете шествия предизвикват както и положителни, така и негативни емоции. Да, не може да си говорим тук, може да се подиграваме колкото искаме, но наистина, както казахме преди малко, дайте да вложим енергията си някъде, някъде другаде. Нямаше начин да не обърнем внимание и на двете събития, разбира се, да. Това се случи през уикенда, но аз предлагам сега да насочим внимание към една новина, която е подал Антони, свързан с един велик футболист на Босна и Херцеговина.
5: Ами, това ми се стори много интересно нещо, защото в контекста на Световното първенство по футбол, един футболист, Един Джеко, е написал едно писмо до децата на Босна, в което писмо той разказва за своето детство, което е минало в ужаса на една война, как си играли в футбол, как са стояли затворени. Това продължило 4 години. Това започва докато той е на 6 и свършва докато той е на 10 вече. Как родителите им не са ги пускали да играят и когато са ги пускали, колко притеснени са били, децата им ще се върнат.
2: Навсякъде е имало снайперисти.
5: Имало е снайперисти, време... падали са бомби, постоянно децата излизат да играят футбол и виждат как някой са сетени, някой бива убит или...
1: Да, нещо е много емоционално, много тежко.
5: Много тежко, да, но в крайна сметка мисля, че това е смисъла на една така много голяма трибуна, да получиш като такъв атлет, като такъв човек, като такъв спортист. Наистина, аз просто вчера го четох за пореден път и унамяваш пред силата на един такъв човек и че той е избрал своята популярност и своята много успешна кариера. Той е на 40 години, вече към зенита на футболната си кариера отива. И накрая да каже такова нещо за децата.
1: Иска да кажа, че това, че са на световно, е само една малка крачка, но спокойно могат да мечтаят и да го спечелят, именно защото няма невъзможно
5: нещо. Ако имаме малко време, мога да прочета част от него или как?
1: Ами, то е доста дълго.
5: Да.
1: Ако искаш, пробай, има...
5: Само началото може кратичко, да прочетем, да. Ами, то започва така. Скъпи деца на Босна и Херцеговина, искам да ви кажа нещо важно. Нищо не е невъзможно. Абсолютно нищо. Имаме късмета да сме босенци и не ви казвам това само като човек, който сбъдна мечтите си, а като момче, което оцелява войната и което можеше да има съвсем различна съдба. Така започва писмото, то е доста дълго, но да, всеки, който има желание, наистина може да го види, защото според на мен лично то ми дава една много особена мотивация и така малко да оценя нещата, които имаме и приемаме за даденост в ежедневието си.
0: Което е хубаво, без да си босенец.
5: Което е хубаво.
0: Без да си босенец, защото това е общо човешка тема.
5: Точно така.
1: А той защо? Да, кажи.
0: Да, продължи.
1: И беше ми тесно, всъщност той не участва в първия мач на Босна и Херцеговина.
5: Да,
1: беше резерва.
5: Той е резерва,
1: пазят
5: да.
1: Пазят го за следващите фази.
5: Това е 40 години, вече ситуацията е малко по-особена. Той говори много често за това как играйки после няколко дни почти не може да ходи. Боряна ще ви кажа още нещо за Един Джеко.
2: Аз тук ще пропусна коментар, тъй като не съм много забравен.
0: Ти кого подкрепиш сега на световното?
3: Арсенал не играят.
0: Да, беше много добро.
1: Да не е за клуби. За национални отбори. Не е клубно първенство.
3: Антони да каже кого.
1: Ние направихме тук някакви залагания, накрая какво решихме? Какво се обединихме? Португалия ли?
0: Нищо не сме решили.
2: Аз съм за Бразилия за винаги.
1: А, ти каза Бразилия.
2: Трябва да си я анексираме, ако може, рано или късно и да си се залепим там.
1: Разбрахте. Добре, ами сега минаваме към нещо, свързано с нас. Всички си мислим, че Христо Ботев и го познаваме само като революционер, поет, а всъщност той е човек, който се занимава с математика.
0: Точно така. Повече ще ни разкаже нашия микрофон на войвода Александър Ботев, който има рожден ден!
2: Честит рожден ден!

0: Днес прекрачвам прага отново на училище и конкретно на кабинета по математика. В ръцете си държа това невероятно интересно издание на Христо Ботев с математическите задачи, уроци за първите 4 аритметически правила и за счетовете. И ще разбера как е възможно ученици в 7-ми клас да им е по-интересно нещо на 150 години, отколкото сегашните учебници по математика.
1: Ние сме училище по математика, обаче пък опитваме се да възпитаваме децата в патриотизъм. Лично аз съм математик и бях много впечатлен от това, че гениалният поет Ботев е бил толкова вежд в математиката. Той дават му да преведе учебник по математика, той напредка написва нов учебник и този нов учебник е написан в стил, който сега наричаме STEAM, тъй като всяка задача в този учебник числата оживяват, числата разказват нещо, или исторически събития, или географски събития, или нещо свързано с астрономията, най-вече с публицистиката. Той успява по един много деликатен начин, кой може да ти повярва, че един учебник по математика може да бъде такава остра критика към султана, успява да го направи и това е нещо гениално. Има един стереотип, че математиците са сухи хора, че задачите са безмислени, за какво ще ми потрябва. В този учебник за нито една задача не можеш да кажеш за какво ще ми потрябва, защото той ти го казва. Например, казва, българите се покръсват 865 година, 142 години след тях русите се покръсват. Кога са покръстени русите? Тоест, той показва, че в историята ние сме по-напред от другите славянски народи. Или пък дава пример колко харчи султана за цивилната си листа и колко пъти и колко харчи за образование Турската империя. Се оказва, че цивилната листа на султана е 14 пъти по-раздута, отколкото това, което се харчи за образованието. Поне една от задачите може да се даде след един месец, тя на нивото на трудността, на НВО-то по 7-ми клас. Много от задачите биха могли да бъдат много подходящи за НВО-то 4-ти клас. Все едно им попадат учебници по история, география, физика, химия от преди 150 години на едно място. Това е нещо наистина вълшебно и ние мислим нашите деца да го изучават факултативно в извънкласните дейности, защото това, което се опитваме като такова училище, така свързано най-вече с математиката, да покажем връзката на математиката с реалния живот.
0: Ето какво споделят ученици от 7-ми клас, на които след броени дни им предстои национално външно оценяване по математика.
2: Този учебник, дори и след дългото време, което е изминало, смятам, че е още актуален. Защото според мен Христо Ботев е един от хората, които вдъхновяват дори и до днес, дори и новите поколения. Затова и както знаем, той се изучава още от малките. И заради това той остава един от най-паметните личности в България. И като цяло според мен дори за света. В един учебник, който изучаваме дори в училище, дори и моят клас, там задачите са изцяло математически, докато тук разкриваме света на природните науки, на математиката, на физиката, което е много интересно, защото има за всеки по нещо и всеки може да открие нещо, което поинтересува.
0: Ти от тук нататък би ли учила само по този учебник математика?
2: Ако трябва да бъда честна, бих, защото, както казах, в него се разкриват много интересни неща за много науки и заради това той според мен е страхотен.
3: На мен лично са ми най-интересни задачите, в които се включват и природни науки, защото тази материя ми е най-интересна и най-забавна и научавам много нови неща чрез природните науки.
0: Виждаш го сега на портрет. Един сериозен, страшен мъж с брада. Би ли искала Христо Ботев да ти преподава в част по математика?
3: Ами по това, което виждам в учебника, на мен лично тези задачи са ми много интересни и това ме кара да харесвам математиката и да решавам с удоволствие. И според мен той като учител ще е много добър и много ще ми е интересно в неговите часове.
0: А ето какво си мисли един учител по математика за задачи на над век и половина.
4: Да, всъщност бих преподавал по подобен начин и до някъде го правя. Междупредметните връзки създават наистина това усещане на децата към полезност, към използваемост и приложимост на това, което наистина учат.
0: Училищните коридори са почти в лятна ваканция, но духът на Ботйов е винаги там. Да вдъхновява, да учи тези, които жадуват свободата на знанието.
5: Аз предлагам задачата, която е за НВО за 7-ми клас, да се падне тази седмица на матурите и казвам набързо, мили родители, дръжте се, остават ни още един ден до матурата по български, два дни до матурата по математика и приключваме с
6: този вододел в живота на детето и неговите родители.
5: Аз не знам какво ще правим с всички пари, които ще ни остават от уроци, от частни уроци, просто се чудя. И така, предлагам ви да излезем в кратка пауза, а след паузата, точно в 10:20 ще разберем как решаваш да кажеш да след 35 години семейен живот? Бате Енчо и Лилия Мострова и тяхната щура забавна любовна история.
7: И това го изчисли точно в 10:20.
5: На ръба, на секундата.
6: Там някъде. И какво те кара да се върнеш към сцената след 13 годишна пауза, питаме певицата Пепа, емблематична фигура в поп-фолк от 90-те.
7: Останете с нас!
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново в компанията на актьорите, на които ролите на Ромео и Жулиета ще прилягат като ръкавица. Боряна Мануилова и Антони Пенев, които се усмихват сладко-сладко. Но Боряна, говорейки за театър, ти можеш да се похвалиш с не една постановка, която всъщност посещава най-престижните театри в Европа.
1: Да, миналата седмица гостувахме в Рим, в театър Бранкачо, с две постановки. Пловдивския театър гостува. Аз участвам в едната в Куприна, другата е Без кръв, режисьор Диана Добрева и, разбира се, нейният прекрасен екип, драматурки Александър Секулов. Постановките са по две книги на Алесандро Барико и ние играхме там в Рим. Аз съм снимала в Италия, както ти спомена в началото, италианския сериал Гомора, и всъщност тогава за първи път излязох извън България за снимките на този сериал. И сега пък отидох да играя представление и страшно много се вълнувах и беше много хубаво. Имахме страхотни гости сред публиката, получихме много аплодисменти, всички са във възторг от спектаклите на Диана. Разбира се, те са прекрасни. Сред гостите беше режисьорът Джакомо Батиато, също така и театралният режисьор Антонело Авалоне. И това е голям успех за Пловдивския театър и въобще ми прави впечатление, че напоследък все повече театрални постановки гостуват в чужбина. Ето Медея имаше голям успех в Мадрид, когато Антонио Бандерас отиде да гледа Поздрави лично актьорите, Радина Карджилова, и това, разбира се, само може да ме радва. В тази връзка бих искала да спомена, че смятам, че би било много хубаво да има субтитри на повече спектакли, които се играят тук в столицата, субтитри на английски език, защото мен са идвали да ме гледат двама човека, с които съм работила, двама режисьори, единият германец, а другият англичанин. И те, тогава едното представление беше Ермана Лорка, а другото е Персона на Бергман. И всъщност те бяха запознати с текстовете и разбираха така. Но има много хора, които идват в България, в София, чужденци, които искат да се докоснат до нашите театрални представления. И мисля, че това би било така една добра идея, повече постановки да имат.
0: Хубава е тази тема. От време на време, за съжаление, наистина много рядко се правят такива спектакли с субтитри. Това изисква и друга организация, но могат да зачастят тези събития за чужденците, да се насладят на българските спектакли, защото със сигурност има какво да се покаже.
2: Нека да припомним само, че всъщност Диана започна да пътува с спектаклите си още 2006 година, когато спечели голямата награда на Авиньон с Медея.
1: Да.
2: И 3 години по-късно се върна с Казанова и направи цял турне от цял месец.
1: Да.
2: И тогава всички бяха в възторг от нея и постановките, и Биляна Петринска игра тогава в Казанова, и Владо Карамазов. Така че отдавна сме пробили навън така театрално отношение, което е прекрасно. Но за титрите има някакви спектакли, които забелязват някои театри, които обаче слагат една дата в месеца и си пише, че има титри на английски.
3: Аз мисля, това е...
2: Но
3: това
2: много
3: е...
2: малко, да.
3: Ама аз не мисля, че всеки спектакъл трябва да е с субтитри. Мисля, че по-скоро така трябва да бъде, с обявени дати, в които да се знае, че този спектакъл ще бъде, въпреки че ти, ако си пътуваш, ти си за малко в страната.
2: Но ще нацелиш точно тази дата.
0: Освен това има и друго удоволствие да отидеш в държава, която не знаеш, не познаваш езика и да наблюдаваш спектакъл на чужд език, който не говориш.
3: Защото... Аз за това гледам танцови спектакли.
1: Ако е разпознаваемо заглавието, да, би било по-лесно. Разбира се, не всеки спектакъл, но ако така по-често има и в повече театри, би било много хубаво.
0: А в крайна сметка и прословото, нали, изречение, че ако гледаш китайски театър и разбираш всичкото, значи постановката е добра.
1: Ти откъде го знаеш това? От нашия професор, нали?
0: Точно така.
1: И аз така знам.
2: Да, обаче ти за малко да станеш журналистка, ако не се лъжи. Можеш сега да си ни колежка?
1: Ами да, можеш.
2: И що се отказа?
3: Така ли?
1: Защото аз винаги съм искала да съм актриса и си бях казала, че ако не ме приемат актьорство от първия път, надали ще пробвам втори и трети път. И какво бих правила? Ми журналистика или психология? Журналистиката, така приятно ми е да общувам, интересувам се от това какво се случва в момента. И обаче ме приеха. И не съм ви колежка.
2: Ех, нищо да е. Спечелива театъра и да. Киното.
1: Харесва ми в актьорската професия. Аз и преди съм го казвала, че всъщност през ролята можеш да изиграеш всякакви професии, всякакви различни хора, с различни виждания и това.
2: Да. Иначе кога ще се наложи да учиш албански?
1: Например.
2: Заради роля?
1: Или японски.
2: Научи ли го? Перфектно.
1: Не, само репликите си знаех, не съм. Говоря италиански, руски и английски.
2: Колко скромно го казвам. Това са три езика.
1: Еми да.
2: Така, имаше обаче като журналистка сега да те подхванам. Още една новина. се ни подава.
1: А другата ми новина е свързана с кончината на Дейвид Хокни, британският художник, който си отида на 88 годишна възраст преди няколко дни. И аз лично никога не съм виждала негово произведение на живо, но много бих искала сега, след като се случи той да си отиде, разгледах по-обстойно неговите творби, изключителни цветове, така тази поп-арт.
3: Много... Очакваме го в Перник скоро.
1: А също интересен...
0: След Салвадор,
1: да. Също интересен и любопитен факт е, че малко така хора го знаят. Той има изключителна сценография. Това ми го каза вчера сценографът Марина Рейчинова, тъй като имахме представлението Малката Англия в Народния театър. И тя ми каза, че той е правил изключителни сценографии за опера. И ми предстои сега и тях да ги разгледам. Много ми е любопитно.
2: Добре. Иначе Перник до септември, до края на септември може да се видят.
3: Така
2: спорихме оригинали ли сте, няма значение.
3: А дали?
2: С оригинали. Дали с оригинали в Перник. Няма значение факта, че има такава мащабна, такъв мащабен проект там. Вече е похвален, плюс кинофестивал. И защото при време говорихме, че това си е една...
4: Аз не знам защо всички се съмняват за тези оригинали, сякаш ще ги откраднат в Перник. Все едно Перник е...
2: Абе, те от Лувъра откраднаха ти от Перник.
4: Те са откраднали май и нещо на английски отбор по време сега на световното.
2: Да, откраднали са им екипировка, може би, бутонки, ръкавици, там
4: тениски.
2: Въпреки, което да. Не мога да повярвам, че се е случило, но е факт.
3: Ами вие знаете ли колко са скъпи вече?
2: Именно.
3: Топките и екипите.
2: За тях не е проблем, предполагам.
3: За националния отбор на Англия не, но за другите обикновени и нормални хора.
0: Освен това оригинални.
3: Значи подстрекавам кражбите и подобни. Деяния, но в крайна сметка наистина са много скъпи нещата и може би някой за своите малки бедни дечица е откраднал.
4: Станало е по време на...
2: Какво ще правиш с бутонка 42 номер?
4: Допускаш я онлайн. Тя... Човек ще си я сложи в хола.
0: Се ще се намери нещо с какво.
4: Ще изложи като сувенир по време на транспортиране от подготвителен лагер в Флорида до Канзас Сити. Всъщност по време на транспорта изчезват топки, тренировъчно оборудване и се разследва възможна кражба от превозното средство на националния отбор. Т.е. някой най-вероятно в автобуса има ровил. Има двама заподозрени, които са задържани. Не се съобщава какви са те, от каква националност са. И...
0: Ако бяха българи или румънци, щяхме да разберем. Не са.
2: Не се казва такова нещо.
4: Не са перничани, така че не се притеснява и за Салвадор Дали.
0: Но поговорихи за кражба, просто сега се сетих преди години. Помните ли такъв случай в Слънчев бряг? Идват да почиват френски спецчасти. И им открадват всичко със значките. Пълно бойно снаряжение. Българи професионалисти, докато влезе да си плацикат френските спецчасти. Аз
3: имаше и подобна история за някакви от френския легион, които ги бяха набили до едно село.
0: Също да.
3: Нещо бяха правили и ги бяха упредашили.
0: Също така, че в този ред на мисли, в Перник нищо не може да се открадне.
4: Да, има обаче спекулации по това, че всъщност някой май е откраднал Шакира от световното и е заменил с, как се казва, двойничка с дублорка, защото всъщност след като тя направи своето изпълнение, излязаха снимки, феновете полудяха, казаха, че тя не прилича на себе си, не изглежда на себе си. Тя беше с слънчеви очила през цялото време.
3: Да, с негативна конотация.
4: Носенето, но просто по-скоро казват, че си е пуснала двойничка, която да излезе и да изпълнява на плейбек вместо нея, а Шакира въобще не е присъствала. А тя през цялото време беше със слънчеви очила. Веднага конспираторите казаха, че ето тя е със слънчеви очила, защото иска да избегне лицево разпознаване, нали, съответно това, което прави изкуственият интелект. Всички се хванаха за един малък белек, който Шакира има на челото си, който се вижда на всякакви снимки, колкото и гримирана да е тя, а тук го няма на снимките от това изпълнение. Този белек го няма и хората казват, че всъщност изглежда доста по-различно в лице.
2: Била по-слаба от това, което били видяли преди няколко седмици на живо. Един от доводите. Изобщо различна фигура предложило момичето на световното. Там май тръгва.
3: Това ми се струва като наистина нещо много хубаво да стигнеш до такъв момент в кариерата си, на който мога да плащаш някой момент да ходи вместо тебе и да върши работата. Да.
0: Между другото, аз гледах в средата на Вяра, Надежда, Любов. Не беше ти много. Беше някой друг. Въобще, двънага да си кажеш.
3: Бях се преобразил.
2: Ма как сега такава имитаторка пък ще танцува едно към...
4: Да.
2: Това е много сложно.
4: Това, това е голям лукс, да можеш да си го позволиш, да кажеш днеска го пишем дъждовен, нищо, че започва световното.
3: Нищо не се чувствам добре.
4: Да, не съм разположена днеска и да пратиш, да се обадиш, да кажеш... Дянче, айде, те песни ще пеем, давай. Докато само ще искам да спомена, докато сме на спортна тема, че BTV представя своята нова спортна дигитална платформа BTV Sport. Сайта предлага ново потребителско изживяване, може да си сменяте темата, светла тема, тъмна тема, ще имате достъп до всякакви новини, всякаква информация. Има мобилно приложение за iOS и Android. Също така може да гледате резултати на живо, проследяване на матчове, коефициенти, статистики, директна връзка към стриминг платформата Voyo и въобще колегите са направили чудеса. Много е готин сайта, ще може да бъде вашия най-добър приятел по време на световното и вътре ще проследите освен много спортни новини и много лични човешки истории на българските спортисти.
0: Voyo, между другото, гръмна, когато хората искаха да гледат предварително Вяра, Надежда, Любов и да гледат Антони Пенев. Да. Кое не е така, Антони?
2: По няколко пъти мога да го гледат даже.
3: Така е, хората ми казват, връщаме го, гледаме го. Много хора си платиха платформата, което кара да съм щастлив и радостен.
2: Да.
3: Наистина, сериала има много голям успех. Чак не очаквам за мен лично. Аз винаги съм в едни леки съмнения относно това, което се случва, но да, хората са много доволни. Продължават да си го връщат, да го гледат, както казах.
2: Така, береш ли плодовете сега на тази популярност?
3: Да. И си обирам крушите. Бъра плодовете и си обирам крушите.
2: Ма не кажи се на това, отвори ли сега някакви допълнителни ангажименти?
3: Ами, да.
2: Телефонът ти гръмна ли от обаждане с предложения?
3: Да, но всичко е в сферата на някакво такова близко бъдеще. Като че ли... Да, по-скоро да. Почнаха някакви хора по улиците да ме спират, да водя ни разговори, което не ми се беше случило по този начин до сега. И то много бързо стана, може би в една седмица изведнъж. Аз го разказах вече, аз продължавам да имам такъв някакъв рефлекс, че някой тръгва нещо лошо да ми прави.
5: Да, много се стряска.
3: Защото, примерно, те, нали, така човек тръгва от 5-6 метра срещу мен и аз викам сега толкова ще иска от мен. Но да, до сега, между другото, не съм имал нито една ситуация, свързана с нещо негативно. Наистина, изключително залят съм с някакви позитивни емоции и така.
2: Нямаше ли фенки с упреци? И как може с две жени едновременно?
3: Имаше фенки с всякакви неща.
2: Да.
3: И с упреци.
4: Какви всякакви неща, я разпочитам.
0: Боряна, сподели.
4: Да.
6: Е, сега не знам дали е удобно.
0: Удобно е.
6: Еми, получавате едни такива съобщения с едни такива снимки от време на време.
0: Какви снимки, аз не разбирам.
2: Ай сега. Да.
0: Ти ли?
2: Дай получаваш същите.
6: Да, вероятно.
3: Да, аз не си ми казах, че съм залят с позитивни емоции и с неща от хората.
2: Връщай се.
3: И от мъже, и от жени.
6: Да.
2: Добре, няма лошо.
4: Добре.
6: Радват му се много. Той си я зарадва.
2: Така, я ми кажи ти как реагираше на тези по-горещите сцени.
6: Ние сме актьори, аз също съм актриса.
2: И въпреки това така нещо на те ли?
6: Еми, може би малко отвътре винаги си жегва. Ама...
2: Защо така гледаш?
6: Да, наистина.
2: Мислиш, че играй в момента и се прави наравнива ли?
6: Не. И на мен ми се е случвало.
2: Ма ти имаш също много, да, имаш такива сцени в италианския сериал, нали?
6: Е, да, ма ние тогава не сме били.
2: А, вие не бяхте.
3: Аз защото съм пък много отворен, не съм го гледал.
6: Да, той не си го гледал. Да, той... Сега, винаги си жегва, когато гледаш партньора си, да страстно да обича някого другиго, но пък наистина, това ни е работата.
2: Добре.
7: Яна.
2: Изпитание си.
6: Я покажи.
2: Това не го знаех
0: за това. Това е професор, виж, решила кажа ти, давай, целувай, награбвай се, давай, въобще не гледаш какво пред теб. Прав проповедник.
3: На конвей.
0: Абсолютно. Понеже започнахме с Прайда, сега да ви спомена много смешно нещо. Един приятел, той е хомосексуален, танцор от Нью-Йорк, разказва ми за перипетите си, нали, когато е бил по-млад и с неговата партньорка, която е китайка, и знаеш, аз решавам нещо малко по-сласно да почна да и намигам, да дефлиртувам с нея. Тя, нали, знае, че той е хомосексуален, няма така реална възможност той да флиртува с нея. И тя му казва: Don't start something you cannot finish. Не започвай нещо, което не можеш да завършиш.
6: Много е добро.
0: Така че по-спокойно.
2: Точно така, фенките да се успокоят.
0: Благодаря ви за днес.
4: И ние очакваме ви утре.
6: До утре.
2: Ние излизаме в реклама, а след минути тук очаква бате Енчо, който ще се зарече, че се ожени след като се пенсионира и го направи с любимата му актрисата Лилия Мострова.
0: А малко след 10.40 точно Зара Лазарова и Цвети Петрунова варят тефтерите, за да сравнят цените на сянката в Гърция и у нас. Останете.
4: Точно.
0: Е, сега плюс минус една минута сега, нали? Да не се заяждаме тук. Точно. Треболи. Каква ми моля?

0: Здравейте! Лятото е тук, горещо ни е, ходи ни се на море, но цените доста често ни стряскат. През последните дни усещаме какво е за първи път да плащаш в евро на морето. Какво да правим, ако цени ни се струват необосновано високи или пък сме си запазили хотел, който всъщност не съществува? Отговорите сега от експерта по потребителски права Габриела Руменова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Несъществуващи къщи за гости от миналата година и явно някои недобросъвестни хора имат хоби да си правят такива обяви, да ги пускат, а хора страдат от това. Как да се предпазим?
1: Обикновено тези обяви можем да ги открием в платформи за безплатни съобщения, оферти, защото там е по-трудно проследимо и обикновено хората, които правят по-малко проверки, забелязала съм го това, се насочват към тези платформи и съответно резервират директно, без изобщо да се поинтересуват има ли го това място, няма ли го, действително това лице авторизирано ли е да предлага настаняване в такива места. Два типа са измамите, основно когато мястото изобщо не съществува и се продава, и другото е място съществува, но открадната цялата информация, снимките, всичко и някой, без да има право, продава настаняване в тези места.
0: Добре, да кажем, че това обява в Гърция, както случая в Нея Парамос, за който колегите от BTV новините сигнализираха. Ние какви права имаме изобщо? Към кого трябва да се обърнем при положение, че през платформа е запазено?
1: В общия случай това е измама, така че нашето спасение са органите на реда, но за да не изпадаме в такава ситуация, е добре наистина преди това да не резервираме насляпо. Има много такива обяви дори в социалните мрежи, пропуснах да го спомена, но те чак па също попадат в тези платформи за безплатни обяви, защото на практика да напишеш един пост в социалната мрежа, че отдаваш къща, вила или само стая под найем е нещо, което е много лесно, още повече, че самата оферта много лесно също така, както се е появила, може и да изчезне.
0: Трите златни правила за проверка, кои са?
1: На първо място, тук за България специално, има регистър на сайта на Министерството на туризма. Той е безплатен за достъп 24/7. Човек може да отвори и да види дали това място съществува, защото къщите за гости, апартаментите, вилите много рядко имат свои собствени сайтове, през които можем да проверим дали съществуват и какви реално са условията там. Но пък всички места за настаняване, които работят на светло и са категоризирани съответно, фигурират в този регистър. Така че има ли го мястото в регистъра, значи то също съществува. Оттам нататък свързваме се с собственика, има такъв телефон в регистъра и моята препоръка е наистина, когато правим запазване на по-малки места за настаняване, да се свързваме директно с собствениците, може дори да получим отстъпка.
0: В рекламите си говорихме за това, че съм попаднала на Facebook страница на хотел по Южното Черноморие. Дамата, явно управител, показваше всъщност от всяка една част на хотела каква е гледката към морето, което за мен беше страхотно, защото наистина ще вземаш информирано решение къде отиваш. Миналата година обаче имаше много смешна ситуация, в която имаше обяви, на които се вижда една невероятна гледка от едни френски прозорци и накрая се оказва, че това е фототапет на море и всъщност гледка няма. Какво правим, ако има разминаване между това, което сме видели на снимката и това, което открием, когато отключим вратата?
1: Във връзка с втория пример, който дадохте, се сети за една брошура, която преди години Европейската комисия беше направила, за да илюстрира нелоялните търговски практики, в частност в туризма беше нещо подобно. Една снимка, която обаче изключително много изкривява реалната представа за това, което човек открива на място. Така че да, това е нелоялна практика, когато потребителят е заблуден. Т.е. предоставя се информация, която е частично невярна или изобщо невярна. А това, което е направила дамата в първия пример, за мен е похвално наистина, защото хората наистина очакват да получат реалната информация. Много често в туризма разочарованието идва именно от разминаването между представата и очакванията, които самия търговец е създал в потребителя с своята предварителна информация за мястото, за това къде то се намира, какви точно услуги предлага.
0: Да, но предлага, какво да направим точно? Реално. Аз съм отишла, първата ми мисъл е искам да сваля маратонките, да сложа джапанките и да отивам към морето, а намирам това.
1: Ето заради това може да използваме всички инструменти, които съществуват в дигиталното пространство, да видим точно не само по въздух какво е отстоянието между хотела и плажа, а как точно от хотела се достига до плажа, защото понякога се налага да обикаляме няколко пъти курорта, за да може да стигнем до плажа. И други оплаквания, които също се случват, е когато е необходимо да се ползва паркинг, се оказва, че паркинга е всъщност не на този хотел, а на няколко хотела по-нататък и в един момент всъщност може да се окаже, че този паркинг, освен да се си оставиш колата там и повече да не стъпваш до нея през цялата почивка, за друго не може да служи.
0: Добре, сигнал към Комисия защита на потребителите. Предполагам, евентуално глоба към нелоялните търговци, хотелиери и така нататък. Ама за нас какво остава? Получаваме ли нещо като компенсация?
1: Първо, ако действително се докаже, че това е нелоялна практика, да, налага се санкция, имуществена, парична и така нататък, но също така има възможност и за мярката, забрана, т.е. поне ще защитим себе си и следващите потребители, които ще отидат там, защото на търговеца се забранява вече да прилага тази практика. Било невярната информация, било нещо, което в движение прави некоректно и недобросъвестно. А иначе.
0: А сумата, която сме заплатили за нощувките? Връщат ли ние?
1: Можем да поискаме някаква компенсация, но това е въпрос на договаряне и ако не успеем да го направим по метода на медитацията.
0: Трябва да медитираш много, трябва да се разбереш цивилизовано в този момент.
1: Да, и вече с наместа, разбира се, на контролните органи, защото понякога става и по административен ред. Тогава вече спор отива в съда.
0: Абсолютно да. Много си говорим за цените. За цените у нас в България, в Гърция, както ви споделихме вече миналата седмица, макар и на почивка с Цвети Петрунова си поработихме и имахме бойната мисия да сравним цените на абсолютно еднакви услуги. Пропуснали сме вечерята, но ще ви ориентираме много добре колко ви излизат. Обяд, настаняване, да си изпиете кафето и да си платите нощувките. Гледаме.
2: От рибарското селище, Ченгенеския лекар и Бургас. Слънцето вече грее, рибарите тръгнаха за да ловят риба, а аз държа 5 евро в ръката си. Със сигурност тези 5 евро няма да ми стигнат, за да прекарам целия ден по нашето Черноморие, но започваме с сутрешната доза кафе, да видим колко ще ни излезе.
0: Цвети Петрунова, и аз имам точно 5 евро. Съжаление обаче, когато разгледам менюто, установявам, че кафето е на страхотната цена от 4,50 евро. Добре, че черпят вода, защото иначе дехидратацията ми беше в кърпа вързана.
2: Първа глътка кафе за деня, заедно с газирана вода, ми излязоха точно 5 евро. Да видим колко ще ми излезе и сянката. Сега вече тръгвам на север към Несебър. Вече пясъка ми пари под краката. Аз нямам много време да се излежавам, но реших да проверя колко струва и сянката на централния плаж на Равда. Тази година тя е 15 евро и получаваме този мек шезлонг. Хотелът ми е наблизо, така че ще остана малко тук.
3: Почти никъде чадърите и шезлонгите не се заплащат. Тук имаш 20 евро минимална консумация и може да останеш цял ден.
0: А на платените плажове комплектът е между 10 и 40 евро.
2: Ето че вече е време за обяд с напитка в ръка, шопска салата и тази рибена чорба. Аз се наслаждавам на морската гледка и за това удоволствие платих около 10 евро. Разбира се, има и по-скъпи и по-евтини варианти.
0: Идентично меню в Гърция, напитка, супа и салата, излиза 15 евро.
2: Вече е към 5 часа, плажа свърши, а аз си намерих хотел, успях да паркирам колата. Хубавото е, че е с безплатен паркинг и включена закуска. Излиза по около 37 евро на човек, както може да видите, точно на морския бряг.
0: Ето я и стаята, има си климатик, гардероб, спалня просторна, с 8 санитарен възел, телевизор и най-хубавото нещо – директна гледка към морето. В центъра на Хания, Крит, нощувка в идентична стая ще ви излезе 35 евро. Тук също има гледка към морето. Любопитното е, че има и добри предложения, като вила за шестима, която излиза по 45 евро на нощувка.
2: А общата ни сметка за целия ден излиза през юни месец, което е нисък сезон, 65 евро с обяд, нощувка и утре ще имам и закуска.
0: Когато теглим чертата, в Гърция финалната сметка е 65 евро. Виждаме, че цените са сходни. Това какво се предлага на среща, естествено е малко по-различно. Прави ми впечатление отново в социалните мрежи. Едно клипче предизвика невероятен отзвук във връзка с цената на фрапе, и то в магазинче в малко градче край морето, 4 евро. Всеки преценява какво е справедлива цена, но как закона тълкува тези поскъпвания и може ли, ако аз миналата година съм била на плаж и съм плащала 10 евро за шезлонка, тази година е 25 евро, аз да сигнализирам, че това е необосновано покачване на цената?
1: Факт е, че в началото на всеки летен сезон се получават в социалните мрежи най-различни касови бележки, от които се вижда и се чете в постовете, че хората са шокирани от цената. Затова моят съвет тук към самите потребители е предварително да се запознават с това, кое колко струва, не после когато им даде бележката да разглеждат, а към търговците, без значение дали предлагат стоки или услуги, да ги обявяват така, както закона казва. Все още до 9 август задължително е двойното обозначаване и в левове, и в евро. В менютата на заведенията трябва да посочена не само цената, но и грамажа. И това е много важно, защото понякога там наистина стават доста сериозни проблеми. Така, по отношение на необоснованото повишаване на цените, знаем, че правителството прие допълнителни мерки. Сега тази разпоредба, която беше временната в закона за въвеждане на еврото и ще продължи до 9 август да действа, за необоснованото повишаване на цените, което се забранява и е забранено в този момент, ще продължи в закона за защита на потребителите с още една година действие. Това означава, че във всеки един случай, в който потребителите смятат, че цените са повишени без да има икономически обосновани фактори, предпоставки за това, могат да подават жалби в Комисия за защита на потребителите. Това е като реакция за такова предполагаемо недобросъвестно поведение от страна на търговците. Моето мнение тук е, че не трябва да има само санкции, а това нарушение трябва да бъде въздигнато в по-висока категория отговорност на търговците, именно да бъде обявено за нелоялна търговска практика, за да може и да се забранява. Защото хората това искат. Тях не ги интересува какви санкции ще бъдат наложени на търговците и после най-вероятно ще ги платим отново, ние поне част от тях. А по-скоро тази цена, за която е доказано, тук не става дума за предварително изпълнение на заповедта, по-скоро когато тя влезе в действие вече, да не бъдат прилагани.
0: За съжаление обаче, ето сега ще дадем след малко един положителен пример по линия на пакетните пътувания. За всеки, който си е направил резервацията отдавна за екскурзии и се увеличила цената. Но преди това аз искам нещо друго да разбера. Защо глобите биват събирани от държавата, но аз не виждам някакси да има работещ способ ние като клиенти, които всъщност сме ощетени, да си получим парите обратно?
1: Защото е създаден механизъм, т.е. може на добра воля или под въздействието на контролния орган да бъде извоювана компенсация за потребителя. Ако това вече не се случи, той може да претендира за обезщетение през съда и когато има събраните доказателства и основания, за това той го получава.
0: Финална разговора ни, много бързо уточнение за всички, които са планирали почивка с туроператор, но цената се е повишила заради войната и покачването на горивата. Кога може да се откажем и да получим пълната си сума?
1: Това е един от малкото случаи, в които законът дава възможност на туроператора да повиши цената на пакет, който вече е офериран и продаден, но при повишение над 8% потребителят може да се откаже да получи всички пари, които е платил и да не търпи никакви санкции за това.
0: Много благодаря. Това със сигурност е една добра новина за зрителите. Еми, всичко ще поскъпва, драги хора, затова ако искате да спестите пари, може да си готвите вкъщи. Даваме ви сега една идея за виенски шницел. Страхотна рецепта. Гледайте.
4: Вече няколко пъти Виена е избирана за най-добрия град за живеене в света. Какъв е един от основните показатели? Разбира се, храната. Шеф Петров, Борислав Петров, здравейте.
5: Здравейте.
4: Ще ни преведе през тайните на виенската кухня. Ако нямате път да пътувате до австрийската столица, сега ние от тук, от София, от центъра на София, ще ви покажем как се приготвя една от австрийските класики.
5: Да, така да кажем, една от така най-популярните австрийски класики. Това е виенски шницел. Не случайно се нарича виенски шницел, тъй като се прави от телешко бонфиле. Случайно това ще направим в момента.
4: Аз съм виждала много вариации и където е избегнато и пренебрегнато телешкото за сметка на свинско, пилешко и всякакъв друг вариант, но класиката е телешко.
5: По принцип, даже има становище от външно министерство на австрийците, които, ако не се лъжа, 1970 година, излизат със становище, което казват, че наименованието виенски шницел е единствено само телешко.
4: Сигурно е важно как ще бъде нарязано, как ще бъде панирано, как ще бъде изпържено.
5: Разбира се, абсолютно всичко има своите стъпки, през които трябва да се премине. главно за един хубав виенски шницел е необходимо едно хубаво месо като цяло. Виенският шницел се начуква много тънко. И по този начин изглежда нашето бонфиле, след като е разчукано и е разтлано хубаво. След това почваме да го панираме с брашно, яйце и галета.
4: Кога го солим? Сигурно е важен момент.
5: Осоляването може да бъде, както в случая съм сложил малко сол в самото брашно, тъй като то ще полепне много хубаво по самото месо. И следващия момент може да се посоли отгоре. Може да се използва контрфиле, както свинско, така и примерно бонфиле свинско, пилешко бонфиле, свинско контрафиле, телешко контрафиле също, но класиката е в бонфилето, тъй като самото месо е много крехко.
4: Много мазнина, много сгорещена.
5: Не трябва да е много сгорещена, тъй като рискуваме да го прегорим.
4: От 1 до 9 на колко?
5: И да кажем, на 6-7 е приятната температурата, е около 150-160 градуса на мазнината.
4: И колко време ще се пържи?
5: Е повече от 4 до 5 минути.
4: Когато отиде един турист във Виена, трябва да опита задължително виенски шницел и торта сахер, например.
5: Торта сахер, както имат страхотни джулани.
4: Когато дойдат ваши приятели от чужбина, какво българско бихте им препоръчали да опитат тук при нас? Типично, характерно.
5: Ами едно от така бързите минути, които всяко домакинство може да приготви то сравнително бързо, е един прекрасен мишмаш. Примерно, ние тук комбинираме с едни прекрасни наденички, които са сосиче, много вкусни и става за комбинацията изключително вкусна
4: и става приятна. Става южен българо-австрийско.

0: Ето го виенския шницел, съвсем, съвсем, съвсем класически. Да, класически подход имаме към него. Не претендираме да бъде здравословен, защото, но от нещата, които са приготвени с хубави продукти, няма причина пък да не бъде. Затова предлагаме да е вкусно. Виждате, и всеки може да си го приготви. Важното е да подбере правилното месо и подхода как да го панира по съответния начин.
1: Еми ето нови рецепти. Нови рецепти. Ще се упражняваме цяло лято. Кулинарни умения, таратор да има и пълненически
2: сирене. Ще се упражняваме, Зара, защото с тези цени по Черноморието, без значение в България или в Гърция, хората много често гледат за да си вземат... Спрете да ми говорите в ухото, опитвам се да кажа нещо. Хората се предпочитат да си вземат под наем апартаменти, които да могат да си готвят вътре, да не се налага всяка вечер да са на ресторант и всеки ден на обяд да са на ресторант.
1: Добре, значи дамите, които не са добри кулинарки, все още имат време за онлайн кулинарен курс и са го избили.
3: Шницел не е нещо много сложно, нека да не се лъжим сега.
2: И да гледат преди обед, защото съвсем мой Юджи тук винаги прави много лесни рецепти. Щом аз мога все...
3: Айде!
4: Еля, паме! Еля, паме! Айде, момичета, стига сме говорили.
3: Ама това сигурно е скъпо.
4: Айде, вземи това тогава. Зара, Зара, Зара,
1: Еля, паме! Яна е най-добре положението, защото всъщност...
4: Шагапо! Шага по, мила моя, шага по.
1: Много пари може да се изкарат.
4: Ела, паме, всичко е прекрасно, момичета.
1: Петре, протни се малко.
5: Добре, хубаво, добре, окей, прави.
3: Ти е цени, аз не мога да разбера.
5: Еми, това е положението, имаме си, угаждам си, добре, изтрезнявам бързо. Ще кака да ви привнеса малко в гръцкия контекст, не само да гледаме по телевизията.
3: Аз предлагам... Аз точно мога и в България на море, чак до Гърция мога да не хвам.
5: Не, Иракли, защото там няма
1: концесия.
3: Така.
2: Да, след минути светът е футбол. Боби Орлинов пристига с истории, които не се побират в 90 минути.
3: Ще разберем и как под един покрив живеят многократната световна шампионка по кикбокс и муай-тай Теодора Кирилова и съпругът и Марио Кирилов, един от най-успешните треньори у нас.
5: Също за финал певицата Пепа, която избра Швейцария, за да осигури по-добър живот на дъщеря си, но се завърна на музикалната сцена у нас. Останете с нас. Е, мава, язои, нагапао, назирао, е, мава. Истиг ми реклама, реклама. Паме, реклама, моля те, излагаме се.

0: Готино и уютно е и тук при нас. Здравейте, ние сме вече с Боби и ще си говорим на тема спорт. Добре дошъл.
1: Добре, заварил.
2: Тайм-аут започва.
1: Тайм-аут започва, а продължаваме с гръцка вълна.
2: Айде, малко, нас ни държи още.
1: Преди рекламите беше така и сега пак продължаваме, защото Александър Везенков стана и шампион на Гърция с Олимпиакос, т.е. той направи златен требъл. Евролига, шампионска титла, купа на Гърция, превъртя играта тотално през този сезон, голяма драма срещу Панатинайкос, много напрежение. 5 мача в последния решителен Везенков и компания успяха да спечелят. Имаше и най-малко нерви, сблъсъци, изгонени баскетболисти. Нещо, което наистина...
2: Тази война там няма да спре никога.
1: Тя никога няма да спре тази война. Но пък Везенков отпразнува по много интересен начин, като научи всички свои съотборници да пеят и да танцуват бангаранга. Гръцките медии показаха от една дискотека веднага след мача какво се е случило, което беше, според мен, не по-малко интересно от това, което си беше и на терена. Абсолютно заслужено. Край на сезона за Александър Везенков по възможно най-добрия начин и виждате, че той вече е хванал някои от движението, от ритмите на тази песен и фермата на Олимпиакос също ще поудеят по нея. Това обаче беше хубавата новина от уикенда. За съжаление се случи и нещо друго, което е свързано с друг голям български спортист, с Никола Цолов. Тотален скандал и нещо, което минава границите на спорта, защото Никола Цолов на Гран-при на Барселона в Формула 2 в спринта над превара завърши трети. След това обаче в основното състезание завърши втори, което му донесе точки да оглави отново класирането във Формула 2. Няколко часа след това обаче стюардите му отнеха това нещо, защото го наказаха с 5 секунди, той стана четвърти и изгуби лидерската позиция. Наказанието обаче е за... определено като маргинално нарушаване на правилата, при положение, че той според официалните лица при едно изпреварване е напуснал пределите на пистата. За да се докаже това нещо, обаче security камерите не дадоха резултат. Над самия завой номер 10 имаше дрон, от който също не се видя. И те взеха запис от телевизия. Камерата снима от 60 метра с вариото да видят, че евентуално нещо се е било случило и то пак не се е случило. То не се е случило, защото всъщност Никола Цолов първо прави маневрата, изпреварва и тогава, вече след като той е превзел предната позиция, тогава леко напуска пистата, което според правилата няма абсолютно никакъв проблем, защото той не е напуснал пистата, за да изпревари. Но лобито на Габриеле Мини, един от неговите големи конкуренти, е толкова силно, че Никола Цолов за пореден път е ощетяван, защото така се случи в Монреал, му отнеха всички точки и позиции и сега по абсолютно същия начин.
3: Виждат сериозна заплаха.
2: Явно, да,
3: лице, така вече. Че си говорим в
1: и
3: края
1: да
3: на сезона.
1: Мотивира, защото той се е снимал с купата, отпразнувал.
0: Това е много травмиращо в този спорт, че всъщност можеш да се качиш на първото място и след това по ред причини, включително и само заради една планка и колко е износена, могат да ти отнемат и от първо да паднеш на пето място.
2: Не е справедливо.
0: Въпреки, че си го преживява.
2: Той не може да протестирали там, как
1: така? Те са протестирали, заедно двата отбора са гледали записи и реално, чисто юридически, няма аргумент да му бъдат отнети точките и позицията. Но...
3: Ако искат и снимки от КАД да им изпрати, но ще си говорим в края на сезона.
2: Ще се видя всичко идеално.
1: Понеже то няма кой знае колко време да разискваме, хората да видят. Правилника там е много елементарен за това нещо. Да погледнат, има записи и да се види. То в реално време изобщо не се вижда. Няма никакъв сигнал, понеже формулата като нещо се нарушава в реално време, излиза съобщение даже на телевизионните екрани, че се разглежда тази ситуация. Никой не го видя, нито коментатори, никой от...
0: Лошото е, че на Цолов му има нужда от победи, има нужда от точки, за да може в някакъв момент да стигне и до Формула 1, ако се освободи.
2: Дано това не го спане.
0: Да, така че пожелаваме му успех.
2: Така, подготвил си и днес една много хубава семейна история.
1: Семейна бойна история. Аз съм я кръстил най-опасното семейство, не защото хората са опасни, а просто защото владеят бойни изкуства на най-високо ниво. Световни, европейски шампиони, Марио и Теодора Кирилови, тяхната история ще разкажем и ще вляза в техния дом, само че не си представите кухнята, презадена и така нататък. Аз влизам в залата, защото техния дом е на ринга. Те там си отгледали дъщеричката, малката Дария. Та аз ставам част за малко от целият този бит техен и се забавляваме.
3: Да гледаме най-опасното семейство.

0: Предстои ми вълнуваща среща с най-страшното семейство. Или май първо с по-страшната част от това семейство. Те са многократни европейски и световни шампиони в бойните спортове, изключително популярни имена и изградени шампиони. Техният дом обаче е малко по-различен, не е обикновен, а е спортната зала, където нямам Теди. Винаги си по-бързо от съперниците.
1: Да, да е Боже.
0: На къде сега?
1: А отивам да взема Дари от училище, защото закъснявам.
0: Че първо в залата?
1: След това в залата. Първо трябва да си взема детето от училище и после се върна да тренирам и да свалям килограми.
0: Първо си майка, после шампион.
1: Еми, така е, да.
0: Добре, да не ни чака детето.
1: Еми, да.

0: Дари, спасяваме те от училището. Къде обичаш повече? Тук или в залата да тренираш?
1: В залата да тренирам.
0: И каква ти е мечтата в спорта?
1: Да стана треньор.
0: Ох, ти вече искаш да бъдеш треньор. Ами добре, искаш да отидем към залата?
1: Да.
0: Хайде. Вече сме в залата, свършихме по-важната част. Сега обаче сме в един различен дом. Ако сте очаквали кухня, трапезария и така нататък, Марио и Теди много повече прекарват време в залата. Разкажете обаче за началото. Как се запознахте, как се случи всичко?
2: Беше преди 18 години, все още тинейджери. Тогава един мой съученик ни запозна, защото тренираше при Марио в неговата зала. Срещнахме се, запознахме се, почнахме да си пишем и така. Съвсем случайно, в смисъл, се случиха нещата.
0: Марио, твоята гледна точка на историята.
3: Просто съм неустоим.
0: Това е динамиката обаче в семейството, къде ти си състезател и после майка и съпруга, и къде ти си треньор, съпруг, баща.
2: Живота ни буквално минава тук в залата. Стрема се да бъда състезател единствено само в залата. Основно майка и съпруга вкъщи, но понякога път се преплитат нещата.
3: В залата наистина Теодора е състезател на 100%. Никаквото кажа, това прави. Лошото е, че вкъщи това преплитане се губи някъде по пътя и каквото кажа не се прави. Няма да е толкова интересно и съжителството ни, ако се случва всичко по възможно най-лесния начин. Но е, може една идея да са по-малко споровете, но...
2: Може, ама...
3: Ма няма.
2: Ма няма.
0: Любовта как се променя през тези години?
2: Повечето хора, повечето млади двойки, нали, би трябвало да има ясно, че тръпката, любовната, трепетите са първите няколко години. Това е ясно. Тази любов, която има в началото между нас, любовният трепет, с годините се е превърнал в семейството, което сме създали. И всъщност любовта от любовния трепет е Дария.
0: Марио, психологията на това обаче да си треньор на жена си, защото на ринга е опасно, когато излезе и ти в крайна сметка виждаш как майката на твоето дете в някои моменти е в голяма опасност. Могат да я наранят, може да се случи нещо, което не е толкова приятно. Там психологията каква е в самото състезание и променя ли се?
3: Ами, по принцип аз от моята гледна точка виждам как майката на моето дете може да нарани и наранява жената от среща. Това е основното, което гледам и което търся, нали, за другите неща. Те са част от спорта и не ги мислиш толкова много. Са, в крайна сметка, ние знаем с какъв спорт се занимаваме, не знаем какви са опасностите, но общо взето, нали, първо никой не те кара на сила и второ го правиш, нали, смисъл, тя го прави, защото го обича.
0: Теди, истина ли е, че се чуват инструкциите само на треньора по време на битка?
2: Ми, ние тук в нашия клуб, в нашите състезатели, може да го твърдим това нещо на 100%, защото всеки един от нас чува само Марио в ъгъла.
4: Да, браво! Работи повече в бокса, да!
2: Независимо залата колко е препълнена, колко се крещи, колко някой дава съвет отстрани и наставления.
3: Те знаят, че аз, нали, виждам отстрани неща, които те не могат, нали, да видят в дадената ситуация. Нали, отстрани наистина се вижда по-хубаво, като знаеш какво да гледаш.
0: Теди, първо да опишеш Марио като треньор, а след това като съпруг, какви са му качествата, а след това, Марио, ти да върнеш жеста.
2: Като има няколко световни, няколко европейски шампиона, нали, въпреки че хората така като го видят, си мислят, че е 20 няколко годишен, ще използвам обращението Дришлю, нали, защото ми е много любимо, което използват като такъв епитет, въпреки че той е много по-голям като възраст и има вече 30 годишен опит в спорта. Така че, както казах, строг, но справедлив, гонеш целите винаги до край. Ако залата е много строг, а вкъщи спрямо дъщеря ни е доста мек. Да, така че то от тази гледна точка мога да обърна малко, нали, нещата.
3: Значи Теодора като състезател мога кажа, че е изключително дисциплинирана. Единствено, че от време на време, когато работим индивидуално, закъснява, което мене адски много ме дразни. ето го казвам го в ефир, адски много ме дразни, но като съпруга, нали, общо взето мога да кажа, че никога не съм си представил, че ще бъда такъв късметлия.
0: Дали ти реши да сложиш край, стигна Светия Грал в One Championship, да може да се биеш? Защо го направи и дълго ли обмисляхте това решение?
2: Трудно се стигна до това решение. Година и половина ми отне, за да го премисля на 100%, да го планирам моя бенефис. Заедно го взехме, разбира се, решението. От гледна точка на това, че просто в даден момент, след някакви обстоятелства, след всичко, което се е натрупвало през годините, нали, ти си правиш някаква равносметка. Аз реших, че в момента, в който мога още да се състезавам, ще е най-добре да кажа край. Нали, както се казва, най-трудно е да кажеш край, когато си на върха си. Защото искам да остана с положителните емоции от спорта, от всичко, да остава в хората положителното мислене за мен, което са имали през всичките тия години. Нали, не искам да почна да буда съжаление след една, две, три години, да почна да правя само някакви такива мачове за статистика и да кажат, тя беше много добър състезател на вече, нали, трябваше да спре, което и беше времето и така нататък.
3: 18 години е един много дълъг период, нали, за състезател. И наистина трябва да го направиш по начин, по който да си заслужава за теб.
0: Марио, кой е следващия голям шампион, който изграждаш?
3: Мартин Копривленски. Той е безспорно един от най-талантливите и бързо развиващи се български бойци. Смисъл такъв, че наистина деца вика в кръвта му е.
0: Сега какво предстои и за двамата, когато вече няма официални мачове, няма го това напрежение?
2: Като цяло ще имаме малко повече време един за друг и за Дарья най-вече, за семейството си. Това е също едно от основните неща, нали, защото все пак тя расте, времето минава. Последните 9 години, откакто тя е родена, аз съм прекарала дали ще съм на фринга да се бия, дали ще съм на лагер някъде, дали нещо друго ще има. Няма рождени дни, нейни, мои, негови.
0: Ами аз мога да ви кажа на мен какво ми предстои. Тези дрехи да ги преоблека и да видя с Марио какво е да се тренира. Естествено, несравнимо с това какво е да се тренира топ състезател, но все пак да усетя тръпка.
3: Сигурен ли си, че това искаш?
0: Добре, задай ми го този въпрос след малко пак.

0: Това са нещата, през които минават големите шампиони абсолютно всеки ден. Беше трудно, но много забавно. Следващата седмица ще се видим отново.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко. Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Нашата следваща гостенка става звезда за една нощ с парчето Синя прашка, което записва докато е бременна.
1: Точно така. Дели сцена с най-големите сръбски звезди, а участията и у нас през 90-те са толкова експлозивни, че има вечер, в която и опират пистолет в главата.
0: Защо след години на спокоен и уреден живот в Швейцария, певицата Пепа Петрова избира да се върне в родината? Ще разберем от самата нея. Добре дошла.
2: Добре заварили.
0: Тук си от почти 4 месеца, след толкова много години в Швейцария. Защо реши да се върнеш?
2: Ами аз никога не съм имала мисия да остана в Швейцария. Мен целта ми беше моята дъщеричка и понеже тя сега в момента се отдели с приятеля си, аз в един момент, като всеки родител, нали, това се очаква. Оставаш излишен, взимаш си кученците и се прибираш.
0: А когато замина за Швейцария, какви бяха причините? Казваш моята дъщеричка, какво в условията в България те накара да искаш да заминеш?
2: Най-вече тя. Имах лична трагедия в семейството и тя беше доста разстроена. Ние с баща и не живяхме заедно, когато той почина. Последствие и мама в рамките на една година. Това беше, бяха хората, особено майка ми, които тя обожаваше. И така се случи, че влезна в една детска депресия и просто трябваше да сменим обстановката. И най-вече, защото останах сама с нея. Нямаше кой да я гледа и трябваше да взема бързи спешни мерки. Моята професия не беше опция. Това е основно. А иначе бъдещето и реших, че е по-важно за мен. И в един момент, определен момент, както си пеех и живота ми беше розов и това, което хората и феновете виждат, не е винаги в действителност така. Имаме също лични трагедии, които, нали, не се показват. И много хора после им беше чудно защо се покрих, но това са неща, които, нали, цветно на видеята и на нашия шикозен живот, така да се каже, не го виждат.
1: Всъщност за схващанията, че през 90-те певците си изкарвали много пари.
2: Изкарвахме. Не се оплаквам.
1: Но явно недостатъчно.
2: Ти сега не дай да слушат някои хора.
1: Колко години изкарваш в Швейцария?
2: 10 и нещо, близо 11. Но преди това пък съм ходила на концерти и общо взето с болестта на мама. Аз наистина отгоре до 13 години спрях като изпълнител тук да пея активно. Иначе всяко лято си идвам и си правя по една песничка за моите любими фенове, които до ден днешен ми пращат по Инстаграм и по Фейсбук клипчета как се забавлява дискотеките на моя музика, за което им благодаря. Може да са малко, но са качествени. Не ме забравиха така.
1: Успя ли да станеш швейцарски гражданин, да участваш по референдуми?
2: Не, дъщеря ми стана швейцарски гражданин. Аз не се борих за швейцарски паспорт, защото, нали, пак казвам, идеята ми беше рано или късно да се прибера. Мисията, когато съм сигурна, че тя вече може да продължи сама, когато има сигурна професия, която е уредена вече, с документи, с хубава заплата, хубава професия. Аз винаги на единия крак и главата ми е била тук. Аз затова и не можах така на 100% да свикна там.
1: Значи мисията е изпълнена, а тя какво образование има?
2: Тя в момента учи бакалавър в банково училище. Асистент е на шеф на швейцарска банка. И като завърши бакалавър, ще стане, може би, шеф един ден.
0: Пожелаваме и много успехи. Ти имаш ново парче, нов старт. Връщаш ли се за постоянно в този бранш? С това ли ще се занимаваш?
2: Не, ще се занимавам с това, защото го обичам и мога да го правя. И защото през годините много фенове ми писаха, че наистина гласа им ми липсва. И затова ще правя това, което обичам. А пък ако се хареса и се приема и от аудиторията, още по-добре за мен. Аз и никога де-факто не съм спирала, но просто не съм била тук на разположение за участие. Всяко лято си идвах, всяко лято си правих по една песничка, така че нямам кой знае каква голяма пауза, освен болестта на мама. И да, това е една от новите парчета. Още имам.
0: Имаш ли наблюдения? Променила ли се индустрията сега от това, което беше, когато ти беше в тази индустрия в България?
2: Да, променила се доста. От моя гледна точка ще говоря, когато аз напуснах тези деца, които сега слушат нашия стил, тогава са били на 8, 9, 10. Нормално е, нали, не всички да ме познават. Най-вече ме познават родителите им. Надявам сега и те да ме опознаят. Много се е променило, особено то вече е било нещо и по-различно, но сега още по-зле.
1: Още по-зле?
2: Още по-зле.
1: Защо?
2: Не знам, в музикалната индустрия винаги съм казвала в музикалния шоу-бизнес, всичко друго има, шоу, спектакъл, но не и музика. В смисъл, най-малко се залага на музика, това никога не ми е харесвало. И това някак си ме дразни по същия начин. Едно време не управляваха мафията, сега не управляват другата
1: По-добре облечена.
2: Страна. Да, да, точно така, звърта връзките.
0: Ти всъщност си имала опит от първо лице с доста хора, които са така били популярни в миналото.
2: Колешки по моето време го имах.
0: Разкажи за тази история, как така си имала прям пистолет в челото?
2: И ми се казва с почерпени, с хора с другиране.
0: Как а да, защо беше пистолета? Да пееш, да спреш да пееш?
2: Не,
0: защо?
2: Той просто, той много ме обичаше, въпросният човек.
1: От любов?
2: Да, от любов. Просто беше му дошла повече, не знам кой. Много екстри, като съберат на едно место и става хаос в главата. И понеже пях на майка му любимата песен, мисля, че беше Руфинка Бо, налегна ли зле, делюха и не си спомням вече. И той чак толкова вече от адреналин, явно от мъката, това, че връща спомени към майка си, или просто такава реакция му дойде от повече аперитивчета, всякакви коктейли, и просто го извади. Той не го прави за първи път. Те охраната му вече имаха заучени положения, веднага лягаха долу. Те го бяха отрепетирали доста пъти. И така се случи. Нищо не стана, но можеше и да стане.
1: Жив ли човек към днес?
2: Нямам представа. Този човек дали е жив? Малко се съмнявам.
0: А кой е той?
2: Тогава си македонец, му казах. Един от тези хора. Той тогава още си забиваше, като си пинеше, като се почерпеше с бели коктейли, си забиваше едни кърфици в лицето са тук. Прикарващо, това му беше...
1: Той обичал и себе си, да.
2: Да, атракция беше. Той си имаше, имаше си програма.
0: А вярно ли е, че си работила за 20 лева на вечер? И изведнъж от някъде си предложили 600.
2: Не от някъде. Не всички работихме на 20 лева. Хонорар, само че никой не гледаше тогава хонорар, защото ние си ходихме с много парички и бяхме големи оркестър. Наистина имаше заведен, искам да кажа, музика. Наистина музика, защото бяхме по 11 до 13 до 15 човека живи оркестри. Не като сега, просто...
0: Една флашка.
2: И, да. И понеже заведението, което тогава откриваше, паралелно откриваше с една телевизия и всъщност ние трябваше да направим реклама на телевизията, а те да ни излъчват така взаимно да си бъдем полезни. А те да ни излъчват реклама на заведението, а ние да изпеем по една песен за телевизията. И така стана, че просто като излезнат тази песен Синя прашка, дори с клубен вариант, без клип, без нищо, както си пях при Пепи Лашев, те си бяха сериозни хора, не можеш да ни отидеш на работа и 20, ако ти дават, викаш мерси и казваш благодаря и заминаваш. Както си пях и по едно време Драго Лав почна ми се обажда, че съм била станала популярна и че имам хонора 600-800, давали хората аз към. Я бега от тук, викам, ако не дойда на работа, знаеш какво ще ми се случи? Такива хора държаха ресторантите и заведенията, че няма шанс да мръднеш.
1: Не сте ли си създавала песента Синя прашка, докато си била бремена с дъщеря си?
2: Не, ние създадохме с Краси Пешев, имаше едно момче. Тя беше, аз последствие, след 5 години разбирам, че тя е някакъв гръцки кавър, преди това не знаех, но тогава, нали, нямаше авторски права, всеки си.
1: Да, всеки,
2: да, всеки си правеше откъдето си иска. И с Краси Пешев, понеже тя беше пак дует направен на закон Джулия. Нещо не бяха си я взели или не бяха я платили, няма спомен тогава. И понеже ни трябваше ни 3 минутки, 3 нещо за тогава за касетката за завършен. Тя беше песента най-без някакъв смисъл и без някаква логика направена. И просто за да не е дует за мене, променихме малко текстчето, за да е, нали, само за един изпълнител. Точно за 15 минути записах, да запълним касета, защото касетата имаше времетраяни, което реши да се запълни.
1: 15 минути и цял живот.
2: И викам от всичките песни, тази на мен. Аз не че се срамувам и не че не си харесвам песента. Песента ми е прекрасна и цял живот ми е изгледала семейството и ме е хранила, така че... Но най-това, което най-неочакваш, пак казвам. И сега в момента ми е много сложно да се ориентирам младите какво искат. Много слушам музика, искам да разбера какво им харесва, защото аз съм широко спектърен изпълнител, така че мога да пея всичко. Искам да ги оцеля, искам да направя за тях един тип Синя прашка, в смисъл като хит и като популярност. Една песен, но още се лутам. Не мога да разбера тая младеж какво им харесва.
1: Питай дъщеря ти?
2: Питам я.
1: Тя какво
2: Питам казва? Я, обаче тя въобще почти не слуша наша музика. И не може да ми даде съвет.
1: А тя кога разбра, че ти си култова през 90-те, защото тази песен те превръща в култова изпълнителка?
2: Ами с години той баща и беше в този бранш, ни постоянно, или той беше по списанията, или аз. Тя така и разбра, като си и отиде поради инцидент, млад мъж. И тя така от вестниците, разбираш, майка ми много обичаше да изрязва списание. До ден днешен имам тази тетрадка вкъщи с всичките от до изрязани. И тя гледаше детето по снимки, само че тогава не разбираше какво беше секса. После като почна да разбира, вика, мамо, що ти викат секса? Защото мама е хубава мама. А сега дори се гордее. Вече тя съвсем по друг начин мисли. И казва, ти с тази песен няма значение как се нарича, ти си изгледала цяло семейство. Аз имам брат, сестричка, майка, баща, ние бяхме бъдни семейство. Аз не следа. С тази песен съм гледала цяло семейство. Това е бил начинът ми да се прехранвам. И това ме е запазило, че никога не съм се приемала на сериозно. Аз никога не се приемах за този хонорар на 800 или на 20. За мен си беше едно и също.
1: Виждаш ли, само за едни 15 минути, които каза.
2: Да.
0: Остава ни една минутка. Имаш още един повод за гордост. Наскоро от Сърбия си взела цели 4 награди. Измежду 28 изпълнителя ти си тръгваш 4 награди. Разкажи ни какво се случи.
2: Миналия месец имаше фестивал Майско лето 2026, което се прежа всяка година в Белград. Случайно, понеже имам сръбска песен и колегата, който ми е продаде, ме записа към фестивала и викам, не, сред 28 сърби, аз българка, знам ги колко са консервативни, колко не признават малко комшиците. Те никой не признават, освен техните си. Той вика, пробвай, и наистина песента я изпях и от 28 човека аз единствена българка, събрах им всичките награди. Даже последната не съм я изчакала, те ми се обадиха после, защото беше много дълъг. Аз от 28 човека бях 26-та. Изчаках си дете, аз нямах никаква надежда, че още ще спечеля. Спечелих и за сценично поведение, спечелих и за да модерен дух на сръбската музика.
0: Ами да те поканим пак да дойдеш и да ни изпееш на живо тогава.
2: С удоволствие, се радвам.
0: Много ти благодаря.
2: Благодаря, весело.
0: Благодарим и на вас, уважаеми зрители. Бъдете с нас отново утре.
1: Грижете се за себе си и ако може за някой друг, разбира се.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. На вчерашните частични избори моят първи гост печели отново кметския стол с резултат малко над 77%. Трайчо Трайков се върна към позицията, която заемаше преди да стане служебен енергиен министър. Той вече е в студиото. Здравейте, господин Трайков.
1: Добър ден.
0: За да напуснете кметския си пост и да отидете да станете временно енергиен министър в едно служебно правителство, вероятно сте били сигурни, че ще спечелите изборите, частичните.
1: Човек никога не може да е сигурен, че ще спечели едни избори, защото изборите не ги печелят кандидатите, а хората, които гласуват. Но в самото начало, когато приех да съм част от правителството на Андрей Гюров, което беше отлично правителство, по мое мнение, беше ясно, че има частични избори сега, на 14 юни, и това беше джентълменската ми договорка с хората от район Средец. Имах много разговори тогава, звъняха ми, писаха ми, казах, след служебното правителство ще се върна отново, няма да поем други ангажименти. Така че за мен това е изпълнение на едно обещание. Така или иначе, това е довършване на един мандат, остана още около година и няколко месеца до следващите избори, така че мисля, че голямата битка ще е до година.
0: Най-вероятно и вероятно ще се кандидатирате, ако някоя от формациите, която сега стои зад вас, ви припознае отново, така ли?
1: За до година ли?
0: Да.
1: Ами, госпожо Ризова, живота ме е научила толкова дълги планове да не правя. Не, че не ги правя, но обикновено се случат много неща в промежутъка, но при всички положения ще си довърша мандата.
0: Добре, сега безспорно 77% на първи тур звучи много сериозно. Но има един проблем, това е ниската избирателна активност. Какво е вашето обяснение за това?
1: Истината е, че последните няколко седмици това ми беше основният разговор и основното послание, което исках да разберат хората. Понеже всички казаха, то е ясно, ти си си ги спечелил, отнесъл си ги и така нататък, но това никога не може да се приеме. Просто така, по презумпция. И затова аз благодаря на всеки един от тези хора, които реално отидоха и гласуваха вчера, защото това е което прави един вот истински.
0: Но нямате обяснение защо все пак избирателната активност беше твърде?
1: Това е част от обяснението. По принцип на частични избори винаги е ниска избирателната активност, защото ефира, въобще информационната среда не се насища с това, че предстоят избори, и дори много хора не разбират, че има такива. В предишните частични избори в други столични райони беше подобна избирателната активност. На всичкото отгоре сега вече започна и хубав летен уикенд и така нататък, но това вече отмина. Остава да продължим, защото реално тези 3-4 месеца са една по-дълга отпуска. Аз през цялото време бях в течение с нещата, които се случват, и сега продължаваме до края на мандата това, което можем да го приключим, нещата, които сме започнали да ги засилим. И винаги фокуса е, че районният кмет представлява хората, които живеят в района, защото заинтересовани лица към градския център са всички, реално. И централната власт, и администрацията, и културни учреждения. Но районният кмет представлява преди всичко хората, които го наричат свой дом.
0: Добре, аз помня, че когато ми гостувахте в качеството си на служебен енергиен министър, се беше получил един проблем на Шишман, една къща трябваше да бъде разрушена, за да се построят някаква голяма сграда. И помня, че вие от тук предупредихте, нека да не се занимават с това, или както там си изразихте.
1: Да. Аз съм щастлив, че имах тази възможност от най-високия национален ефир да го кажа, защото мисля, че се е чуло. И поне за сега няма други притеснителни движения. Не една, а три къщи, една до друга.
0: Добре, а все пак след толкова време кметуване в община Средец, както мнозина се изразяват, вие сте кмет на жълтите павета на практика, наистина най-централната част на София. Разбрахте ли кои са основните проблеми и кой от тях решихте или ще решите? Защото, вероятно, знаете, вчера и вие сте чели в социалните мрежи, питат за тази градинка, за градинката пред Кристал, за състоянието и за други проблеми. Може ли да ги идентифицирате и назовете сега?
1: Мога. По различни критерии мога да ги степенувам. Общото е, че за хората е важно това, което е част от разбирането за добър стандарт на живот. Тук се включва чистотата, социалната инфраструктура, спокойствието, зелените площи, безопасното движение по улиците, спортните площадки, детските градини, детските площадки, пешеходните пътеки. Всичко, което е важно за останалите, просто в центъра е малко по-сложно да се постигне, защото има повече фактори за съобразяване.
0: Например? С какво един кмет, който има градинка в Люлин, и един кмет, който е кмет на централната Софийска зона, има... как ще реши по различен начин проблемите с една градинка, например?
1: Сега, има и плюс и минус. Права сте да, така, да задълбаете във въпроса. Плюс е, че по-трудно могат кълпазани да направят нещо в центъра, отколкото извън него, защото са по-сложни режимите. Обратната страна на тази монета е, че всички хубави неща, пък, които ние започваме, стават доста по-сложен начин, процедурно и административно.
0: Защо? Какво ги прави толкова сложно?
1: Защото много често работим в режим на защитена среда, на паметници на културата, на близо индивидуални, охранителна зона, групови паметници на културата, паметник на градинското и парково изкуство. И това изисква едно допълнително ниво на експертиза в процедурните въпроси, но съм щастлив, че се справяме. Също така, липсата на свободни пространства за каквото и да е. Ние каквото и да искаме да направим, трябва да е различно от това, което се прави, например, в периферните зони на града. Ако искаме детски градини, вадим администрация от административни сгради и ги преустройваме. Ако искаме нов паркинг, търсим възможност за подземен паркинг, и то не къде да е, а там, където няма нито важни комуникации, нито метро, нито археология. Това е нивото на допълнителна сложност, но това са по-скоро подробности. Работата трябва да се свърши така, както хората разбират вижданията си за добър живот.
0: Какво ще се случи с пространството около паметника на Съветската армия? Мнозина питат. Да. Едни с надежда да го няма, други с надежда да бъде възстановен.
1: Ще започна с това, че откакто фигурите бяха демонтирани и това място по някакъв начин се десакрализира във вижданията на тези, които си го искаха да го има, забелязвам, че изведнъж то престана да бъде фокус на обществено напрежение. Не знам дали на вас ви е направило впечатление. Но преди, по повод на всякакви годишнини, някои го защитаваха с гърдите си, други го замерваха с копия. Откакто е ограден с тази грозна ограда, такива неща всъщност въобще няма вече.
0: Обаче има грозна ограда.
1: Така, това обаче въобще не означава, че трябва да продължим до безкрай да го държим в този вид. Истината е, че това, което имаме до момента, е идеи. Идеи за парк в довойния му вид. Образец на градинското и парково изкуство. Или идея за паметник с българско, истинско българско национално патриотично значение. Или трето или четвърто. Но за да бъде избрана идеята, която ще бъде претворена вече в реалността, трябва да се мине по съответните процедурни пътища и градоустройствени, и много важно условие, необходимо и държавата да е партньор и да изрази
0: съгласие да участва. Това щях да попитам. Сега има ново мнозинство. Как ще си партнирате с него? Смятате ли, че ще получите подкрепа за превръщането на пространството в нещо друго от това, което е било? Или по-скоро очаквате да има натиск да се върне старото положение?
1: Аз имам някакво предположение, но няма да го споделя, защото се надявам да не съм прав. Аз ще остана добронамерен с позитивно очакване да можем да намерим решение, което вече в някакъв хубав вид за бъдеще това пространство да е отново на разположение на всички нас.
0: Аз разбирам, че имате доста притеснения относно това дали ще се разберете с централната власт, както се казва, на тази тема, но от кого зависи? Ето вие обявявате проект, обявявате конкурс по-точно за проекти и прочее. От кого трябва да получите подкрепа, съгласие или някакъв акт?
1: На първо място от областния управител. Той представлява държавата по отношение на разпореждането с този имот, всъщност със съоръжението, тъй като земята е общинска. Но областният управител е функция на правителството. Знаете, той се назначава. Това е едната част. Другата част е Министерството на културата, където всъщност заседна предишната процедура преди 2 години. От някакъв експерт в отдел в Министерството на културата имаше някакви коментари по процедурата и тя беше спряна. Тоест държавата я виждаме тук в две роли. Областните управители от всички областни управители, които аз съм виждал, откакто въобще се занимавам с софийска политика, госпожа Тодева беше единствената, която въобще разговор по този въпрос и се стигна и до действия. Всички останали са предпочитали въобще да не се да стоят далече от темата, пък един дори искаше да го даде за безсрочно и безвъзмездно ползване на руското посолство. Знаете го и този епизод.
0: Кой беше това, наистина?
1: От Атака, господин Пехливанов.
0: Да даде градинката в тази част?
1: Да, назначен. Тогава беше написал черно на бяло, за да не се, да не се занимаваме с ремонти, тъй като беше опасен. Знаете, имаше падащи плочи елементи. Предлагам да се даде за стопанисване безсрочно и безвъзмездно на руското посолство.
0: Добре, сега ще сменя обаче темата, защото доскоро бяхте енергиен министър. Енергетиката винаги предизвиква голям интерес, защото е свързана с живота на хората, битово, с цените на горивата и прочее. Каква е вашата прогноза? Това, което Тръмп обяви, че има проект за мир с Иран, дали ще доведе до спад на цените на горивата, който да е траен?
1: Да, виждаме, че спад вече има, дори още преди споразумението да е факт. И ако то стане окончателно фиксирано, предполагам, че ще има още. Дори съм очаквам да има още по-голям спад, но за сега не до нивата от преди избухването на бойните действия. Същото се отнася и до цените на дребно, като там дори също виждам леко намаление от центове на дребно. Очаквам това намаление да продължи, но вероятно няма да се върне при сегашната конюнктура на нивата от преди 1 март.
0: А какво мислите, новата власт, Прогресивна България, заяви и изпълни смяната на особения управител на Лукойл Спецов и назначи друг човек? Като при това стесни неговите правомощия, тъй като това, което за Спецов не важе, че решенията му не подлежат на съдебен контрол, те вече ще подлежат сега на съдебен контрол. Чувам и от енергийни специалисти, и от други хора, че Лукойл бил на голяма загуба. Какво е вашето впечатление, докато бяхте енергиен министър, за Лукойл?
1: Да, и аз го чувам. Първо, не мисля, че някой може да упрекне новото мнозинство, че иска да постави човек, на който има доверие, на тази изключително важна позиция. Освен това е положително решението да се ограничат правата му. До тук е ясно. Аз все пак мисля, че един човек няма как да е натоварен с очакванията изцяло да контролира и да управлява всичко в групата Лукойл. Той трябва да бъде подкрепен от експертен екип. Това би било най-доброто решение. Дори ние мислехме по въпроса, но сме предали така виждението си.
0: А как беше преди Спецов? Нямаше експертен екип, който да му е делегирала държавата. Той отива там и сам управлява.
1: Той е единственият представител на държавата, която е поела отговорност за компанията.
0: И няма друг екип.
1: Един човек.
0: А вие сте мислили какво?
1: Аз мислех, че си заслужава да се обмисли върху идеята този един човек да бъде подкрепен от професионален екип по направления доставки, оперативна дейност и пласмент, за да бъде по-сигурен в решенията, които взима, защото той де-факто държавата, чрез особения управител, отговаря за всичко пред собственика на компанията. Някога ще се подложи на критичен преглед това.
0: Ами даже има заплаха, че ще ни съдят. Даже, и то за милиарди.
1: Даже има такава заплаха, но това може да приемем, че е някакъв вид ажиотаж. Нали? За да, ако има такъв иск, е възможно да имаш различни карти, преговорни позиции в различни ситуации, но рано или късно обективно ще трябва да се види. Дали може да се прецени, че държавата е управлявала добре актива или пък може да си има някакви претенции към нея. А понеже вие попитахте за нашето правителство, Тогава началото на дейността ни съвпадна с избухването на кризата с горивата и трябваше спешно да вземе мерки. Реално първите 2-3 седмици и половината време на мен и още няколко министри и министър-председателя ни отида за това. И тогава за мен беше изключително, за нас беше изключително важно особеният управител да е изцяло отговорен в действията си към българските потребители. Това беше важен приоритет.
0: И случи ли се така?
1: За времето, което наблюдавах, да, цените се задържаха в диапазон, който очаквах да бъдат.
0: А загубите обективни ли са или е въпрос на управление за тези, които говори Румен Овчаров, говорят и сегашните власти?
1: Трудно ми е да си представя, че може да са чак толкова обективни, но наистина не знам. Това е просто едно предположение, защото в такива моменти рафинерите направиха доста печалба. Тези, които можеха да си осигурят суровина.
0: А ние можехме, нали?
1: Ние
0: осигурявахме.
1: Може би не с оптималния химически състав през цялото време, но все пак успявайки да постигнем натоварване над 80% на капацитета.
0: И сега последен въпрос, но струва ми се, че около това ще се създаде напрежение, макар да знам, че то е неизбежно според заради плана за възстановяване и устойчивост. Отделянето на мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2 от БЕХ, колко целесъобразно е? Синдикатите казват, сякаш имат готовност за някакви протести.
1: Така ли?
0: Да.
1: Не съм видял, но това беше нещо, другото нещо, с което се захванах от, мога да кажа, от първия ден на мандата си като служебен министър, защото тогава цъкаше часовника и трябваше да се изпълни това отдавна прието условие от България. Самопоставен ангажимент за това преструктуриране.
0: И неизбежен, за да получим пари по плана,
1: да,
0: нали?
1: Но ако си спомняте, тогава Народното събрание с изрично свое решение ми забрани да предприемам каквото иде по този въпрос.
0: Но преди, на това се позовават и синдикатите.
1: Но преди въпросното решение аз имах срещи с синдикатите, където мисля, че се разбрахме. Има неща, които трябва да се направят, цена, която държавата трябва да плати заради промените в този бранш и в енергетиката. И тази цена трябва да се плати независимо дали има ПВО или не. Просто в случая е добре, правейки тези промени, да използваме и тези големи средства, които ни се полагат.
0: Да, аз мисля, че сегашното мнозинство може без проблем да отмени решението на предишното Народно събрание.
1: Да, но без проблем. Освен това, смятам, че планът...
0: Въпрос е какво ще се случи
1: планът е реалистичен. Този, който бяхме направили. От едната страна разходи и инвестиции, от другата ползи и бъдеща работа. Така че...
0: Ще загуби ли пари българската енергетика от това? Има ли риск тези мини да бъдат затворени?
1: Пари няма да загуби, а за да се избегне риска, си има челъми. И в Министерството на енергетиката знаят това, знаят го и в централното координационно звено в Министерския съвет.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. А сега в студиото ще влезе Румяна Бъчварова, знаете, бивш посланник в Израел, а иначе доскоро беше и в кабинета на Андрей Гюров като шеф на неговия кабинет. Да чуем сега какво каза премиера Румен Радев по повод надеждите за мир в Близкия изток.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
0: И така, Румяна Бъчварова доскоро беше началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, но и бивш посланник в Израел. Здравейте, госпожо Бъчварова.
3: Здравейте.
0: А ще започнем с предишната ви битност и това, че познавате добре района на Близкия изток. Колко надежно е заявено примирието или мира, който обеща Доналд Тръмп днес? Имам предвид, че Иран сякаш го приема, но Израел и неговите и министри в израелското правителство са силно критични.
3: И както почти много често, да го наречем, не винаги в този регион, решенията се вземат трудно. Мисля, че други коментатори международни споменаха, че това е 38-то обявяване на подписване на меморандум за спиране на военните действия, на база на който ще бъде подписано мирно споразумение. И така всички света се надява това да се случи, защото това означава разблокиране на световната търговия, спад в цената на горивата, спад, т.е. спиране на военни действия, едно известно успокоение. И това, което мога да кажа, е, че да, може да има успокоение, но това не е решение на проблема, защото на практика тези точки, които успях да видя днес, не знам доколко са верифицирани, публично излязаха, връщат ситуацията в статуквото преди началото на войната.
0: Те затова казват Иран победи Тръмп, някои наблюдатели.
3: И съвсем естествено в Израел не са доволни, не са доволни от това. Не знаем какви биха били последиците. Нещо много интересно сутринта чух. Константин Вълков, който вашия колега, журналист, който се върна от региона, който каза, че в Иран има едно голямо въодушевление и подкрепа за управляващите, докато в Израел точно обратното, има едно разочарование от управляващите, основно от премиера Нетаняху, че не успял да защити интересите. И това е интересно и заради друго, че Израел обяви политическа цел в началото на тая война да бъде сменен режима в Иран. На практика той ще се окаже укрепнал на този етап, но така сложна е ситуацията, сложна, и да. Историята.
0: Там историята е много сложна, наистина е с библейски почти натрупвания, но въпреки всичко аз внимателно четох няколко изявления на министри от кабинета на Нетаняху, в които те използват много силни думи, като ние не сме детска държава, ние сме независима държава, не могат американците да ни кажат какво да правим, ние ще си действаме по нашия план. И по-важното, Ливан остава цел за Израел. Те казват, ние там няма да допуснем Хизбула да се разполага и да съществува. И няма да излязат от Ливан. Това как ще се отрази, дори да приемем, че Иран и американците сключат споразумение?
3: Ами, натиска срещу Нетаняху е много силен от началото на още 7 октомври, преди вече почти 3 години, от страна точно на неговите коалиционни партньори, които са така крайно радикални, които изключително много нажежават ситуацията, дори тогава, когато това може да бъде избегнато. В този смисъл аз не вярвам да се успокоят нещата, защото не е ясно всъщност какво е договорено за Ливан. Да няма удари, ще бъдат ли изтеглени израелски войски.
0: Но Израел казва, че това не е въпрос на договор между Иран и американците. Ние просто сме суверенна държава и ако нашия интерес е нарушен в Ливан, ние ще продължаваме.
3: Ами по този начин Тръмп се опитва да маневрира в Близки изток. Ако си спомняте, при подписването на мирното споразумение за Газа, което със всичките условности е един напредък в тази ситуация, беше тогава Нетаняху не присъства на подписването на този документ, защото имаше силна реакция срещу него. Беше турския президент Ердоган, но не беше Нетаняху. Тоест тези противоречия няма да изчезнат. Само след няколко месеца в Израел има избори и коментаторите казват, че за първи път има шанс да има реална смяна в властта, кое значи и в стратегията за сегашната ситуация.
0: А тези избори какъв е шанса да бъдат отменени? С оглед на някои казват, когато сме във война, когато сме заплашени, няма да провеждаме избори.
3: Има такава възможност. Въпрос е на преценка, кой ще спечели от едно от това.
0: Добре, но как се обясня? Сега има и една съвсем трета теория, която е наистина много особена, а тя е, че Нетаняху води тази битка, за да се спаси. Аз помня от преди години, когато срещу него имаше огромни, силни протести в Израел заради правосъдната му реформа.
3: Това беше преди 4 години.
0: Именно. И дори някой казва, че тази война го поддържа жив, за да не протестират хората срещу него. Мислите ли, че е възможно чак толкова да стигне далеч?
3: Ми да, сложни са отношенията в израелската държава и така дългото присъствие в управлението на Биби Нетаняху дава основание на хората, които вече го познават, да го подозират в това. Самия Тръмп преди съвсем наскоро му беше казал, че благодарение на него и на неговата намеса той не е в затвора в момента. Неговите дела се точат вече 8 година. Но нека не от, как да кажа, отменяме и това право на хората да имат усещане за собствената си чест и достоинство и да мисля, че в голяма степен Натанахо се опитва да доведе нещата до там, че той да изглежда като победителя, който дава на Израел това, което искат гражданите.
0: А дали това искат гражданите, въпросът, защото войната винаги е изтощителна и смъртоносна, но сега не...
3: Знаете ли, живейки при тази постоянна заплаха от съседните държави, от Иран, с заплахата за атомно нападение, израелците, колкото да не харесват Биби Нетаняху, искат това да приключи и те да започнат да се върнат в руслото на един по-нормален живот, за да могат да продължат това, което правят, а то е в много от сферите, много интересно и така полезно, не само за тях.
0: Добре, и сега се обръщаме на другата страна, също една друга близка война. Вие бяхте началник на кабинета на служебния премиер Гюров. Знаете колко критично част от политическите формации се отнесоха към споразумението, което подписахте с Украина. То изисква ли първо парламентарна ратификация? Аз мисля, че не, но вие кажете, ако знаете.
3: Ами, тогава, когато проверихме, ни беше казано, че предишно решение на действащия тогава парламент, такова споразумение би трябвало да минава с санкция одобрение на парламент. Затова то не мина през съгласуване през парламента, тогава, когато при подготвянето на визитата ни в Киев, нали, се появи така, тази идея то да бъде подписано, след като беше подготвено от две предишни правителства. И аз...
0: Които не посмяха обаче да го довършиха
3: се,
0: да.
3: Според мен, защото и темата за Украина е изключително политизирана в българския парламент. Знаете, че имаше много партии, които разчитаха точно на това. Имаме и сега друга политическа сила, която също така се опитва да провежда политика, която не е в подкрепа на украинското правителство и на украинската страна в тази битка. И за това имаше реакции. Ако човек се погледне съдържанието на това споразумение, то е изцяло в полза на страната ни. То дава възможност на страната ни да се включи в процеси, които се развиват и ще се развиват в Украина. Не е идеологизирано по никакъв начин, но както живееме от известно време, всъщност може би от много време, политиката доминира така, преценката за целесообразност.
0: А това е безспорно. Въпросът е, че това то е, какъв смисъл има, ако не бъде ратифицирано и дори Радев да не го денонсира. Добре, има такова споразумение. Какво е това?
3: Има възможност на български фирми да търгуват с Украина и тук не говорим
0: сега,
3: за оръжие.
0: По време на войната.
3: И сега по време на войната и в бъдеще да има сътрудничество. Украина е една държава, която изключва много напредна в сферата на дигитализацията. Тя има нови производства. До степен, че те промениха характера на съвременната война и много хора обясняват ситуацията и напредъка на украинската страна в тази война, на тази нова технологична линия, която
0: особено
3: те въведоха. Имам предвид дроновете.
0: Има
3: възможност за сътрудничество на български фирми в тази посока. И мисля, че към момента много учудващо беше изявлението на военния министър, защото България не
0: точно
3: помага на военния министър.
0: Да, на кое? Каква част от неговото
3: изявление? Да, това, че спираме да подпомагаме Украина, на практика там са търговски сделки през фирми-посредници и българската държава директно не изпраща.
0: Той, мисля, че добре...
3: Че
0: разясни. Ние нямаме проблем с това да продаваме оръжие, търговски да подхождаме към Украина. Просто няма да изпращаме боеприпаси и техника от резерва на българската армия.
3: Да, но
0: каквото
3: това
0: сме били правили преди време.
3: Това е възможност, която съществуваше преди 2 години. Към момента такава възможност
0: така или иначе
3: няма
0: нищо не можем да изпратим.
3: Не се разглежда, да.
0: Тогава?
3: Ами тогава, странно изявление. Отново си обяснявам как външната политика се използва за вътрешнополитически цели, дори когато се разминава с обективната истина.
0: След рекламите ще продължим този разговор.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Румяна Бъчварова. Сега ще ви върна отново към вътрешната политика, за да попитам. Властта на Румен Радев е безусловно 131 депутати. Той спечели с това, че ще разгради олигархичния модел. Според вас, какви са шансовете това негово обещание да се изпълни и виждате ли признаци, че е започнало?
1: Вие ми задавате много съществен въпрос, защото тази задача, която беше обявена пред неговата партия и тогава без правителство, е една изключително широкомащабна, да я наречем, операция в управлението, защото тук не става въпрос, това, което те са поставили като цел, не става въпрос да се сменят определени хора, да се съкръщават определени хора, а става въпрос за структурни промени, за визия за това какви политики от тук нататък ще продължат. Ще ви дам един конкретен пример и в крайна сметка какъв резултат конкретен се очаква. Примерно, обявява се съкращение в администрацията. Нещо, което всички говорят за това, казват, че ще го направят и винаги това се говори и на куп. Оказва се, че 50 на 50 състава на държавната администрация в централната в столицата, а другата е в регионалните центрове, местните общините. Не може да стане по един и същи начин на двете нива, защото капацитетът е различен, потребностите са различни и най-важният въпрос, на който трябва да се получи отговор, когато се правят такива промени, се разгражда до сегашната система. Какви политики от тук нататък ще бъдат водени? Ще има ли регионална децентрализация или няма да има? Защото ако има, там трябва да се трупа капацитет, за да се даде сила на общините да бъдат по-автономни, което ще промени цялостното управление на държавата и балансите в нея. И това е много голям политически въпрос. Има поредица от такива въпроси, на които трябва да бъде даден отговор, преди да се предприемат каквито и да би било действия. Как структурно ще се промени управлението? Необходими ли са всичките натрупания на върху друга структури за удостоверяване, одобряване, издаване на лицензии и така нататък, за да може от тук нататък да се случи другото, което също беше обявено, а то е неизбежно, дигитална трансформация на структурите, за да могат да се облекчат гражданите и процесите на управление. В този смисъл не виждам толкова сериозен подход в намеренията. Всички сме заинтересовани това правителство да успее в намерението си, защото то за това беше избрано и вътрешната потребност на всеки един от нас и на обществото като цяло е наистина да успее и да има такива реформи.
0: Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро във вторник, 16 юни, часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Ще се стигне ли действително до край на войната в Близкия изток с планираното подписване на споразумение между Съединените щати и Иран в петък? Големият въпрос, който вълнува света, след като стана ясно, че двете страни са се договорили, но на този фон Израел дава ясно да се разбере, че не смята целите на военните действия за изпълнени. Как реагира пазарът на горива и световните борси и кога цените на бензиностанциите и у нас ще тръгнат надолу, прогнозата на бранша очаквайте в предаването в минутите след 8.30.
1: Всички очакваме с нетърпение тази прогноза. Добро утро от мен, Богомил Грозев. Време да си направите едно хубаво кафе. Ние ви пожелаваме да имате един много хубав и много успешен ден. В предаването днес ще говорим за инфраструктурните символи на корупцията в страната. Магистрали, язовири, незаконни градове. Ще говорим и за новите цени на тока и парното на фона на непрестанно галопиращите нагоре цени в магазините. Търсим и отговорите на въпроса: кой запали колите пред посолството ни в Скопие? Продуцент на предаването днес е Венелина Григорова, а ето и останалите теми до 9.30.
0: 7.30, времето на професор Георги Рачев, с какви температури ще дойде астрономическото лято.
1: След 8, министъра на регионалното развитие Иван Шишков влиза в студиото. Каква ще бъде съдбата на незаконния град край Варна?
0: В минутите след 8.30, след сделката за мир, ще падне ли цената на горивата на бензиностанциите?
1: А ето и останалите акценти.
2: Нови цени на парно, топла вода и ток от юли. Как поскъпването ще се отрази на домакинствата? Защо производители на череши казват, че са принудени да изхвърлят стоката си? Отличие за BTV. Мария Савкова с награда Спасители на детството на Националната асоциация за приемна грижа.
1: Ще говорим след днес и за цени на тока. Вчера стана ясно, че инфлацията за май месец
0: 0%,
1: което,
0: но на годишна база 7.
1: Всеки един от нас си задава въпроса как е възможно. И това, което ние виждаме в магазина,
0: някакси различно се усеща по джоба.
1: Да, личния инфлационен индекс по джоба не показва същото. Така или иначе, това ще бъдат част от темите в предаването. Сега обаче е ред на новините с Поли Мечкоева. От нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро, това са новините в 6, аз съм Полина Мечкоева. Премиерът Румен Радев се среща днес с представители на транспортния сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. И остават в пълна стачна и протестна готовност. В случай, че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. 44-годишен мъж е арестуван за поредния вандалски акт срещу българското посолство в Скопие. Вчера на обяд бяха подпалени два от автомобилите на дипломатическата ни служба. Премиерът на Република Северна Македония Кристиан Мицкоски съобщи, че нападателят е бил арестуван за по-малко от 3 часа и осъди вандалските действия. Автомобилите са били паркирани пред сградата на посолството. Случилото се предизвика незабавната реакция на Българското министерство на външните работи. Оттам обясняват, цитирам, че без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Президентът Илияна Йотова също осъди палежа. А преди 6 месеца мъж счупи прозореца на посолството и по-късно също беше арестуван. Днес започва работната програма на срещата на G7 в френския курорт Евиан на брега на Женевското езеро. Освен лидерите на най-развитите икономики в света, в дискусиите ще се включат ръководителите на Европейския съюз и президентите на още няколко големи икономики в света. Срещата започна с нощи с официална вечеря. Основна тема на разговорите днес ще бъде ситуацията в Близкия изток след постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати. Домакинът Емануел Макрон гарантира подкрепата на Франция и на още няколко европейски държави за осигуряване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток след постигането на окончателен мир в региона. Срещата ще се включат също украинския президент Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. А докато във френския град Евиан тече срещата на лидерите на държавите от G7, друг френски град – Страсбург. Европейските депутати окончателно гласуват търговското споразумение на Европейския съюз с Съединените щати. Десислава Минчева с подробностите.
4: Законодателните предложения трябва да премахнат голяма част от митата върху промишлени и селскостопански стоки от Съединените щати. В текста са включени предпазни клаузи за промишлени и селскостопански стоки от Европейския съюз. Гласуването е днес в ранния следобед. Непосредствено преди пристигането си във френския град Евиан за срещата на G7 обаче, вчера американският президент Доналд Тръмп заплаши с Франция с 100% мита върху френските вина и шампанско, ако Париж не свали таксите върху цифровите услуги, предоставени от интернет-гигантите. И още една важна тема днес. Евродепутатите ще обсъдят новите правила за връщане на мигранти без право на престой в Европейския съюз. Текстът предвижда задържане на мигранти за срок от 24 месеца, както и налагането на взаимно признаване на решенията между държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи на територията на Европейския съюз.
3: Великобритания ще забрани на ненавършилите 16 години да използват множество социални мрежи. Това заяви премиерът Кир Стармър. Този ход на британските власти е част от набиращото инерция световно движение за затягане на мерките за сигурност за децата онлайн. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия вече въведоха законодателства или базирани на възрастта, ограничения или изисквания за достъпа на децата до социалните мрежи. Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея са сред страните, които обмислят или разработват в момента подобни подходи. Министър-председателят каза, че ще отвърне на удар, ако технологичните компании се противопоставят и още не е готов на компромис със сигурността и щастието на децата ни. Поп-звездата Ед Ширан слиза за известно време от сцената. На последния си концерт в Съединените щати той обяви пред феновете, че иска да се посвети на своето семейство. Изпълнителят има момиче и момче на 5 и на 4 годинки. Отказва да се снима с фенове на улицата, когато е с тях. Смята, че музикантът и бащата трябва да са две различни неща. В момента 35-годишния Ед Ширан е на световно турне, което ще приключи през ноември във Флорида. В интервю преди няколко дни той сподели, че иска още едно дете и то да е момиченце. Феновете му предполагат, че именно в края на годината в семейството може да се появи едно дете. И точно заради това изпълнителят ще спре с изявите си за известно време. Още новини след час. Останете с тази сутрин.
5: Здравейте! Започва още един предимно слънчев и горещ юнски ден. След обед времето ще продължи по познатата традиция за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София около 27, 29 градуса в Пловдив и 26 във Варна. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. През следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. След обед очакваме превалявания и по нашето Черноморие. Там вятърът е умерен, а максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода е 20-23 градуса. През втората половина на деня предстоят дъждове с грамотевици и над планините. В района на Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и градушки. Вятърът в планините е умерен до силен, а максималните температури предимно между 13 и 21 градуса. Утре слънчеви часове и пак краткотрайни дъждове с грамотевици, особено над западна и южна. Южна България. До четвъртък включително максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък след обед и вечерта отново валежи и грамотевични бури. А от петък постепенно повишение на температурите. Тогава вероятността за валежи намалява. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса, а по Черноморското ни крайбрежие между 26 и 29 градуса. Следващата прогноза е към 6.35. Сега останете с тази сутрин по BTV.

Добро утро отново. Продължаваме да следим новината за обявеното подписване на споразумение между САЩ и Иран. Разбира се, много са въпросите доколко това споразумение ще бъде подписано реално, доколко ще продължат задълбочените преговори и всъщност идва ли края на този конфликт. Защото сякаш изглежда като да идва края на този конфликт, но на този фон Израел все още казва, че е изваден извън знаменателя на тези преговори. Така че темата ще бъде днес и във фокуса на голямата среща на G7, която се провежда във Франция в курорта Евиан-Лебен.

0: Това е договорка, но така или иначе идеята е с подписването на споразумението да бъде отворен и Ормузския проток, което няма да е толкова лесна задача, защото доколкото има информация в така, световните медии, там е и минирано. Тоест, може би ще отнеме 2-3 седмици разминиране.
1: При всички положения няма да стане мигновено, иначе заявката е ясна. След като Иран и САЩ обявиха, че са постигнали проби в преговорите помежду си, Ормузския проток би трябвало да започне да се отваря отново след петък, когато се очаква да бъде подписан въпросния меморандум между двете страни в Швейцария. Техеран и Вашингтон заявиха, че преговорите по по-трудните допълнителни области на спорове, конкретно ядрения въпрос на Иран и санкциите на Съединените щати срещу Техеран, ще се водят през следващите 2 месеца. И вице-президентът Джей Ди Ванс каза в вчерашния ден, че това, което в момента реално представлява този меморандум, е една страница и половина. Просто е отправна точка за това, което предстои да бъде договорено. Той заявява и че инспекторите от Международната агенция за атомна енергия трябва да се върнат в Техеран, за да се гарантира, че страната действително ще спре с обогатяването на уран и че ще се сложи край на ядрената заплаха в региона. Иначе в Израел прозвучаха доста остри критики по отношение на постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран. Бенямин Нетаняху заяви вчера политическите си планове отново да се кандидатира на изборите. Това е най-дълго управлявалия министър-председател на Израел, повече от 2 десетилетия. Той има и здравословни, и проблеми с конкурентите си в политиката в страната. Беше обвиняван, знаеш, и в корупция. Така че предстои да видим каква ще е развръзката там. Той отнесе и доста сериозни критики за това, че не е успял да реализира целите си срещу Хамас след атаката, която те проведоха срещу Израел през 2023 година. Така че много са неяснотите на този етап. Доста крехко изглежда това споразумение. Твърде рано.
0: На страничка и половина.
1: Ми се струва, че да се радваме. Така или иначе имаше реакция на международните пазари. Петрола тръгна надолу. Фондовите борси също реагираха. Ще видим и в предаването в минутите след 8.30 какво се случва по родните бензиностанции, кога може да се очаква по-осезаем ефект върху цената на бензина, който заплащаме. Темата получи широк отзвук и по света, и у нас, разбира се. Коментар дойде и от премиера Румен Радев във вчерашния ден, който изрази надежда постигнатия мир да бъде дълготраен. Той напомни, че ефектът от сблъсъка по линията Съединените щати и Иран рефлектира и върху икономиката на европейските страни. Да чуем още какво каза премиерът Румен Радев в вчерашния ден.
2: Премиерът обясни, че сигурността в региона на Близкия изток е крехка.
3: Едно дълго очаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
2: У нас икономическата ситуация остава сложна, обясни премиерът. Целта е правителството до края на този месец да внесат бюджета за 2026-та.
3: Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита.
2: Хазната не е празна, коментира в позиция до медиите лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Той отправи критики за това, че внасянето на бюджета в парламента се бави.
4: Това показва или грешни приоритети, или абсолютна липса на компетентност.
2: Усилията на правителството за запълване на хазната ще бъдат насочени към повишаване на събираемостта, обясни още премиерът. Механизмите за това ще бъдат представени с закона за държавния бюджет.
3: Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
2: Радев отговори и на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че предоговарянето на условията по Боташ, цитирам, е опасно, защото може да

0: направи българската енергетика още по-зависима от Турция.
1: И всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
0: От Шумен, където участва на откриването на нови мощности в българо-турска компания за производство на изделия от алуминий, Радев обясни, че правителството ще работи за привличането на инвестиции и развитието на високите технологии.
2: И сега към един неприятен инцидент от столицата на Северна Македония вчера. Два автомобила, използвани от посолството ни в Скопие, бяха подпалени по време на вчерашния ден. Те са били паркирани пред дипломатическата мисия, когато се е случил този инцидент. В крайна сметка, бързата реакция на консула ни там е предотвратила по-сериозен инцидент. Той се е намесил веднага, за да потуши пожара.
3: Ти ли с пожарогасителя, за да овладее пожара? Между другото, властите казват, че бързата му реакция е така овладяла, да няма по-големи щети. Сръбските власти, между другото, реагираха доста бързо и пуснаха кадри на нападателя.
2: Видяхме кадри с подплавача няколко часа по-късно. Той беше и задържан. Това е мъж на 44 години с инициали ИД. Той от Скопие. В момента се намира в полицейското управление. Открити са и дрехите, които е носил по време на палежа. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което на задържание ще бъдат повдигнати и обвинения по бързото производство, се казва в съобщението на властите в Скопие. Тези действия бяха осъдени от премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, който заявява, че ще бъде приложена цялата строгост на закона срещу извършителят на това дръзко престъпление. Имаше подобни провокации и през изминалите месеци. Най-вероятно си спомняте, за съжаление, случва се да отразяваме такива в новините на BTV. Само преди 6 месеца пък се случи друго посегателство срещу посолството ни, когато мъж щупи прозореца. По-късно този човек беше арестуван. Този акт от вчерашния ден, разбира се, предизвика светкавична реакция на българските власти, възмущение и остра реакция дойде от външното ни министерство, което призова за бързо разследване. Реакция дойде и от президента Илияна Йотова.
3: Да уточним нещо много важно. Кадрите бяха разпространени от македонските власти, не от сръбските. Просто моя грешка, но много бърза реакция. Намерени са, между другото, и дрехите, с които този човек е бил облечен, когато е поливал колите с някаква течност, както се вижда на кадрите. Но нека да видим, да чуем всъщност какви бяха и първите официални реакции.
0: Министерството на външните работи на България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите.
3: Да, очакваме днес развитие по тази тема. Всъщност това, което говорихме в началото за обявеното споразумение, което трябва да бъде подписано в петък в Швейцария между САЩ и Иран, и ти спомена, дава вече отражение на международните борси за петрола, както и на индексите, които диктуват пазарите, международните пазари. Разбира се, ние очакваме да видим какво ще се случи и у нас. Това, което можем да кажем към момента, темата ще коментираме след 8:30, всъщност търговците на дребно на горива, но данните показват следното. В петък цената на петрола Брент се търгува за $87 за барел. Към този момент, проверих преди секунди, е около малко над $83 в момента барела, което е понижение някъде около 4%. Цените на дребно у нас за сега още не реагират, което не е голяма изненада. Всъщност ще трябва малко време, но в предварителния разговор, който говорихме вчера с Асоциацията на малките търговци на горива казаха, че вече има индикации цените да тръгнат надолу. Честно казано, не очакваме много голям спад, но все пак се надяваме, че цените ще тръгнат надолу и няма да последват онази не много приятна тенденция. В началото на лятото винаги цените на горивата по бензиностанциите тръгват нагоре. Някак си се обославя от голямото пътуване през лятото. Ушкин го казва пазара, но все така на нас като потребители ни изглежда, че е в точно в определен период, в който започват и големите пътувания на хората. Предстои да разберем, но нека да чуем още малко и от потребителите.
4: По морето ще отидете ли въпреки цените на горивата?
5: Ние все още не знам, поради ангажименти служебни, но ако се наложи заради семейството, ще отида. И по-малко ще карам колата там.
6: С 20 евроцента е скочил специално билета за Марково. Естествено, като всяко друго увеличение на цените в последните 6 месеца, ни се отразява зле.
7: Ами днес скочи изненадващо по средата на месеца. Аз пътувам до Белащица. 90 евроцента беше билета, от днеска 1 евро.
8: За страховки, горива, резервни части, да не говорим за цената на труда, всичко върви нагоре.
9: Може би малко по-евтини, но всичко зависи от това какво реално ще се случи на пазара на суров петрол. При тези цени от 80 и 80 долара за барел, вероятно ще има и възможност дори за понижение на цените. На Китай, Съединените щати, Япония, другите държави от G7, Франция, кога ще стане, зависи изцяло от тях. Предполагам, че ще изчакат възможно най-изгодните цени, за да може разходът за това да не е особено голям за тях.
2: За цени ще говорим и по-късно в предаването. Знаеш, планира се увеличение от 1 юли на цената на тока и на парното. Средно при цената на тока, увеличението, което се планира в страната е около 3%. При парното е близо 5%. Предизвика тази тема много широка дискусия. В края на миналата седмица имаше и протест пред регулатора, докато се провеждаше общественото обсъждане на тези цени, които трябва да влязат в сила буквално след две седмици. Остра реакция дойде от омбудсмана на републиката. Тя заяви, че няма основание за това поскъпване, което допълнително натоварва семейния бюджет. Дали е така? Ще коментираме в предаването в минутите преди 8 часа. Ще говорим и за компенсациите, ще говорим, разбира се, и за Лукойл, за ограниченията, които бяха въведени по отношение на специалния управител. Там, знаеш, той беше сменен, Румен Спецов вече не управлява Лукойл. Изобщо какво се случва в българската енергетика, защо фалират фотоволтаични централи? Всичко това ще бъде тема на нашия разговор.
3: Да, защо ЕРП-тата, като кажат, дигаме цената, КЕВР винаги реагира в тяхна полза. Пък ние продължаваме да задаваме въпросите, защо, какво се случи с проверката на сметките, двойни, тройните, четворни сметки за ток. Излязаха с позиция, че няма проблем. Те оставиха репетата да правят тези проверки. Ще говорим с господин Хиновски по тази тема, защото през зимата беше много чувствителна. Някак си позатопли се и я забравихме, но не би трябвало.
2: Иначе по отношение на инфлацията, това, което официално се отчита, е, че за месец май тя е 0%, иначе на годишна база инфлацията е 6,9%. Националната статистика измерва годишната инфлация спрямо същия период от миналата година, а натрупаната инфлация от началото на годината пък е 3,8%. Инфлацията за последните 3 години е 13,5%, а за последните 5 години, забележете, 44,3%. Цените, които са с най-голямо увеличение през последния месец, те са свързани най-вече с сферата на услугите, ресторанти и хотели с 0,9%, със същия процент алкохол и тютюневи изделия, с 0,1% по-малко цените в транспортния сектор.
3: И това върви с унисон на точно по тези хора, които показахме, които обясняват как се вдигнали цените на транспортните услуги. И аз се замислих всъщност, ако за последните 5 години по данни на статистиката, която по една или друга причина е доста консервативна, поне по нашите разбирания, това, което ние виждаме в личния си инфлационен индекс, Ако те отчитат 44%, значи е, за мен поне сигурно е в пъти.
2: И големия въпрос е с колко се увеличиха доходите ни през тези 5 години.
3: Да, не е реципрочно, поне не изглежда да е реципрочно, но така или иначе знаем, че статистиката, данните от статистиката взима много, много елементи и компоненти, а пък нашата лична статистика, горе-долу хората си купуват едно и също и едни и същи групи и там ние виждаме доста, доста по-високи цени. Тема с продължение, тема, която вълнува всеки един от нас. И отново да кажем, цените на горивата, което ще бъде тема в предаването, е много важна част. Въпреки, че чухме този собственик на транспортна фирма, който каза, те и да паднат горивата, много други неща се дигнаха, аз не мога да намаля цената. Така че и на фона на всичко това са и мерките, които правителството предприема и ще предприема за овладяване на тези галопиращи, би ги нарекал, цени.
2: Да чуем как хората възприемат данните за инфлацията.
10: Аз специално имам 43 години трудов стаж и ми е пенсията 320 евро. Ние затова работим и ще работим. И си правят сметка, има на някои неща увеличение. Обикалят, гледат, дето е по-ефтинко, примерно 20 цента може да 30 цента, по-ефтинко и това, но обикалят и взимат.
11: Ако се захраниш, купуваш, ако не, гладуваш. Намаляваш покупката. И я намаляваш, ако нямаш избор.
12: Надолу няма да видим тръгване, може да, да видим евентуално овладяване на ръста на цените, т.е. по-ниска инфлация, но за сега по-скоро това нещо остава в бъдещето. Евентуално тези мерки, които бяха предложени и приети от Народното събрание, свързани с пазаруването на дребно, може да доведат до такива ефекти, но има голямо значение точно как ще се прилагат.
3: Да, вчера друга новина, прокуратурата стана ясно, че е повдигнала обвинение на двама за изнудване и заплахи. Става въпрос за двама от така наречената група на калашниците.
2: А над 50 бяха задържани при акцията Бутонец.
3: Над 50, мисля, че около 16 бяха оставени в ареста. Върви тази процедура.
2: Но в крайна сметка тарторите не бяха задържани при тази акция.
3: Да, всъщност основният тартор, който казва, че не е тартор, има така влязло сила споразумение за което се споразумява с прокуратурата във връзка с обвинения да престои в затвора около 8, малко над 8 месеца. Имаха вчера, показахме и клипчета, които те обявяват кастинг за приемане на хора в групата на калашниците. После казаха, това беше малка грешка, не сме правили кастинг, ние сме благотворители, ние искаме да правим добро, искаме да помагаме на хората, но така или иначе видяхме и поведението. Някои от задържаните бяха обвинени за това, че са заплашвали участници в много тежкото мале на Челопешко шосе, защото един от шофьорите, които предизвика голямата катастрофа, е част от тези калашници, така наречени, да заплашват хората, да не свидетелства срещу тях. Това е част от едно от обвиненията, които има отправено, но темата е с продължение и всъщност големият въпрос, който повдигна и МВР, и главният секретар, и който си задаваме и ние, има ли другаде такива групички, както в Бутонец? Там очевидно те са били много сериозни дерибеи, много добре са държали квартала и не са непознати на полицията, така че тези акции трябва да бъдат, факт и за напред. Нека да чуем обаче какво казват от прокуратурата и от полицията за тези арести и обвинения.
13: По двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени две лица към наказателна отговорност и са задържани за срок до 72 часа. За тях за момента наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди.
14: Искам да кажа, че част от групата, които ни протичат като лица от окръжението на така наречените калашници, едно от лицата през 2024 година е задържан от служител на Столична дирекция на вътрешните работи, точно за такъв вид престъпления, склоняване към проституция. Задържано е дори за 72 часа. Освен това, в Пето районно управление през 2022 година също има лице от групата, което е с обвинение и с 72 часа. Назначени са експертизи, за които е необходимо по-голям обем от време от няколко експерти вещи лица.
3: Много обвинения, малко присъди. Всъщност това е тема, която и ще коментираме за обвиненията, за разкритията и след това какво се случва с министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който ще бъде наш гост днес, защото той изнесе и в годините назад, когато беше и служебен министър, много данни за злоупотреби и при изпълнението на поръчки за магистрали, и при язовирите, и в крайна сметка до ден днешен няма нито един наказан чиновник, нито един наказан политик или да му е потърсена отговорност. Много разкрития прави, обаче въпросът е, че няма и някакви конкретни резултати, така че това ще говорим след малко.
2: Да, ще попитаме регионалния министър и защо отново ремонтите по ключови магистрали съвпаднаха с старта на туристическия сезон. Истински кошмар са преживели хората в края на миналата седмица на автомагистрала Тракия, където един час са стояли в задръстване, за да преминат един кратък участък от около 10 км.
3: И до кога ще продължат?
2: Всяка година се случва това. Идва юни месец, започват ремонтите и започват тапите по основни пътища. В същото време от туристическия бранш казват, хотелите ни са празни, чакаме туристи, но тях ги няма.
3: Те са на Тракия на задръстването.
2: И се създават и допълнителни пречки за това хората да могат да се предвижат. Имаше много остра реакция от туристическия бранш за графика, по който се извършват тези ремонти. Те очакват по-добра координация между институциите и с самия бранш, за да се отчитат и техните икономически интереси в тази ситуация. Така че ще коментираме министър Шишков и по тази тема как смята да реши този проблем.
3: Да, защото като говорим за координация, когато беше този ремонт на Тракия, аз минах оттам, нямаше нито представители на пътната агенция, нито представители на полицията. Вчера в нашото студио Тенчо Тенев каза,
2: караха си в
3: аварийна салента, което е забранено, докато няма кой да ги санкционира, няма кой да контролира, така ще бъде.
2: Разделяме се сега за кратко, но вие останете с нас, защото тепърва предстоят много интересни теми в нашето предаване и разбира се, срещата, която сигурно съм очаквате с нетърпение, тази с професор Георги Рачев, а той ще ни каже след 7:30 с какви температури ще дойде астрономическото лято.
3: Както казахме, след 8 гост ще бъде регионалния министър Иван Шишков. С него ще говорим също така каква ще бъде съдбата на незаконния град край Варна.
2: След 8:30, след сделката за мир, ще падне ли цената на горивата на бензиностанциите у нас? Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! 16 юни обещава много слънчеви часове, горещо време, а след обед и вечерта пак краткотрайни дъждове с гръмотевици. Затова и днес гледайте чадърът ви да е под ръка. Максималните температури ще са почти както вчера, между 24 и 29 градуса. В столицата около 27, 29 градуса в Пловдив и 26 във Варна. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. След обед и по Черноморското ни крайбрежие предстоят превалявания. Там максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, морската вода е 20-23 градуса. А ако след обед сте в планините, подгответе се за дъждове и грамотевични бури. Има и риск от градушки. Значителни валежи се очакват над централните части на Стара планина, Рила и Родопите. В планините е ветровито, максималните температури между 13 и 21 градуса. Утре в четвъртък отново не забравяйте чадъра си. Валежи с грамотевици ще има на много места, особено над западните и южните области. От петък повече слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. Тогава вероятността за валежи вече е малка. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а по нашето Черноморие между 26 и 29 градуса. Още за времето очаквайте след BTV новините в 7 часа. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Добро утро отново. Направете си едно много хубаво кафе. Ще кажем добро утро и на професор Георги Рачев и на Петър Бакърджиев.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Господа вече. Пихте ли кафе, казвам?
3: О, да, разбира се. Ама така, от висотата на моите години, по-редичко, да е по-спокойничко, защото да, на световното се случват какви ли не неща. Аз се влюбих в твоите приятели от Кюрасао, направо като ги видях, значи Давид срещу Голят, 170 хиляди души е целият остров срещу 85 милиона население на Германия.
1: Извинявайте, че ви препитвам, а колко е Кабо Верде, знаете ли?
3: Не.
1: Ясно знам. Но вчера Кабо Верде завършиха наравно с Испания. 0-0, така че Испания са колко? Има, няма 40-50 милиона?
3: Е, да, толкова. Да.
1: Не знам колко са Кабо Верде, но съотношението нещо подобно. 0-0.
3: Да, ето,
1: така че
3: чудесно.
1: Вече имаме още един.
3: Няма сръх големи, вече няма сръх малки.
1: Лишето, както каза, няма малки и големи, има какво беше.
3: Може, които могат и които не могат. Да.
1: Да.
0: Но да, голямата изненада дойде от Кабо Верде, макар че аз също много харесвам Кюрасао. И така много се развълнувах, когато направиха един на един, но след това бяха наказани много лошо. Ма да вкараш гол на Германия, после трябва да си понесеш и последствията. 7-1 крайен резултат. Сега обаче да обърнем внимание на зрителските сигнали. Ще започнем с един, да го кажем, джигит на пътя. Популярно вече за опасно шофиране сигнализира наш зрител, който ни изпрати това видео, което сега ще видите на редакционната поща. Той пише, че клипът вече е свален от мрежата, но е успял да го изтегли. Ясно се вижда какво пише зрителя. Камикадзе става въпрос. За какво камикадзе? Това е потресаващо видео. Не мога да си представя. Надявам се, че поне си надявам да не е истинско. Ще го оставим без коментар, мисля.
3: Той кара като убиец.
0: Той да, кара наистина като убиец. Надяваме се, че...
2: Подавайте сигнали, когато срещате подобни шофьори по пътищата. И през телефон 112 и от МВР обявиха специален сайт, на който могат да се подават такива сигнали за организиране на гонки, за да могат да бъдат предприети съответните действия срещу подобни шофьори. Следващия сигнал, който стигна до нас, е от Георги Михайлов. Той сигнализира за нередности на къмпинг Златна рибка. Твърди, че има камери за видеонаблюдение в санитарните помещения, на които според него мястото им категорично не е там. Отделно нашия зрител споделя, че има изливане на фекални води в реката и оттам в морето.
0: Пак да кажем, ако някой е пропуснал къмпинг Златна рибка, може би е редно да бъде направена и една проверка.
3: Един сигнал от Стара Загора. В групата Истината за Стара Загора Снежана Тодорова ни пита нас и тези, които трябва да се грижат за чистотата в комплекс Бухал, на колко време се сменят кофите, се чистят кофите за буклук в този район. На година, на две или на по-малко.
0: Виждаме. Чистат ли се?
3: И тя, жената това пита се пак, сигурно от време на време, така за някой конгрес или за някои избори, може и да се изчистят.
1: И още един сигнал, то е за опасни инциденти на неподдържани детски площадки. Града е Дупница. Наша зрителка ни изпраща снимки от социалните мрежи и твърди, че и преди дни е имало дете, което е паднало, забележете, заедно с парзалката. Площадките са с чупени люки, мръсотия, прогнили дъски, откъртени пирони са изобщо обезопасени и децата ни страдат от цялата ситуация. Всеки ден, още веднъж, сигнал от Дупница, Димитрина Кирилова.
0: Аз сега ще ви покажа каква е новата тенденция, модата в асфалтирането. Асфалтира се директно върху тревата. Плочки, трева, ето това е всъщност един сигнал за ремонт на тротуар в село Роза, община Тунджа. Виждате от кадрите много добре как отдолу си седят тревичките, детелинките и всъщност този клип предизвика много голяма дискусия в социалните мрежи, коментари, има много, да бяхте сложили по една дефлационна фуга, ей така, изтичат пари след няколко, след някой друга година, пак пълна глупост, много коментари, много възмущения, защото да не си подготвиш основата, то е предизвестен край, наистина, абсолютно отбиване на номера, отдолу да има тървички, растения и те да бъдат оставени, една арматура и директно лен бетон отгоре.
3: И това с фугата е също добро, защото от затопляне и стиване това ще се напука и просто наистина ще се наложи след година-две отново. Евентуално да се ремонтира.
0: Те може би на това се надяват.
3: Да.
0: След година-две отново.
3: Нова работа, нова печалба.
0: Нови приходи.
3: Да, супер.
2: Гонят срокове явно хората, виж колко експедитивно действат.
0: Да, всъщност тези срокове и качество и бъдеще, това ще е
2: важното
0: тема при
2: нас. Да се отчете свършена работа, пък какво е качеството?
0: Ми, да, надяваме се да не е така. Регионалният министър ще бъде наш гост след 8, защото темата за качеството не само на този тротуар, а и на пътищата в България е огромна тема и липсващите магистрали, магистрала Хемус, която вече тази година става на 52 години от първата копка, а от 71-а, значи 55 години, когато е замислен този проект. Проверих специално 71-а година. Има решение на главния
3: политбюро.
0: Орган на Политбюро и 74-та се прави първа копка и така, и още чакаме.
2: За нашите внуци, може би, ще бъде готова.
0: Аз тайничко се надявам, че може пък да кандидатстваме за Гинес, поне някой рекорд да
3: реализираме. Те не отпускат пари, Гинес. Те просто само...
0: Поне ще се прочуем за пореден път. Професоре, имате интересна история с акула.
3: Всеки, който е рибар, знае колко готино е да хванеш голямата рибка, пък и да не си толкова рибар, пак е хубаво да хванеш голямата рибка. Въпросът е, че един сладур от Масачузетс е хванал 2-метрова бяла акула. Много готина е клипа. Бялата акула е абсолютен обиец. Обаче нашият стар рибар иска да си вземе куката, за да не я затрие. И както виждате, яхнала е. Тя е малко шаматена акулата, защото е на прибоя. Тя непрекъснато, като повечето акули, трябва да се движи, за да може да минава водата през хрилете, за да се снабдява с кислород. Човек обаче е спокойно. Забележете сега, отваря и фаща и носа, отваря устата да си извади куката и като добър рибар, като тези, които са истински рибари, я връща обратно в океана. Той казва така, 15-20 секунди между живота и смъртта и обратно в океана, не му трябва бяла акула. Чакай да порасне до 5 метра и тогава вече гледаме филми на ужасите.
0: Сигурно, аз се замислих сигурно от Габрово човека, там с пословичната пестеливост габровци.
3: Цяла кука е, не е шега работа. Как, разбира се.
0: Как ще остави сега, пак говорим за някаква акула.
3: И то бяла, колко да е 2 метра, не е кой знае какво.
0: 2 метра ти малко отгоре, като гледам.
3: Да.
0: Изключително смело за една кука. Другия път предлагам да му подарим една кука на този човек, защото този риск е доста неразумен.
3: И все пак завършека е добър. Човека си я връща обратно в океана. Иначе може да извади, да извика родата, да се снимат, да се пусне в ТикТок или на световното, и аз не знам.
0: Холивудски сценарий с щастлив край. Много екшен и накрая щастлив край.
1: Погледнах преди малко колко население има Кабо Верде. Около 500 хиляди е населението на Кабо Верде. Сравняваме го с Испания. Да, сравняваме го с Испания заради резултата вчера от мача 0
3: на 0. Нашите от Кюрасао са се първи.
1: И така много интересно. Преди мачовете на световното ще ви пренеса само за секунда вчера в студиото на Спортен Ньюзрум. Знаете, всяка вечер след централната емисия Спортен Ньюзрум на живо в ефира на BTV и след това на нашия сайт btvsport.bg. Там, освен че се говори за футбол, се и пее.
0: Аз ще да попитам нещо, така Опасно ли, странно ли е станало?
1: Ами,
0: очевидно.
1: Виж, Николета Маданска в ролята на Лепа Брена, ако е странно, според мен е приятно. Те сега ще видим.
0: Доста, да,
1: приличат си доста.
2: Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори когато ми трогаш с лъжи душата.
4: Браво, Ник.
5: Може ли още веднъж, само вече и на близък кадър да изпееш песента, защото това е откъса със социални мрежи.
1: Сега тук малко ловка е, че Златан Ибракович не пляска на Николета Маданска за нейно съжаление и за наше съжаление.
0: Аз ще й пляскам на Николета Маданска.
2: Тя е прекрасно, браво.
0: Тя направо Лепа Брена може да и завиди.
1: Камелия, нали помниш, това е отказ от емблематичната песен, на която Джокович танцуваш.
0: Да, Златан Ибрахимович е пусна в едно студио дори. Имаше въпроси какво е това и той вика, няма да разберете, много е хубаво.
1: Да, сега ще я пуснем. Златан е в едно американско студио заедно с Тиери Енри, легендата на френския футбол.
6: This thing about love, you know?
7: I know, but I mean,
6: it's just true color. No.
1: Този... Няма голямо значение. Водеще, да.
0: Да, обаче аз пак ще се върна на Ники Маданска, защото уникално пее. Страхотно.
1: Ще пак да чуем. Хайде пак да чуем. Хайде пак. Хайде, ще си пускаме Ники
0: Маданска. Може ли пак да чуем Ники Маданска?
2: Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори когато ми трогаш с лъжи душата.
4: Браво, Ники.
0: Може ли ще пляскам?
1: И поне очевидно музиката дава настроение. Сега ще ви пренеса за малко Фатина, Пирея, при нашия човек Везенков, който празнува с вече пословичната банга-ранга. Чуйте го и го вижте. Везенков, шампион на Гърция по баскетбол, и чуйте на коя песен празнува.

0: Това е в събота срещу... Да, това е в неделя, в един от клубовете на Атина. Аз познавам Везенков от дете и ако не знаех, че е свръхпрофесионалист, трябва да си помисля, че е на някакви субстанции. Просто никога не съм го виждал по подобен начин. Той е, видимо, в принцип, толкова интровертен дори.
1: Видимо дискрет... е много добър и в танците, освен в...
0: Не, наистина не мога да се представя, че това е той. Никога, ма никога в живота си не съм го виждал. Какво ли не е печелил, какво ли не е вършил, но подобни...
2: Имаш не е за неговата гъвкавост, ясне?
0: Не, за така неговия афинитет към шумни забавления. По-скоро това е нещо, което...
2: Човека спечели титлата MVP.
0: Да. По-скоро би го дал на Дара. Но това, което той прави, направо изумително. Никога не съм вярвал, че Везенков може да бъде в центъра на подобно пишно нещо.
2: И той е човек, и той трябва да се забавлява от време на време. Особено когато пък е постигнал такива страхотни резултати.
0: Но много хубаво го опаковаха с Дара. Постоянно му я пускат в Гърция. Постоянно го свързват с тази песен. И той така я носи с настроение и самочувствие.
3: Стигнахме до там, гърците да слушат
0: българска... Да, бе, гърците слушат Бангаранга и Дара заради нашето муче, но супер, наистина.
2: Да, аз преди да... Една тема, която всъщност е и в Гърция много сериозна, и в България, и не само в цели Европейски съюз. Тротинетките, все повече се обсъжда затягането на правилата за използването на тротинетките. Знаете, и през уикенда имаше много неприятен инцидент. Всъщност Брюксел обсъжда да въведе така ограничение за споделените тротинетки. Много важна тема, т.е. тези, които можеш да ги вземеш и да си ги наемеш и захвърляни наляво и надясно. Гърците обсъждат варианта, в който само пълнолетни да могат да ползват тези тротинетки. Знаете, има някои тротинетки, които не са от тези споделените, не са тези под наем, които могат да развиват огромни скорости. В Брюксел отчита, че има голям ръст, около 25% на инцидентите с тротинетки за около година. Мисля, че беше 666 пострадали. Така или иначе и при нас това е много, много голяма тема, защото, нали си представяте, ако аз отида да наема тротинетка, вероятността да си носа каска е почти нулева.
0: Ти си моторист, ти си имаш каска, в принцип.
2: Аз имам, но не наемам и тротинетки. Не искам да се предвижа в градски условия. Всъщност голямото разочарование на тези превозни средства за градски условия е това, че те бяха, нали, много хубаво, градско предвижване, екологично и така нататък, но станаха много инциденти, много са опасни. Изключително опасни са и това трябва да го знаят всички. С тези малки колелца просто трябва да се внимава. Та, темата е на дневен ред, очевидно, и при нас най-вероятно ще се дискутира още дълго, защото инцидентите...
1: Спомена Брюксел, но в България също има ръст на инцидентите, въпреки че бяха предприяти действия за това да бъдат въведени по-строги правила за по-засилен контрол. Виждаме и отразяваме, за съжаление, в новините, че всеки ден падат деца и се стига до много, много сериозни травми при тези инциденти.
2: И се удрят деца, защото имахме такъв случай от Русе. Да, тема с продължение със сигурност. Сега да кажем и какво предстои до края на предаването. Както си говорихме и по-рано, в минутите след 7:30, дългосрочната прогноза на професор Георги Рачев. С какви температури ще дойде астрономическото лято?
1: В минутите след 8 наш гост ще бъде Иван Шишков. Каква ще бъде съдбата на незаконния град край Варна, както и на големите инфраструктурни проекти в страната, ще коментираме с него.
2: 8:30 след сделката за мир ще падне ли цената на горивата на бензиноколонките у нас? Останете с нас.

Здравейте, това са новините в 7. Депутатите ще обсъждат промени в удължителния закон за бюджета на извънредно заседание в парламента. На него ще се решава дали държавата да изтегли по-голям дълг. Правителството планира сумата от 3,8 милиарда евро, която да бъде изтеглена и да бъде ползвана като изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиерът Румен Радев се среща днес с представители на транспортния сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. И остават в пълна стачна и протестна готовност – в случай, че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. 44-годишен мъж е арестуван за поредния вандалски акт срещу българското посолство в Скопие. Вчера на обяд бяха подпалени два от автомобилите на дипломатическата ни служба. Премиерът на Република Северна Македония Кристиан Мицкоски съобщи, че нападателят е бил арестуван за по-малко от 3 часа и осъди вандалските действия. Автомобилите са били паркирани пред сградата на посолството. Случилото се предизвика незабавната реакция на Българското министерство на външните работи. Оттам обясняват, цитирам, че без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Президентът Илияна Йотова също осъди палежа. А преди 6 месеца мъж счупи прозореца на посолството и по-късно също беше арестуван. Днес започва работната програма на срещата на G7 в френски курорт Евиан на брега на Женевското езеро. Освен лидерите на най-развитите икономики в света, в дискусиите ще се включат ръководителите на Европейския съюз и президентите на още няколко големи икономики в света. Срещата започна с нощи с официална вечеря. Основна тема на разговорите днес ще бъде ситуацията в Близкия изток след постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати. Домакинът Емануел Макрон гарантира подкрепата на Франция и на още няколко европейски държави за осигуряване на свободното корабоплаване през Ормузския проток след постигането на окончателен мир в региона. В срещата ще се включат също украинския президент Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Великобритания ще забрани на ненавършилите 16 години да използват социални мрежи. Това заяви премиерът Кир Стармър. Този ход на британските власти е част от набиращото инерция световно движение за затягане на мерките за сигурност на децата онлайн. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия вече въведоха законодателства или базирани на възрастта, ограничения или изисквания за достъпа на децата до социалните мрежи. Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея са сред страните, които обмислят или разработват подобни подходи. Министър-председателят каза, че ще отвърне на удара, ако технологичните компании се противопоставят и още не е готов на компромис със сигурността и щастието на децата ни. Поп-звездата Ед Ширан слиза за известно време от сцената. На последния си концерт в Съединените щати той обяви пред феновете, че иска да се посвети на своето семейство. Изпълнителят има момиче и момче на 5 и на 4 годинки. Отказва да се снима с фенове на улицата, когато е с тях. Смята, че музикантът и бащата трябва да са две различни неща. В момента 35-годишния Ед Ширан е на световно турне, което ще приключи през ноември във Флорида. В интервю преди няколко дни той сподели, че иска още едно дете и то да е момиченце. Феновете му предполагат, че именно в края на годината в семейството може да се появи още едно дете и точно заради това изпълнителят ще спре с изявите си за известно време. Какво време ни очаква днес? След малко в прогнозата с Боби Лазаров. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Ведра изпразва вас.

0: пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
0: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчев и горещ ще бъде 16-я ден на месец юни. След обед и вечерта пригответе чадърите, защото пак се задават краткотрайни дъждове с грамотевици. Има и условия за градушки. Днес максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. За София около 27, 29 градуса в Пловдив и 26 максимална във Варна. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. След обед на Черноморското ни крайбрежие облачността пак ще се увеличи и там очакваме превалявания. Вятърът е умерен, а максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. След обед и привечер предстоят дъждове с грамотевици и над планините. В Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и опасност от градушки. Вятърът в планините е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. В сряда, утре, на много места, особено в Южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. И през следващите два дни до обед изгледите са за слънчево време, а после дъждове и грамотевични бури, особено над източна и южна България. Към събота и неделя вече предимно слънчево време, а вероятността за валежи намалява. Тогава максималните температури ще се повишат до 30-35 градуса. По-ниски очакваме да са стойностите отново по Черноморското ни крайбрежие. А следващата прогноза е към 7.35. Тази сутрин продължава с още интересни теми.

0: Добро утро отново. Продължаваме с тема, свързана с млечния бранш. Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко. Затова алармират млекопреработватели. Миналата седмица Министерството на земеделието и храните издаде заповед за документална, но и физическа проверка на всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или масло с произход от Европейския съюз или трети страни, предназначена за преработка и реализация в България.
1: Това доведе до задържане на цистерни с мляко с дни на граничните пунктове и предизвика недоволството на млекопреработвателите у нас. Какви компенсации поискаха от бранша, разказваме сега.
2: Пломбирана и с полиция, тази цистерна с сурово мляко, внос от Унгария, пристига в Мандра в Хасково преди 3 дни.
3: В нея има 25 тона сурово мляко, което стои при 30 градуса. И ние очакваме да излезат анализите на БАБ за общ брой микроорганизми и афлатоксини. Тук са също органи на БАБ, които са денонощно тук и пазят. Да не би ние да вземеме това сурово мляко.
2: Млякото е придружено с десетки документи за качество и произход, издадени в страна членка на Европейския съюз. Въпреки това му е наложена възбрана от Българската агенция по храните.
3: Вече имаме анализи и ние нямаме несъответстваща суровина. Но тук идва киснато мляко. Това е парадокс.
2: Лаборантите в предприятието са категорични, че суровината в цистерната вече е брак.
4: В момента млякото пристига с 12,8 градуса температура, която е доста над позволената от 10 градуса, киселинност от 20, което също е повече от 19, и с изтекъл срок на годност, защото по сертификат суровото мляко има 72 часа срок на годност, то пристига в мандрата на 121 час. Млякото е вкиснато, негодно за човешка употреба и не може да се влага в производство.
2: Това е втората от общо 9 цистерни, които предприятието в Хасково чака от Европа. Мандрата разполага със собствена лаборатория, в която суровото мляко задължително се изследва преди да влезе в производството.
5: Изследваме на суровото мляко киселинност, антибиотик, масленост, себел и пеха. Над 17. Вече млякото е вкиснато.
2: Средно на месец в мандрата се обработват 3 милиона литра мляко. 2 милиона от тях са родно производство. Останалото внос.
3: Мляко, което е с произход Европейска общност, бива спирано, бива умишлено влошавано като показатели. Ние губиме както производствен капацитет, така и изпълнение на поръчки. 25 тона по 0,40 евроцента, можете да си сметнете.
2: Срещаме се с Поля Пеева, директор на една от големите млекопреработвателни фирми у нас. Разказва ни за проблемите на бранша, които възникват след заповедта на министър Абровски от преди седмица.
6: От вчера за днеска всичките цистерни, които влизат на територията на страната, не само сурово мляко, но и всичките продукти внос, суровини внос от трети страни и от Европейски съюз, следва да бъдат спирани на граничните пунктове, да им бъдат взимани съответните по техни указания изследвания и да пристояват на граничните пунктове до излизането на съответните изследвания. По тяхна информация тези изследвания се провеждат в рамките на 72 до 96 часа. Ние в момента ограничаваме границите си и ги затваряме под някакъв военен режим, който за мен е непонятен, и нарушаваме правила и закони, които ние сме подписали в партньорството.
2: Въпреки че цистерните са изолирани и имат охлаждане с ледена вода, дългият престой на високи температури се оказва фатален за крайния продукт, разказва Пеева.
6: Пробите се взимат по изключително неправилен начин. Няма температурен режим на съхранение при придвижването до София. Реално млякото беше при нас на шестия ден, а пък срока на годност е 72 часа. Млякото е жив продукт и всичките проблеми с микрофлората в млякото настъпват още на втория час от един такъв престой. Температурата, която е 35 градуса, способства за растежа на тези микроорганизми и бавно и сигурно суровината върви към развала. Ние сме за завишения контрол, че ние бихме се радвали много, ако те ни помогнат в контролирането на входящата суровина. Но просто начина, по който е подредена тази заповед, не съответства на реалните срокове на суровините и техният продължителен престой на границата сериозно ще влоши техните качества. Всичките тези суровини пътуват придружени с други документи. Ние имаме входящ контрол в предприятията, за нас контрола не е нещо ново, не може да влиза стока без съответните проверки от нашите лаборатории, но най-важният документ е сертификата за качество, който дава европейския производител. И това за нас е достатъчна гаранция, че млякото отговаря на съответните изисквания за качеството. Така работи Европейския съюз.
2: Категорично е, че ще поискат сериозни компенсации от държавата за нанесените щети.
6: Големите загуби от всичко в крайна сметка са за българския народ. Опасявам се, че и самия министър е много сериозно подведен. Производственият план е нещо, което се прави един месец предварително. Ние не можем поради наличие на заповед да спреме входящата суровина. Липсата на суровина ще доведе до това да освободим работниците. Танковете в предприятието са празни. Нямаме суровина. Българската суровина е в сериозен дефицит. Това всичко като загуби, загубеното мляко, договорите и неустойките с доставчиците, загубите от недоставената стока във веригите, ще се отрази като претенция по съдебен път, която държавата ще плати, т.е. вие и данкоплатците на България ще платят за едно така необмислено и неподредено решение. Най-голямата щета и санкция, за голямо съжаление, очаквана от Европейския съюз. Тук са нарушени основните закони, които са за свободно движение на стоки и свободна търговия. Както ние искаме да предлагаме нашите стоки на територията на Европейския съюз, така ние не бива да спираме свободното пътуване на стоки от Европейския съюз. Още повече, че самата заповед касае продукти, на които ние не сме производители.
2: Потърсихме коментар от Министерството на земеделието и храните, както и от Българската агенция по безопасност на храните. Отговориха ни писмено.
7: В рамките на засиления контрол на граничните пунктове всяка цистерна се задържа до получаване на резултатите от лабораторните анализи. Целта е да се гарантира, че на българския пазар не се допускат продукти с несъответстващ или потенциално опасен състав. Мярката се предвижда да бъде в сила до 19 юни, след което контролът ще се извършва на база анализ на риска.
2: И допълва, че Министерството на земеделието и храните остава ангажирано с провеждането на последователна политика за защита на потребителите, осигуряване на прозрачност по веригата на доставки и гарантиране на честна конкурентна среда за българските производители. В тази връзка предстои да бъде издадена нова заповед, която ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят. За тази сутрин Габриела Андреева.
0: Да, тема с продължение. Да кажем, че този 100% пълен контрол ще продължи до 19-ти, каза Габи, т.е. до този петък, но след това също ще има проверки вече на база данните и анализа, който са направили от...
1: За потенциален риск.
0: Да, предстои да видим и дали ще има и ответна реакция от Европейския съюз.
1: Разделяме се за кратко сега, но само след минути продължаваме с дългосрочната прогноза на професор Георги Рачев. Той ще ни каже с какви температури ще дойде астрономическото лято.
0: След 8, регионалният министър Иван Шишков, каква ще бъде съдбата на незаконния град край Варна и на големите инфраструктурни проекти?
1: След 8.30, след сделката за мир, ще падне ли цената на горивата и на българските бензиностанции? Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
4: Така е.
3: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for бизнес за хората, които ползват таксита по работа?
4: Е, да, нещо.
3: Защото е адски
4: какво?
3: Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
4: Ми върна трудно.
3: И трудно, ма го направихме.
4: Браво.
3: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
4: Отивам.
5: Кол душиш тук, не човек?
6: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: Така, как да намерим съкровище?
11: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище.
12: Ура! Ще търсим съкровище!
11: Това са те.
13: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
14: Това е голям сочен кремиш!
11: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
15: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Денят започна с слънчеви часове и температури между 14 и 21 градуса. Но след обед и вечерта времето ще спазва познатия си график за облачаване и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Атмосферното налягане продължава да е по-високо от средното за месеца. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури остават без съществена промяна от вчера, между 24 и 29 градуса. За столицата около 27-29 градуса в Пловдив и 26 максимална във Варна. След сутрешните превалявания по нашето Черноморие, облаците временно ще отстъпят място на слънцето, но след обед там пак предстоят краткотрайни валежи. Вятърът е умерен, а максималните температури на морския бряг ще бъдат между 24 и 27 градуса, а водата е 20-23 градуса. Подгответе се за дъждове с грамотевици, ако днес сте в планините или в планинските райони. На Централния Балкан и Рил-Родопската област ще има условия за значителни валежи и риск от градушки. Вятъра в планините е умерен до силен, а максималните температури очакваме да бъдат между 13 и 21 градуса. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. В сряда слънчеви часове и краткотрайни дъждове с грамотевици най-вече над Западна и Южна България. До четвъртък включително максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В четвъртък след обед и вечерта отново валежи и грамотевични бури, а от петък постепенно повишение на температурите. Тогава вероятността за валежи намалява. Очакваме слънчев уикенд с максимални стойности между 30 и 35 градуса, а по Черноморското ни крайбрежие между 26 и 29 градуса. Още за времето след малко от професор Рачев. Останете с нас!

0: Добро утро, казваме сега отново на професор Георги Рачев, който ще ни каже с какво време ще настъпи астрономическото лято в неделя.
1: Което чука на вратата, професоре.
2: Добро утро още веднъж. В неделя, за тези, които са изключително пунктуални, в 11:24 на обед ще почука, не вече, а ще влезе истинското лято, и то с много високи температури. С тебе си говорихме, много топло, сухо време, точно такова, каквото девойките го харесват. И днес, и утре, и други ден, макар че ще има превалявания, пак си е лято с много високи температури, но астрономическото си идва в неделя, и то с много топлина. Не само при нас, особено в Западна Европа. И естествено тук е намесено Ел Ниньо, намесени са извънземните, как се затопляме, загряваме. И имайте предвид, че преди 50 милиона години температурата е била 8 градуса над тази, която е в момента. И тогава живота е процъфтявал по цялата земя. Така че трябва внимателно и лекичко да се, така, да се разглеждат.
0: Да се адаптираме.
2: Еми, ние се адаптираме, да, при всички положения. Аз си спомням, когато първите прозорични климатици се появиха на прозорците на Министерския съвет. Сега практически почти всяко семейство вече има климатик, било то за охлаждане или за отопление. Затова е и големия проблем с енергетиката.
1: Да, ние затова ще продължим след малко разговора за ток. Точно и цените.
2: Да, да. Гледам, че и втори блок на АЕЦ Козлодуй е включен от вчера или от онзи ден. Така че ние отново имаме водеща роля на Балканите по отношение пренос, съхранение на електроенергия. Там с ПАВЕЦ Чаира има един много деликатен момент. Направиха един-два много тежки гафа, унищожиха четвърта турбина, но специалистите ще си кажат своето мнение. Това е размито барично поле. Нищо няма над Балканите, та дори и над Южна Европа съществено. Много топло, след секунда ще видим какво е положение, което означава сутрин много-много слънце, днеска, утре, та дори и в четвъртък, след обед, около планините, нещо дум-дум. С нощи в района на Албена, в района на Варна, Шумен, имаше сериозна грамотевична дейност, валя много малко, а в София, поне в източните квартали при мен, капнаха една-две капки, така че...
1: Започна силно, но много кратко, така, много интензивно.
2: Точно така, за мъничко...
1: Типично лято.
2: Типично лято. И температурите в Западна Европа, 18-ти и в неделя. Париж.
1: Това кога е? Това е днес?
2: Това е на 18-ти, в четвъртък.
1: Да.
2: Там, горещо, топло, на цял...
1: Световните лидери на G7 ще се...
2: Ами да ги охлаждат, да ги охлаждат, защото те имат нужда от сериозно охлаждане. Общо взето, ето тук едно хубаво розово петънце над така Западна Сахара, което ще окаже влияние в следващите часове. Вече тази топла вълна или този топъл гребен на топлина ще се насочи и към Балканския полуостров. Все пак ние ще останеме така като любимците на Господ, топличко, хубавичко, но без прегряване, защото в района на Лисабон и така в Андалусия температурите по всяка вероятност ще достигнат 40 и ще надминат 40 градуса. В неделя денят ще бъде 15 часа и 20 минути. Абсолютния връх, нощта само 8 часа и 40 минути, и след това слънчо бавничко ще тръгне през екватора към южният тропик и ще вървим към зимата, само че зимата е много далеч.
1: Ден се обръща, топло, хубаво. Моля? Най-нов ден се обръща.
2: И така, е, но ни предстоят юни, юли, август, та и септември месец, който изцяло вече летен месец. Не само в Европа е топло, ето тук се намира Есперанца, Надежда. Това е една аржентинска база. Това е Антарктическия полуостров. А ето тук се намира станцията Свети Климент Охридски, на нашата българската станция, на нашият прекрасен остров. 15 градуса и 4 десети е отбелязала тази станция и Световната метеорологична асоциация го отбелязва, защото това е през зимата. Там в момента е върха на зимата на Антарктида и това е една много висока температура.
0: Каква е обичайната за този период, за да можем да...
2: Минус 6 градуса. Mm-hmm. Това е средната. След 2 дни тази температура вече няма, защото те попадат нормално в топлия сектор на един циклон. Щях за малко да кажа средиземноморски циклон, само че там Средиземно море е много далече. София. Едни хубави, нормални температури. Вторник, четвъртък, тези грамотевични бури, това, което и ти каза, практически 20-30% евентуално ще паднат с 2-3 литра на квадратен метър, което нищо не е. И обръщам внимание, ето тук от събота, практически от петъка,
1: 28, 29, 30, 29, 28.
2: В неделя дори 28, не вярвам дори да бъде толкова, ще бъде може би 30 градуса в София. Идва си истинското лято с някакви вероятности около обед. Снежната пряспа между между резньовете на Витоша все още си седи и тя сигурно ще остане и тази седмица, което показва, че ние живееме в едно лято от 80-те, 90-те години на миналия век. Не е толкова горещо, все пак предстои юли, август, когато са дръжката на черешката на сладоледа.
1: Да, Пловдив... там ще върнат Чарлстон, очевидно.
2: Да, това е също е много интересно. Трябва да се сменя така модата, за да може да работи леката промишленост. Пловдив. Пловдив, всичко е обагрено в червено по отношение на максимални температури. Високите и минимални температури. Какво да коментираме? То няма нищо. Просто всичко. А в Пловдив и камък, дето казват хората да засадиш, камъни се народят при всички положения. Така че реколта, живот и здраве ще има, което се отрази и на нас, на нашия пазар. Царево, обръща внимание. Долу, където би трябвало да се валежите,
1: суша.
2: Няма никой. 26, 27, 28 градуса, температурата на водата е вече 22, 23 градуса. Малко тези студени фронтове отнесоха топлата вода навътре в морето, но вчера говорих с моя колега Симеон Матев, който е на Албена. Каза много яко ни гармя на Албена в 2 часа посред нощ, но вятъра върна топлата вода и е отново над 21-22 градуса.
0: Прекрасно време на морето, само трябва да се въоръжим с повече търпение, за да стигнем там до там, да преодолеем ремонтите по магистралите.
2: Ами, редно е да се махнат, слънцата са наредени. Ето го Северното Черноморие, Балчик. Малко повече облаци, но отново говорим за символични валежи, евентуално вторник, сряда, следващия, след една седмица. Иначе високи температури, особено от четвъртък на сетне. Време си е за море, при всички положения.
1: Да, вие, професор, понеже обичате да пътувате, гледайте разговора след 8 часа. Регионалният министър, всъщност той ще ни отговори до кога ще продължат ремонтите по магистралите, до кога ще продължат тези блокади и кога ще се подобри организацията.
2: И, нали, гледахме и клипа с този сладур, дето караше буквално в насрещното движение.
1: Това вече е в компетенцията на МВР.
2: Да, същия този, ако отиде в Германия, той е като пиленце, току-що родено, като пухче, защото трябва да има ефективност. И ние сме говорили с Бакарджиев и с Тасев. Бой по тъпата глава, докато омекне. Това е просто... Аз съм израснал на улицата и действаше много добре. Русе, отново, червено, топло, липса на коментари. Типично лято с високи средни денонощни температури. Месеца върви към нормални температури, дори малко по-високи от нормата. И за сега по отношение на валежите е супер.
1: Е, тук обещавате на русенци малко разхлаждане.
2: И обещавам, ама след 10 дни. Това е като, нали, аз те обичам, ама трябва да питам мама, нали?
1: Ама друг път.
2: Все пак, прогнозата е реална до 14-я ден. Оттам нататък е много така колебливо. Променят се нещата, но общо взето до неделя, до понеделник, вторник, изключително топло и хубаво. Изключително топло и хубаво време. Нормално за сезона. И остана да погледнем Плевен и Враца. Плевен, той просто е заковани са нещата, над 30 градуса. Тази топла вълна, за която говори в неделя, ще доведе до 32-34, защото слънцето е изключително високо и силно. И ето ги тези слънца, които са наредени. Тук едни три капки, колкото нещо да се наруши
3: в... контраст.
2: Преди 4-5 години Натали е дежурна за времето, юли месец. Антициклон тотално. Сутрин 20, на обед 35. 10 дни тя се чуди какво точно да каже, освен, че сутринта е 20, а на обед е 35. То няма прогноза. То е едно и също, едно и също, и тя трябваше да го повтаря по 3-4 дни. Така че понякога времето и с нас си прави така експерименти. Враца...
1: Ще да казвате скука.
2: Еми, скучно време, само че на дамите много им харесва това нещо, защото е постоянно сухо и те могат да излязат с целия блясък на гардероба.
0: После който... да оставим чадърите вкъщи.
2: Днеска и утре...
0: Все още
2: тези, чантата. Които са около планините, за всеки случай, ако ще бъдат дълго време навънка, да бъде под ръка. Отново топло, хубаво време. Малко, понеже Враца, знаете си, е Врачанския Балкан, близо до той част от Стара планина, в следобедните часове от вторник, евентуално 35-40% вероятност нещо да прекап. Така че лятото е в разгара си и то не само, че чука на вратата, а си е вече тук при нас.
1: Да, професоре, благодарим ви за тази прогноза. Ние всъщност след секунди ще говорим за това колко по-скъпо ще ни е охлаждането през това лято, защото така или иначе има увеличение на цените на тока и на парното, но това след секунди буквално.
0: Трябва да влязат новите цени от 1 юли. Бяха подложени на обсъждане миналата седмица в Комисията за енергийно и водно регулиране. Имаше и протест пред регулатора. Основателни ли са тези цени? Поскъпване с около 3%, а средно за страната. Ще коментираме само след секунди. Останете с нас.

0: И така, по-високите цени за ток и парна от 1 юли ще донесат допълнителен натиск върху бюджета на домакинствата. Според разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране, токът в страната ще поскъпне средно с около 3%, а при парното поскъпването ще е с около 5%. Основателно ли е планираното увеличение, как се управлява енергийната система, какви реформи са необходими, ще коментираме сега с Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Благодаря за поканата.
0: Тези разчети, които дойдоха от Комисията за енергийно и водно регулиране, очакваното поскъпване от 1 юли, основателно ли е според вас? Видяхме, че имаше гняв в обществото, след като дойде новината за поредната цена, която ще ни удари по джоба.
1: Това е един естествен ход на пазарната икономика. Аз очаквах, честно да ви кажа, по-високо повишаване на цените.
0: Защото,
1: при тока и при топлинната енергия, защото дружествата поискаха повече.
0: Пазирано, те винаги искат
1: повече. Да, има някакъв резерв.
0: И след това регулаторът ги охлажда.
2: Така върви, да.
1: Иска и повече, за да получиш все пак нещо. Сега вижте, това е... искам да кажа, че все пак това е, казах, естествен процес на пазарната икономика. Расте природния газ, всички кризи в света се отразяват върху рисковата компонента на кредити за ремонти, растат разходите за ремонти на дружествата, емисиите са все още така високи на въглеродните квоти. Така че не бива... Значи, както имаме компонента ръст на цената на сирене следствие на инфлацията и на другите млечни продукти, също нещо се случи и с електроенергия и топлинната енергия. Но искам да обърна внимание върху ефектите, защото докато, например, по-богатите домакинства и хората с надсредни възможности взимат решение, развиват свои ръце и решават въпросите в следния аспект. Те си взимат решение за енергийна независимост. Правят, например, правят си фотоволтаици или правят енергийни общности, което в България все още не е популярно. Обединяват се серия домакинства и заедно с малки фирми и правят така наречените енергийни общности, в които стават енергийно независими от външните влияния на цената. За разлика от това обаче...
0: Малко са хората в България, които...
1: Искам да почитам... Не са толкова малко, но искам да почитам, че тези ценови удари се отразяват основно на бедните хора. Сега, защото той нито може да си направи фотоволтаик, нито може да си инсталира термопомпа. Така че това е много важно да се знае. И тук аз сметам, че част от енергийната политика трябва да бъде в момента акцента на подпомагане на енергийно бедните домакинства. Има вече приета наредба. Само, че не знам какво с нея се случва. Въпросът е за голямата енергийна политика. Как се структурира изграждането на нови мощности, какво е бъдещето на комплекса Марица Исток.
0: Да, ще влезем и в тази тема, защото тя е изключително важна. Но първо въпроса, който масово си задават хората, особено в по-отдалечените, по-трудно достъпните населени места, където качеството на услугата далеч не е на нивото, което ни се иска. Често се стига до аварии, до проблеми, до това да изгарят уредите на хората заради проблеми с електричеството. Защо въпреки повишаването на цените не виждаме подобряване на качеството на услугата, която
2: и това
0: получава.
2: Са места с хроничен проблем. Постоянно ниско напрежение.
1: От години го повтаряме. Много пъти сме говорили за това. Защото това е свързано с въпрос на инвестиции. Безспорно, това е един голям минус в нашата енергийна политика. Липсата на акцент върху качеството на електроенергията. Преди много време имаше един комисар, член на комисията на КЕВР, който предложи наредба за качеството, критерии за които се оценява какво качество получават и свързвам с санкции за дружеството. Тя не се прие. Това е тежък хроничен проблем, върху който енергийната политика не отговаря, не защото не иска, защото свързвам с тежки инвестиции, нов натиск върху цената на електроенергията. Но е несправедливо, безспорно. Плаща си, обаче получаваш на качество на електроенергия или с спирания. Трябва да се акцентира и върху това. Освен цената, т.е. освен енергийната политика в инвестиция за диверсификация на генериращи мощности, трябва да се обърне внимание на качеството. Безспорно.
0: Кои са големите пробойни според вас при управлението на енергийния сектор? Видяхме преди дни, че цялото ръководство на Българския енергиен холдинг беше отстранено. Колко ефективна е политиката, която се води там? И споменахте преди малко и реформата, свързана с комплекса Мини Марица Исток и това, което трябва да се случи, изваждането им от БЕХ, за да можем да усвоим средства по плана за възстановяване и устойчивост. В същото време обаче идва информация и за напрежение сред синдикатите там и готвене на протести. Как могат да се балансират всички тези интереси и в интерес на сигурността и стабилността на енергийната система?
1: Изваждането на мините и на ТЕЦ Марица Изток 2 е правилен пазарен ход, с който ще се намали, ще се повиши прозрачността в средствата, които се влагат за развитието на този минен комплекс. Новият минно енергиен холдинг, те са Марица Изток 2. Безспорно, прослузите са притеснени, защото там това е свързано с голям брой техни членове и те не са сигурни до каква степен тези членове ще имат обезпечение. Той ще запазва своите работни места. Чисто профсъюзна гледна точка. Но от пазарна гледна точка, от икономическа, това е правилен ход, защото ще изсветли средства, които се влагат в този комплекс. На всичко отгоре, аз искам да кажа нещо друго, за което е странно. Ние многократно предлагаме и има начини за решаване на въпроса с Марица Изток, на проблемите, чрез инвестиции в модерни производства, които не само ще бъдат не само енергия, но и други химически продукти, с което 100% ще се съхрани потенциала на въглища. Значи, болното място е производството на въглища, минния комплекс. Това може да се възстанови, че са инвестиция в рамките на до 2 милиарда и има технологии опробвани в света, които работят. Това може да се направи, ще се намерят и инвеститори. Това е пътя за Марица Изток. Ако продължаваме по начина, по който е въглища, електроенергия, с тези високи въглеродни емисии, този комплект е обречен. Можем да го разделяме на колкото искаме части, да го обединяваме, да го разделяме. Той ще фалира, ако не диверсифицира производството си.
2: Има ли политическа воля това да се случи? Има ли управленска воля това да се случи? Как трябва да се случи? Защото ние го говорим много години, но не виждаме някакво развитие в тази посока. И в крайна сметка някакси останахме жертва на тази сделка.
1: Има желаещи инвеститори. Въпросът е, че те трябва да бъдат осигурени. Всичко минава през една много чувствителна зона, тя наречената концесия на въгледобива. Ако се обяви концесия и са поканат инвеститори да предложат технологии и развитие, за 6 месеца ще получим оферти за това. Ние ще организираме един специален форум, инвестиционен форум за Марица Изток, само че търсиме датата, която ще бъде най-удобно, да бъде ясно политически експерти и така, на който ще докараме инвеститори, които ще предложат тия технологии. Това се прави в Индия, прави се в други страни. Но, вижте, много е важно. Другата пробойна в нашата енергетика, ние сме го написали в нашата програма Енергетика Плюс, която никой не е чел. Това е изключително небалансираното развитие на електрогенериращите мощности. Ние имаме бум на фотоволтаици. Няма друга държава в Европа с толкова много наброй голями с единична мощност инвестиционни фотоволтаици, които поражат критика. В същото време ръста на фотоволтаични производства...
0: А защо да е проблем това?
1: Защото влияе върху сигурността на системата. Колкото повече фотоволтаични производства имате, толкова по-малко и инерционни мощности имате. Тоест, мощности, които при случай на някакво смущение или стрип на системата, те поемат товар. Тоест, не се изключват автоматично, както фотоволтаици. Случай в Испания. Ние многократно сме казали, и в нашата програма дори предложихме мораториум върху големите единични мощности. Обаче не се случи. Нещо друго. Виждаме, че сега настъпва един много трагичен процес за малките и средните инвестиции инвеститори в фотоволтаични проекти. Те фалират масово. Фалират масово и си остават, значи, обезпечените им минават в банките. И даже скоро се смеяхме, че след една година до две максимум, най-големите собственици на фотоволтични паркове ще бъдат банките. С целия риск върху българската финансова система.
0: Уточнете какво означава фалират масово. За колко такива компании говорим?
1: Ами, има райони, в които...
0: И каква е причината?
1: Нашата информация от строители на фирми, които строят фотоволтици. Първо, вече в момента няма кандидати за нови. което е сигурно, че има криза. Второ, тези малки и средни, вижте, големите фотоволтаици си орежат контакти, добри с бизнеса, си орежат продажби на електроенергията на борсата и на други собственици. Големите, които имат възможност. Малките обаче чакат на пазара. Не стига на обяд. Цените на електроенергията падат по времето на работа следния ден. Падат толкова, че те не могат да си поддържат, нямат приходи за поддържане на банковите кредити. Говоря, водораздела е фотоволтаици с кредити от банки, обезпечени с собствени имоти и другите, които са направени с средства, които не винаги са ясни с происхода им.
2: Колко малки са фалирали? Какъв е процента?
1: Дам ви един пример, че в Верона, например, наши членове и контакти, които стоят фотоволтаици, например, в Верона на Търново казват, че от 7 фирми, които произвеждат малки и средни, 6 вече не произвеждат. И са в фаза на конфискация на имущество. Защо? Защото не може да продава сутрин, т.е. в светлия ден се оказва, че той не може и цената става вече минусова. За България е закон, че няма да стане минусова цената, но за фотоволтаиците достатъчно да бъде нула, за да не може да получава приходи, да си изплаща кредит. Това води до един нов магически кръг. Тези производства се принудени да правят акумулатори, батерии, за да могат да зареждат част от тази енергия и да я продават във върха.
2: И аз
1: обаче ново преливане на предложение, на пазарно прегаряне и на този връх, защото всички тези, които не могат да продават през деня, оферират на борсата следобед късно, тя става пак не продаваме, пак пада цената ѝ.
0: Кои са другите пробойни? Казахте, това е единия проблем, а така че системата да не се управлява ефективно.
1: Дългото отлагане на решаването на въпроса с Марица Исток за мен е много, много сериозен дефицит на българската енергийна политика, както и с фотоволтаиците. Разбира се, ние в нашата програма сме предложили много реформи, като например преструктуриране на БЕХ, то вече започва. Нова си система за саниране на жилищата, в която има много корупция, прави се по един неефективен начин. Това, което се прави в момента, е раздаване на средства на наши фирми. Редица неща има свързани с управлението. Ние, например, предложихме една неколкостепенна тарифа, в която част от бедните домакинства, влизайки в долните нива на потребление, ще плащат по-ниска цена на електроенергията. Това се прави, например, в Гърция, прави се и в някои други страни. Това ще облегчи до голяма степен енергийно бедните домакинства. При малко потребление плащат по-малка цена. Защото има не е тайна, че има потребители, за които цената на разходите за електроенергия са пренебрежимо малки за тях. Те, дали цената е двойна или тройна, за тях няма особено значение. Но това са неща, които изискват силна политическа воля. Ние искахме, например, да се направи един анализ на структурата на всички разходи на големите енергийни дружества. Ние предлагахме одити на всички енергийни дружества. Не само на две или на три, защото според мен има редица проекти и плащания на фонда сигурност на електроенергийната система. Ние не знаем има ли достатъчно средства. Чакаме либерализация на пазара, но тя ще се случи, ако имаме един устойчив фонд сигурност на електроенергийната система.
2: Само като върнахте накрая на разговора ни към потребителите, казвате помощи за бедните семейства, за енергийни помощи, но в същото време ние това, което видяхме през зимните дни, огромни сметки за ток. Показахме 3-4 пъти по-високи сметки за ток и резултат няма. Всъщност, кой провери и какво провери? Защото излезе информация, че ЕРП-тата се проверяват сами и констатира, че няма нарушение. Сметките са такива и са честни.
1: Странното е, че от 4000... Аз, например, имам информация и от КЕВР, и от дружествата, че на КЕВР, например, една голяма група от 4000 проверки, те откриват само няколко с наистина нереално завишени сметки. На базата на това, каква е била структурата миналата година, потребление миналата година и следващата година в този период. Странното е, че те от тези проверки, а те не са селективни, т.е. не са само по отделни случаи. Въпросът е, имаше нещо странно, което аз също за себе си не мога да го обясня. В същото време с много хора, с които разговарям, наши членове и бизнес партньори, никой не казва, че имам по-високи сметки. Това е също една голяма загадка. Може би трябва да се представи една палитра от общия брой всички потребители, колко от тях декларират, защото много е важно също да има една обратна връзка. Деклариране на нарушение. От КЕВР трябва да го има.
2: Да, декларираха го в ефира на BTV. Показахме не един или двама потребители, които не ме доумяваха защо има толкова високи сметки, но така или иначе тема, която ще продължим. От 1 юли цената на тока и на парното вече ще е по-висока.
0: Окончателното решение се очаква в края на този месец. Благодарим ви. Разделяме се за кратко. Вижте новините сега, след което ще говорим за ремонтите по пътищата и плановете на властта за големите инфраструктурни проекти.
3: Добро утро, това са новините в 8. Депутатите ще обсъждат промени в удължителния закон за бюджета на извънредно заседание в парламента. На него ще се решава дали държавата да изтегли по-голям дълг. Правителството планира сумата от 3,8 милиарда евро, която да бъде изтеглена, да бъде използвана както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиерът Румен Радев се среща днес с представители на транспортния сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. И остават в пълна стачна и протестна готовност, в случай че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Днес започва работната програма на срещата на G7 в френския курорт Евиан на брега на Женевското езеро. Освен лидерите на най-развитите икономики в света, в дискусиите ще се включат ръководителите на Европейския съюз и президентите на още няколко големи икономики в света. Срещата започна с нощи с официална вечеря. Основна тема на разговорите днес ще бъде ситуацията в Близкия изток след постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати. Домакинът Емануел Макрон гарантира подкрепата на Франция и на още няколко европейски държави за осигуряване на свободното корабоплаване през Ормузския проток след постигането на окончателен мир в региона. В срещата ще се включат също украинския президент Володимир Зеленски и управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Докато във френския град Евиан тече срещата на лидерите на държавите от G7, в друг френски град, Страсбург, европейските депутати окончателно гласуват търговското споразумение на Европейския съюз с Съединените щати. Десислава Минчева с подробностите.
4: Законодателните предложения трябва да премахнат голяма част от митата върху промишлени и селскостопански стоки от Съединените щати. В текста са включени предпазни клаузи за промишлени и селскостопански стоки от Европейския съюз. Гласуването е днес в ранния следобед. Непосредствено преди пристигането си във френския град Евиан за срещата на G7 обаче, вчера американският президент Доналд Тръмп заплаши с Франция с 100% мита върху френските вина и шампанско, ако Париж не свали таксите върху цифровите услуги, предоставени от интернет-гигантите. И още една важна тема днес. Евродепутатите ще обсъдят новите правила за връщане на мигранти без право на престой в Европейския съюз. Текстът предвижда задържане на мигранти за срок от 24 месеца, както и налагането на взаимно признаване на решенията между държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи на територията на Европейския съюз.
3: И нещо любопитно за финал на емисията. Поп-звездата Ед Ширан слиза за известно време от сцената. На последния си концерт в Съединените щати той обяви пред феновете, че иска да се посвети на семейството си. Изпълнителят има момиче и момче на 5 и на 4 годинки. Отказва да се снима с фенове на улицата, когато е с тях. Смята, че музикантът и бащата трябва да са две различни неща. В момента 35-годишния Ед Ширан е на световно турне, което ще приключи през ноември във Флорида. В интервю преди няколко дни той сподели, че иска още едно дете и то да е момиченце. Феновете му предполагат, че именно в края на годината в семейството може да се появи още едно дете. И точно заради това изпълнителят да спре с изявите си за известно време. Още новини в емисията в 9. Останете с нас.

Здравейте! Започва още един предимно слънчев и горещ ден. След обед и вечерта си вземете чадър, защото по традиция отново предстоят краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще са почти както вчера, между 24 и 29 градуса. В столицата очакваме около 27-29 градуса в Пловдив и 26 градуса максимална във Варна. След обед и по Черноморското ни крайбрежие за кратко ще превали дъжд. Там максималните стойности остават по-ниски от останалите области, между 24 и 27 градуса, а морската вода е между 20 и 23 градуса. След обед и привечер валежи с гръмотевици над планините. Там вятърът е умерен и силен. В района на Централна Стара планина, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за обилни дъждове и опасност от градушки. Максимални температури в планините между 13 и 21 градуса. До пет е включително слънчеви часове, а след обед и привечер увеличение на облачността и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Остава и рискът от градушки.

0: Добро утро в минутите след 8. Кои са емблемите на незаконното строителство и корупцията? Защо изчезват милиони за строителство и ремонти на магистрали, пътища и язовири? Защо години наред се правят най-различни разкрития за злоупотреби в строителството и ремонта на инфраструктура, но до ден днешен няма наказан или пък арестуван чиновник или политик? И ясно ли е вече как един цял незаконен град изникна край морето пред широко затворените очи на държавата и на общината? По тези и още много други важни теми ще говорим сега с архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Не знам дали знаете, ще започна от там. За магистрала Хемус има виц. 2038 година марсианците кацат на земята, ние сме построили магистрала Хемус. Вече не звучи като виц. Защо сме в тази абсурдна ситуация? 52 години от първата копка.
2: Специално магистрала Хемус много пъти е дискутирана в това студио. Вие бяхте единствената телевизия, даже включително, защото говорихте за марсианците, която още 21-а година, след това и 23-та година, направихте два репортажа относно едно незаконно строителство на лот 4. И като казахте марсианците, защо го свързах? Защото тогава, когато през 21-а година съм правиха констатации за това кой е изградил незаконното строителство, ясно кой го е допуснал, тогава държавата, началото на 21-а година и края на 20-та година, и тогава фирмите, строителните фирми, когато им бяха тръгнали да се правят процедури за актове за незаконно строителство, пуснаха жалба и казаха, не сме го построили ние. И сега стигаме до марсианците, най-вероятно. Тоест, може би ще ни помогнали. Обаче, вижте сега как се случват нещата след това. След това обаче, през 25-та година, се издава разрешение за строеж с документация, което означава, че няма незаконно строителство. Тоест, пак имаме широко затворени очи. По същия начин. Дава се разрешение за строеж от тогавашния министър Иван Иванов и забележете, накрая се и плаща. Тоест, това незаконно строителство се плаща, т.е. плащат се едни 14 милиона евро, се плащат за строителство, за което строителните фирми са декларирали, че не са го изградили. Това е механизма.
3: Разказах ви... Точен спор с бившия министър на регионалното развитие Иван Иванов. Той каза пред Цветанка Ризова в лице, че информацията е изкривена и че очаква дори извинение от вас, когато се запознаете по-подробно с документите.
2: Вижте,
0: готов ли сте да се извините?
2: Не.
0: И има ли за какво?
2: Вижте, 21-а година има констативен протокол, ясен, от Дирекция национален строителен контрол, която беше предоставена от тогавашния министър Виолета Комитова. Аз бях заместник министър тогава и затова съм запознат абсолютно със случай. Това е доклад. Ясен, точен доклад. Дирекция национален строителен контрол. Това е пътя. И сега, това, което в момента аз ти много пъти съм го казал, всеки може да влезе в YouTube, защото това филмче, което се излъчваше и по други телевизии, а вие сте го излъчили, не знам откъде, може имате собствено разследване, то е абсолютно достъпно в канала на Автомагистрали. Всеки може да види в периода 21 година има или няма незаконно строителство. Безспорно е ясно, има го разрешение да застроеш, което лично министъра издаде тогава Иван Иванов, са от 20-ти, края на 24-ти, началото на 25-та година. Нещата са безспорни.
0: Ние сме го показвали. Върви спор, да. Бивши, настоящи, сигурно и бъдещи. Магистрала няма. Да. Това е факта. Кога ще има? Само да уточним, разследването на Стоян Георгиев беше, че са платени аванси за 1 милиард за цялата, от всичките лотове от 4 до 9, но всъщност незаконно...
3: Но това е за периода 2021 година, нали така? Защото Иван Иванов казва, в следващия период само за извършена дейност вече се е плащало.
2: Платените пари са в периода 2018-2019 година. Абсолютно сте прав, над 1 милиард лева, за да не объркаме валутите. И тези разкрития също бяха направени в нашите служебни кабинети на времето. И сега забележете. Казал съм много пъти, 6 от лотовете в момента не се строят. Защото и към ония момент нямаше разрешение за строеж. Сега поне в лотовете 4, 5 и 6 има разрешение за строеж, има възможност да се строи. И сега забележете, те са дадени тези пари, не е имало фронт да се работи. И декември месец, 15 декември, 25-та година, онова правителство, в което министър Иван

0: Иван Иванов е член на това правителство. Забележете, одобряват методики за индексация и предвиждат да се индексират авансите. Знаете ли какво означава това? Това означава, че нашето общество щеше да плати още толкова. И тук не е само Хемус.
1: Щеше да плати, т.е. вие сте...
0: Спряхме.
1: Ги спрели.
0: Значи на практика ние спряхме.
2: А на какво основание трябвало да се повишат тези аванси?
0: Искат да индексират. Само че, разбирате ли, едно е да индексираш бъдещо плащане в стар, много стар договор, друго е да индексираш и ние аванси. Нали за това е бил смисъл да се дават авансите, за да може да не ни става по-скъпа магистрала Хемус. Така го коментираха и ни политици.
1: Да, вие бяхте коментирал, довършете с авансите какво, за каквото ви стигнат така, парите и ние ще говорим тогава за индексация.
0: Вече сме в разговор. И най-вероятно ще се случи. Нека хората го разберат. Това, което ще направим, най-вероятно ще икономисаме онзи опит за кражба, който само за Хемус най-вероятно ще е почти може би около 400-500 милиарда, но евро, не лев. Също е ситуацията, която и с пътя, който е от Монтана към Видин. Там има също инхаус. Нещата са същите в един и същи период. А и наистина този период някакси някой се опита да го рестартира. Този период от 2018-2019 година някои хора в предишния редовен кабинет се опитаха да го рестартират. Не случайно държавата е в това състояние. Рестарта на кражбата, рестарта на безхаберието, рестарта на това, че ние не искаме да строим, а искаме да плащаме. Разбирате ли, желанието да плащаш е много по-голямо, отколкото желанието реално да строиш, да изграждаш бъдещето на България. Това е. Значи, когато искаш да плащаш предварително и не искаш да строиш, ти не изграждаш бъдещето, отнемаш от бъдещето на държава. Това е истината. И аз ви я казах с ясните
2: тоест,
0: факти.
2: Какво казвате? Вие край вече на тези това, авансови плащания.
0: Това, разбира се, това. Тоест, ние в момента това, което ще направим, ние го направихме, спряхме да плащаме и няма да плащаме по тази методика, заради която сега фирмите не получават никакви пари, докато не се промени методиката. Поне няма да плащаме, защото поне трябва да плащаме аванси. Приключи.
1: Тоест, няма да плащате повече аванси по пътно.
0: Няма фактически да индексираме авансите в пътното строителство. Авансите за това са дадени, за да може всяка строителна фирма, в конкретния случай, но то може да се касае за всяко нещо в икономиката на България, авансите са дадени за това, за да може да не бъдат точно индексирани.
1: Добре, имате...
0: И това е големия проблем. Опита да ни откраднат, защото с другата магистрала, най-вероятно, другия вторник, предвиждаме да направим подробна пресконференция и цифрите ще бъдат ясни.
1: Дайте в аванс.
0: Цифрите са горе-долу почти около милиард евро. Са цифрите, в които беше направен опит. Разбирате ли, държавата няма пари. Държавата буквално бюджетът е пробит, а те се готвят отново да раздадат на същите тези фирми.
1: Само да довършите тези милиард евро, казвате, какво е направен опит, ако може да уточните?
0: Да бъдат платени, а да бъдат индексирани аванси, т.е. раздадените аванси, които горе-долу са в рамките на милиард евро.
1: Не само за Хемус, а и за...
0: С Хемус и пътя, който е към Видин. Говоря за тези два емблематични пътя, защото те там е инхауса, там са раздадените аванси напред, там има проблем с това, че не е имало проекти. Слава Богу, че вече малко по малко има проекти, но защото се шегувахме в началото, макар че то не е за шега, за магистрала Хемус, тези три лота, четвърти, пети и шести лот, там, където ставаше въпрос за намерението на незаконно строителство, тези лотове, знаете ли, че ние успяхме да ги отчуждиме през 21-а година в онези първите два наши служебни кабинета. Виждате ли, т.е. имало незаконно строителство, а нямаше отчуждаване. Нищо не е в ред като процедура. Но най-важното е, че три години по-рано е било платено. И защото казахте чиновниците. Ето, вижте сега, ще ви дам един много ясен пример. Едни от хората, които тогава, през които е минало този, фактически, една заповед на министър на регионалното развитие 2018 година, благодарение на която е станало възможно да бъдат платени аванси в такива големи количества, т.е. 30%, тези милиони, които бяха раздадени, е станало за 2-3 дена в рамките на септември 2018 година. Един от тези хора, които е бил на висока политическа длъжност тогава, в редовния кабинет предишния, е бил заместник министър, няма да му казвам името, бил е заместник министър. И той като заместник министър е бил съпредседател в тази комисия, в същата тази...
2: А защо
0: тази...
2: отказвате да му кажете името?
0: Знаете какво се случи, другия заместник министър каза, че ще ме съди. Нека си нека да бъде по, да бъдем по-дискретни в тази ситуация. Но аз го дам като пример, защото тук не става въпрос вече за имена. Става въпрос за това, че политиката, тази политици отгледаха, буквално отгледаха хора, които, които ги използваха, защото аз съм убеден, че те са използвани. Те са използвани да, да крадат част от нашето бъдеще. И за да довърша, тези, този човек е бил съпредседател в тази комисия, която е предложила на Министерски съвет да направят индексацията. Разбирате ли, времето назад, 2018 година, участва по начина, който за мен е абсолютно незаконосъобразен, да направиш така, че да, да дадеш възможност да дадат тези огромни аванси и забележете, 25-та година отново участваш в същото, в същата тази дейност, сега пък да индексираш тези аванси. Това нещо със сигурност ще бъде най-вероятно обект на, на прокуратурата и на разследване.
1: И това ли
0: събирам документи. И това разбира се. Като... Ами като ви го разказвам,
1: вие до сега имате два. Единия за лот 4, другия за европейско финансиране, така, 127 милиона евро. И знаете, нови има ли?
0: И знаете ли, това ще бъде третия, но знаете ли още колко много съм пускал сигнали в нашите правителства, предишните служебните, в който бях министър? Имам поне 4-5 сигнала.
1: И какво?
0: Които са... Сега това, което ще се случи, за да не задаваме наистина въпроса какво, защото и аз като гражданин последните 3 години, вярвайте ми, много пъти си го задавах.
2: Защото... Има ли развитие по тези сигнали е въпрос?
0: В момента най-вероятно ще поискаме, сега не може да искаме отчет на прокуратурата, но логично е да поискаме да знаем какво се случва с тия сигнали. Но аз съм убеден, че новата политическа ситуация, и това може би беше големия смисъл на идването на прогресивна България да управлява държавата по този категоричен начин. Иначе най-вероятно нямаше да се случи. Това е като начина, по който наистина ще се промени съдебната система, и тогава въпросите е: защо се случи това на Хемус? Защо се случваха още много други неща? Знаете ли, защото сигурно ще говорим и за, ще говорим и за незаконния град във Варна. То има нещо, което е много общо. И общото е, ние не случайно сме коментирали за олигархията. Знаете ли, олигархията в България, тя има национална, местна, и в един момент във Варна се включи и международната олигархия. И ние станахме, ние сме държава на кръстопът с пътищата, но се оказа, че по-големият кръстопът в България е кръстопътът на олигархията.
2: Но вече ви критикуваха за това, че говорите за наша и ваша прокуратура, т.е. има някакви опасения и в
0: не,
2: тази посока.
0: Става въпрос съвсем за друго. Става въпрос, онази прокуратура, тя не е на никой, освен на олигархията. Т.е. сега вече трябва да има прокуратура, която не е наша, но не, няма да е тяхна. Проблема е да не е тяхната прокуратура. Защото тяхната прокуратура роди и направи наистина до там, че олигархията буквално да цъфти в България. И ще ви обясня как действа. Защото в този, в това време, в което съм регионален министър в момента, вече анализирайки всичките тези неща, всичките буквално скандали, които излизат в държавата. Вижте,
2: големият въпрос е до кога ще продължим да плащаме най-скъпо в Европа за строителството на пътища на един километър от магистрала,
1: да,
2: а в същото време да се движим по пътища, които са много далеч от европейското качество.
0: Вижте, аз съм го казал вече многократно. Нашите пътища, така или иначе, ние в... ги развивахме в най-сбъркания вариант, т.е. наливахме пари от държавния бюджет, нямахме проекти, случваше се това с Хемус, случваше се това с Пъти на позора, както го наричам за Видин. Така, ние, общо взето, ето, това, което ще направим, ще променим цялата система. Да, тези пътища, които, магистрали, които са започнали с старите договори, ще трябва да ги направим, няма как. Но всички нови, защото те са, имайте предвид, че в момента са в много начален стадий или изобщо ги няма проектирането на повече от 800 км магистрали.
2: На концесия ли ще се строят,
0: да,
2: тези
0: всички
2: пътища?
0: Нови магистрали. Ние ще направим така, че в рамките, казвам го вече няколко пъти.
1: Кои са новите? Кое ще бъде дадено на концесия?
0: Магистралата Черно море.
1: Между Варна и Бургас?
0: Не, то би трябвало да започне наистина с връзка от Румъния до турската граница. Но между Варна и Бургас...
2: Турция ли ще строи там?
0: Кой ще строи? Това е въпрос, на икономически интерес на България и на съответно на инвеститора, който иска да я строи. Турция има най-голям интерес. Само че, когато задавате вече въпросите вие, медиите, тази или онази магистрала, която държава ще строи, държавите, които са около нас, те наистина стигнаха до там, че започнаха да искат едва ли не да изграждат нашата инфраструктура, защото този проблем, той вече става и техен. Този проблем не е само български. Ние страдаме най-много в България, но този проблем вече става въпрос на свързаност на един цял регион. Разбирате ли колко сме изостанали? Това е достатъчното доказателство колко сме изостанали. Следващата магистрала е Русе-Бяла.
2: Само да довършим за Бургас-Варна. Дали концесията евентуално от турска страна е свързана с предоговарянето на
0: категорично Бобош? Аз вече го казах, казвам го пак. Няма нищо общо едното с другото. Спомняте си много добре, че още в предизборните кампании, тук бяхме и коментирахме за пътищата. Аз го казах тогава, продължавам да го казвам. Прогресивна България го има в нашата програма. Ние ще тези магистрали, които ги няма в момента, нямаме възможност да бъдат инвестирани с държавен бюджет и ще направим това. Тоест, ще ги проектираме, ще дадем възможност да бъдат построени на концесия. Продължавам с магистралите. Това е Русе Маказа. Ако си спомнете, в началото, може би преди 10 дена, когато започна да избухва големия скандал с Варна, ние в първия ден, в този ден, сутринта, дадохме старт, и това е много важен старт. Изключително важен старт е на магистралата, която е от Русе към Велико Търново. На първия лот. Скандала с Варна беше толкова голям, че включително и вашата медия почти не можа да разсмогне да излъчи едно положително събитие. Не е критика към медията. Разбирате ли колко е динамично това, което се случва, т.е. разкритие с олигархията в България? Защото в случая с Варна аз държа да ви обясня наистина как функционира олигархията. Но този случай в България на практика засенчи и положителните новини. И ние в един момент даже не можахме да представим на хората, не защото ще снимате мене като регионален министър там, за да дам първата копка. Важното е хората да знаят, че тези магистрали, аз не я нарекох забраната магистрала, тя трябваше да бъде построена поне преди 10 години. Имаме Дунав мост. Това е важен коридор.
1: Да е ясно. Хемус кога ще бъде готова? Според вас, по вашия план.
0: Хемус...
1: Кога ще бъдат готови и концесионирани тези магистрали, които споменават?
0: Тези магистрали, за които започвам да говоря, че няма проект. Има да се проектирате първо. Говоря тези, които от Велико Търново, т.е. даже от обхода на Бяла към Маказа. Магистралата Черно море, магистрала Рила е в тези магистрали, включително тунела под Петрохан. Това са неща, които в рамките, аз съм го казал, за около година и половина е реалистичното бързо време. Тоест, когато много бързаме, без да забива се да прескачаме законни процедури и с пълната мобилизация на държавата и на проектантите, в рамките на година и половина тези магистрали могат да стигнат до отчуждаване и до възможност да бъдат концесионирани. Тоест, това означава да бъдат дадени с готовност от държавата да започнат да се, да се направят техническите проекти от концесионера и да бъдат изградени.
2: Защо ремонтите по пътищата и конкретно магистрала Тракия предизвика много сериозно напрежение в петък сред шофьорите? Съвпаднаха с голямото придвижване вече, което сега очаква туристическия бранш, нали, към морето.
0: Нали е
2: безмислено? Много остра реакция дойде от тяхна страна.
0: Първо искам да се извиня за това, което сме причинили, но то просто нямаше как. Нали, мисля, че всички знаем, че пътищата са в лошо състояние. Когато натовариме тези пътища още повече в сезона, все пак сега още не е сезон. Малко преди сезона.
1: До кога ще продължат? Нека да кажем, това е много важно за хората.
0: Нека да го кажем ясно. Първата отсечка, която предизвика най-голямата етапа около тунела, където е в частта в област Пазарджик, тя ще бъде завършена до 10 дена. Тоест, нашата идея и това, което аз искам от строителя, е не за този петък, за следващия петък тази етапа да приключи. Тя е критичната етапа и най-голямата, така е. Ако смятате, че сме виновни за това, че за 2 седмици критичен участък или за 3 седмици ще бъде завършен ремонта, все пак той не е толкова малък. На магистрала Хемус върви също, нещата върват много добре. В другия участък от магистралата Тракия, която е между Нова Загора и Стара Загора, там не се предизвика в момента такова задръстване, защото в тази част не е чак толкова натоварена магистралата. Ремонтът върви толкова добре, че даже си позволя малко да го разширим, то да се забавим с още 5-6 дена, но да решим обхвата на ремонта. Машините в момента са там.
2: Съобразите ли с критиките на туристическия бранш, които казаха, искаме координация между действията на отделните институции, така че да не се оказваме винаги през юни месец в тази ситуация?
0: Няма да бъдат. Аз това го казвам. Тази част, последната, за която коментирахме и взехме вчера решение с АПИ, че ще се забавим още 7-8 дена, но за сметка на това ще ремонтираме по-голям участък. Машините са там, пое са ангажимент. Сега, със сигурност могат да бъдат спокойни. От първите дни на юли месец няма да има ремонти, планирали сме го, приключили сме го. Голямата етапа, пак повтарям, голямата етапа ще бъде приключена до не този петък, който идва, а следващия петък ангажимента на строителната фирма е движението да бъде пуснато.
2: Така, че много сериозни критики имаше и към организацията на самото движение на място,
1: няма,
2: че изобщо
1: полиция,
2: не е била съобразена с потоп от коли.
0: Винаги може да има критики.
1: Да.
0: А освен това, трябва да ви кажа, че по принцип инерцията във всички служители, защото най-лесно е да критикуваш една власт, която е дошла преди месец и половина. От една страна казват, защо уволнихте този или онзи. От друга страна казвате, ама защо нищо не се е променило рязко и внезапно за един месец. Инерцията и най-страшното нещо, и най-трудното за преодоляване, което обаче, разбира се, ние сме започнали да го преодоляваме, това е инерцията. Инерцията на служителите, които някакси са свикнали. Разбирате, поведението на огромна част от тези служители, за които в момента казват институциите са направили тази или тази грешка. Това е инерцията. Тоест, това е начина, по който държавата е функционирала на времето. И аз затова казвам, държавата...
2: Тоест, признавате грешки в действията на АПИ и ще бъдат коригирани?
0: Въпросът е следния, точно специално там, защото е много деликатно. Аз ще го обясня, разбира се. Когато затвориш, тоест, затварят се от една посока две ленти, от другата една лента. Обаче, за съжаление, петък, когато трябва да се затворят двете ленти, когато се излиза от тунела и се спускаш надолу, от другата страна обаче, колкото и да е малко движението, наклон е много голям, тировете пък почват да правят задръстване. Тоест, тук в случая даже той няма...
1: спират.
0: Идеята е точно тази в момента, за този петък, специално за този петък и неделя, да направим един прозорец, който да спреме тировете. Това е идея и може би, ако сме направили пропуск, е в това. Тоест, може би не е направена преценката, че вече ще бъде толкова голямо движението. Обсъжда се тази вероятност и то ще бъде само за този петък и за тази неделя, съответно в другата част. Обсъжда се тази идея и най-вероятно това ще се случи. Но за да я кажа, разбира се, нека все пак трябва и с превозвачите да водиме разговор. Знаете, че и те са чувствителни. Това са важни неща, те ще бъдат направени. В крайна краища, миналата година, не че искам се оправдавам, миналата година до средата на юли заточиха и ни ремонти на Тракия. В момента няма да е така. Да, и може би това е причината. Да бъдат толкова чувствителни, защото може би очакват, че се случи това, да се случи миналата година. Не, няма да се случи.
1: Не очаква да не седат по един час, но тъй като времето много ни напредва, искам да отидем към темата Баба Али, но
0: да.
1: Вие изяснихте ли си всъщност какво точно се е случило и искам да допълня въпроса, издирихте ли директорката на кадастъра, за да я връчите заповедта или още е болничен? Искахте да уволните?
0: Да, сега ще ви разкажа, но първо ще... Все пак искам да кажа нещо по-ясно и по-така... Истина, нещо, което вече се набива на очи в управлението на държавата във времето назад. Тук в случая всички говорим за чадър и така нататък. Тук става въпрос вече за една връзка между национална, местна олигархия и вече международна олигархия. Има да се парят едни пари, които не са български. Имаме добра почва у нас, която се гарантира от националната олигархия. И очевидно имаме една местна олигархия, в случая във Варна, която се захваща с този процес. Нали? Виждате колко е, как е функционира.
1: Процесът пране на пари.
2: Наясно ли сте как точно
0: не само с пране на пари, а в случая конкретно и с незаконното строителство. И сега вижте как функционира, защото ме питахте за кадастър. Значи от едната страна, част от служителите, които са на работа, те са служители, назначавани от министерствата. В случая шефа на кадастъра, в случая шефа на ВИК. Тоест, това, в тази посока държавата си има, както се казва, има назначени служители в държавата, които обслужват, може би, националната олигархия. Сега имаме едно местно ниво във Варна. Каквото и да каже кмета, каквото и да се случи, може да не е виновен той, може да са неговите служители, но те представляват очевиден образ от една местна олигархия.
2: Но вие казвате, тоест, че в случая с инвестицията на куп корпорация говорим за пране на пари, така ли?
0: То в случая всички разбирам, аз не съм специалист по това, защото съм регионален министър, обяснявам ви в момента как функционира, т.е. как можеш да ангажираш един такъв огромен механизъм, защото това е един огромен механизъм от общински служители, от държавни служители. И целият този механизъм започва да действа в една посока. Той започва да действа как всичките не трябва да виждат, че там се строи незаконно строителство. Защото другата част, защото му питахте за прането на пари, другата част, разбира се, тя е по-сложна да бъде открита, макар че не е много сложна, ако има държава. И затова се връщам към началото. Тук функционира вече националната олигархия. Тоест цялата тази връзка, тази пирамида, която в момента беше, на практика беше завладяла държавата. Ще ви дам един много прост пример. Изключително прост пример между националната и местната олигархия. Преди 3 години, когато бях регионален министър, бях слезал на КП Кулата. Най-вероятно на всеки е направило впечатление, че магистралата свършва 1 км по-рано. Тогава възложих да се прави проект и да се разшири магистралата и да влезе в КПП-то. Още не бяхме влезли в Шенген. И идеята беше тя да се разшири, да се направят съответните ленти по 2 ленти.
1: И идеята, която виждам в цяла Европа, какво се случи?
0: Така.
1: Тъй като времето вече много ни напред.
0: Викнах човек от АПИ, който се занимава с проектирането, и ми представиха проект с усъкътен с една лента. Тоест, отново да имам етапи. Попитах защо. И знаете ли какво ми говорих? Ами община Петрич не е съгласна. И знаете ли защо? Заради 4 павилиона. Това е местната олигархия. Само, че местната олигархия е толкова силна, че в един момент заедно с националната олигархия започват да пречат. Тоест, те не само изсмукват пари от държавата.
2: И сега големият въпрос е как и кога ще бъде разрушено това незаконно селище, което така или иначе вече е изникнало. Говорим за 104 постройки и говорим за хора, които част от тях са теглили кредити, които си плащат данъците, плащат си сметките за ток и вода там и със сигурност ще потърсят начин да защитят свой интерес.
0: Техният интерес е накърнен от цялата тази пирамида, която ви разказах. Тези хора са вкарани вътре. И в тогава, когато стане такъв проблем, обикновено олигархите се разпръсват и остават жертвите. Това е същото. Както когато ме питате за Хемус.
1: Тоест, жертва на Гнец, няма спасение за
0: Хемус.
1: Както
0: ме питате за Хемус. Разбирате ли? Тоест, в един момент, сега всичко свършва с раздаване на аванси, сега започва държавата да се строи по нормален начин. И в този момент обаче, тази олигархия, тя се разпръсва. Защото тя няма вече какво да прави. Това, което сме направили и което правим в момента, и с всички тези неща, те имат по-голям смисъл. Не е просто смисъл от това, че сме разкрили незаконен град. Ние разпръсваме олигархията. Разбирате ли, това е нещото, което ни задушава нас. И действително, това е най-големият смисъл от това, което се случва. Държавата си влиза на място и олигархите се разбягва. И това е най-важно. А всичко друго, разбира се, всичко друго е наистина последствията от това, да, ние ще трябва да ги изстрадаме определено време. Но вярвайте ми, че след като ги изстрадаме, всички ще разберем.
2: Не казахте какъв е хоризонт обаче пред
0: борбата с олигархията за незаконното селище е ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощията на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. И сега, ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет. Нали, ние държавата ще се справиме. Знаете много добре, че даже включително сегашният министър-председател Радев, който беше президент, включително имаше коментар във връзка с този инвеститор, когато му беше отнета възможността в България да бъде и след това беше възстановен. Ето, оттам започва. Това е точката, т.е. върха на пирамидата, но тя има основа. Защото един връх без основата няма как да функционира. Ние имаме, пак казвам, на една национална олигархия, която обаче има големи основи. Тя стъпва на определени основи във всеки един пункт в държавата, във всеки един регион, защото аз съм регионален министър. Регионите в България се оказа, че си имат в голямата си част, си имат местна олигархия, която защитава националната.
1: Да, ето това
0: е нещо, което разрушава.
1: Ние знаем и ще видим на къде ще се разбяга тази олигархия, къде ще се спре. Всъщност това, което предстои на вас, е вече да ви съдят по делата, защото ще мине времето, когато какво е било грешно. Така че предстои да видим, важно е много неща участват.
0: Нямаме ясна представа какво трябва да се направи. Не сме учудени от това, което сме намерили. Разбира се, мащабите са малко по-големи от това, което очаквахме, защото все пак поне аз като регионален министър предишните служебни кабинети, всички имахме представа как е функционирала държавата. Описахме се тогава, поспряхме малко този ентусиазъм на олигархията тогава. Сега, разбира се...
1: Сега той го пресечете изцяло.
0: Сега го пресичаме.
1: Благодаря ви, регионалния министър Иван Шишков. Ще ви каним отново. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни
2: теми. Цените на горивата. Останете с нас.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте! Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След слънчевото начало на 16 юни, след обед и вечерта, облачността ще се увеличи. Времето продължава по познатия си график и тогава пак предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Остава и опасността от градушки, но поне няма предупредителен код за особено опасни явления. Днес максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. За София около 27, 29 градуса в Пловдив и 26 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен в планините и силен. Атмосферното налягане отново е по-високо от средното за месеца. За сега, през следващите 5 дни, вероятността за геомагнитни бури е малка, около 25%. След обед предстоят превалявания и по нашето Черноморие. Там вятърът е умерен, а максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода е 20-23 градуса. Вълнението на морето около 1-2 бала. След обед и при вечер дъждове с грамотевици и над планините. В района на Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и опасност от градушки. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. Утре пак слънчеви часове и краткотрайни дъждове с грамотевици най-вече над Западна и Южна България. До четвъртък включително максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък след обед и вечерта валежи с грамотевични бури. От петък постепенно повишение на температурите. Тогава вероятността за валежи вече намалява. И очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. А по Черноморското ни крайбрежие между 26 и 29 градуса. Тоест до петък включително не забравяйте чадъра си. И успешен ден с BTV!

0: Добро утро отново. Цените на петрола се понижиха, световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни. Отразили се вече намалението на цената и на бензиноколонките у нас. Каролина Занкова сега прави тази проверка на една от бензиностанциите. Кари, добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Намираме се на една от малките бензиностанции в София. Тук цените на масовите горива, дизел и бензин са, както може да видите, евро 51 и евро 56 за литър. Както знаете, очаква се Ормузкия проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици преди той да възстанови нивата си на трафик от преди войната, защото първо той трябва да бъде разминиран. Кога и дали крайният потребител ще усети спад в цената, ще разберем от Димитър Хаджи Димитров. Здравейте!
3: Здравейте!
2: А кога крайният потребител и ние всъщност може да видим някаква промяна на бензиноколонките?
3: Вижте, така ли иначе от успокояването на военните действия от преди месец и половина, виждаме, че цените върват плавно надолу. Дизеловото гориво, знаете, беше наближило евро 80, сега го виждаме на евро 56-7, така че едно намаление от 24-5 цента виждаме при дизеловото гориво. При бензина е малко по-малко намалението, но очаквам, че в следващите седмици, може би 2-3, ще виждаме вече цени доста под 1,50 и на двата вида гориво. При газта също виждаме едно така сериозно намаление от около повече от 10-12 цента последните 2-3 седмици. Така че мисля, че цените, които бяха в началото на войната, няма да ги виждаме скоро, но едни приятни цени около 1,45 на светите горива и около 62-3 цента на гъста, това ще бъде следващите дни.
2: Казахте, цените няма, от преди войната няма да ги виждаме скоро, но възможно ли е въобще тези цени да се върнат?
3: О, абсолютно възможно, може би ще отнеме 2-3 месеца. В момента потреблението в световен мащаб на горива е наистина много по-ниско, отколкото преди 2-3 години.
2: А колко време обикновено е необходимо този спад на петрола да се пренесе и на бензиноколонките?
3: Ами с този бърз спад, който беше от рамките на 90 и няколко долара до близо 82 днес сутринта, може би 2-3 седмици поне е необходимо, защото така иначе пък в такъв рязък спад рафинерите търпат ужасни загуби, нали, няма как да се компенсира този спад и може би това казвам, 2-3 седмици ще виждаме вече по-приятни цени на колонката и хората ще пътуват по-евтино.
2: Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, очакваме и цените на бензиноколонките да намалеят.
0: Очакваме го с нетърпение, Кари, оптимистичната прогноза на Асоциацията на малките търговци, малките бензиностанции.
1: И от цените на горивата към цените на черешите. В сезона на черешите ниски изкупни цени поставят в риск бранша, сигнализираха производители. Тази година те определят реколтата като добра, но алармират, че прекупвачи извиват ръцете им, като им предлагат цени от 70-80 цента за килограм. Има ли изход от тази ситуация? Дания Танасова ще ни каже сега. Добро утро, Дани.
0: Добро утро, Дани, на ефтините череши.
4: Добро утро от Сливен. Погледнете само каква богата реколта, какви хубави череши има. Тук и така е по всички редове. Череши има, но производителите се чудят какво да правят, защото нито имат пазар, нито има кой
5: така е, да ги
4: наистина, добро утро. Да. Безисходица сте от всички страни.
5: Да, така си отново се получава другия парадокс. Както няма и когато годината се случи, си е много добра.
4: Да ги подаване. Покажем. Хубави чареши.
5: И веднага възниква проблема с реализацията на тази стока. Проблема с реализацията на фрешмаркета, което е проблем с реализацията на индустрията. И
4: нямате пазари. Какви цени ви предлагат на килограм прекупвачите?
5: Сега, прекупвачите трудно закажа на всичките според договорката, но от порядъка на евро 50 до евро 80 Това, което
4: го върши, най-добрия
5: случай. А това, което за индустрията, вече от 70 до 95 цента.
4: Да, благодаря ви. Да се представите откъде...
6: Иван Желязков се казвам, от село Трапоково, Сливенско.
4: Да, на път да се откажете, ако е възможно.
6: Ами аз отдавна съм на път да се откажа. При мен, аз според мен нещата се стоят по друг начин. След като държавата ми отнела руския пазар, който поемаше, който беше алтернатива на вътрешния ни пазар, тя не ми дари друг пазар. Хвърли ме в Европа да се боря с гръци, испанци, италианци, които са отдавна на този пазар. Ние сме по друг начин настроени, по друг начин работим.
4: 70-80 евро цента на килограм ви предлагат преработване.
6: Да, 85-90, което пак е под себестойността на нашата череша, която е подготвена за пазар. А ни пазар, освен вътрешния, който е изключително свит и натиснат от гръцки и други стоки, ние нямаме друг. Алтернатива нямаме. Според мен това е проблем. Алтернатива.
4: Благодаря ви, Апостол Апостолов. Забранен на килограм череш колко плащат. Ето, отрупано е дървото. Хубаво е, че ги има.
7: За, но... когато береме за фабрика, плащаме между 35 и 40, 45 цента, зависимост от количество череши на дървото, когато береме за фабрика. Когато береме за пресен пазар, между 50 и 60 цента плащаме.
4: Забране.
7: Но това е добре, нали, смисъл, но един от най-големите ни проблеми са еднодневните трудови договори. Хората, които берат, вече не искат да си дават личните карти, за да сключваме еднодневни трудови договори, което е истината, няма какво да се заблуждаваме, защото те ходят в Западна Европа, работят по 3 месеца, след това там държавата, след като са били 3 месеца на работа, почва да им плаща помощи цяла година.
4: Тоест и барачи трудно намирате.
7: Барачи абсолютно трудно намираме.
4: Ние сме във ваше поле, във ваша градина. Какво ще стане сега с тези череши, които виждаме, че са отрупани дърветата? Берат ги, да речем, намирате барачи, и къде отиват?
7: Ами вместо да отидат на пресния пазар, те сега ще отидат на фабриката.
4: И за ракия, казахте, от Дева, което
7: е... Да, просто... там, където е минала градушката, понеже не само пресния пазар и веригите не искат череша с градушка, но и фабриките изрично са посочили, че не искат череша с градушка, и сега ще ги дадем за ракия на 50 цента. Аз ще ги береме на 40 цента.
4: Берете ги на 40 за ракия на 50.
7: Да, за да докажем количество продукция.
4: И към един човек, който пък има загуби големи заради градушката от село Панаретовци.
8: Здравейте, казвам се Йордан Стойков от село Панаретовци, община Сливен.
4: Одеве споменахте, че сутринта търговец, който ще изнесе веднага черешите на пазара, ви е дал цена 1,50 и няма накъде.
8: 1,50 се опита да...
4: Да, евро и 50.
8: Се опита да ме натисне и надолу даже.
4: А на пазара виждаме масово череши по 3 евро, 3,50 са на пазара в Сливен.
8: Да. Опитват се да вземат черешата възможно най-ефтино, за да може да си я продадат на най-добра печалба пък те.
4: Какъв е изхода за вас? На пазара са по 3-3,50, тук при вас най-много 1 евро получавате за килограм.
8: Много е трудно да се справяме с тази ситуация, всяка година е различна. Тази година имаме страшно много добиви, череши, праскови, но наистина...
4: Няма пазар.
8: Няма пазар, това е истината.
4: Вие сте един от най-младите производители. Добро утро. На финал към вас, варианта ви какъв е?
9: Добро утро. Аз по повод да продължа това, което каза колегата с застрахователите, нали, което според мен е крайно разочароващо, нали, за нас, земеделците, които малко или много сме един завод под небето и съответно разчитаме на това, когато си застраховаме продукцията, да имаме някой да поеме този риск и ние плащаме за него. Искам да кажа, че има създадена държавна помощ, която съфинансира застрахователните премии на селскостопанската продукция, която вече над 10 години се прилага. Има един държавен бюджет, който всяка година е разходване на милиони левове. Се оказва, че ние сме една каса към застрахователите. Защото най-големият риск е осланяването, защото въпреки, че има богата реколта, ние и тази година имаме сортов състав, който реално беше осланен и пропадна. И коронният номер на застрахователите, това нещо да бъде включено.
4: Да, добре. На финал сме. Още веднъж да покажем тези градини и толкова много проблеми чухме, че не знам дали наистина ще се намери някакво решение. Благодаря ви.
1: Благодаря, Дани, на теб и на твоите събеседници. Да, чухме много са проблемите на производителите. Те са свързани с ниската изкупна цена и с липсата на пазар. Останете с нас, само след малко следват новините с Поли Мечкоева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: О, душиш тука, не човек.
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9, аз съм Полина Мечкоева. В случая Баба Алино виждаме връзка между национална и местна олигархия. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в тази сутрин по BTV.
1: За незаконното сещане е ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощите на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение на подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. И сега, ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет. Нали, ние държавата ще се справиме.
0: Депутатите ще обсъждат промени в удължителния закон за бюджета на извънредно заседание в парламента. На него ще се решава дали държавата да изтегли по-голям дълг. Правителството планира сумата от 3,8 милиарда евро, която да бъде изтеглена, да бъде използвана както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането си от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Министър-председателят Румен Радев се среща днес с представители на транспортния сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. И остават в пълна стачна и протестна готовност, в случай, че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса. Превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. От света Великобритания ще забрани на ненавършилите 16 години да използват социални мрежи. Това заяви премиерът Кир Стармър. Този ход на британските власти е част от набиращото инерция световно движение за затягане на мерките за сигурност на децата онлайн. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия вече въведоха законодателства или базирани на възрастта ограничения или изисквания за достъпа на децата до социалните мрежи. Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея са сред страните, които обмислят или разработват подобни подходи. Министър-председателят каза, че ще отвърне на удара, ако технологичните компании се противопоставят. И още не е готов на компромис със сигурността и щастието на децата ни. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Предимно слънчев и горещ ще бъде 16-я ден на месец юни, а след обед и вечерта пак ще ни трябва чадъри, защото се очакват краткотрайни дъждове с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В столицата около 27, в Пловдив 29 градуса, във Варна максимално около 26. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. След обед на Черноморското ни крайбреже очакваме превалявания. Там вятърът е умерен, а максимални температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода е 20-23 градуса, вълнението на морето около 1-2 бала. След обед и при вечер дъждове с грамотевици и над планините. В Централна Стара планина, Рила и Родопите условия за интензивни валежи и опасност от градушки. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури днес в планините между 13 и 21 градуса. В сряда отново краткотрайни валежи и грамотевични бури, а през следващите дни до обед изгледите са за слънчево време. После дъждове и

0: Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Ведра и спраза

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: Сега продължаваме с важни новини, свързани с правата ни при пътуване с самолет. Пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз вече имат реални шансове да бъдат обезщетени в случай на анулирани полети, както и да разчитат на защита, ако някоя авиокомпания еднолично реши да промени размерите на ръчния багаж, за който не се заплаща и са част от базовия самолетен билет.
1: Оказва се, че години наред бяха необходими на европейските институции, за да стигнат до това решение в полза на гражданите на държавите членки. Какво печелим ние като пътници и кога вече ще можем да се възползваме от новите ни права във въздушния транспорт? Очакваме отговорите сега от кореспондента ни за европейските институции, Десислава Минчева. Деси, добро утро с хубава новина.
0: Добро утро, Деси.
2: Здравейте и хубав ден на всички. Много ми е приятно това включване. Не ми се случва много често от Европейския парламент, защото сега ще ви говоря по тема, която много ще ви хареса, защото всички печелим от това. Оказва се, че 20 години, представете си, 20 години не са били усъвременявани правата ни на нас, пътниците във въздушния транспорт. Преговорите за да се стигне до настоящия пробив текат от 13 години, представете си. И сега най-вероятно вече няма да изпадаме в тези безпомощни ситуации. Всички сме изпадали в такива на летище, когато никой не ни казва какво да направим, а полетът е отменен. Когато авиокомпания, а всички познаваме поне една такава, еднолично е решила, че размерите на багажа, който можем да вземем с нас в кабината на самолета, се намаляват с 2 см, поради което трябва да платим 75 евро незабавно или просто да си оставим куфара на летището. Ето тези неща вече не би трябвало да ни се случват на територията на Европейския съюз. Поканила съм евродепутатът Андрей Новаков от Европейската народна партия. Той е докладчик по тази тема и всъщност главен преговарящ от страна на Европейския парламент. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Най-напред, сега ще кажем, ще стигнем и до това. Кога влиза в сила и кога вече отваряме шампанското и можем да кажем, пътуваме безпроблемно и не сме в безпомощни ситуации. Но най-напред, какво печели един обикновен европеец, ползвател на въздушен транспорт?
3: Това, с което най-много се гордея, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. Да пише мейли, да звъни по телефони, да търси агенция, която да му вземе половината пари от обезщетението, за да може да му заведе иска от негово име. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите. Авиокомпанията е длъжна да изпрати инструкции как да си получиш компенсация, а не ти да се бориш с нея, както е към момента.
2: Тоест какво? Получавам мейл. И в телефона си получавам мейл и ми се казва.
3: Точно така. И получаваш конкретни инструкции как да си получиш парите.
2: До колко дни ще си получа парите?
3: Трябва да ги получите в рамките на, да кажем, 7 дни. Но в рамките на 48 часа ще получиш информация как точно да си получиш парите. Защото към момента 90% от пътниците не получават нищо, просто защото не им се занимава с бюрокрация и аз го разбирам.
2: Господин Новаков, какво се прави, когато авиокомпания е решила да намали с сантиметър и половина моето куфърче и трябва незабавно да платя пари или да го изоставя на летището?
3: Е, тук може беше едно от най-трудните неща, които да направим. От една страна, хората, които пътуват само страница, да не плащат за нещо, което не ползват, а от друга страна, това безобразие, в което беше практика масова на много авиокомпании, да ти излезе с 2 см и ти вземат 75 евро, когато беше цената. От тук насетне цената, която видиш за билета с включен куфър. Точно тази дума използвахме на английски, куфър с колелца, което означава, че дори минималния, който си купиш, ще бъде включен в цената. Защо нямаме точни сантиметри? Защото самолетите са различни. И в един самолет пасва един куфър, в друг не пасва. Но от тук насетне няма как някой да ти каже, да те подведе да си купиш билет за 50 евро, а той накрая да се окаже 150, защото си донесъл най-обикновен куфър. Вече имаме две неща, които са безплатни или поне включени в цената на билета на за пътника. Това е лична принадлежност, каквото е дамска чанта или раничка и отделно куфър с колелца, който също е включен в цената на билета. Но ако някой реши да пътува без него, реши да пътува по-евтино, доброволно, ако отбележи отказване се от куфъра си, ще получи отстъпка от цената и ще по-евтино. Пътува по-евтино. Да.
2: Родители с деца, когато пътуват и трябва да си платят, за да пътуват на съседни седалки?
3: Честно да ви кажа, това беше едно от най-големите безобразия. Представете си, че пътуваме с вас, с наше дете, на една резервация с един билет. Това изкуствено хората се разделят, за да може след това да им вземат по 25 евро, за да седнат заедно на един ред.
2: Това се преустановява.
3: Това е забранено вече с този регламент, така че хора, с деца до 14 години, които пътуват на една резервация, безплатно ще бъдат настанявани един до друг. Като тук аз лично се борех за това да е до 14 години, защото допускам, че тинейджери след 14 години биха платили, за да не летят до майка си
2: и
3: баща
2: си. Това го знаем ние с вас като родители.
3: Да.
2: И сега за финала. Зарадвахме хората, ама трябва да им кажем най-важното. Кога влиза в сила?
3: Роберта Мецола снощи подписа регламента на следващата сесия.
2: Вашата шефка, да, председателката на Европейския парламент.
3: Точно така. Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиакомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
2: Накратко, дами и господа, живот и здраве на следващата ни ваканция. Лятото, нали така, господин Лаков? Лятото на следващата година, 2027, вече няма да сме в безпомощните ситуации на летищата. Това е благодарение на новите правила на ползвателите на въздушния транспорт на територията на Европейския съюз. Надявам се, че ви зарадвахме. Да ви е хубав денят.
1: Деси, ще завърша така, както ти започва. Много те харесваме, но новината ти е фантастична и някакси много ти импонира. Наистина, много важна тема за всички, които обичат да пътуват. Благодарим ти, че ни зарадва и така ни направи да ни още по-хубав.
0: Продължаваме сега с добрите новини. Горди сме да ви разкажем за поредно отличие за BTV. Колегата ни Мария Савкова получи наградата Спасители на детството от Националната асоциация за приемна грижа. Наградата се присъжда за дългогодишния и принос към популяризирането на приемната грижа в България и за това, че години наред разказва историите на децата с уважение, достоинство и съпричастност. Добро утро, Мария, добре дошла при нас и честита награда, напълно заслужено признание за твоите усилия.
1: Честита награда и със сърце. Огромно сърце показваш във всичко това, което правиш, което зрителите и всички, които са част от този процес, го виждат.
4: Благодаря ви и на вас, както и на асоциацията за това, че съм отличена. Наградата е признание и за моят труд, както и за труда на всички нас, защото знаем, че един телевизионен репортаж или едно предаване не се прави от един човек. Така че и това е силата на нашата професия, да променим съдби, да променим средата, в която живеем, да въздействаме върху проблеми, които дълго време не са намирали решение.
0: Така и с усилията на изключителния екип, с който си работила. Кой твой репортаж впечатли журито? Ти си разказвала много въздействащи истории през годините.
4: Да, това, което казвате за истории, които съм разказвала през годините, а последната история, тя е за две момичета абитуриентки от семейства за приемна грижа, които миналата година завършиха. Можем да видим тяхната история и след това да ви разкажа как продължава техния живот.
5: Мария Карагьозова завършва с много добър успех училището по изкуства в Плевен. Балът на момичето и на други абитуриенти, като нея от приемни семейства, е организиран от Асоциацията за приемна грижа у нас. А тази снимка запечатва щастливия момент на Мария с приемната и майка Малинка, жената, която с много обич нарича мамо.
6: Това семейство ме научи да обичам, да бъда себе си, да имам самочувствие.
7: Извървяхме труден път заедно. Ние нямахме опит с отглеждането на такова дете. Работя като начален учител. Обичам много децата и винаги съм смятала, че нещо, което много е важно за едно дете, това е да му дадеш обич.
5: Мария не познава биологичните си родители и не знае защо е изоставена от тях. На 4 години е осиновена, но няколко години по-късно майката умира и Мария отново остава сама. Грижите за нея поема приятелско семейство, с което обаче тя не се разбира. И така попада в център за настаняване от семейен тип.
6: Никой не се интересува за теб, ти отговаряш сам за себе си, да искаш да поговориш с някой, не се говори с теб. Лишения, караници, случва се отчасти да има и физически като насилие над децата. На първо място ми липсваше хора, които да обичам и хора, които да ме обичат.
5: Преди 7 години Малинка научава за Мария. Тогава тя е ученичка от нейното училище. Биологичният син на семейството вече е пораснал и затова те решават да дадат любовта си на Мария. Тази снимка пази спомена от приемането на момичето в семейството.
7: Посрещнахме едно плахо, слабичко, много неуверено и притеснено дете, на което се постарахме да дадем на първо място много обич. Да изградим самочувствие, да се чувства спокойна и уверена заради това, че тя не е сама, а има семейство.
5: Деница Георгиева споделя съдбата на Мария, но няма спомен от живота си преди да се срещне с приемната си майка Валентина.
8: Как се обръщаш към нея?
9: С мама. Няма как, тя си ме отгледала.
5: В всичко, което знае за живота, е научила от нея.
6: Да бъда силна най-вече, да отстоявам себе си, позицията си и научи ме на любов. Даде ми я.
5: От Агенцията за социално подпомагане изтъкват, че желаещи да станат приемни родители има, но не всички са подходящи.
8: Кандидатите за приемни родители, след като се запознаят с всички изисквания, които наистина държавата няма как да няма към тях за такава сложна работа, често се отказват или виждат, че това е сложно. Държавата няма как да поставя ниски изисквания.
5: От агенцията допълват, че изготвят план за всяко дете под закрила, който актуализират поне веднъж на 6 месеца. Приемната майка на Мария обаче мисли, че социалните има още какво да направят за децата, на които им предстои да навършат пълнолетие.
7: Мисля, че в тази посока трябва да се работи много по-усърдно, децата да са ориентирани, защото моите наблюдения сред, не само сред такива деца, но и сред други, те много трудно се ориентират какво трябва да учат, как да продължат живота си. Някак си се чувстват объркани и като че ли изгубени в действителността.
5: И Деница, и Мария ще продължат образованието си. Ще учат и ще работят. Деница се е насочила към маркетинг в УНСС, а Мария – психология във Велико Търново.
6: Мечтая да бъда щастлива. Мечтая за един спокоен живот и за успешна кариера. Да създам семейство и на първо място да го науча, да науча всичките хора, които познавам. Които не знаят, да ги науча на любов. Само с това, нали, можеш да успееш. Ако няма любов, нищо няма.
0: Да, но така, изключително важна е ролята на приемните семейства, за да могат повече български деца да сбъдват мечтите си и да живеят живота, който си представят за себе си. Защо обаче намалява броя на приемните семейства в България? Поне такава е статистиката за последните 5 години.
4: Да, ние виждаме, че в приемните семейства децата имат мечти. За съжаление, броя на приемните родители намалява през последните години. И аз съм подготвила една графика, която можем да ви покажем. Виждаме, че през 21-а година, в края на 21-а година, приемните родители са близо 2000, под 2000. Към края на април миналата година, 1697, а за същия период на тази година, те са намалели с още 100. Причините за това можем да търсим в едно изследване, което миналата година беше обявено по поръчка на Асоциацията за приемна грижа и изготвено от агенция Тренд на следващата графика. Какви всъщност са причините? Те ги изтъкват самите приемни родители. Недостатъчна финансова подкрепа, липса на информация, прекалено бюрократични процедури, както и обществените предразсъдъци се изтъкват пред родителите по приемна грижа. Всъщност в София, този голям град, в който живеем, приемните семейства са около 28.
1: Да, тези данни са много показателни, без обществен интерес. Едно от най-хубавите неща, които ти правиш, всички истории, които разказваш през годините, ти ги проследяваш. Какво се случва днес с тези момичета?
4: Видяхме, че те имат мечти и двете са тръгнали по пътя на мечтите си. Едната е тръгнала директно в тази пътечка. Тя е студентка, пътува, също така работи, записва мечтаната специалност в мечтания университет. При другото момиче има обрат до известна степен в нейните мечти, защото тя е срещнала партньор в живота си, но е прекъснала връзката с голяма част от хората, с които общува, също така и с приемните родители. И може би, те предполагат, че може би е прекъснала образованието си. Така че живота криволичи по различни пътеки. Mm-hmm. До някъде тази история и показва проблема доколко подготвени са децата и от приемни семейства, и от центровете за настаняване от семейен тип за наистина за живота. Защото до този момент те живеят в една сравнително контролирана среда от държавата, тъй като техни попечители, тя е всъщност държавата, Така че пред нас стои въпроса, прави ли държавата достатъчно за тези деца, за да бъдат те подготвени за живота?
0: Очевидно статистиката е красноречива, не прави достатъчно и в това да мотивира повече семейства да се посветят на приемната грижа, а и не се прави достатъчно да се подкрепят децата и след като навършат вече пълнолетие и влязат в реалния живот, нещо, което чухме да казва и приемната майка в твоя репортаж. Така че по отношение на политиките има още много какво да се направи.
4: Всъщност, ако не се вземат спешни мерки, това, което може би, не дай Боже, може да се случи отново да бъдат отворени домове за деца, тъй като до момента няма измислена по-добра алтернатива.
1: Да, с тази важна и много така чувствителна история завършваме предаването днес. Отново да кажем честито на Мария, която получи награда Спасители на детството и то напълно заслужено.
4: Чест за всички нас.
1: Благодарим ти, да, че беше наш гост. Така се разделяме. Желаем ви един прекрасен, хубав, слънчев, топъл ден и ще се видим отново утре в 5.55.
0: Благодарим ви, че и днес бяхме заедно. Довиждане!
1: Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители. Започва Breaking Bad от Илиенци. Това е моят партньор, Уолтър Уайт.
1: Доктор Уайт, да. Готови ли сте, докторе?
0: Защо сме в този вид, Емо?
1: Защото малко ще се обърнем към молекулярна кухня днес и ще покажем как може да си направим невероятно вкусен сладолет. В домашни и в не толкова домашни условия.
0: Чакай, това опасно ли?
1: Много.
0: Защо?
1: Ами защото работим с азот.
0: С азот?
1: Няма да ти казвам какви са градусите при него.
0: Я покажи как става тази работа.
1: Моля ти се, сложи ръкавици. Защото аз ще взема азота. Тук е нашата смес за сладолет, която след малко ще ви покажем. След малко, след половин час.
0: След малко, да, след малко.
1: Как да си я приготвите.
0: Разбрах, че ще правим три рецепти за сладолет.
1: Точно така. Готов ли си да бъркаш?
0: Да бъркам аз. Къде бъркам?
1: Ти си този, който бърка. Сега, аз сипвам. Не си, искам си внимателен.
0: Бъркам ли?
1: Не се притеснявай, защото ще разбереш кога.
0: Бъркам ли?
1: Чакай, спокойно.
0: Страх ме.
1: Спокойно.
0: Не бе, страх ме, човек.
1: Спокойно.
0: Не, край. Нещо нередно става тука.
1: Почвай да бъркаш.
0: Бъркам, бе, той е ток и пик.
1: Ама не така, чакай, ще излезе отстрани. Добре, получава се.
0: Получава ли се?
1: Дръж, не спирай. Чакай, сложи още малко.
0: Искам да взривим студиото. Абе, човек, точно си мислих, че работя на сигурно място. Баба ми така се успокои и изведнъж гледай какво се случва.
1: След малко ще ви покажем защо всъщност се получава и как се получава магията.
0: А то наистина се получава,
1: на
0: жени,
1: това замразяване. Да, не дей така да пискаш навсякъде, наистина трябва да работя след малко тук.
0: Моля. Добре, аз ще изчистим.
1: Очилата за какво са според те?
0: То наистина се случва. Гледайте, вижте, уважаеми зрители. След малко три рецепти от Breaking Bad. Спокойно. От Илиенци.
1: Спокойно. Успокой топката. Да, получава се замразяването. Не правете така от дома. Ние сега ще почистим и ще ви покажем как да си приготвите уникален сладолет вкъщи.
0: Аз се превъзбудих, не знам как да продължа, затова предавам щафетата на Оля и Яна.
2: Браво, момчета, виждам, играете си на сладоледа джиница. Обаче ще стават ли за ядане, е друг въпрос.
3: Уолтър Уайт.
2: Ние тук с актьорите Боряна Мануилова и Антони Пенев ще гледаме красиви кучета шампиони и ще отидем на сляпа среща с книга. Това е нова мода сред читателите. В рубриката Новото 20 при Мира Христова ще гостува личният гримьор на Мадона, Ким Кардашин и Кейти Пери. Джина Брук ще покаже терапията на звездите и тайните на безупречния холивудски грим.
4: Та тайната може и да не е грим, може и да е скалпел.
2: Ще разберем и кой стои зад забранената музика. Едни партията, които събират хиляди души и се превръщат в градска легенда. Електронният продуцент и диджей Гораст Попов Горо ще е при нас за микса между изтока и запада и любовта на живота му мина.
5: Какво е баща ти да ти е шеф, ще разберем от фамилия Гергови. Часове преди техния концерт ще усетим сценичната треска с Лео, Рей и Кай. Три талантливи момчета в класиката и синове на диригента Росен Гергов. А сега при нас пристига сладоледаджията.
0: Сладоледаджията, обаче вижте сега какво нещо. Един реквизит, как може хем да си химик и изведнъж вяра, надежда, любов.
2: Ето, доктор
0: Кацаров. Дойде си на място. Как сте, докторе?
1: Кой има нужда от преглед?
2: Приятно ти е, нали? Приятно ти е.
0: Приятно ми е, да.
2: Да, да, върна се.
0: Плувам в свои води.
2: Така, най-добре спрести очица.
0: Да.
2: Здравейте отново.
0: Добро. Между другото, има един любим епизод от Вяра, надежда, любов, когато се събират на събрание и той, нали, е гинеколог и имат някакъв проблем и той седи колеги, къде бъркаме?
2: Да. Спомня го, това беше смешно.
0: Това беше извън кадър и аз един път го разказах на Петър и от тогава цяла България знае, че съм бил аз, че съм го казал. Страхотно. Благодаря ти.
2: Така, като говорихме за бъркане, сбърка ли според вас някъде Мадона с най-новия си клип?
4: Е, при Мадона няма грешки.
2: Няма грешки.
4: И според мен при Мадона няма грешка. Тя може да си позволи абсолютно всичко, винаги го е правила. Изключително въображение има.
2: Много интересно, после като дойде Джина Брук, ще я попитам и тя какво мисли за клипа.
0: Да, искам.
2: Тя няма да е изненадана, разбира се. Що ще звъним, тя ще идва. А тя няма да е изненадана от това, което видяхме ние в този клип, но
4: интересно е, че Мадона...
2: Какво разбирате ли?
4: Като каза за гримьорка Мадона, най-вероятно тя е гримирала за този клип, но изглежда много различно от начина, по който изглежда. Аз и следя социалните мрежи и разбира се, тя е на възраст и с времето и се промени лицето. Има някакви интервенции, но тук Мадона прилича на Мадона от преди много години. Изключително свежо е гримирана и изглежда на Мадона от преди 20 години.
6: Според мен не трябва да го наричаме клип, а по-скоро даже късометражен филм, защото той е над 10 минути, мисля, че около
2: 12-13 минути. Да, 14 минути беше, да.
6: И има много послания вътре в него. Аз даже четох една статия, която така доста обстойно анализира много моменти от клипа. И също така там можем да видим Кейт Мос, Къмбърбач, Сабрина Карпентър.
0: Малко положението е и ние още го можем.
6: Още го можем, да. Дъщерята на Мадона е финалния кадър, мисля, че на клипа.
5: Аз знам, да всяка май не стигнах до финала. Много дълго ми се видя, да. До финала не успях да го гледам.
3: Смисъл, харесваш го, но не го догледа до финала.
5: До самия финал не, не, наистина. Нещо сигурно трябва да правя друго, но е божествено. Уникално е. Факта, че е номер едно и не знам кой ще детронира някога, ще се родили такъв.
4: Всъщност такова нещо последно беше направила Бейонсе, тя също правише такива малко по-дълги по време на албумите и Ренесанса. Първо основателя на този жанр е Майкъл Джексън, който прави Трилър, което за времето си беше абсолютно скандално да гледаме всъщност късометражен филм, който е и музикален видеоклип. И доколкото знаме, една от най-скъпите музикални продукции остава до ден днешен Трилър. Това, което е интересното, е, че Мадона има много референции към миналото. В клипа изкачат стари Мадони. Да. Мадони, които помним от Волк, с костюма, с рентата.
0: В този клип и въобще при тези артисти, и това страшно много ми харесва, има една откровенност. И те много често от своите грешки, от своите дефекти правят ефект, бидейки автентични. Това е нейния стил. Аз съм такава, това са моите грешки, ако искате.
6: Мадона е една. Да. Си е Мадона.
5: Точно така. Вече казвам малко по-късно, нейната гримьорка ще е при нас.
4: Както се казва,
5: лице.
4: Long live the queen.
5: Да, точно така. И ще разберем всякакви подробности за това на какво се дължи свежият и вид. Предполагам ще ни издаде.
4: Като говорим за грешки, аз искам да ви питам, според вас грешка ли е, че Ед Ширън планира нова пауза в кариерата си? Той беше направил една пауза в кариерата си вече през, ако се не лъжа, 2011 година беше спрял за 2 години. Сега казва, по време на концерт казва, това вероятно ще бъде последното ми гостуване тук за известно време. След края на турнето може да си взема почивка и просто да се посветя на ролята си на баща.
6: Според мен не е грешка.
0: Аз мисля, че той със сигурност, бидейки един от най-известните артисти, музиканти в последните години, той счупи всички рекорди, направи толкова много дуети, турнета по цял свят. Предполагам, че всеки един човек има нужда от пауза, от това да се обърне към себе си. Това може би ще ни даде някакво ново творчество на Ед Ширън.
4: Да, много
0: може
4: възможно.
0: Може би е изчерпан.
6: Той не се сбогува с публиката.
5: Но той прави пауза.
6: Пауза.
3: Да. Генерално една артистична пауза е нужна за всеки. Абсолютно. Ето да кажем, примерно, при актьорите. Има мъдри актьори, които се оттеглят за 2-3 години, примерно, и след това се връщат, защото те през това време трупат друг житейски опит, посвещават се, примерно, или на семейство, или на пътувания, или на различни хобити. И след това, като се върнат, защото ти, бидейки актьор, трябва да разказваш. Не само актьор, артист, трябва да разказваш през твоя поглед живота и твоя опит. И тази пауза ти дава възможност да имаш такъв поглед и да достигнеш нови открития.
6: Хубаво е, когато паузата е пожелателна и е заради да се концентрираш върху други неща и върху живота. Лошо е, когато нямаш работата и е принудителна и заради това, защото тогава е ни депресии и става деца много лоши.
3: Точно, има много непременни хора, между другото, и такива бодри, непременни, които на всяка цена трябва да са в някакъв проект. И ако не са в някакъв проект, те се чувстват нищожни. Което не трябва да е така. Не трябва твоята ангажираност да ти се отразява на самочувствието.
6: Така е.
5: Е, добре, ама не е ли важно, за да се движиш напред, да видиш от проект в проект, не винаги той ще е най-добрия за теб, но това те движи. Опит, грешка.
3: Разбира се, аз съм преди обед, например.
5: Ако седиш и не минаваш, защото подбираш много, ще си останеш там.
3: Да, така е.
5: Не, говорим в момента за вашата професия.
4: Понякога хората просто трябва да си плащат
0: найма. Да, в България според мен артистите много често са принудени да правят много неща едновременно. Ние този лук ще се оттегля за 2 години, за да получа едно вдъхновение, за да опозная света или пък да подготвя някаква роля година, година и половина.
3: Не, говорим за големите световни мащаби.
5: Да, да, да. Тук не можете. Съжалявам.
4: Ами не го мислете, Ед Ширън, неговите, как да кажа, имотите му и парите, които има, се изчисляват на между 350 и 400 милиона долара.
5: О, ще се почине колкото
4: иска. Така че 2 години ще се оправи.
0: Поне има къде да се оттегли.
4: Да се сигурна
6: къде тръгна, къде почна той.
3: Да, и ще си почиваш сега ли котето и така, ако има котър.
0: Ама те не са ли твои?
6: Има котър.
3: Всички котенца.
4: Като говорим за котенца, за една опера чух. Кой иска да сподели тази новина за котката и операта в Турция?
0: Ами, Ако искате, мога да прочета точно какво се е случило накратко.
7: Искаме, да.
0: На очакванията, значи котка открадна шоуто по време на балетно представление Ромео и Жулиета в
7: Измир.
0: В град Измир. Неочакваният гост се появи на сцената в най-драматичния момент, докато Ромео лежи мъртъв, а Жулиета скърби за него.
7: Хубаво.
0: Ето го.
7: Как се появява тая колко изобщо на сцената?
4: Ти каква психика трябва да имаш, за да не мръднеш?
0: Той не мръда.
4: И да не се смееш.
0: Той е потънал. Той е там. Но искам да ви кажа, че на мен са ми се случвали подобни неща. Гълъб е падал на сцената. Какви ли не животни?
7: Долита!
6: В театрите много често има гълъби.
0: Да. Особено в българските.
7: Да, ясно.
0: Българските театри.
7: От дупките по покрива,
0: явно.
7: От дупките по
0: покрива. Да, извинявай.
6: Къде се е появило?
7: Да, да.
0: Не, просто има едно такова правило, че то не е правило. Дете и животно излезели на сцената, хората не гледат нищо друго.
7: Да. Така е.
0: Така че тази котка наистина със сигурност е откраднала абсолютно всичко.
4: Особено в Турция, където котки има навсякъде и са на много голяма почет.
3: А в българските театри, освен на животни и всякакви, има и суджуци, знаете ли тая работа? В един театър, един провинциален театър, отива един режисьор да гастролира, да направи постановка с местната трупа и казва на сценичните работници: пуснете ми първа чига, втора чига, и те му пускат първа. Той: не, пуснете ми втора чига. Те дигат първата, пускат му трета, обаче така и не пускат втора. Той: абе, малумни ли сте, пуснете втора чига, тя се намира между първата и третата. И те такива гледат, слеза: оф, добре, ще пуснем втора. Пускат втора и там наредени суджуци, брат.
6: Те си ги сушат.
3: Еми да си мезят после са.
4: Това е много подходящо сега, съгласи се. Топе, има въздух, има цялото нещо.
3: Така че суджуци, гълби, котки, какво ли още не. Сега обаче се пренасваме в обзор, където морския бриз този уикенд отстъпи място на елегантната походка, шампионския дух и стотиците развълнувани четириноги участници.
5: Международната кинологска изложба събра на едно място едни от най-красивите представители на различни породи, техните стопани и любители на кучета от цялата страна и чужбина.
8: Плаж море, аз съм по жълта рокля на централния плаж на Обзор, но това няма никакво значение, защото само на няколко метра от нас се провежда най-голямото изложение на Българската федерация по кинология. Над 200 кучета от 18 държави се състезават по красота, стил и издръжливост. Няма да ви кажа колко хиляди струва поддръжката на тях, но може би ще разберем от собствениците им, така че напускам плажа и се насочвам към самото състезание.
9: Тук няма холивудски звезди, но определено привличат всички погледи. От миниатюрни любимци до внушителни гиганти. Рингът в Обзор събира четири нови красавци, готови да впечатлят както публиката, така и международните съдии.
10: Това е африканска порода, специална и не лае.
11: Една охотник.
10: Не лае?
11: Не лае.
10: Как така? Не лае. Издава друг звук, но не лае.
12: Това е принц Хоксин, роден в Южна Корея. Мое кученце, собствено. Живее в град Добрич. Не е стана национален шампион на България. Предстои му, надяваме се, много дълга и богата кариера. Той е роден да е изложбено куче. Купен е специално за изложби, както нали вече казах, от Южна Корея. Развъдника, от който съм го купила, развъжда точно с такава цел. Това е единственото бяло куче в България, пекинес. А козината я поддържаме с много средствани, специална козметика и най-вече с много любов.
13: Това е Атлант, национален шампион на България, гранд шампион и днеска стана балкански шампион на България. Това е по-голямата му дъщеря, тя се казва Аура. А другата е пак негова дъщеря от друга майка, тя се казва Китана. Той е на 3 месеца, на 3 години и половина. По-голямата му дъщеря е на 11 месеца и малката е на 4 месеца.
14: Интересното за нас двамата е, че ние се запознахме на изложба в Асеновград, понеже баща ми също има кавказки овчарки. той може би е най-щастлив от всички. Защото вижда, че човека до мен също имат еднакво хоби, интересите са еднакви, може да излизаме заедно и всичко е прекрасно.
9: Освен събирането на двойки, оказва се, че кинологията у нас достига и световно ниво.
11: Аз се занимавам с кинология от 50 години. Много години се занимавам, още от младежка възраст. И моя път кинологията е много дълъг. Като съм почнал още по време на предишния строй там, който беше, тогава не беше чак толкова организирано, не беше така на световно ниво провеждали мероприятията. Те си бяха по-затворена система и се провеждаха само български мероприятия. Понякога имаше и мероприятия между соцдържави, но общо взето по-слабо, отколкото сега. Сега сме членове на FCI, което е международна организация с около 100 члена от цял свят и с около 100 годишна история. И което ни дава големи възможности за развитието на кинологията и в България.
15: Съдия съм от 25 години. В България съм за първи път и мога да кажа, че качеството на кучетата тук е перфектно. Това, което забелязваме, е изразителността на кучето. Всяко поемане на въздух променя тялото и ние забелязваме това. Държим на високия стандарт и ги сравняваме.
9: Грациозната походка и увереното представяне не са случайни. Зад всяко успешно дефиле стои хендлерът, човекът, който превръща подготовката и доверието в истинско шоу на ринга.
12: Аз започнах като много малка, тъй като на изложбите винаги има детски конкурси накрая за дете с куче. И всъщност започнах оттам, влизайки с кучета на тези конкурси. В последствие това се превърна в едно прекрасно хобби. А последните породи, с които работих, бяха далматин, коргита, стафорширски бултериер и тази госпожица, която идва да се представи отблизо.
16: Няма разделение между кучета, всяко куче е специално, независимо от порода, размер, възраст и каквото иде. Всяко куче си е уникално само по себе си. И това е това, което трябва да наводя, че всяко куче е различно и трябва да имаме различен подход към всяко едно от тях. Това е интересно при кучетата. Доста тренировки са направени с него. Стопаните също помагат в обучението, като слушат съвети, които са ми дали преди това. И така се получава едно наистина послушно куче. Получава много награди. Всяко добро поведение ние го възнаграждаваме, било то с лакомство или с игра. Те трябва да разберат кога ние сме доволни от тях.
9: А любовта към кучетата понякога няма граници. За Каролина пътя до обзор започва чак от Перу, Лима.
10: Решихме да пътуваме толкова надалеч, защото тук ни харесва. Аспен е европейски шампион, а Бианка – български. За да дойдем до тук, се подготвяхме с документация месеци и сега се радвам, че се държаха на ниво. Junior Grand Bulgarian Champion today.
0: Прекрасни, прекрасни гледки. Вижте сега света колко е малък. Доказваме веднага.
6: Когато се прибирахме от Рим с колегите от представлението, което играхме там, в същия полет беше тази дама, последната, която сега показахте, с двете кучета. Вътре в самолета с двете кучета беше.
7: Те как се държаха?
6: Ами много културни и възпитани бяха, изключително красиви, да. Аз много обичам кучета. Много имам куче на 12 години, казва се Бауми.
0: Бауми?
6: Да, майка ми му даде това име. Цялото му име е Баумгарднер. Нищо, че той е между пинчери и хуахуа. Снежно бяло. Аз си го купих от продавалник сама, без да питам мама. Тя не искаше куче, защото е имала и знае колко боли да трябва да се разделиш с него. Тя имала на времето южно-руска овчарка, смесена с кангал, което всъщност е изкуствена порода, създадена по времето на Сталин за лов на хора от лагерите. И той е бил много зъл. Много към хора. Към кучета не, но към хора да. И те са му купували даже на морници, обаче той като се е прозявал и ги е разцепвал на две, толкова е бил мощен. 94 кг, Пиер.
4: И как се изхранва 94?
6: Много малко е ядял. Много малко се е хранил. Варяла му е месо, чисто месо, пилешко. Но аз не съм се срещнала с Пиер. Затова сега аз имам Бауми. Майка ми не искаше, защото години наред след раздялата с Пиер е сънувала, че той плаче за нея гладен. И така, Бауми.
3: Ти трябваше да убедиш, майка ти
6: обаче. Изобщо не съм я убеждавала. Поръчал го от продавалник, звъннах на човека, отидох до Княжево, той от една кола, от един багажник ми го свали и ми го подаде. Аз казах, ама какво е то? Ми такова смесено.
3: Каквото такова,
6: взимай. Беше една шепа. Прибрах го и мама само каза, Бауми.
3: Край.
6: Любов.
7: И го кръсти.
3: И сега Антони го разхожда.
0: А, ние сме в много сложни отношения с Бауми.
6: Да, така. Харесват се, но не
3: има изпитателен срок все.
7: Добре, защо не го доведете? Защо на кротичко?
6: Не мога да го взема.
3: Айде утре, Бауми.
7: Добре.
0: Той е роден да бъде показан по телевизията, според мен.
6: Може да плаче от време на време.
7: Какво да прави? Е, нищо, това не ни пречи.
3: Ето, Бауми, утре си поканен.
7: Айде, уредихме си кучета.
3: Сега
7: си
3: взема в кратка пауза.
7: А след малко за най-новата мода в четенето, сляпа среща с книга.
4: Очакваме при нас и човекът известен с леопардовите ризи и забранената музика Горо.
3: И личната гримьорка на Мадонна, която измисли нов нюанс на червеното само заради нея. Джина Брук, останете с нас.
17: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
18: Какво душиш тука, не човек?
19: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
18: Абе, късмета е в Баутлета.
19: Къде?
18: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
19: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
18: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
20: BTV Радио, за да знаеш всичко.
21: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламата и понеже тези седмици темата е само една световно първенство по футбол, при нас е Боби Орлинов.
1: Капо Верде, Капо Верде!
2: Хора, спорта е просто много велико нещо. Това, което Капо Верде направи срещу Испания, е приказка. 0-0 срещу европейския шампион, срещу един от хегемоните в световния футбол. Футболисти на Кабо Верде, които голяма част от тях не са известни, успяха срещу играчи, които имат златна топка, които са звезди на Барселона, Челси, Манчестър Сити, европейски грандове, успяха да ги спрат. Кабо Верде е държавата, която е най-малка по площ някога в историята на мундиали, втората най-малка по население. Кюрасао е първата, друг голям дебютант. Много геройски матч. И матч,
1: имаха в който... и своите шансове.
2: Те имаха шансове срещу европейския шампион, при положение, че бяха абсолютно отписани. Но голямата звезда от този двубой е вратаря на Кабо Верде, Вужиня. Човек, който успя на 40 години да сбъдне мечтата си. Този, който сега го виждаме, е друг. Той е резервният вратар, той не игра сега в мача. Това пък е вратаря на Монтана, който изпадна от първа лига през миналия сезон. Обаче си е национална Кабо Верди на световното първенство. Това тук е снимка от представянето му на Марсио Роса. Но Вужиня, който имаше 50 000 последователи в Инстаграм преди мач срещу Испания, сега има почти 6 милиона за няколко часа направи. Направи мача на живота си и нещо още по-готино. Този човек никога не е бил популярен. Неговата кариера е минала в отбори, които дори футболните фенове не ги знаят. Последно игра във втора лига в Португалия, сега даже няма клуб. На 40 години дори не си мечтал, че ще може да играе на световно първенство, камо ли да бъде срещу Испания и да стане големия герой на този двубой. Така че това е една приказка, която тя се написа пред погледите на милиони фенове.
3: И се спазва тенденцията това световно да е машина за последователи, футболисти, които вчера не сме чували.
2: И показва всъщност колко голямо като мащаб е световното първенство, защото това е в крайна сметка едни 90 минути, които донесоха милиони последователи на Вужиня. Той се разплака, те му показаха след това неговия профил, за да види колко последователи е направил. Той изобщо не успя да повярва какво се е случило, но ето че и това нещо стана факт.
0: Така, много интересна е историята, абсолютно случайност е при него. Голмайсторът на САЩ е станал американец по случайност.
2: Да, Флориан Балогун, който в първия матч на Съединените американски щати успя да вкара 2 гола. Той е от нигерийски произход, родителите му са в Лондон, когато майка му е бременна в 7-я месец, заминават за САЩ и след това американските власти не им дават възможност да се върнат на английска земя. Причината е, че вече бременността е в напреднал стадий и това би могло да бъде опасно. Така Балогун се ражда на територията на Съединените американски щати, получава американско гражданство.
0: Но не живее там всъщност.
2: Не живее там, обаче пък неговата звезда изгрява сега на Мондиал 2026. Един друг футболист, който макар и да не е сега активен, Златан Ибрахимович, който Златан си е Златан, знаете.
3: Златан си е Златан.
2: Златан Ибрахимович, който сега е анализатор за Фокс по време на световното първенство, той е популярен и с музикалните си пристрасти. Той беше, тук виждаме кадри от Сан Ремо, където беше водещ. Там беше поздравен с песента «Ютро е», което на Сан Ремо беше абсолютно... Те не знаеха хората как да реагират, чувайки тези балкански ритми, но беше част от
1: голямото шоу. Знаят, правят се!
2: Може би се правят, но точно с такава песен, само че с лепа брена, Златан Ибрахимович беше поздравен в студиото на Фокс от друга голяма звезда, Тиери Ари, легенда на френския национален отбор. Естествено, Златан прие много така при сърце, започна да пее, да щака с пръсти, да пляска. И ето го момента. Много се развесели Златан Ибрахимович. Това пък май е, според мен, това е песен...
1: Пуцай куме!
2: Това е песен, според мен, на която над 90% от българските мъже, слушайки я, са си казвали: Ти знаеш колко много те уважавам.
1: Много те уважавам.
2: Много те уважавам. На фона на тази песен са го казвали. Още едно доказателство, че американците знаят как да си правят шоу и ето, че то ще се показа за пореден път.
0: Но ми хареса, те му казват, бе, кажи за какво се пъти. Абе, няма значение, няма да разберат. Песен за любов.
2: Да.
0: Леко изнервен.
1: Усеща се.
2: Защото те го прекъсват. А той вече сърцето му играе.
1: А не е музика за разбиране, това е за усещане.
2: Ага. Ибрахимович е много голяма фигура и той много добре успява вече и като шоумен да се проявява. А пък в комбинация с Тиенри Енри, две големи футболни легенди, те дават много така добавена стойност на цялото шоу, което правят Фокс.
0: Аз съм гледал документалния филм за него, който разказа трябва на модест от ден днешен, много драматични истории, през много перипетии минал, през много лишения минало семейството му, за да му осигури най-обикновените стоножки в началото дори. Ми не прави впечатление и в момента кой е. Страхотна история.
2: И книгата на Ибрахимович е уникална, може би една от любимите ми спортни автобиографии, където той наистина обяснява за много тежкото си детство, за това, че всъщност на него дори майка му и баща му са от различна религия. Майка му е православна християнка, баща му е мюсюлманин, те се разделят, баща му на всичко отгоре и алкохолик. В Швеция, когато отива Ибрахимович с така фамилия, никой не го приема. Той трябва да бъде 10 пъти по-добър от шведите, за да може да спечели мястото си. Но пъти му е такъв, че се превръща в една много колоритна фигура.
1: Абсолютен и... войн. Абсолютен войн. Мен любимата ми история, когато ни отива в Ювентус, там са Павел Недър, Дел Пиеро, всички легенди на италианския футбол на серия, и той влиза и при всички тези звезди, влиза и казва: аз съм Златан, вие кои сте? И общо взето този характер го превръща в този войн, който е.
2: Те много подценяват, той от Аякс отива в Ювентус, там много подценяват, казват, но ти къде си мислиш, че ще играеш голям футбол? И когато става грандиозният трансфер в Ювентус, Ибрахимович е на първите страници на всички медии. Той специално Торино се връща в Нидерландия, отива на тренировъчна база на Аякс и даже кадрите ги има и на филма. Показва първата страница, че е направил грандиозен трансфер и буквално пред лицата на абсолютно всички така ходи и им показва, че голямата мечта му е сбъдната. А пък, въпреки че тогава му се сбъдва футболната мечта, неговия агент Мино Райола, който почина, за съжаление, преди няколко години, на самата среща много колоритна, защото питат го Ибрахимович, нали, ти още не си се доказал в големи европейски футбол, какво искаш допълнително, и той каза: аз искам едно Ферари. 100% ще стана звезда на Ювентус, освен, нали, голямата заплата, аз искам едно Ферари. И президента на Ювентус тогава му подарява един ключодържател на Ферари. И му казва: като станеш голмайстор на серия, тогава и истинското Ферари.
1: Ще ти го кача ключодържателя. Между другото, когато напускаше Пари Сен Жермен и феновете казах: Златен, остани, той ще остана. Само че сменете Айфеловата кула с моя статуя. Няма проблем, ще остане.
0: Разкошен е. Сега, със сигурност Ферари могат да си купят кои главните съдии на световното, защото с какви заплати ще си тръгнат? Не, заплати, хонорари.
1: Какви заплати? Това е над 100 000 долара.
0: 100 000 долара?
2: Да.
4: Какви са 100 000 долара?
0: За колко свирени срещи обаче?
2: Трябва да са започнали от груповата фаза, където главният съдия получава 3000 долара на матч.
0: На матч.
2: Елиминациите са 10 000 долара и т.е. ако свириш матча от груповата фаза в елиминации и на финал,
0: тотала ти е
2: над 100 000 долара, което...
1: Милиарди хора гледат тези събития и това е огромно напрежение, така че даже ми се струва малко, честно казвам. Еми 3000 на матч. Това не е толкова много сравнено с заплатите на...
4: Като се има предвид, да, звезди какви хонорари взимат, те реално са звезди също, да, тези вратари.
1: Целият свят ги гледа в момента.
4: И е нормално да имат високи хонорари.
0: Еми, груповете му после се дига, става по-важен, по-важна срещата, може би и пропорционално.
1: Не, може да обърка нещо, да. Тогава знаем какво се случва с съдията.
2: Ай, то няма да са в крайна сметка всички, реално само най-добрия ще може, защото финала е един, за да може да стигне до там, но... Това е мащаба и елитните съдии също е една отбрана група от хора, експерти, които нормално да получават според мен и такива заплати. Друго нещо интересно, понеже ние показахме, нали, балканските ритми на Ибрахимович, обаче пък в България се оказа, че има един футболист, който на неговата сватба не е имал балкански ритм, е имал Майкъл Джексън. Става дума за Илиян Илиев младши, сина на легендата на българския футбол Илиян Илиев и бивш национален селекционер, разбира се. Та Илиян Илиев дигна много готина сватба, а ето и колко са се постарали с неговата любима.
0: Да, бивш преподавател на гимнастичка, на

0: забравил стъпките, така че като имат път към София, понеже той вече не е в ЦСКА и няма да бъде в София, обаче не го знам кой му е следващия отбор, така че ще дойде и може да видим да не е забравил някои от стъпките тук в студиото импровизирано, да видим как ще се справи.
1: Да ни направи лунната походка.
0: Според мен, пък това, че той показа и такива готини умения, не само танцуване, защото той също е един от много техничните футболисти по принцип и в българския футбол, така че ето, че краката му могат да се справят и с различни предизвикателства, не само с футболна стопка, но поздравления на влюбените, много да се обичат и, както казах, ние си ги чакваме тук в футболното, тук в студиото на предиобът, да покажат умения. И двамата.
2: И двамата.
0: Еми, те в двойка бяха страхотни. Та, така.
2: Сега, ние поговорихме много за футбол, минахме и към любовта. Не искам да отекчаваме с Боряна, защото виждам, когато заговорим за футбол.
3: На мен ми е много интересно.
2: Интересно ти да слушаш, но все пак искам да преминем към друга тема. Ти ходил ли си, между другото, нищо чанта ни е тук, ти можеш да ми кажеш, ходил ли си на срещи на сляпо?
3: Не, никога не съм ходила на срещи на сляпо.
2: А взимал ли си книга на сляпо?
3: Книга на сляпо съм взимала, да.
2: Знаеш ли какво? Ти знам, ти знаеш ли какво е това книга на сляпо?
4: Чувал съм. Тя знае по-добре от мен.
3: Ама сега аз не говоря, може би, за този метод, който ние сега предстои да обсъдим, а просто не съм знаела каква ще бъде книгата.
2: Не само ще го обсъдим, а ще го видим. Габи Стоименов, нашия репортер на преди обед, разбра, сега ще ни разкаже повече и след това ще го обсъдим.
5: Днес сме в читалнята в центъра на София, но ще говорим за една нова тенденция в четенето. Избор на книга чрез сляпа среща. Какво всъщност е сляпата среща с книга?
6: Почти същото, като да се срещнеш на сляпо с човек, но в случая е книга, т.е. някой друг избира за теб подходящ книга в случая и ти решаваш, когато вече я отвориш и се срещнеш с нея, дали тя ти е подхожда. Най-добрият случай, когато я прочетеш, разбира се. Всъщност така един читател разширява кръгозора си, светогледа си, защото много читатели залагат винаги на един и същ жанр. Примерно четат само трилъри, само романтични книги, а пък ние се опитваме да ги предизвикаме.
5: За да се подсили елемента на изненада, дори заглавието остава в тайна.
6: Ето така изглеждат. Няма единственото, което не може да видим, е всъщност заглавието и корицата, но може да видим обикновено какъв жанр е книгата и имаме подсказки. Ние много често ги обявяваме по усещане, в което човек може да се припознае, за да не е пък съвсем насляпо. Все пак трябва да има нещо, за което той да се хване. Например, книгата ни за май, сляпата среща, беше под наслов ново начало, защото нас ни накара да се чувстваме все едно човек. Винаги може да започне от начало.
5: От подарък за моминско парти до размяна на книга с непознат. През последните години срещата на сляпо с книга се превръща в хит в социалните мрежи в целия свят. А почитатели на мистериозните книги не липсват и в България. Вече трета година Борислава събужда читателското си любопитство поне веднъж месечно.
7: Самата изненада, когато разопаковаш кутията, наистина е много яко. Може би емоциите на хората, които участват в лотари, е същото, каквото ние като запалени читатели изпитваме, когато разопаковаме всяка сляпа среща. Истината е, че едни от най-хубавите книги, които ми станаха любими след това, ги открих именно в слепи срещи.
5: Любителите на книгите създават своя онлайн общност в TikTok, BookTok, където освен че споделят любими заглавия, задават и читателски тенденции. При една от най-новите активности, читателите се събират и всеки от тях пречупва заглавията през призмата на личното си преживяване.
1: Ето, ти се оказа, че го правиш.
3: Всъщност. Ама не съм го правила така с непознат, много любопитно звучи. Иначе преди няколко седмици една моя приятелка бяхме на кафе и тя ми каза, нали, има една книга, ти трябва да я прочетеш и ми я даде. Нали, в този смисъл съм взимала на сляпо, без да

0: знам какво ще ми се даде, но така аз непознат не съм, звучи любопитно.
1: Много хубава инициатива, защото наистина така ще се докоснеш до книги, които не би посегнал иначе.
0: Точно така, да.
2: Една книга, която тя не би посегнала, пък аз я препоръчвам, на Андрага си книгата Открито. Уникална. Наистина.
0: Добре, ще чакам да ми я дадеш.
2: Освен да, да, ще се готвя за на сляпо. Аз разкрих заглавието, да не е точно като в видеото, но наистина, ако не сте я чели, препоръчвам, тя е много отвъд тениса, напротив. Тя показва за психологията на един емигрант с луд баща, който иска да го превърне в тенис звезда и в крайна сметка успява. За сметка на много психологически травми и за сметка на това, че книгата му започва с това: аз станах номер едно, но продължавам ден днешен да мразя тениса като спорт.
1: Да, много силно
0: и сериозно.
2: Защото това в крайна сметка е нещо, което изпитва и детската психика, и човешката, и усещането, че ти си сам, гледате супер много хора, е нещо много психически много специфично. И тук вмъквам само на бързо, че днес пък за първи път на един същи турнир Григор Димитров и Иван Иванов. Бъдещето на тениса в лицето на Иван Иванов, номер едно при юношите, човек, който спечели Уимбълдън и US Open миналата година, и настоящето в лицето на Григор Димитров, бивш номер 3 в световната ранглиста. Те са на един същи турнир в Дъблин, турнир на трева, един от подготвителните за Уимбълдън, и дай Боже пък да могат да се срещнат на кортов. Това би било много интересен сблъсък на поколенията.
3: Матч на приемствеността.
1: Ще е трудно да си избере човек кой да подкрепя, ако има такъв матч. Единия почва обаче много назад в...
2: Не, наравно. Наравно почва. Той на Григор Димитров му падна ранглиста, така че те си започват абсолютно...
1: Толкова ли моя би изпаднала, чакай?
2: Ами да, падна му ранглистата и той реално сега не се знае дали ще може да играе на Уимбълдън. Той трябва да получи или покана за турнир, или трябва да мине през квалификации, което още не е много ясно. Тази седмица реално ще се разбере.
3: И той като е чиран, ако почивка си е дал сега.
1: Искам един палци и на двамата да стигнат много надалеч. Ами, искате ли да поговорим за... Дара не сме говорили отдавна.
3: Между другото не сме говорили за Дара.
1: От вчера не сме говорили за Дара. Тя продължава да пише музикална история. Новия хит, Бангаранга, не просто се радва на успеха, оглави престижна международна класация, остави Джастин Бибър, Ники Минаж и Ариана Гранде.
3: Тя даже не ги знам.
1: Прахта. Дара сподели новината със своите последователи. В Австрия, австрийския топ 40, парчето Бангаранга е на първо място, след най-популярните летни хитове в Швеция, начални позиции в една популярна стриминг платформа. Много расте международния интерес към българската звезда. Вече 19 милиона гледания има парчето в YouTube и изглежда лятото на 2026-та ще бъде озвучено от Бангаранга. Аз честно да ви кажа, очаквам Дара да изкочи с колаборация с някой световно известен.
0: И аз мисля, че ще се случи.
1: Мисля, че е въпрос на време.
4: Страхотно. Не само отиват нещата и дано.
3: Ами тя вече влезе в този клуб, така че е въпрос на време.
1: Щеше много добре да стои в тая продукция на Мадона, между впрочем.
0: Ами да.
1: До Сабрина Карпентър и останалите млади звезди, които
4: Мадона. Ще кажа на Джина Бруди и подслушане.
1: Да, на Бангаранга.
3: Ние вече забелязваме в България как в спорта, в изкуството и в музиката много българи излязоха извън границите на нашата държава. Много чужденци идват тук, но и ние излизаме. И може би е време един български артист в музиката да излезе на световната сцена, защото от младото поколение все още нямаме такъв случай, който наистина да стъпи сериозно и да бъде популярен навсякъде. Имаме Дуа Липа, Ел Банка, има от къде ли не вече хората успяват да покорят световната музикална сцена, така че мисля, че ние заслужаваме едно такова нещо.
1: Има много талантливи българи за малкото население, което сме останали.
4: Леко ме притеснява хита на Шакира Дай Дай. Нещо много настъпва, но не мисля, че ще бие Бангаранга.
2: То Бангаранга се звучи като химна световното, може да бъде по-рано.
4: Може да бъде абсолютно
5: Бангаранга. Ако се правиш Дай Дай срещу Бангаранга, Дай Дай ще стане Земи, разбираш ли?
4: Дано.
5: Бай, бай.
4: Интересно.
5: Бай-бай, за съжаление ще ви кажем и ние сега на вас. А утре чакаме...
0: Баоми. Само той от моето семейство не е идвал тук.
5: Чакаме, ще сложи една папионка.
4: Да, добре, дошъл.
0: Ще сложи папионка.
5: Добре, слагаме папионка на Баоми. Благодарим ви за днес.
1: Благодарим, очакваме ви утре.
5: Кратка пауза. След малко ще взема назаем една от ризите на гостя ни. Той е известен с тях в TikTok и не само, човекът зад забранената музика. Диджей, който пуска по целия свят. Горо ще е при нас.
1: Студиото ни пристига личната гримьорка на Мадона, Кейти Пери, Ким Кардашиан и още куп знаменитости. Джина Брук ще покаже тънкости на грима и терапия за свеж вид в рубриката Новото 20 с Мира Христова.
4: А Емо Юджи от сутринта прави лабораторни експерименти в кухнята на Дашев, за да ни покаже три вариации за домашен и здравословен сладолед. Останете с нас.
5: Breaking Bad от Илиенци.

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, следващия ни гост ми даде назаем тази риза да се барна хубаво, за да съм в тон с него.
1: Като диджей той е пускал музика из цял свят и събира хиляди на събитията на забранена музика, което е микс между техно и чалга. Или както той го обяснява, между изтока и запада.
0: Е, това е където се среща. Черпи вдъхновение от пътешествие и от любовта. При нас е Гораз Попов, по-известен като Горо. Заповядай.
2: Момент.
0: Да не се убиеш са.
2: Ами, възможно е.
0: Така как му се казва?
2: Ховърборд.
0: Ховърборд.
3: Добро утро, здравейте.
0: Никой не е влизал с ховърборд.
1: Това
2: е идеята.
1: Понеже нямаше кон. Ти взе поп, фолк, електронната музика, Балканите, смеси това всичко и сега диджей ли си, социален експеримент ли си или културно явление?
0: Или дипломат?
2: Ами, може би всичко това в едно. Интересен въпрос. Но, нали, аз по-скоро се занимавам с музика като продуцент, т.е. правя, продуцирам я и оттам идва и диджейството. Това е начинът да я представиш в днешно време, когато правиш електронна музика.
1: Учил си музикален саунд инженеринг, също така си бил в Берлин, 3 месеца в Индия изучаваш музика и накрая забранена музика.
2: Да, долу-горе това е обобщено цялата история.
1: Откъде дойде забранената музика идеята?
2: Ами, аз още когато живях в Берлин, преди това, просто по принцип аз, нали, съм израснал като алтернативен младеж, когато 90-те мразахме чалгата, но когато живях извън България, се научих да я гледам под друга перспектива, когато не си тук и не си афектиран от обстоятелствата тук.
0: Какъв е погледа, когато не си афектиран?
2: Еми, поглеждаш отстрани.
0: И какво виждаш?
2: Че всъщност това е, щем или не щем, автентична част от нашата култура, която, разбира се, и нашата народна музика е много красива и ценна, но в клуба не можеш да я пуснеш и да танцуваш. И нашата клубна култура, клубна музика е чалгата. И затова започнах тогава да включвам в моите сетове.
0: А как почна да реагира в началото публиката? И ти бяха
2: Примерно в Берлин много добре реагираха, защото там хората са отворени за нещо ново и когато чуят нещо, което не са чували до сега, наистина бяха във възторг. Може би и аз добре съм я представил.
0: Раздвижва ли ги повече от обикновената хаос музика? Нали? В хаос музиката има така едни специфични движения, които така ги автоматизираш, но като добавиш балканските нишки, има ли промяна?
1: Хвърлят ли ги бети?
2: Да, ами не, защото не са виждали, но правят някаква тяхна интерпретация.
1: А какво ти даде в музикален аспект Индия? Има ли нещо, което си взел там?
2: Да, със сигурност много. Индийската теория, индийската класическа музика, тя е много древна и е свързана с 7-те чакри, има 7 тона, 7 чакри. Те гледат малко по-различно, отколкото ние на теорията тук на Запад. Тук е базирано на акорди, там е базирано повече на скали, които се наричат раги. И всяка една рага описва определено настроение. Много е дълго за обясняване, но интересно, има друг поглед, наистина.
1: Различна концепция.
0: Твой стил също е много интересен. Няма начин да не забележа обувките.
2: Да, благодаря. Все пак с твоята риза трябваше и аз нещо да се опитам да...
0: Влизам ли в твоя тон?
2: Да, със сигурност.
0: Как би описал стила ти?
2: Еми, значи стила, който ние в момента създаваме с забранена музика и музикален стил, както е и визуален. И ние го наричаме Балканкор.
0: Балканкор. Аз съм Балканкор, бейби.
1: Ти си Балканкор, така е. На вашите събития какви хора идват? В каква възрастова група?
2: Интересното на нашите събития е, че то е ясно, че възрастовата група е между 18 и 30, като, нали, по-младия диапазон на това, т.е. на 20 и няколко по-малко, между 20 и 25 преобладават, но интересното е, че наистина идват всякакви хора, всякакви стереотипи за хора, нека да кажем, и се събират заедно и се забавляват отвъд някакви различия. Тоест, както и музиката събира на пръв поглед несъвместими стилове, по същия начин това става и с хората на нашите събития.
0: Можеш да кажем, че се случва спонтанно част от вашите събития?
2: Понякога да.
0: Например, можеш ли да дадеш такъв пример? Защото съм, бил съм свидетел на подобни неща. Скоро коментирахме един световно известен турски диджей, как се прибира в родното си село, пуска, изведнъж всички баби, дядовци, големи, малки и се събират.
2: Да. Ами може би намеквате за събитията на Кристал, които правим, които, нали, те пак са обявени примерно в същата седмица или нещо такова. И да, просто взимаме колони между примерно 6 и 9 часа след обед, изкарваме ги и се събират наистина много хора.
1: Докато другите правят партията и продават билети, които стигат до 30-35 евро входа, при вас събитията са безплатни?
2: Поне тези на Кристал. Иначе по принцип и ние продаваме билети, защото все пак с това се издържаме. Но да, просто го правим като от една страна промоционално събитие, от друга страна просто, нали, ние се опитваме да създадем нова култура и трябва да правим такива неща, които даваме обратно на хората.
1: Да. Между другото, в цялата тази лудост има един човек, който доста ти е завъртял главата. Разкажи ни, как срещна Мина?
2: Ами, разбира се, на парти на забранена музика.
0: Да поканим направо. Да. Не може да говорим просто зад гърба и ето така. Мина, заповядай при нас.
4: Гледай, ние сме в...
0: Чакай, ай, така. Това само на заден, това е само за пред камерата. Гледай какво става, гледайте. Balkan Core. Заповядай тук при нас.
5: Благодаря.
0: Направо сме си в тона.
5: Нямам хаверборд. Чудих се дали да направя салто, но не мога. Така че ще прощавате.
0: Залагаш на твоята личност. Как се срещнахте двамата?
5: Срещнахме се на парти на забранена музика, като след това те винаги качват снимки на хората. Хората обичат да се видят, да се познаят. Този от това парти бяха качени три поста и на трите поста имаше моя снимка, за да ме открие кой ще сподели поста. След което ми писаме покани на среща и между другото много интересно. Утре имаме да празнуваме 3 години от началото на връзката ни. И така.
0: Виж, три снимки, 3 години.
5: Да.
0: Ръката, така се прави.
5: Така се прави, нали?
0: Издирваш до последно.
5: Да.
0: Абсолютно. Ти всъщност си много добър татуист.
5: Много добър, ти го казвам, не аз.
0: Аз го казвам, да. Тогава поемам отговорността.
5: Да.
0: Обаче не виждам една татуировка.
5: Да, няма. Занимавам се също и като модел. Все още не съм много... Не приемат много добре татуировките, моделските агенции, но аз оценявам татуирането като изкуство. Не е изключено някой ден в бъдеще да ме гледаш от тук до тук цялата татуирана. Аз така съм свикнала да виждам всички хора около мен татуиране.
0: Ти имаш ли?
2: Не, аз нямам. Чакам нея да почне да се прави.
0: Нека да се пенсионира от моделството.
5: Ти чакаш мен, аз чакам да се татуираш Мина някъде, но и двамата чакаме.
0: Добре, как се чета? Предполагам с моделските ангажименти и ти пътуваш с диджейските, ти също пътуваш. Имате ли периоди, където не се виждате заедно?
5: Имаме. Имахме дори февруари месец. Аз в момента работя с една лондонска агенция, за която съм изключително благодарна. Те много инвестират в мен и моето развитие и ме изпратиха за 2 седмици в Лондон на седмица на модата. И сега, примерно септември-октомври, също предстои изцяло 2 месеца. Няма да се видим, но...
2: Сега той... го разбирам. Не, ще го...
5: Точно защото и той пътува, имаме шанс някакси там, където съм аз, той да се свърже с клуб, например, и да уреди участие, така някакси...
2: Да, понякога да комбинираме.
5: Да сме едновременно на едно и също място.
1: Каква е модата в момента при татуировките ти? Правиш, има ли някакви тенденции, които в момента са обудени?
5: Ами, от мои наблюдения има, но може би питате грешно човек, защото аз съм момиче, на мен много при мен идва да се татуират главно момичета, които искат долу-горе. В момента са много нашумяли такива татуировки тип надпис, който е много ръкописен, много издължен, независимо малък или голям. Аз това са моите наблюдения. Сега не знам, възрастни мъже също си правят надписи. Просто...
0: А ти също си потомствен татуист, не просто татуист.
5: Да.
0: Нали? И твоите родители?
5: Баща ми, да. Аз работя в неговото студио, Инки Драган, и съм изключително горда от него. Това е, може би, най-старото студио в София или в България, ще ви излъжа. Толкова е в София, значи в България, да. Но това студио, то е всичко за мен. Аз съм, откакто се помня, всяко лято съм там, нямаше още изкуствени кожи, на които да се упражняваш да татуираш и ме караше върху портокали. Да, този човек всичко ми е дал като знания за татуировки и рисуване.
0: Велико.
1: Ти освен татуист си и диджей, какъв е твой псевдоним и откъде идва?
5: Казвам се Салопо, като всъщност не означава абсолютно нищо. Просто...
0: Ти му предаваш значение.
5: Аз му предавам значение, точно така.
0: Това е като 6-7, нищо не означава.
5: Но е смешно. Да, именно. Цял свят ще ме знае с нещо, което не значи.
0: А не правите ли диджей батали сега? Кой пуска по-добре?
2: Еми, сега не мога да кажем, но хората знаят. Но да, по принцип пускаме заедно, даже след 2 седмици имаме заедно участие в Молдова. Иначе, нали, тя също пуска на забранена музика и много често сме на една сцена заедно.
1: На това му се вика back-to-back, т.е. когато двама диджеи пускат едновременно.
2: Точно така, да. Смисъл, понякога и това правим, back-to-back сетове.
5: Да.
1: А добре, когато не се занимавате нито с музика, нито с статуси, нито с партията, как изглежда един спокоен ден за вас двамата? Какво правите в свободното си време?
5: То точно това е, че много хора може би си мислят, като че партията приключва в сутринта, когато партията приключва, но всъщност стои много работа за това. Може би ти можеш по-добре да обясниш как... Не, че...
0: Ще купувам почна в Банско, но май ще свърши в Дупница.
5: От София до Банско. Не. Че стои много работа зад това и... Постоянно трябва да се планира музиката, да я ресърчваш, да сваляш, да я обработваш. Ти, особено когато
2: самото продуцираш... организиране на събития отнема много работа.
5: Да, спокоен ден, не знам дали има.
2: Когато правиш музика, нали, през седмицата, с това се занимаваш.
1: Да. Кажете за парчето Wannabe.
5: Оха, ами, това става...
2: Това е нашата първа
1: колаборация. Как го създадохте?
2: Аз бях направил бита и питах дали иска да пробва да изпее нещо.
5: Ти не разказваш хубаво. Значи бяхме в студиото и аз по принцип много мразя да си чувам гласа на запис, но нещо се всели в мен и той ми каза: искаш ли, там в студиото има някакви пропс за различни смешни клипове, ми подава ни слънчево чула и някаква каубойска шапка, вика: искаш ли ги, защо? Ами за да се почувстваш. И той излезе наведнъж, цялата песен, и аз никога не съм очаквала успеха, който пожелнал.
0: Ама ти си пееш, нали? Не, за първи път да пробваш.
5: Не, сестра ми пее и аз не се меся там, нали? Тя не може сега и татуист, и модел, и диджей да пея глупости.
0: Много неща ще става.
5: Да, но няма да е вече, too much.
1: А какво ви предстои на 1 юли? Какво планирате?
2: Да, на 1 юли за първи път правим July Morning събитие от забранена музика на Дърти градина, което реално ще е най-мащабното събитие, което сме правили до сега.
1: Колко човека очаквате?
2: Може би 10 000 човека.
1: Ага.
2: Да.
0: И... 1 юли, аз видя се кой ден аз дойде да предавам.
1: Отвори си календар на живо. Искаш ли една жива връзка?
0: Искам сряда се пада, но ще измислим нещо с продуцентите.
2: Тук някой ще измислим да дойда за мества.
5: Да, мога да изпратя.
0: Взимам ризата, вече съм си в тон.
2: Да. И реално по-рано имаше една референция, която има общо с събитието. Всъщност хората ще имат възможността да спечелят колата на Стоян Колев.
1: Защо? Защо?
2: Ами това е просто част от нашата PR кампания, така да го кажем.
5: Ще се чуди на кой да се даде парите, аз винаги му казвам да даде, но не иска.
2: Ние винаги правим някакъв нестандартен PR. Преди сме давали Лада Жигули. Просто хората теглят... Един от посетителите всеки тегли номер на входа и прямо в 3 часа се тегли победител. Миналата година на нашия фестивал на Варвара, който също ще се провежда и тая, спечелиха джет хората. И тази година купихме голфа на Стоян Колев, за да го дадем него.
1: Пожелаваме ви успехи, дано който спечели голфа да си тръгне с него, без да е консумирал алкохол.
2: И да, може и няма, не е задължително да се тръгва с него, може на следващия ден да го вземе.
0: Много ви благодарим за това гостуване. Е, такива усмивки да си запазите. Ще се видим на някоя парти с забранена музика.
5: На Joy Morning.
0: Идем на Joy Morning. Но до тогава Емо ни обещал 3 рецепти за сладолед.
1: Аз се радвам, защото знам, че ти ще си в кухнята и това задължително трябва да се гледа. Така че, Емо, какво да очакваме освен Петър Дочев в кухнята?
0: Идвам.
4: Той трябва да дойде, вече го чакам да се изчисти тук, че направи мазало. Бързо идвай, Петър, не се прави. Гледай какво става.
0: Ти знаеш, това е в CV-то ми. Аз идвам да помагам в кухнята и правим мазало. Аз просто съм такъв. Просто
4: добре,
0: съм такъв. Къде са ни престивките?
4: Очилата са ни отвънка обаче, ама нищо.
0: Ето, виж, така ти е цялата работа. Нали? Ти чисти, аз ще взема престивките.
4: Айде, вземи една салфетка да избършим.
0: Идвам,
4: добре.
0: Идвам.
4: Драги зрители, ще ви покажем нещо много яко. Рецепта за сладолед, която е основна рецепта, база за сладолед, която може да си направите, си замразите и винаги ще ви се получи добре. Също така, към тази рецепта ще ви покажем и как да разнообразите по три варианта. Тоест, едната ще бъде с ягоди, едната ще бъде с черен шоколад и едната ще бъде с ром и орехи, като естествено, абсолютно свободно може да си разнообразявате както си желаете. Докато Петър го чакам тук да почисти малко, че стана наистина лудница, искам да започнем с базата за сладоледа, защото тя е най-важна. Повечето сладоледи се базират на сметана. Дали ще е такава за готвяне или за разбиване, пак се получава, не се притеснявайте. Аз в случая съм взел такава за готвяне, но и с такава за разбиване ще стане без никакъв проблем. Пускаме сметаната в купата. Съотношението на сметана и мляко вече зависи от това какво искате да получите като консистенция.
0: Като
4: много благодаря.
0: Консистенция. Ето, приятел.
4: Много благодаря.
0: Приятел, извинявам се наистина за мазаляка, който предвидих, но сега това е положението.
4: Трябва да сме професионалисти сега. Ще чакай да ви ти очила, нещо ми стоят много странно. Между
0: искаш ли ти да моите тогава?
4: Не, добре. Малко не виждам с тях. Ето и хартия вече имаме. Добре.
0: Ето, благодарим ти, Краси. Краси, аплодисменти за Краси.
4: Добре,
0: аз ще почисти.
4: Попивай малко тук сега, аз през това време ще разкажа на зрителите. Значи сметаната и млякото, съотношението в случая е 1:1. Слагаме си ги вътре. И към тях слагаме и захарта. В случая това е кокосова захар, може да ползвате всякаква.
0: Сега, здрав бицепс ли ни трябва като твое за бъркането? Кажи ми тая работа.
4: Не, честно казвам, много лесно се бърка.
0: Така ли?
4: Това цялото нещо можеш директно да го сложа в тенджерата, но не знам защо го стоя в купата. Изсипвате го и започвате да го загрявате. Я сега пусни котлона така да се загрява.
0: Сега пусни котлона. Нали знаеш, че не мога пускам котлона. Виж, ето, то не става. Моя пръст.
4: Задържаш?
0: Нема, давай моя пръст. Пускаш. Се го забранили на котлона. Разбираш, тук има разпознаване, като ми разпознаем, моя пръст въобще не работи. Това не, това
4: има,
0: е
4: има възможност, жълт не си да е така. Я разбърки тук жълтъците, ако може да помогнеш. Прекрасно. Малко че ти очила, ще ги сложим след малко, защото нищо не виждам.
0: Добре.
4: Сега загряваме сметаната, млякото и захарта, като е хубаво така леко да се разтопи захарта. След което започваме на бавна струя да я добавяме не към жълтъците. Тези жълтъци стига толкова разбива, моля ти се, успокой се. За да темперираме самите жълтъци, след това леко ги изготвяме и вече може да използваме азота, за да ги направим на сладолед.
0: Какво следва, докторе?
4: Освен това, докторе, искам да ми помогнете с един такъв доста специален случай на пациент, който трябва да стане на фуника. Готов ли сте да го...
0: Ще дам всичко от себе си, докторе.
4: Сега, пускам ви един тиган тук да загрее и през това време ще обясня на зрителите как се прави тази много лесна вкусна смес за фунийки. Защото
0: това,
4: аз обожавам... Аз обожавам... Какъв парафин бе? Аз обожавам фунийки, обаче винаги нали съм се чудил това как се правят вкъщи, ама как така нямам такава специална преса за фунийки, нали? Как мога да си ги направя? Ето сега ще ви покажа как си приготвите тези красиви, красиви фуники, които преди малко правихме в бекстейджа. Виж,
0: вкусни,
4: колко са яки.
0: Вкусни ли си, я?
4: Тази, тая, виж.
0: Не, вкусни ли са?
4: Да, вкусни са.
0: Не ги хрупкай сега. Опитаме.
4: Не ги хрупкай сега, остави да ги сложим сладолеч тях.
0: Добре.
4: Така, слагаме към тези фуники кокосова захар пак. Така, слагаме маслоце.
0: Кокосово
4: разбъркаме.
0: Кокосово ли?
4: Това е кокосово масло, да.
0: Добре.
4: Като може да ползвате и краве масло, разбира се. Интересното при рецепта е, че съотношението е почти едно и също. Тоест, колкото масло, толкова кокосово захар, толкова и брашно се слага. Дърпам го настрани. Почваме да разбъркваме така лекичко. Можеш ли да бъркаш?
0: Разбира се. Искам да ми дадеш да се трудя.
4: Към тази смес добавяме белтъка на две яйца или... Два белтъка, може би?
0: Два белтъка или белтъка на двете. Има свобода на словото, както искаш, така може да се изразиш.
4: Разбъркваме я добре и добавяме 5 супени лъжици брашно по избор. Аз съм взел пълнозърнесто в случая. И тук вече ни загрява, надявам се.
6: Загрява, загрява.
4: Загрява ли? Не загрява. Това ще видим дали ще загрее. За да ви покажа как реално да си ги приготвите. А междувременно пък сместа за нашия сладолед вече почва да кипва. Виждате как загрява добре. Това е нещо, което се търси. Да... Хубаво да кипне сметанката един път. Намаляме сега сместа.
0: Сметанката винаги е хубаво да кипне. Аз това го знам. Намаляме. Стара древна рецепта.
4: И започваме да темперираме жълтъците. Това е много важно, за да не ви се сготвят да станат набъркани яйца. Добавяме сега жълтъците. Към сместа към жълтъците внимателно, постепенно, разбъркваме.
0: А за добавя ли брашното тук?
4: Ами да, само да се е разтворило. Ама да, имам друга смес, която ще използвам, така че не се притеснявай.
0: Не, искам да го направя както трябва.
4: И след като вече по-голямата част от сместа сте добавили към жълтъците, може вече спокойно да сложите цялата смес, няма да се притеснявате. Връщаме обратно, взимаме една цетка, си оставих тук, ето една цетка. И за да оберем всякакви възможни частици, връщаме сместа така леко да се сготвят яйцата.
0: Добре, колко калорично е цялото, целият сладолед? Колко?
4: В случая калориите зависят от много неща. Както виждаш, ние ползваме кокосова захар, сега тя малко по-полезна е от нормалната захар. Нали, пиковете в кръвната захар са по-различни. Съотношението, реално погледнато имаме сметана, мляко, яйца, така че не е чак толкова високо калорично. Много зависи от това дали ще ползвате нали, захар или пък някакъв подсладител. Това е всъщност основното нещо. Ако използвате подсладител, може да ви стане доста нискокалорично. Давай сега добавяме тук брашнаце. И към това нещо искам да сложиш около 50 мл водичка.
0: Около 50?
4: Смес. Да.
0: От тук директно.
4: Аз се опитвам да пусна тигана, не ми се пуска тиганчето. След малко ще трябва да го показвам това, ама нищо.
0: Да, ще добавим, може
4: сега. Да. Искам да ми помогнеш с сладоледа вече, сместа ни кипна, готова е. Остави го това.
0: Добре, оставам
4: това. Остави го, ние сме готови, направили една смес, така че дай да приготвим сладоледа, защото той е най-важен и всъщност...
0: Сега, тук идва
4: пускаме тук
0: опасна част. Слагаме ли ръкавици?
4: Не, добре. Взимаш ето това. И започваш лекичко да разбъркваш.
0: Много е топло.
4: Топло е, сега ще стане експлозия.
0: А сега ще стане и студено.
4: Нали се ще какво ще стане с топлото и студено?
0: Срещите между топло и студено. Между изтока и запада. Ириан.
4: Пази си ръте.
0: Не, не мога. Чувствам се като химик.
4: Бъркай бързо, а бъркай хубаво. Цялостно, така от всякъде да разбъркаш.
0: А може ли и бързо и хубаво?
4: Ами не съм сигурен дали можеш две в едно да направиш.
0: Давай.
4: По този начин изстудяваме много рязко сладоледа, а пък докато Петър бърка, позволява реално той да стане кремообразен. Проверяваме температурата долу, още е топъл, трябва доста да побъркаш.
0: Така леко с ръка проверяваме температурата. Да, още трябва, давай.
4: Топъл.
0: Сипвай азот.
4: Бъркай.
0: Това нужда ли да си имам такава туба в къщи, за да си правиш?
4: Не, много е готино, може да се използва за много неща.
0: Например?
4: Да, ами примерно, ако искаш да си направиш замразени плотчета, такива неща, колко като ги топнеш, ще стават като сладоледени, направо хрупката.
0: А, така, бомбони.
4: Може да ти покажа след малко.
0: А откъде мога да си взема?
4: Това вече е малко сложно. Не, алтернативата на реално на азота е да си вземете от този сух лед, който продават в бензиностанциите, като тогава трябва да го направите на пясна прах и да го използвате по този начин.
0: Иначе много лесна рецепта, уважаеми зрители.
4: Не.
0: Просто трябва ти
4: да го слушате, значи може да не използвате изобщо азот, може просто да сложите сместа в фризера и за няколко часа ще бъде готова. Добре, ние ще продължим май с рекламите, като гледам аз, ако имам още бъркане.
0: Имам още 2 минути. Йой!
4: Трябва, докато изстудиме сместа, все пак беше врела.
0: Така, ето сега кипваме с ръчичката. Така, отдолу лекичко. Да, още трябва. Още трябва да се охлади, за да постигнем перфектна температура.
4: Да, бъркай. И виж как, благодарение на бъркането, аерираш сместа и става много по-кремообразна.
0: Е много хубаво.
4: Мале как пръска навсякъде.
0: Пръска навсякъде. Това е положението.
4: Само не ми пръска по краката.
0: Се тръгваме тук с
4: друга температура. Добре, как е? Ето, почва се сгъстява.
0: Почва да се сгъстява, аз го усещам още.
4: Супер, внимателно
0: там. Почва много плътно и бързо трябва да се бърка, уважаеми зрители.
4: Много добре, да, получава се.
0: Получава се прекрасно.
4: Леко да не ни напръскаш. Внимателно, казах.
0: Още порция.
4: Добре.
0: Ато виждате химичен състав се получава. Ех, сега госпожата по химия, къде ще се гордее с мен. Провери.
4: Добре, внимавай. Почва да сгъстява отдолу, да. Просто още е топличко малко.
0: Да, нали?
4: Еми, на нас ни трябва още една-две минутки някъде.
0: Колеги, имаме ли още една-две минутки? Имаме, имаме.
6: Но моля ти се, виж като си с мене как имаш
4: как добре
0: време,
4: се
0: а като си без мен как нямаш време. Давай.
4: Айде, продължавам аз. Естествено, ако сме стъви не е вряла, ще стане много по-бързо.
0: Също, уважаеми зрители, това е много хубаво вкъщи двама човека да си приготвяте сладоледа, ако сте стари приятели или влюбена двойка. И за помирие също може да дадете на децата. Айде на децата, не давайте, защото ще заиграят много.
4: Да, на децата си сигурно.
0: Това си едно преживяване, самото приготвяне.
4: Е, очилата, докторе, колега ми паднаха очилата. А, ето, започва да се сгъстява.
0: Почва да се сгъстява. На Мира Христова сега ще ни направим. След малко тя ще ни представи новата, ще ни каже как да сме по-хубави пак в новото 20, обаче ние сега ще ни представим новото 30 с толкова сладоле.
4: Драги зрители, освен след малко да ви покажем как сме довършили сладолетчето и фунийките също ще ви покажем как да си ги направите вкъщи. Нали така?
0: Точно така, уважаеми зрители, след малко ще ви покажем крайния резултат. Всъщност след всички тези усилия, а сега Мира Христова ще ни каже какво предстои в предиобед, докато ние приготвяме сладолет, нали, Мира?
7: Аз ще ви кажа какво предстои, ако вие не запалите студиото, така внимавайте, много ви моля. След рекламата при мен идва гримьорката на звездите, Джина Брук, която освен че ще ни покаже холивудска визия, кой е най-предпочитания грим от знаменитостите, ще видим и една от най-нашумелите терапии за лице, които всички, по която всички са поудели в Холивуд, така че не сменяйте канала, връщаме се след малко.
8: О, душиш тука, не човек.
9: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
8: Абе, късмета е в Баутлета.
9: Къде?
8: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
9: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
8: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Така, как да намерим съкровище?
13: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
14: Ура! Ще търсим съкровище!
13: Това са те.
15: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
16: Това е голям сочен кремиш!
13: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
17: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Здравейте! Започва новото 20. Днес при мен е дамата, която е виждала без грим звезди като Кейти Пери, Ан Хатуей, Кейт Бланшет, Дейвид Бекъм и над 10 години е личен гримьор на Мадона. Какви са тайните на красотата зад кулисите и как се създава емблематичният холивудски грим, любим на кралицата на попа, ще разберем сега от Джина Брук. Джина, здравей! Много се радвам, че си при мен на гости.
1: Много ви благодаря за поканата. Благодаря ви.
0: Кажи ми, защо си в България?
2: What brings you to Bulgaria?
3: Oh, well, what brings me to Bulgaria is the Bulmed in Bulgaria.
1: България съм по покана
3: за най-големия,
1: най-голямото събитие за медицинска естетика в България.
3: And so it's one of the best events for beauty.
1: Едно от най-добрите събития за красотата.
0: Искам сега да те върна малко по-назад. Как започна да гримираш? Какво те спечели в гримьорството?
3: Well, I never wanted to be a makeup artist.
1: Честно казано, никога не съм искала да стана гримьор.
3: Но
1: някакъв случай така се случи. Аз бях художник и попаднах в красотата. Иначе кариерата ми винаги е била около развитието на продукти.
0: Знам, че ти си гримирала една жена за специална фотосесия и тогава нещо се случва. Идва човек, който ти предлага да направиш нещо, което изтласква цялата ти кариера нагоре.
1: Точно така, да. Да, така беше. Обадиха ми се от агента ми. Обади и каза, че Мадона иска да работи с мен.
0: Как се почувства?
3: I was shocked.
1: Честно казано, бях шокирана.
3: But I didn't think it was going to happen.
1: Не мислех, че ще се случи. Нямах никакви очаквания просто.
0: Нека започнем сега и с визията. Разкажи ми какъв грим ще покажем и след това ще ми разкажеш и за работата ти с Мадона, за нейния първи грим.
1: Работя с много други клиенти. Не е само Мадона, наистина, но за мен няма значение кой е. И звезда, и красива жена, което и да е. Винаги се фокусирам върху красивата кожа.
0: Нека започнем сега. Какво си решила да ни покажеш? Любима холивудска визия ли ще бъде и на кого?
1: Това, което искам, е красива, блестяща кожа. Така че започвам с подготовка с хиалуронова киселина, с молекулните им тегла. И наслагвам различни тегла на хиалуронова киселина. Ниско тегло с ниска маса за усвояване в кожата. След като продължавам с средно тегло хиалуронова киселина, това е като една голяма чаша вода. И след това третата стъпка е високото тегло, което помага да се запечата вътре влагата. И така всъщност започвам с грижата, подготовката на кожата.
0: Разкажи ми сега, докато подготвяш кожата за съществената част, разкажи ми за работата ти с всички тези звезди, с Мадона, с Ан Хатуей. По какво се различават една от друга?
1: Честно казано, всички са еднакви. Нищо различно няма. Всички искат да изглеждат и да се чувстват добре. Всички искат едно и също нещо, наистина.
0: Какво е то?
1: What do they want?
3: They want beautiful skin, they want to look their best.
1: Искат да изглеждат възможно най-добре. Така че това се стремим ние да постигнем. Затова ни назначават, затова ни карат да работим с тях, да изглеждат като най-добрата версия на самите тях.
0: Разкажи ми сега и за... Много често си била зад кулисите на всички червени килими, концерти, турнета. Разкажи ми някоя история зад кулисите. Какво се случва? Ако има някакъв проблем, как успяваш да превърнеш всичко в 5 секунди в красота?
1: Едно от най-стресиращите изживявания някога беше под сцената с Мадона. Накараме да изменим иглите, докато се преобличаше и си обуваше бутушите. Това беше много стресиращо изживяване за мен определено, защото знаеш, че ако допусна грешка, може да стане катастрофално. Така че всеки път, когато слизаше, държах в ръцете си просто миглите готови с лепило и ги залепвах по очите. 2 секунди на око. Много стресиращо, но сега мога да залепвам с затворени очи мигли.
0: Като заговори сега за мигли, преди години си правила мигли от норка за Мадона от диаманти на стойност $10,000. Разкажи ми как ти дойде тази нестандартна идея.
1: How did that idea come up?
3: Yes, so the idea came
1: Идеята всъщност беше, защото тя преминаваше през диско фаза и се казах, че ще е добра идея да се добавят и диаманти, за да може, когато се отразява от очите и светлина, да могат да присветват за публиката. Опра Уинфри всъщност чу за тези мигли от норка и ги поиска. И така решихме да създадем специално за всички да има достъпно. Отворихме в цял свят, почнахме да продаваме мигли и диамантените мигли всъщност станаха най-скъпите продавани на 10 000 долара един бройката.
0: Добре, това звучи много интересно. Разкажи ми сега, ние си говорим само за дами, красиви жени. Кажи ми за Дейвид Бекъм. Как се гримира един мъж? Какво е специфично при него, за да изглежда естествен?
1: Много ще се изненадате, при Дейвид повече грим слагам, отколкото при жени.
0: Какво му слагаш?
1: Ще обясня. Когато работя с Дейвид, цялото тяло правях тена. Това отнема много време. Много повече време това да се създаде едно красиво лице.
3: I would emphasize the abs.
1: Подчертавам мускулите по корема, така че определено беше артистично изживяване, така да се нарече.
0: Кое е най-важното в работата с такива звезди? Ти неведнъж си споделяла, че личното пространство е едно от най-важните неща при тях. Никога за тези години не си искала автограф, не си искала билет за твой приятел. Това ли е златното правило, за да ти имат те доверие?
1: Никога, никога не правиш такива неща, задължително. Да бъдеш фен в такава среда, падаш на много по-низко ниво. Трябва да уважаваш тяхното пространство, защото представете си, че навсякъде, където ходят хората, искат от тях нещо. А вие сте там, за да дадете услуга. И не сте там да искате нещо от тях. Не е професионално. Много непрофесионално.
0: Нека продължим и с грима. Кажи ми, какви са тенденциите за тази година? Какво хората предпочитат и какво трябва да правим?
1: So the trends is very much тази година са за възстановяване, регенериране, да се използва грижа за кожата, която работи за кожата. Фокусираме се върху минималистично, не

0: оранжево и съвсем различен друг цвят червило, просто не се допълва. И ружиката различен не се допълва, не изглежда красиво. Например, ако носите розово на цвят, е хубаво всичко да бъде в същата тоналност и гама, за да бъдете изпипани.
1: Какви сенки сега ще поставим на дамата? Нека започнем и с очите вече.
0: Добре, започваме с очите. В общи линии, много простичко, лек цвят с пръст. Нанасяме тук с леко допълване, съвсем простичко. Изтегляме малко блясък.
1: Кои са тънкостите на грима? Кой прави един грим брилянтен?
2: The secret tip is not overcomplicating.
0: Тънкостите са да не се прекалява и усложнява. Ако, например, когато правите грим, искате да се фокусирате върху най-добрите черти.
2: И you want to make sure that you're doing the best feature.
0: Изтеглите.
2: So you look at your face and you say what you love.
0: Гледате си лицето и се чудите кое най-много ви хареса. Очите, носа, устите. И което и да е то, съсредоточавате се върху него и го подчертавате. И така изглеждате като най-добрата версия на себе си. Това е тайната.
1: Добре, има ли задължителни стъпки, които трябва да правим винаги по време на грима? Започваме винаги с основа или пък с фондютен, с коректор?
0: Много хора започват с фондютена, защото дава една база, на която да се работи. Един чист лист, така да се каже. Но аз винаги започвам с вещите. Но да, за телевизията винаги е хубаво да се съсредоточим върху кожата.
1: Кое е по-предпочитано? Блясъкът в лицето или по-скоро матовото излъчване?
0: Glow or matte? What is preferred?
2: Well, it really depends on the person,
0: but зависи от човека. Аз лично предпочитам блясък. Предпочитам блестяща кожа.
1: Сега какво следва? Какво ще направим на нашия модел? Сенки, поставихме само тези. Достатъчни ли са?
0: Никога не е достатъчно. Винаги
1: може и още. Добре, имам съвсем малко време, за да ни покажеш и финалната визия.
0: Ще ви дам един пример. Малко блъш. Ето тук. Очертавам. Изглежда като е много, но не се притеснявайте. И се съсредоточаваме върху блестящата, красива кожа, без да е прекалено, без да се претоварва.
1: За Ан Хатуей на червения килим, такъв тип визии ли създаваш?
0: За всеки. За всеки така правим грима. Никой няма нещо специално. Това е техниката, която се използва за всеки. Защото всеки е еднакъв, крайна сметка.
1: Тежкият грим вече се избягва, предполагам, но какъв е твоят съвет към младите момичета, които обичат да поставят повече грим на лицето си? Към какво да се съсредоточат?
0: Ако искате повече, съсредоточете се върху една черта, едно нещо. Ако искате да изпъкват устните и веждите, да. Но твърде много грим на очите и твърде много на устните е прекалено. Тоест едно нещо се съсредоточавате върху него и карате то да изпъкне.
1: Хайде да видим на финала резултата. Да ни кажеш какво да показваме, устните какви ще ги направим и след това ще ви кажем и какво ще видим по-късно.
0: Така, за устните предпочитам два различни цвета да използвам всеки път. И като се използва два отделни цвета, помага устните да изпъкнат. Ако използвате само един цвят, понякога изглеждат плоски.
1: Какво е мнението ти за моливите за устни? Очертаването им.
0: Задължително обожавам моливи за устни. Честно казано, аз използвам само тях. Това ми стига.
1: Без никакъв бос гланс?
0: No.
1: Не. Защо избрахме за финал да ни кажеш това червено червило?
0: Не с червеното определено, не с червило, не с червеното. And why did you choose the red lip here?
2: Because we're just gonna give her.
0: С червеното червило имаме безвреме, вечна класика. Съсредоточаваме се върху вечната класика и красота. Нещо, което винаги може да се използва.
1: Добре, както виждаме, вече сме готови. Диди, моля те, погледни към камерата да покажем и финалната ти визия. Добре.
0: Леко оранжево, за да може да се даде дълбочина в цвета.
1: Смесваме два цвята.
0: Mixing the two colors. Ето така можете да видите.

0: Как има релеф и не е плоско.
1: Добре, хайде, Диди, сега обърни се към камерата да видим финалната ти визия.
0: The end result.
1: Почти са готови.
0: Окей.
1: Okay.
0: There we go.
1: Добре.
0: Можете да видите лек цвят, за да изпъкне устната.
1: Ето, виждаме разликата. Каква беше преди, как започнахме и какво постигнахме сега. Много ти благодаря за грима, а вие останете с нас, защото веднага след рекламата ще ви покажем коя е процедурата за лице, по която буквално целият Холивуд поудя.

0: Какво душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво бе. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
5: Къде работят тия хора?
4: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
5: Да.
4: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
5: Бизнес.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново и след рекламата вече ви показахме как се прави грим на звездите от Джина Брук. А сега ще ви покажем терапията, която се превърна в абсолютна мания сред световните знаменитости. Джина, кажи ми какво представлява тази терапия, как тя помага на лицата ни и какво съдържа?
1: Това е известна австралийска марка, която използва кислородно напрежение, за да се даде специализиран серум до по-дълбоките слоеве на кожата. Специалното при него е, че незабавно преобразява лицето и кожата. По-стегната, по-хидратирана и по-здрава кожа за 30 минути видимо.
0: Как работи тя? Разкажи ни малко повече.
1: В общи линии виждате тук спрей, че излиза, витамин А, Е, Д, алоэ вера с ниско молекулно тегло на хиалуронова киселина. Виждате, че коктейл от витамини поднасям с ниско молекулно тегло на хиалуронова киселина по-дълбоките слоеве на кожата посредством кислород под налягане.
0: Защо е толкова важен кислородът за кожата?
1: Кислорода възстановява клетките, преобразува кожата. Той е много лечебен даже. Ако го съчетате с специален коктейл, ще преобрази кожата изцяло. Това е номер едно предпочитаната терапия в Холивуд. За Оскарите, за Грами. Дори звезди, които самите те имат кампании за грижа за кожата, ние им даваме такава терапия за другите. Защото те знаят, че това дава незабавни, невероятни резултати. Защото нямаш 3 седмици в продуктово турне. Нуждаеш се от нещо, което да доведе до усезаеми, незабавни, мигновени резултати. И не е просто за звезди. Ако някой има специално събитие, сватба или бал, ето това е препоръчително.
0: Знам, че Мадона има този апарат във всяка една от къщите си и я носи навсякъде преди турне или концерт. Ти ли я запали по нея и какво толкова я впечатли?
1: Аз се представих тази марка. Да. И честно казвам, нямаше нужда от убеждаване изобщо. Една терапия и вече беше пристрастена.
0: А технологията напредват изключително бързо. Как се е променила грижата за лицето ни?
1: Грижата за кожата и за лицето се е променила съществено. Хората вече не искат да чакат резултати от продуктите. Искат да видят подобрението веднага и нямат време понякога да чакат за резултати. Така че за марки като тази австралийска марка за грижа искат незабавни резултати. Просто хората нямат време вече. Така е. И знаете, особено по-младото поколение, да знаете, че много малко търпение има. И с нещо такова, това е неинвазивна процедура. Именно към това се насочваме. Хората се връщат към естествения вид, по-красивия вид и искат терапия, която не е инвазивна.
0: Какво се случва в момента с кожата? Виждаме, че тя леко почервеня. Какво прави този уред?
1: В момента с коктейла витамини го инфузираме на дълбочина в кожата. Това е отлично за хора с розацея, псориази, седем и дори акне. 24 часа всъщност след терапията можете да видите колко по-плътно изглежда кожата, особено при акне. Много помага за успокояване на кожата.
0: Веднага ли се повлиява?
1: Това е невероятната основа, за която да се положи след това грим.
0: Какви грешки допускаме най-често в ежедневната си рутина за грижа за лицето?
1: Най-често срещаните грешки са, че хората използват твърде много продукти, което лишава кожата от естествените и масла. Това е проблем, защото това ще предизвика пъпки. Тоест трябва да се опрости рутината и да бъдете постоянни и да се придържате към нея.
0: Измивните гелове подходящи ли са да се ползват и сутрин, и вечер, тъй като има и такава теория, че е важно да ги използваме и сутринта?
1: Аз лично предпочитам кожата да диша вечерта.
2: Но за повечето хора те предпочитат серуми преди лягане. Но е важно кожата да почива от време на време. Много хора, особено в ентертейнмента, те използват PDRN, те използват страшно много продукти. И това специални продукти, към които хората се насочват.
0: Колко стъпки трябва?
2: Те възстановяват.
0: Колко стъпки трябва да бъде почистването на лицето ни?
2: Не повече от 3.
0: Какви трябва да бъдат те?
2: Трябва да има основно за почистване, ексфолиат или хидратант. Или може 3 стъпки на хидратация. И това стига също.
0: Кое е твоето златно правило, за да изглеждаме на 20 винаги?
2: Не мисля, че трябва да изглеждаме на 20 винаги. Хората трябва да приемат своята възраст, защото часовника не се връща обратно за никого. И всеки трябва да се чувства добре в кожата си и да е уверен.
0: Каква е красотата на бъдещето? Как ще изглеждат кожите ни, лицето ни след 5 години, например?
2: Красотата в бъдещето е биологията. Да се грижиш за кожата си отвътре навън.
0: Лятото наближава. Кажи ни за финал, кой е твоят съвет, как да поддържаме кожата си, какво трябва да правим? Има ли нещо различно?
2: Особено през лятото, правилото, че по-малкото е по-добре, е още по-валидно. Хората не осъзнават, че въпреки, че е горещо, те са трябва да хидратират кожата си постоянно.
0: Нека видим сега и финалния резултат на визията. Какво направихме, как се почувства кожата. Разкажи ни малко повече какво направи.
2: Ако погледнете, ще видите от тази страна. Докосни и виж. И от тази страна погледни и виж. Усещаш ли разликата? Да. Какво усещането? По-хидратирана. Да. По-плътна и по-пълна. По-хидратирана, изглежда като най-добрата версия на самата себе си. Това е идеята. Не да изглеждаш като друг, а да бъдеш най-добрата версия на самия себе си.
0: Много ти благодаря, Джина. За мен беше изключително удоволствие да ни бъдеш на гости.
2: Благодаря ви за поканата.
0: След малко още рецепти за сладолед от момчето в студиото и още как един баща и трима сина свирят класика в пълен синхрон на сцената. Останете с нас!
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Какво е баща ти да ти е шеф? Сега ще разберем на живо от Александър Ботев.
1: Включваме го от зала България, където до вечера трима сина и техният баща ще са солисти и диригент в пълен синхрон на сцената. Здравей, Сашо!
2: Добро утро, колеги! Добро утро, скъпи зрители! Точно така, баща, диригент и трима синове солисти. Атмосферата е уникална. Предлагам ви да чуем.

0: невероятни, Кай, цигулка, Рей, виолончело и малкия Лео, който е на 10 годинки, пияно. Росен Гергов и синове, добро утро.
1: Добро утро.
0: Как сте, момчета?
2: Добре сме, добре сме.
0: Кажете ми сега, директно тръгваме към Кай като най-големия представител от тримата синове. Ако не беше музиката, сега слушайки те, просто това беше мед за ушите ми, но ако не беше музиката, ти с какво друго би се занимавал?
2: Бих се занимавал с коли, като пилот на автомобили, щом аз много харесвам коли, много харесвам карно коли. В Австрия вече ми е разрешено да пилотирам коли, в Австрия само с баща ми, да.
0: Лео, тук виждам, че се смея. Лео, ти по-рано ми каза, ако не беше музиката, кое би било? Ти какво правиш в свободното си време?
3: Ами, ние нямаме много свободно време. Ако имаме, играя на тенис, играя си на игри върху компютъра или се виждам с някакви приятели.
0: А Рей по-рано ми спомена, когато го попитах за друга професия и каза, че в момента той си е челист и нищо друго. Нали така, Рей?
4: Така е. Аз никога не мислях до сега да съм нещо друго от челист. Това просто аз съм челист.
0: Между другото, поздравление за изпълнението. Въпрос, разбира се, и към Росен Гергов. Маестро Гергов, трима синове. Как се управлява тази партитура?
5: С много дисциплина, с много, бих казал, перфектна организация на времето, тъй като ясно, че ден има определен брой часове, които трябва да се изпълнят по възможно най-ефективен начин. Тоест, след училище, строга дисциплина с упражняване, колкото е възможно по-дълго. Разбира се, трябва да се направят домашни, трябва да остане малко свободно време за някакви техни други дейности. Това е, бих казал аз.
0: Тук няма как да не добавя, че жена ви всъщност е цигуларка. Въпросът е, кой дирижира партитурата вкъщи?
5: Аз бих казал, чисто музикално, тъй като жена ми е доста заета, тя преподава и свири в различни формации и оркестри. Тоест, тя през по-голямата част от деня не е вкъщи. Аз съм този, който съм повече вкъщи, се занимава децата, тъй като те все още имат нужда от така наистина надзор и строга ръка, за да може да се развиват по възможно най-добрия начин.
0: Но пък са страхотни и свирят наистина уникално. Поздравления за тази дисциплина и за това възпитание. Връщам се тук при Кай да ми кажеш по-рано, когато си говорихме. Всъщност, освен музиката, освен това, че би бил пилот и да управляваш коли, ти ми каза, че си и полиглот и учиш много езици. Сподели на нашите прекрасни зрители колко езика знаеш и какви учиш в момента.
2: В момента знам 4 езика. И гледам както баща ми да знам поне 7 езика. Баща ми знае 7 езика. Знам японския, немския, българския, английския и сега в училището уча френския и гледам да уча и италиански някога. И някога би било интересно и испански, и китайски, може би, такива езици, да.
0: Лео, ти си сега само на 10 годинки и даже искам да ви кажа, че Лео утре има рожден ден. Всъщност той в момента е на 11 години и утре прави 12.
5: Да, правилно.
0: Нали, да, ти със сигурност имаш голям празник утре, но ми кажи, кога за първ път седна на пианото, както те видяхме преди малко в пълна светлина?
3: Аз първо свирих на пиано, като бях на 4. И да, това беше...
0: Защо ти харесва толкова пианото? По-рано, като си говорихме за пианото, ти каза, че наистина много обичаш да свириш.
3: Защото аз исках да свиря на трио с моите братя и много обичам пианото, защото е не е много трудно, не трябва много да си мисля за всичко, да.
0: А японския или българския ти е по-лесен да го говориш?
3: Българския.
0: А по-ли ти харесва българския?
3: Да.
0: Рей, при теб как седи въпроса с езиците?
4: Той двете са хубави езици, ама да, аз също знам 4 езици сега. И на мен също по принцип сега български вече ми стана по-лесно. Когато бях по-млад, японски по принцип ми беше по-лесно, защото говориш повече с майка ми, ама да.
0: А как се справяте, момчета, с сценичната треска? Това е напълно нормално, почти всеки човек го има.
2: Това при мен вече изчезна като цяло. Едно време малко, нали, нервозитет, всичко, адреналин, идва всичко в главата ми. Ама сега просто свира както свира вкъщи, упражнявам се, свира за хората. Яко ми е много и с баща ми, особено с братите ми, един концерт да правим, това е изключително супер.
0: А каква е рецептата да ти е спокойно? Да го кажеш на другите млади музиканти, които те гледат в момента?
2: Да се упражнява достатъчно. За да всичко, за да бъде в ръцете и направо като станеш в 3 часа сутринта, на цак да го свириш.
0: Ето, Кай го каза. Господин Гергов, до вечера ви предстои едно много интересно събитие. Разкажете ми малко повече за него.
5: Ами, Росен Гергови синове, това е за четвърти път се случва. Много благодаря на нашите прекрасни колеги от Плевенска филхармония, които са ни подали ръка от самото начало, които всъщност благодаря на тях. Те, моите синове, успяха толкова много опит с оркестър, което е абсолютно безценно за тяхната връзка да съберат. Както и, разбира се, нашите партньори от Софийски музикални седмици на Мочил Георгиев за поканата това да свириш зала България. Всяка година почти това е просто абсолютно дар за нас. Както и, разбира се, нашата публика, която всяка година става все по-многобройна. Ние сме изключително щастливи. Наистина, миналата година беше много пълна залата. Днес мисля, че също залата е много добре посетена. Заповядайте, скъпи зрители, заповядайте. Чуйте талантливи деца, които наистина страшно много се трудят, страшно много работят и преследват своите цели и своите мечти. В програмата ще чуете Бетовен II концерт за пиано. След това ще чуете Шостакович концерт за чело номер 1, който е едно много емблематично произведение с оркестъра свири Мануел де Фая, танц на огъня към 150 годишнината на композитора, отразуван по този начин. И завършваме с Брамс концерт за цигулка, който е също едно от най-големите произведения за цигулка. Заповядайте, ще бъде празник на музиката.
0: Много,
5: празник.
0: Много благодарим, майстор Гергов, за тази покана и, разбира се, като казахме да чуем, предлагам на момчетата нещо от вас за финал, каквото искате да изпълните. Както по-рано. Тън, тън, тън, тън, тън. Може ли това?
5: Или Халвроса, не свете Халвроса по-добре.
0: Каквото те си решат за финал.
5: Една вариация.

0: Е, прекрасни момчета. Благодарим, благодарим на цялата компания.
1: Ние с Лео бяхме отстрани, защото сега пиано няма тук. Връщаме се обратно към студиото.
0: Благодарим ти, Саша, за тази чудесна среща. Талант до талант. Талант до талант. А тук има и друг талант, който няма трима сина, но има три рецепти за сладолед.
2: Точно така.
0: Все още, другото, още имам, нямаш трима сина.
2: Аз обожавам ходя на пиано, на уроци по пиано.
0: Така ли?
2: Това ще кажа, да.
0: Ти ли ходиш?
2: Да.
0: Как си е пръстите на пиано?
2: Ама виж какви са ми прекрасни пръстите с пиано, бе. Слушай сега.
0: Извинявай, не исках да подценявам така.
2: Точно.
0: Аз съм уверен.
2: Винаги са ми казвали колко красиви ръце имам. Ти сега гледай какво направи.
0: Да, просто шегувам с теб.
2: Просто не мога повече.
0: Просто шегувам с теб. Сега докъде докарахме с теб, ми кажи.
2: Да, да довършим този сладолед.
0: Айде да довършим този сладолед.
2: Пет пъти вече. Сега, само да кажа на зрителите, тази смес, която ти сътвори, директно си я готвим на тиган. Сега ще ви покажа много яко как, спокойно, не е нужда да бъркаш. Ти като тия, дето тичат хамстерите, като влезеш и почне да спираш.
0: Трябва спокойно, работа да има, трябва работа да има. Трябва да се успокоя малко. Слушам.
2: Сега, тази смес, която реално ти сътвори, ето я тук, слагахме директно в тигана. Я слагаме на умерена температура. Готвите от двете страни, след това взимате е така и магически я слагате веднага върху чашка и притискате. И гледай сега магията, ето тук може да. Държим я така 30 секунди някъде, даже по-малко. И тя се втвърдява и става уникална кошничка, която вие може да си направите. Това е супер готино според мен, защото аз винаги съм обожавал фуниките и винаги като си взимам сладолед, го взимам с фуника. Никога не го взимам с кошничка или нещо такова.
0: Без фуника сладолед, без сладолед.
2: И хоп, хоп, ето имаме уникална, красива, готина, сладка фуника, която може да си ползвате. След малко ще я направим. Айде да правим сладолеите.
0: Добре, правим сладолеите, фуниките.
2: Пак ще трябва да наливаме. Ние тук се стоплихме пет пъти вече.
0: Добре. Ти, между другото, запознат ли си с едни от най-скъпите сладоледи в света? Чакай се.
2: Не, но мога да си представя. Дали не са от някакви маймунски работи?
0: Не са с маймунски работи. Защо маймунски работи? С японски работи достига японското джелато, има едно специално, което достига до $7,000, почти $7,000. Вътре има всякакви съставки. Между другото, в рекорда на Гинес е вписано, обаче аз знам един много по-скъп сладолед. Той се намира между първо и второ авеню в Ню Йорк, някъде в Upper East Side. Това тук няма в България представителство, затова мога да го кажа. Една джелатерия Serendipity. Виж по-хубаво. Serendipity, което се превежда горе-долу като щастлива случайност. И там има сладолед за $25,000. Може си представиш.
2: Вау. Да, има това е една порция ли? Колко е една топка? Чакай, по-бавно бърки. Много бързо бъркаш и ще го разбиеш.
0: Извинявай.
2: Бавничко, нежно.
0: Извинявай. Чух $25,000, как
2: се,
0: да казвам.
2: Ти се побърка, да?
0: Да. Малко.
2: Се разбърка направо.
0: Плътно.
2: Ето сега, виждате как почва с тях. А, така, бавничко бъркаш. Ти трябва да имитираш реално машина за сладолед. Бавно. Айде, бавничко, давай.
0: Ето виж, нашите колеги ни показват дубайски сладолед. Ние сега ще ги надминам.
2: Ние правиме балкански сладолед.
0: Ние балкански, ние затова не сме с ръкавици като тях. Но в началото бяхме. То си стана.
2: Не стана, къде ще ходи?
0: То си стана.
2: Ето, вижте как почва да се замразява много затино.
0: Гледай, какво нещо. Я? Не, няма.
2: Още малко ще го стегнем.
0: Добре.
2: Виж? Реално преди малко, драги зрители, ние го бяхме направили, но понеже студиото е доста топличко, той се отпусна горкия, но сега ще го довършим. За едната база за сладолед ще използваме с орехи и малко ром. Лекичко по-бавно.
0: Леко, бавно.
2: А другата ще я направим с ягоди и третата ще я направим с шоколад.
0: Добре, а само те питам, с азота мога ли да изтудим бира?
2: Ми може да пробваме.
0: Ако някой ни цака с топло бира.
2: Още е, че стъклото може да се спука. Стъклото може да се спука, ама иначе...
0: Нали, ти си
2: може.
0: Прав.
2: Ето, сгъстяваме вече сладоледа до желаната консистенция. Може би още малко ще му сложим.
0: Съвсем малко. Айде за последно. Много ни хареса това нещо.
2: И след това ще го довършим единия. За видите как. Чакай само, лекичко.
0: Така,
2: леко да не ти замръзе ръцете.
0: Така, бавно.
2: Давай си. А, така, браво. Това вече е перфектно.
0: Това бърка. Терминатор така го замръзиха, нали?
2: Много добре.
0: Гледай какво става.
2: Гледай
0: какво става тук. Уважаеми зрители, това си едно семейно преживяване. Така че не се колебайте, ходете до най-близката бензиностанция, питате за течност и почвате.
2: Мисля, че... перфектно. Мисля, че ще е доста ефектно, ако... Ако посрещнете някой вкъщи по този начин...
0: Ще, честите на
2: победителите. Ти ще се опиташ следващия път, като ти дойдат гости.
0: Казват ти отгоре, че сме семейство. Да, ние сме двама брати.
2: Абсолютно.
0: Двама брати от една майка и баща. Просто на различни места сме отрастали.
2: Така, сега смесваме ги по-отделно. Може би ще трябва още малко да стегнем сместа, но е така ще я направим все пак.
0: Абе, да има, да има леко така.
2: То така си стана като джелато точно. Не...
0: А искаш ли фуниките?
2: О, да, фуниките ги дай, да.
0: Добре, давам ми фуники.
2: Ето го.
0: Оля, знам, че иска с фуника и Яна с кошничка.
2: Слагаме към единия малко пюре от ягоди.
0: Така, слагаме ягодки.
2: И малко пресни ягодки, защото защо не?
0: Значи, слагаме сос от ягоди и пресни ягоди.
2: Да, да,
0: ги ако да искаш, са и други ягоди да сложим.
2: Ще ми нарежеш ли малко черен шоколад?
0: Как искаш да ти го нарежеш?
2: Ситно, колкото можеш.
0: На ситно? Човек, да. Защо ме изправяш пред такива трудности?
2: Така...
0: Аз съм жената в семейството, Мемо.
2: Не, напротив, аз сега ти показвам технологии, които да използваш, когато ти дойдат гости.
0: Добре.
2: Задължително искам да си поръчаш един азот всяка седмица да имаш вкъщи.
0: Аз без азот повече не живея.
2: Да имаш по един в, на терасата и ако се наложи... Мале, виж колко яко става. Вау!
0: Гледай.
2: Вау, вау, вау, супер.
0: Така, нарязай го това нещо.
2: Добре. Значи, единия ни е готов. А, не, идеално е. Давай, слагай го тук сега при единия шоколад, при единия сладолет. Ето го нашия ягодов сладолет.
0: Къде е тук?
2: Да, виж колко е готин. Виж колко е як. Уникален е.
0: Гледай, уникален.
2: Наистина е уникален.
0: Ето тази дума се употребява много често, но в случая тя си е на място.
2: Абсолютно на място и няма какво да... Да, кажем. Сега единия ни е готов.
0: Така, слагам
2: да направо, ще го слагам тук, да не го мърдаме 10
0: пъти. Не, това наистина си. Това такова
2: преживя. Мале, много яко. Много яко и като си направите сами фуниките, просто аромата, разликата няма нищо общо. Наистина.
0: Къде е Яна, къде е Оля, да вие за какво става въпрос тук?
3: Колеги, много хубаво мирише при вас.
0: Мили мои, вижте.
3: От фуниките ли?
0: Виждам, от фуниките, а сладоледът, това е просто друго царство. Разбирате ли? Сега ще развалите обяда, но това е положението.
3: Така, какво нищо. Какво е това? Нека. Ситното червено.
2: Нали, сушени ягоди. А вижте какво направихме, гледай.
0: Имаме.
2: Гледай.
3: Е, Петър е работил на водна баня.
4: Къде си?
3: Стана ли?
0: Стана, как да не стане?
3: Този път се получи, добре.
0: А вижте, имаме сос от ягоди, имаме ягоди и имаме и ядливи ягоди. Не, това е
2: получи. Ами те мисля, че всичките са
3: ядливи.
2: Всичките са ядливи, но
0: да. Поръска от ягоди. Да, разбрах. Три различни неща от ягоди.
3: Така, и сега ще напълните тези фуники, ли?
0: Искаш ли да бъркам тук?
2: Да, искаме такова.
3: Искаш ли да правим нещо или не? Трябва да бързате.
2: Е, така.
3: Тук нещо да знаете, че...
2: Сега ще стегна само и този.
3: Не знам. Много, едно много топ, внимай.
0: Айде малко.
3: Яй, пак това.
2: Яде ми лъжичката.
0: Взимам лъжичката.
3: Ще запазиш, ще запазиш.
0: Вижте.
3: А, няма страшно. Вижте се даже без очила.
2: Айде бъркай.
3: Нямаш доверие.
2: Не бързо, лекичко.
0: Лекичко е.
2: Да.
3: Виж как въжди. Чуваш ли? Чуваш ли?
0: Да. Колко топки кака?
2: Още малко му трябва. Виж как почва да кристализира хубаво.
3: Така. Добре, а можем ли да го направим както? Виждаш ли по улицата има ни студени плотове, разливат течността и почва
2: да...
3: Тя се стида.
0: Това обаче може да си го правиш вкъщи, разбираш?
2: Само че аз не съм тайландец.
3: И се пречи ли ти, бе, Емо?
2: Не, бе, шегувам се. Защото нали е тайландски това се води?
3: Да, тайландски сладолет, да.
2: Не съм тай.
0: Искам да ви кажа, че ръцете ми замръзнаха. Тук се правят, че всичко е наред, обаче ми замръзнаха ръцете.
2: Дай да го сервираме и този.
4: Минус колко градуса?
3: Как го стали наистина?
4: Течния азот.
2: Този го
3: браво, добре, получи ли се.
0: Ето, вижте, уважаеми зрители, гай,
2: гай, как се стане работа. Като джелато, много яко.
3: И пак го докарате до това да не можем да опитаме, а?
2: Ма как няма да опитвате, бе?
3: Еми, трябва го плетнете първо.
2: Ма естествено, че опитате всичко.
0: Ти не стига, че си почива до сега и изведнъж идваш и трябва
3: да
0: плетнете.
3: А, ти да не помога желание.
2: Гледай. Ужас, просто не искам да коментирам.
3: Айде, давайте тогава, бързо.
2: Я ще.
4: Яна.
3: Бързо. Утре Луиза Макариев ще ни бъде на гост, а ти ще ходиш при Нюфсе.
0: Ще ходя при Нюфсе, да, значи бяха, ще ги покажем на уважаемите зрители. Уважаеми зрители, разбрахте, ето продължаваме ние да си правим семейна сладолета. Вие грижете се за себе си, ако може за някой друг, ако може Яна Донева да нямате вкъщи, за да ви говори по цял ден. Ама хубав е. Вкусно ли е?

0: 제.
1: Нови обвинения за незаконния град Баба Алино. Регионалният министър заговори за връзка между местната и регионалната олигархия, а варненският кмет отправи въпроси към предшественика си. Край на летните ремонти по магистралите обеща властта. Изкуственият интелект влиза в помощ на кабинета, за да следи как се харчат парите на държавата. Скандалът с палежа на български дипломатически коли влиза в Европарламента. Премиерът на Северна Македония също осъди вандалския акт. И кога ще отпаднат таксите за куфар и място за дете в самолетите? Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди инцидента с подпалването на българските дипломатически коли в Скопие. Днес предстои разпит на задържания 44-годишен мъж. Той признал действията си, а разпитът трябва да разкрие и мотивите му. Македонското министерство на вътрешните работи разпространи видео как мъжът пали двете превозни средства, а след това бяга. Намерени са и дрехите, които е носил по време на престъплението. На въпрос дали това е изолиран случай, премиерът каза, че ще се въздържи от допълнителни коментари, докато тече разследването. Подпалването на два дипломатически автомобила в Скопие е посегателство срещу страната ни. Това обяви президентът Илияна Йотова и допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз.
2: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
1: Темата за инцидента в Скопие вероятно днес ще стигне и до трибуната на Европейския парламент в Страсбург. Очакват се коментари на евродепутати в рамките на дебата за напредъка на държавите от Западните Балкани към членство в общността. Десислава Минчева следи пленарната сесия. Деси, какво се очаква днес?
3: Поли, здравей, дебатът за Западните Балкани е предвиден в края на деня. Това всъщност са годишните доклади за напредъка на всяка една от държавите кандидатки. В предварителния списък на ораторите видях имената на шестима български евродепутати и най-вероятно те ще коментират случаят с подпалените дипломатически автомобили към посолството ни в Скопие. Друг акцент днес тук в Европарламента, финалното гласуване на търговското споразумение с Съединените щати, съвсем накратко за текста. Падат повечето мита за американски стоки, но в текста все пак се предвиждат предпазни клаузи, които да защитават европейските интереси. Може би резултата от вота ще покажа до каква степен евродепутатите приемат на сериозно новите заплахи на американския президент Доналд Тръмп за мита. Последните са от вчера. Тръмп заплаши с 100% мита върху френските вина, ако Франция не свали таксите върху цифровите гиганти. А името на президента Доналд Тръмп вече обект на дебати тук в пленарната зала. В момента темата е ситуацията в Близкия изток след обявеното споразумение между Съединените щати и Иран.
1: Десислава Минчева от Страсбург, благодаря. Лидерите на страните от G7 очакват днес повече детайли от Доналд Тръмп за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Стана ясно, че то е дълго около страница и половина и е било парафирано по дигитален път от американските президент и вице-президент и от председателя на иранския парламент. Според Джей Ди Ванс, Тръмп може да реши да разпространи текста на сделката преди физическото й подписване в петък в Женева. Очаква се техническите преговори за бъдещето на иранската ядрена програма да започнат още тази седмица. Без да коментира споразумението директно, израелският премиер заяви, че няма да изтегли войските си нито от Ливан, нито от Газа или от Сирия. У нас казусът Баба Алино е пример за преплитането на олигархията на много нива – международна, национална и местна. Това обяви регионалният министър Иван Шишков пред BTV.
0: Служителите, назначени от държавата като шефа на кадастъра, шефа на ВИК, както и служителите на местната власт, са работили в полза на олигархията, за да се стигне до изникването на цял незаконен район, обясни регионалният министър.
4: В случая всички говорим за чадър и така нататък. Тук става въпрос вече за една връзка между национална, местна олигархия и вече международна олигархия. Има да се парят едни пари, които не са български. Имаме добра почва у нас, която се гарантира от националната олигархия. И очевидно имаме една местна олигархия, в случая във Варна, която се захваща с този процес.
0: Основната отговорност, според Шишков, обаче е на местната власт.
4: За незаконното селище ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощията на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение на подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. И сега, ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет.
0: Според кмета на града Благомир Коцев, самия Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 година и връзките му с българските власти датират от тогава, преди неговото встъпване в длъжност.
5: От хронологията на събитията, ако трябва да се вярва на думите му, става ясно, че той пренася бизнеса си във Варна в първата половина на 2022 година, като тогава още твърди, че е в прекрасни отношения с кмета на Варна. Задавам най-отговорно и сериозно въпрос към българските служби, към българската държава. Кой е протектирал Олег Невзоров?
0: Предишният кмет Иван Портних не бе открит за коментар.
1: Правителството представи система, чрез която в реално време ще се отбелязва къде и за какво се харчат публичните средства. Премиерът Румен Радев отбеляза, че това е стъпка към възстановяване на доверието в обществото.
6: Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси. Ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Без надеждна информация няма как да имаме добро управление.
7: Надграждането ще продължи, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество.
1: Още за новата система и как ще се използва тя от Гергана Венкова. Гери, здравей!
8: Здравейте! Първата версия на системата Sigma вече е достъпна онлайн за всички. Тя общава 190 000 обществени поръчки, проведени през последните 6 години. През нея всеки ще има достъп до информация като това точно колко пари, на кого и за каква дейност са били отделени. Ето и рекордьорите. Първи данни успяхме да видим през системата. За последните 6 години Агенция Пътна инфраструктура е рекордьор. Разходила е над 4 милиарда и 500 милиона евро. Следващи са от Министерството на транспорта с близо 3 милиарда евро. Поръчки за 1,5 милиарда са провели от Булгартрансгаз, следвани от НКЖИ, АЕЦ Козлодуй и Електроенергийния системен оператор. Ето и общините рекордьори. Столична община е разходила за последните 6 години 1 млрд. 160 млн. евро, следвана от Бургас, Варна и Пловдив. Предстои системата да се надгражда с информация за вътрешноведомствените плащания. Ще бъде правена връзка и с търговския регистър и с други системи, които ще дават по-подробна информация за потоците обществени пари.
1: Гергана Венкова, благодарим ти. Тема с продължение. Заплатите в държавните болници. Млади лекари и експерти призовават да се ограничи разликата между най-ниските и най-високите заплати. Възнагражденията на директорите и членовете на борда на директорите се изчисляват по определени критерии, записани в закона. Има и таван. За директор на болница до 18 минимални заплати или над 11 000 евро при сегашния размер на възнаграждението. За членовете на съвета на директорите таванът е до 6 минимални заплати.
9: Едно от исканията на студентите и специализантите по медицина беше да се въведе съотношение между минималното и максималното възнаграждение в болниците. Макар че се обсъждаше и в парламента, искането им не беше прието. Това демотивира Василена Кияра Димитрова, която е студент по медицина.
10: Средното възнаграждение

0: Министър Ивкова като директор дирекция се получавала заплата с над 10 000 лева.
1: Доктор Стефан Константинов, който е бивш болничен директор и бивш министър, казва, за да се стопят разликите, са нужни промени в системата.
2: Тя стимулира ситуацията, при която лекарите трябва да доводят повече пациенти, съответно повече приходи.
1: Директорските заплати са се увеличили 7 пъти по-бързо от инфлацията, изчислява още Константинов.
2: Хора, които работят в администрацията, които имат по принцип немалки заплати, те допълнително изкарват едни пари срещу, да кажем, не много сериозни задължения, да не кажа въобще никакви. Включително има и доста скандални ситуации, при които хора, работещи в една болница, са в съвета на директорите на друга, която има същия предмет на дейност.
3: Министерството на здравеопазването ще подкрепи всички законови предложения за справедливо и обективно определяне на възнагражденията на органите за управление и контрол.
1: От Министерството допълват още, че законът, по който се определят заплатите на управата в болниците, се отнася и за другите сектори. Затова и е нужно да се търси решение на междуинституционално ниво. За BTV новините, Кристина Налбантова.
4: Депутатите от бюджетната комисия обсъждат на второ четене новия външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, а дългът да бъде изтеглен до 20 този месец заради по-добри условия. Преди седмица само ДПС от опозицията подкрепи мнозинството. Останалите партии от опозицията не получиха отговор колко проекта са готови документално да получат финансиране. Държавата няма да плаща повече индексации за пари, взети в аванс за ремонти, а до края на месеца приключват мащабните летни ремонти по магистралите. До няколко седмици трябва да приключи реконструкцията на 9-километровата отсечка по магистрала Хемус между 23 и 32 километър. Там се подменя настилката. По думи на регионалния министър, до другия петък трябва да бъде пуснато движението и по едно от най-критичните и натоварените трасета по Тракия, участъка към Пазарджик. А до началото на юли трябва да се приключили всички ремонти по магистралите.
5: Първата отсечка, която предизвика най-голямата етапа около тунела, където е в частта в област Пазарджик, тя ще бъде завършена до 10 дена. В другия участък от магистралата Тракия, която е между Нова Загора и Стара Загора, там не се предизвика в момента такова задръстване, защото в тази част не е чак толкова натоварена магистралата. Ремонтът върви толкова добре, че даже си позволя малко да го разширим. То да се забавим с още 5-6 дена, но да решим обхвата на ремонта.
4: 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15-годишното си дете да кара автомобил в София. Случаят от четвъртък вечер е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15-годишният е возил майка си и баща си, които са били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда родителите обяснили, че тинейджерът сам пожелал да шофира, а родителите му позволили за кратко. Проверка на BTV. Защо череши с изкупна цена под 1 евро на килограм се предлагат на сергиите до 3,54 евро? При добра реколта тази година производителите са пред фалит заради липсата на пазари и са принудени да изхвърлят тонове череши.
6: Апостол отглежда над 200 декара череши, разходите му на килограм. Забране 60 цента за сортиране, още 20.
7: Минимум 80 цента излиза черешата за пресен пазар от тук, от при нас. Може да стигне 1 евро. Ние не може вече да издържаме, нали? Оказва се, че разходите са ни по-голями вече от приходите.
6: Прекупвачи обикалят градините и масово предлагат евро, евро и 40 за килограм. За производителите остава да хвърлят черешите или да ги дават на загуба.
8: Ако имаме пазар, ние се ориентираме към този пазар. Няма да се боричкаме тук за вериги, с вериги, без вериги, за договори, без договори.
6: Докато производителите дават черешите си на цена под 1 евро, на пазара те стигат до 3,50 на килограм.
9: Скъпо е. Наистина е много скъпо.
6: Хареш 3,50.
9: По-скъпо и от месото.
10: Малко скъпичко, но трябва да ядем.
6: Така, въпреки богатата реколта, производителите са пред фалит.
11: Едва ми успяваме да плащаме на работниците си. За черешата това мога да кажа. Надяваме се да видим какво ще се случи с прасковите.
6: Изходът според производителите е държавата да се намеси срещу спекулата и да осигури пазари за

0: продукцията. За БТВ новините Дания Танасова.
1: Спор между граждани и община заради изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски. Местните настояват терен в близост до къщите им да не се превръща в депо, а общината твърди, че там няма да бъдат изхвърляни битови отпадъци.
2: Виктория Илиева отглежда двете си деца на една пресечка от терена, планиран за депо.
3: Първо, заразите, които може да плъзнат, гризачи, плъхове. Притесняваме тежко товарния трафик, който ще се появи по целия квартал, главно и по нашата улица. Не мисля, че на въпросното сметище му е мястото в такъв жилищен район и толкова близко до къщите, до детска градина, до стадиона, непосредствена близо до стадиона, картинг писта, която е непосредствено близо отново до нас.
2: Това е терена, на който общината иска да изгради депо за отпадъци. Виждаме, че и в момента тук е натрупана земна маса. На мястото няма да бъдат предавани битови или опасни отпадъци, каза за БТВ заместник кмета по екология на столичната община.
4: За едрогабаритните отпадъци, за строителните отпадъци от домакинствата, излезлите от употреба гуми, зелените отпадъци. Тези отпадъци там се събират, сортират и когато се събере достатъчно голямо количество, те се събират вече в специализираните автомобили и се откарват на местата, на които те се третират.
2: Местните разказват, че през 2023 са предложили терена да стане парк и да минава от там алея, която води до манастир Свети Мина.
5: Общината се оказа, че е ползвала нашето предложение вместо парк да ни сложи сметище.
2: Кмета на район Сердика каза, че общината няма друг подходящ терен за изграждане на подобно депо.
6: Готови ли сте да не е там?
7: Толкова не, там Бенковски няма да може да се възползват от удобството, тъй като това е процедура, която тече от 2 години. Ако това отпадне, няма да има така придобивка, най-вероятно да.
8: Ще сме с отрицателното становище.
2: Вече няколко пъти хората от Бенковски и кмета се събират за обществено обсъждане на проекта. Кмета на района обеща да изпрати към столичната община отрицателно становище за изграждане на площадката. За БТВ новините Стефан Борисов.
1: За първи път от 22 години Европейския съюз с нови правила за пътуване с самолети. С промените пътниците вече имат реален шанс за бързо обезщетение при анулирани полети, както и защита при промени в размерите на ръчния багаж. И още, ако някой реши да пътува без куфар и се откаже от него, то той ще получи отстъпка от цената на полета. Също така родителите с деца до 14 годишна възраст ще бъдат настанявани едни до други, безплатно. Няма да се налага плащането на такса. Новия регламент трябва да се гласува в пленарна зала, да се публикува в журнала на Европейския съюз. След това авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите спрямо новото законодателство.
9: Това, с което най-много се гордея, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. Да пише мейли, да звъни по телефони, да търси агенция, която да му вземе половината пари от обезщетението, за да може да му заведе иска от негово име. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите. Авиокомпанията е длъжна да изпрати инструкции как да си получиш компенсацията, а не ти да се бориш с нея, както към момента.
1: Това беше важното до този час. Спокоен ден. Останете с БТВ.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакетче Нескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След слънчевото начало на 16 юни, след обед и вечерта, облачността ще се увеличи. Времето продължава по познатия си график и тогава пак предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Остава и опасността от градушки, но поне няма предупредителен код за особено опасни явления. Днес максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. За София около 27, 29 градуса в Пловдив и 26 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен в планините и силен. Атмосферното налягане отново е по-високо от средното за месеца. За сега, през следващите 5 дни, вероятността за геомагнитни бури е малка, около 25%. След обед предстоят превалявания и по нашето Черноморие. Там вятърът е умерен, а максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода е 20-23 градуса. Вълнението на морето около 1-2 бала. След обед и при вечер дъждове с гръмотевици и над планините. В района на Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и опасност от градушки. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. Утре пак слънчеви часове и краткотрайни дъждове с гръмотевици най-вече над Западна и Южна България. До четвъртък включително максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък след обед и вечерта валежи с гръмотевични бури. От петък постепенно повишение на температурите. Тогава вероятността за валежи вече намалява и очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса, а по Черноморското ни крайбрежие между 26 и 29 градуса. Тоест до петък включително не забравяйте чадъра си. И успешен ден с BTV!

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Левски и ЦСКА в трепетно очакване на първите си съперници в евротурнирите. Точно в 17 часа в Нион, сините ще узнаят името на своя опонент в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Час по-късно ще бъде изтеглен и жребият в Лига Европа, където ЦСКА очаква да научи първото си препятствие. Пред футболиста на Хулио Веласкес има 7 възможни съперника. Сините, които са непоставени на старта над преварата, ги очаква един измежду Дрита от Косово, Борац от Босна и Херцеговина, Викинкур, Кайрат, Крайова, Румъния, Клазвик и Петро Клуб, Молдова. В Лига Европа пък на пътя на ЦСКА застават словашкия Жилина, Войводия, Нови Сад, Клуш, Румъния, Дери Сити, Вестри и словенският Аумини. Първият двубой на Левски ще бъде на 7 или 8 юли. ЦСКА ще стартира европейския си поход на 9 юли. А часове преди жребия и без част от основните си играчи ЦСКА отпътува за подготвителния си лагер в Австрия. Там червените ще изиграят 3 контроли.
1: В битка с малкото време за подготовка целите за ЦСКА са ясни.
2: Искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добри начин за това, което предстои.
1: Христо Янев не даде яснота дали при завръщането на отбора в състава ще има привлечени.
2: Това може само да угадаем, ще разберете като нещата се случат.
1: С отбора пътуват и по-млади и преотстъпвани през миналия сезон играчи.
2: Това е шанс да видят всичко това, което правим, начин да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си.
1: На австрийска земя ЦСКА ще се изправи срещу Динамо Киев, Полесие, Житомир и Карабах.
0: Да направиш дебют на световно първенство на 40 години и да спреш европейския шампион. Вратарят на Кабо Верде, Жосимар Диаш Возиня, се превърна в герой за своята страна, а милиони погледи по света се вдъхновиха от историята му.
1: Кабо Верде се превърна в изненадата на световното първенство, след като удържа головия устрем на европейския първенец Испания. Едно име обаче блестеше най-ярко на терена. След последния съдийски сигнал вратарят Возиня не сдържа сълзите си, а съотборниците му веднага го прегърнаха.
3: Плаках, защото израснах с моите баба и дядо. За съжаление, те вече не са сред нас. Починаха преди няколко години. Те означаваха всичко за мен. Отдадоха ми целия си живот. Майка ми не беше на стадиона, защото не й беше разрешено да вземе виза. Искаше ми се и тя да е тук, но дори така съм много щастлив.
1: Испания отправи 27 изстрела, а Возиня си отличи с 7 ключови спасявания. С представенето си на най-големия спортен форум само за един час последователите му в социалните мрежи нараснаха от 50 000 на близо 2 милиона. Вече са над 6 милиона.
4: Знаете ли вече колко последователи имате?
3: Майчице, това е абсолютна лудост.
1: Със сухата си мрежа срещу Испания, той се превърна в най-възрастния вратар, който не е допускал гол на световно първенство. Преди 4 дни вратарят показа родното си място и откъде е започнал пътят му. Пътят, който тръгва от бедност, но достига до световното първенство. Мондиал, който ще остави спомени за цял живот.
0: Напрежение, голове и протести на мача Иран срещу Нова Зеландия. Участието на Иран на световното първенство започна на фона на протестиращи, които изразиха несъгласието си с управляващия режим в страната. Демонстрантите подчертаха, че подкрепят иранския народ и футболистите, но не и политиката в азиатската страна. В Лос-Анджелес имаше засилено полицейско присъствие, но до инциденти не се стигна. Преди началото на мача химнът на Иран бе посрещнат с бурни усвиквания. Срещата завърши наравно 2-2. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчването на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на Войо. Гвоздя в програмата тази нощ е началото на Аржентина с Лионел Меси. Галчостите ще търсят победа срещу състава на Алжир. И новина от последните минути, тя е от света на тениса. Григор Димитров получил ауткарт за участие в основната схема на Уимбълдън. Над преварата на свещената трева започва на 20 юни. Взрив от емоции беше вчерашното издание на Спортен Нюзрум. Тръпката в Америка. Очаквайте днешното издание веднага след централната спортна емисия и на нашия сайт btvsport.bg. А сега чуйте певческите умения на Николета Маданска, която може да се конкурира с самата Лепа Брена.
5: А понеже аз съм максималист в живота,
3: Да попитам дали може още веднъж Ники да ни изпее Луда по
5: тебе.
3: За финал. Ами какъв по-хубав финал на предаването?
5: Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори когато ми тровиш със лъжи душата.
6: Браво. Ай, това браво. Няма да го видим в спортните новини.
3: Не е сигурно. Не е сигурно. С теб сме на емисия, така че...
5: Не, не.
3: Доверете се на продуцента, може да кажем.
0: Знаете, продължават и днес. На 18 години Жоао Кансело губи майка си в тежка катастрофа. Националът на Португалия е в колата с 8 годишния си брат и чува последният ти писък. Разтърсващата история можете да прочетете в статия на Надежда Кожухарова на обновеният ни сайт btvsport.bg. За още любопитна информация посетете нашите социални мрежи на адрес btvsport. Така се раздаляме с пожелания за приятелството.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков Базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков Базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
7: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Премиерът на Северна Македония Християн Мицковски осъди инцидента с подпалването на българските дипломатически коли в Скопие. Днес предстои разпит на задържания 44-годишен мъж. Той е признал действията си, а разпита трябва да разкрие и мотивите му. Македонското министерство на вътрешните работи разпространи видео как мъжът пали двете превозни средства, а след това бяга. Намерени са и дрехите, които е носил по време на престъплението. На въпрос дали това е изолиран случай, премиерът каза, че ще се въздържи от допълнителни коментари, докато тече разследването. Лидерите на страните от G7 очакват днес повече детайли от Доналд Тръмп за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Стана ясно, че то е дълго около страница и половина и е било парафирано по дигитален път от американския президент и вице-президент и от председателя на иранския парламент. Според Джей Ди Ванс, Тръмп може да реши да разпространи текста на сделката преди физическото й подписване в петък в Женева. Очаква се техническите преговори за бъдещето на иранската ядрена програма да започнат още тази седмица. Без да коментира споразумението директно, израелският премиер заяви, че няма да изтегли войските си нито от Ливан, нито от Газа или от Сирия. У нас казусът Баба Алино е пример за преплитането на олигархията на много нива – международна, национална и местна. Това обяви регионалният министър Иван Шишков пред BTV. Служителите, назначавани от държавата като шефа на кадастъра, шефа на ВИК, както и служителите на местната власт, са работили в полза на олигархията, за да се стигне до изникването на цял незаконен район, обясни регионалният министър. Основната отговорност, според Шишков обаче, е на местната власт. Според кмета на града Благомир Коцев, самият Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 година и връзките му с българските власти датират от тогава, преди неговото встъпване в длъжност. Предишният кмет Иван Портних не беше открит за коментар. Депутатите от бюджетната комисия обсъждат на второ четене новият външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. А дългът ще бъде изтеглен до 20 този месец заради по-добри условия. Преди седмица само ДПС от опозицията подкрепи мнозинството. Останалите партии от опозицията не получиха отговор колко проекта са готови документално да получат финансиране. Правителството представи система, чрез която в реално време ще се отбелязва къде и за какво се харчат публичните средства. Премиерът Румен Радев обясни, че чрез Сигма ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват и как и в кои фирми. 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15-годишното си дете да кара автомобил в София. Случаят е от четвъртък и е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15-годишният е возил майка си и баща си, които са били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда, родителите обяснили, че тинейджерът сам пожелал да шофира, а те му позволили да е за кратко. Чухте новините по BTV Радио. Следващата емисия е след час. Днес времето е предимно слънчево и горещо. След обед и вечерта за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса в София, около 27, 29 в Пловдив и 26 във Варна. През втората половина на деня предстоят дъждове с грамотевици и на планините. В района на Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и градушки.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ Радио, за да знаеш всичко.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не, бе.
4: Шефовете и ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Ко душиш тука, не човек?
3: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! И днес ще бъдем заедно до 17 с важното за това, което се случва в градовете ни, в страната, по света. След малко ще говорим за седмица на спорта в месеца на детето в София. Ще има, и те вече започнаха, множество безплатни занимания в зелените зони на столицата. Десислава Темелкова, директор на дирекция спорт и младежки дейности в Столична община, ще бъде събеседник. След 15 ще разкажем за Националната музикална академия и нейния нов филиал в Бургас и още за възможностите за израстване в изкуството на младите таланти с ректора професор доктор Сава Димитров. След 16 с нова песен Алекс Петров ще направим премиера тук. Алекс е отлично познат на всички нас от Гласът на България по BTV, в което той почти достигна до финала. Всъщност остана трети в оспорваната надпревара. Лято е, слънчево, приятно и време за море, време за планина, време за почивка. Психотерапевта Детелина Стаменова за това как да си починем пълноценно през лятото. Вие сте с предаването за града. Останете с BTV Радио.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. И както казах преди малко, все по-топло време и време за почивка, за което ще говорим с психотерапевта Детелина Стаменова след 16.30. А до тогава в София и в голямата част от страната предимно слънчево време, максимални температури между 27 и 30 градуса, като се очаква в края на 10-дневния период да бъде толкова топло, че максималните температури вече да достигат 35-37 градуса. Така че все по-топло време ни очаква. До края на юни ще има и промени в времето, като се очаква на места да има следобед купеста и купесто дъждовна облачност и също така с възможности за градушки. Подробности може да открием както на сайта на BTV новините, така и на Деливали от семейството на BTV Media Group. Иначе за днешния ден, след обяд на Черноморието, времено увеличение на облачността, а температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Протести в квартал Бенковски в София. Хората не искат сметище до къщите си. Общината казва, че там няма да бъдат изхвърлени битови отпадъци. Сега ще чуете репортажа на Стефан Борисов за този спор между граждани и община за изграждането на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски, по пътя, който води към манастира Свети Мина. В репортажа ще чуете думи на две жителки на квартал Бенковски, Виктория Илиева. Всъщност на жителката на квартал Бенковски, Виктория Илиева, като също така ще чуете и представители на институции, които ще кажат повече. Това са Николай Надялков, заместник-кмет по екологията на столична община, и Момчил Даскалов, кмет на столичния район Сердика. Ето повече в репортажа на Стефан Борисов от BTV новините.
2: Виктория Лева отглежда двете си деца на една пресечка от терена, планиран за депо.
3: Първо, заразите, които може да плъзнат, гризачи, парният трафик, който ще се появи по целия квартал, главно и по нашата улица. Не мисля, че на въпросното сметище му е мястото в такъв жилищен район и толкова близко до къщите, до детска градина, до стадиона, непосредствена близо до стадиона, картинг писта, която е непосредствено близо отново до нас.
2: Това е терена, на който общината иска да изгради депо за отпадъци. Виждаме, че и в момента тук е натрупана земна маса. На мястото няма да бъдат предавани битови или опасни отпадъци, каза за BTV заместник кмета по екология на столичната община.
4: За едрогабаритните отпадъци, за строителните отпадъци от домакинствата, излезлите от употреба гуми, зелените отпадъци, тези отпадъци там се събират, сортират и когато се събере достатъчно голямо количество, те се събират вече в специализираните автомобили и се откарват на местата, на които те се третират.
2: Местните разказват, че през 2023 са предложили терена да стане парк и да минава от там алея, която води до манастир Свети Мина.
5: Общината се оказа, че е ползвала нашето предложение вместо парк да ни сложи сметище.
2: Кмета на район Сердика каза, че общината няма друг подходящ терен за изграждане на подобно депо.
6: Готови ли сте да не е там?
7: Толкова не, там Бенковски няма да може да се възползват от удобството, тъй като това е процедура, която тече от 2 години. Ако това отпадне, няма да има така придобивка, най-вероятно да.
8: Ще сме с отрицателното становище.
2: Вече няколко пъти хората от Бенковски и кмета се събират за обществено обсъждане на проекта. Кмета на района обеща да изпрати към столичната община отрицателно становище за изграждане на площадката.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Чухме думите от репортажа на Стефан Борисов от BTV новините за спора между протестиращи граждани и ръководството на столичния район Средец по повод намерението за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в района. Подробности можете да откриете на BTV новините. Вие сте с предаването за града по BTV радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Седмица на спорта в месеца на детето. Множество събития, възможности за спортуване на открито предлага за младите хора на София, Столичната община, дирекция спорт и младежки дейности. С директора на дирекцията Десислава Темелкова ще разговарям в следващите минути тук в нашата програма. Добър ден!
1: Добър ден!
0: И да ви помоля да разкажем за тази седмица на активното спортуване в зелените зони на София. Доста такива обхващате в тази програма, много различни спортове. Ще кажем след малко и какъв е регламента за ползване на тези зони, но нека да започнем с това, което се случи вчера, това, което предстои днес и как ще се разгърне нататък програмата.
1: Благодаря за възможността. От миналата година стартира тази инициатива Столична община да организира месеца на детето във връзка с 1 юни, съответно деня на детето. Третата седмица заложихме на спортните активности. Но детето, всеки е дете, само по себе си. Всеки носи детското в себе си. Дадохме всичко от нас. Ангажирахме много професионалисти, които се включиха със спортове, които да са достъпни в паркова среда. И те са насочени с приоритет към децата от центровете, т.е. децата от малцинствените групи, но всеки един при желание той е добре дошъл под ръководството на професионалист, съответната експертиза, с материалната база и техническото оборудване, да се запознае и да се влюби в даден спорт. От вчера започна инициативата, обхванали сме 9 парка на територията на София. Борисова градина, Студентски, Западен, Северен, Южен. Публична информацията на официалния портал на Столична община, а спортовете, на които заложихме тази година, защото си дадохме сметка, че има невероятен интерес към тях и са много социални, много, много приобщаващи. Стрит фитнеса, който е изключително модерен и атрактивен. Ръгби, много, доста непопулярен за момента, но пък интересен за младите хора. Хокей на трева. Миналата година стартирахме с него и провокира невероятен интерес от децата. И тази година отново заложихме на него и бадминтон, който пък е най-парковия спорт, така да го наречем. Достъпен навсякъде.
0: И тук децата могат да усвояват тези спортове, водени от професионални треньори и с подкрепата на спортните федерации. Разкажете ни за самата структура на заниманията.
1: Заниманията с обхващат часовия диапазон 17:30-19:30. Съвсем тенденциозно се спряхме на тези часове, за да бъде малко по-прохладно, да имат този комфорт децата, да усетят пълнота спорта. Професионалисти ще бъдат там и ще ги научат на основните похвати в съответния спорт, на детайлите в съответния спорт, но това, на което залагаме, именно този социален акт да заработи с пълна сила, да намерят своите приятели, да достигнат до различни спортни активности, да срещнат интереси, да говорят, да общуват и да имат физическа активност. Спортните федерации тук им дължим едно огромно благодаря, защото напълно безвъзмездно винаги са наши партньори. Те самите виждат смисъл в това, което ние правим, да направим спорта достъпен за всички. И да бъде, съответно, да се провежда в паркова среда, там където е свободен достъп, човекопотока, хората обичат да се разхождат в парка, за да могат да се срещат и да спортуват. Утре не знаем дали няма да намерим следващия световен шампион, да обхванем дечицата в максимални спортни активности. Това е нашата основна цел.
0: И тук сега да кажем какъв е регламента за включване, как могат децата да участват в тези занимания.
1: Няма форма на записване, всичко е с напълно свободен достъп, няма да бъде върнато нито едно дете. Напротив, призоваваме децата и използваме вашия ефир наистина да поканим столичани да се включат в тази възможност, която сме осигурили. Обезпечени са съответните места, осигурено е присъствието на професионалисти и не само по един или по двама съответно. Т.е. ще могат да имат достъп и до демонстрация и съответно да станат част от целия процес спортен. Така че заповядайте, наистина парковете са отворени, за да спортуваме и да се забавляваме в месеца на детето.
0: И нека сега да кажем отново за днешния 16 юни парк Студентски, стрит фитнес, парк Оборище, хокей на трева, утре Южен парк Английска поляна, ръгби, парк Дружба, бадминтон, четвъртък хиподрома бадминтон, Княжеска градина зад паметника, хокей на трева и 19 юни в петък Западен парк, стрит фитнес, Северен парк, ръгби. Подробности на сайта на Столична община София.бг. Свободен вход, спортни занимания от 17.30 до 19.30 всеки ден до петък включително в тази седмица на спорта, в месеца на детето, организатор, дирекция спорт и младежки дейности на Столична община. Благодаря ви много.
1: И аз ви благодаря.
0: И тази програма в интервю по BTV радио представи Десислава Темелкова, директор на дирекция спорт и младежки дейности към Столична община. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Премиерът на Северна Македония Християн Мицковски осъди инцидента с подпалването на българските дипломатически коли в Скопие. Днес предстои разпит на задържания 44-годишен мъж. Той е признал действията си, а разпита трябва да разкрие и мотивите му. Македонското министерство на вътрешните работи разпространи видео как мъжът пали двете превозни средства, а след това бяга. Намерени са и дрехите, които е носил по време на престъплението. На въпрос дали това е изолиран случай, премиерът каза, че ще се въздържи от допълнителни коментари, докато тече разследването. Лидерите на страните от G7 очакват днес повече детайли от Доналд Тръмп за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Стана ясно, че то е дълго около страница и половина и е било парафирано по дигитален път от американския президент и вице-президент и от председателя на иранския парламент. Според J.D. Vance, Тръмп може да реши да разпространи текста на сделката преди физическото й подписване в петък в Женева. Очаква се техническите преговори за бъдещето на иранската ядрена програма да започнат още тази седмица. Без да коментира споразумението директно, израелският премиер заяви, че няма да изтегли войските си нито от Ливан, нито от Газа или от Сирия. У нас казусът Баба Алино е пример за преплитането на олигархията на много нива – международна, национална и местна. Това обяви регионалният министър Иван Шишков пред BTV. Служителите, назначавани от държавата като шефа на кадастъра, шефа на ВИК, както и служителите на местната власт, са работили в полза на олигархията, за да се стигне до изникването на цял незаконен район, обясни регионалният министър. Основната отговорност, според Шишков обаче, е на местната власт. Според кмета на града Благомир Коцев, самият Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 година и връзките му с българските власти датират от тогава, преди неговото встъпване в длъжност. Предишният кмет Иван Портних не беше открит за коментар. Депутатите от бюджетната комисия обсъждат на второ четене новият външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. А дългът ще бъде изтеглен до 20 този месец заради по-добри условия. Преди седмица само ДПС от опозицията подкрепи мнозинството. Останалите партии от опозицията не получиха отговор колко проекта са готови документално да получат финансиране. Правителството представи система, чрез която в реално време ще се отбелязва къде и за какво се харчат публичните средства. Премиерът Румен Радев обясни, че чрез Сигма ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват и как и в кои фирми. 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15-годишното си дете да кара автомобил в София. Случаят е от четвъртък и е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15-годишният е возил майка си и баща си, които са били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда родителите обяснили, че тинейджерът сам пожелал да шофира, а те му позволили да е за кратко. Чухте новините по BTV Радио. Следващата емисия е след час. Днес времето е предимно слънчево и горещо. След обед и вечерта за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса в София, около 27, 29 в Пловдив и 26 във Варна. През втората половина на деня предстоят дъждове с грамотевици и над планините. В района на Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: О, душиш тука, не човек.
5: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
6: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Minecraft програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: филиал на Националната музикална академия в Бургас. На добър час желая сега на ректора на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, професор доктор Сава Димитров. Успех във всичко, което предстои.
1: Първо благодаря за поканата и, разбира се, благодаря много за пожеланието. За нас ще бъде изключително важно началото на това ново начинание, на едно изключително предизвикателство, а именно създаването и започването да функционира на филиала на Националната музикална академия в град Бургас. Третият или третата от националните институции, свързани с изкуствата. Първият филиал беше разкрит преди 8 години на Художествената академия, Националната художествена академия. Втория буквално преди година на НАТФИС и ние сме третият филиал на съответно на Националната музикална академия. С това затваряме цикъл от националните институции, които предоставят обучение в сферата на изкуствата и именно се събираме в града. Трябва, разбира се, тук да подчертая голямата роля и значение на кмета на града, господин Димитър Николов, и, разбира се, на помощта, която му беше оказана и която се оказва и в момента от Общинския съвет, от председателя на Общинския съвет, от цялата администрация на града, за това в рамките на по-малко от една година ние да успеем да реализираме този, наричаме го проект, но всъщност това е една доста дълго време чакана реализация на този проект. 2021 година получихме първото си предложение от страна на кмета на града за това да разкрием филиал. Звучеше доста еретично,

0: звучеше доста, как да кажа?
1: Смело.
0: Невъзможно. Дори невъзможно. Но настояването след още една година и буквално в наш разговор той каза, бе, имате депозирано официално писмо? Няма ли да получим най-накрая отговор? Това беше един, как да кажа, истинско предизвикателство. Повярвайте ми, за никоя институция не е лесно да премине административния път от това една идея за филиал в случая да добие в рамките на една година, даже по-малко, съдържание. Да получим всички необходими акредитиви, които са необходими за това да почнем да преподаваме в града. Съответно, Националната агенция за оценяване да ни даде разрешение за това, да ни оцени, да прецени капацитетът, който е необходим, именно за да се развие на място подобен филиал. От своя страна Министерство на образованието да извърши всички необходими действия по това да получим наистина законното право да преподаваме и съответно да развиваме академията. Защото за мен филиалът ни в Бургас всъщност е още една крачка към развитието и разширяването дейността на Националната музикална академия. Още едно място, още един център, в който ние да можем да покажем възможностите, които имаме, капацитета на нашите преподаватели и, разбира се, да дадем възможност на хората от региона да получат своето обучение. И макар и в началото да бъдем свързани само с бакалавърски програми, не случайно така сме започнали да развиваме своята дейност там в града, а и в региона, надявам се след време да покрием и тези специалности с техни магистърски такива.
1: Нека да кажем сега за самата структура на обучението там, за студентите, специалностите, бройките, които имате, преподавателите.
0: Ами ще започна, че всички от тези специалности, които смятаме да развием, отговарят изцяло на профила на това, което направихме като изследване, към коя част от обучението би имало най-голям интерес. И разбира се, град Бургас е града, с който казваме, че има най-многото бартове, има най-многото млади хора, които искат да свират и пеят, да свират съответно на китара, да пеят, разбира се, както съвременна музика, поп и джаз, така и, разбира се, фолклор. Изключително много млади хора има, които се занимават с това, изключително много хора има, които се интересуват от фолклора, от съвременната музика, и не случайно спрямо профила, такъв какъвто направихме като обследване, решихме да предоставим на място конкретно обучение. Ще започна, разбира се, с основните специалности, които ще предложим. Класическата китара, нейн преподавател на място в града ще бъде, разбира се, Росен Балкански. Поп и джаз китара Цветан Недялков, поп и джаз бас китара Иван Стоянов, поп и джаз пеене от Владимир Димов, класическото пеене от Кирил Манолов, фолклорно пеене Дарина Славова. Разбира се, ще се включат към специално фолклорното пеене, разбира се, и Ваня Монева, която ще води фолклорния хор, който се надявам да сформираме на място. Тамбура ще бъде Димитър Христов и той, разбира се, ще преподава и дирижиране. Гайда Петю Костадинов, Кавал Недялко Недялков, Гадулка Христина Белева. Разбира се, сме погледнали към балетното изкуство. В случая балетното изкуство и балетна педагогика ще бъде от именитата ни прима Маша Илиева, а фолклорна хореография ще бъде поверена в ръцете на Асен Павлов. Всъщност всички тези хора, които аз избереждам в момента като имена, това са повечето от тях доценти, професори, главни асистенти при нас в академията. Това са част от преподавателският екип, който ще осигури работата на филиала, както, разбира се, и преподаването там на място. Много важно е да уточна, че всичките тези преподаватели всъщност са основни преподаватели и тук, в столицата, в основната ни дейност в Националната музикална академия. Така че децата, студентите в град Бургас няма да намерят никаква разлика, дори напротив, ще погледнат на тези наши преподаватели с погледа на това, че те почти постоянно са на сцената. Тоест, те ще видят в тях не само преподавателите, но ще видят и хората, които са, може би, техни кумири. Всеки един от тях, разбира се, ще вземе участие в много събития, които те първо имаме намерение да организираме и да създаваме в града и в региона, защото аз смятам, че всъщност този изнесен филиал на Академията на морето в град Бургас всъщност те разшири погледа на териториално на цялата източна част на България, Черноморския регион, както и градовете, които са близост до Бургас, там където традицията за музикално обучение и образование е силно развита, и се надявам колегите от средните училища, които имат поглед върху талантливи деца, да ги насочват именно към Бургас, там където по естествен начин близостта би спомогнала много за развитието на децата, а качеството, което ние гарантираме, всъщност ще им даде възможност те да получат най-доброто обучение.
1: И също така в Бургас има национално училище по музикални и сценични изкуства.
0: Да, разбира се, с което ние
1: професор
0: имаме...
1: Професор Панчо Владигеров
0: отново. Точно така, с което ние вече имаме от няколко години партньорство. Прекрасно мога да кажа партньорство, което разбира се надявам, че в този момент ще разширим. Ще дадем възможност на възпитаниците на училището да работят с част от нашите преподаватели. Разбира се, ще направим това, което традиционно правим тук в София. Наши преподаватели и ученици от съответните от национални училища ще могат да излезат заедно на една сцена, да работят заедно, да творят заедно на една сцена. Повярвайте ми, този наш подход традиционно вече намира много добро място в сърцата и душите на тези млади хора, защото възможността да излезеш с, вече за втори път ще употребя думата, своя кумир или примера си за изкуство на една сцена е изключително вдъхновяващ. Изключително силен тласък за интерес и желание в младите хора да се развиват в сферата на изкуството, конкретно в сферата на музиката. А партньорството, което имаме изградено с колегите ректори от другите национални академии тук в София, смятам да пренесем и в града, в град Бургас, и така всъщност да покажем, че изкуството и неговите различни образи всъщност могат да намират една прекрасна симбиоза, един синхрон, една синкретичност, дори мога да кажа, така че да се допълваме в някаква част от дейностите, а от друга страна да се превърнем в един постоянен партньор на община Бургас, на ръководството на общината. Между другото, тук е местото да благодаря, разбира се, на екипа на господин Николов, които също изключително много помогнаха, както като чисто административен път, така и, разбира се, с своя ентусиазъм за това академията толкова бързо да намери място в града, да намери свое естествено партньорство в лицето на администрацията. Изключително много съм им благодарен и се надявам, че това начало ще бъде само едно добро начало и прекрасна перспектива за бъдеще.
1: Разкажете ни още сега за приема, за пространството, в което ще се обучават младите таланти в новия филиал на Академията.
0: Ами тук е местото да ви обявя и първите дати на първия прием в филиала ни в Бургас. Това ще бъде на 27 и 28 юни. Това ще бъдат двете дати, в които младите възпитаници, надявам се, на Националната музикална академия, ще могат да се срещнат с колегите от комисиите, които са по приема. Разбира се, всичко това, което ще бъде направено там на място, ще отговаря изцяло на условията, такива каквито предоставяме вече повече от 105 години. Начина на прием и начина на функциониране на филиала ще отговарят на 100% на начина, по който функционираме и тук в столицата, в София. Местото много интересно място. Изключително съвременна, модерна сграда. Тук е място да благодаря на партньорите ни от Trier Space Center Park. Това е една много модерна, много съвременна сграда, в която ще се помещаваме временно. До тогава, докато голямата идея на господин Николов, именно създаването на този студентски град, за който той мечтае.
1: Един цял комплекс.
0: Един цял общ комплекс да бъде реализиран на 100%, но колегите от Trier Space Central Park на Даме Груев 2, където ще бъде нашият филиал разкрит само след броени дни, направиха възможното така, че да пригодят иначе прекрасните пространства, които ни предоставиха, да отговарят изцяло на изискванията за обучение в областта на музиката. Тоест, те направиха едни допълнителни акустични изменения, създадоха сцена в едно пространство, така че да имаме една сравнително неголяма, но пък на това много функционална зала, в която да провеждаме свои събития. Разбира се, на място ще бъдат осигурени всички необходими кабинети, така че обучението да протича в синхрон с обучението в академията, а и както чухте преди маничко, имената на колегите, с които ще обучават на място, всъщност ще бъдат същите, които провеждат обучението и тук в София. Това, което аз мога така твърдо да заявя, че въпреки промяната на мястото, т.е. изнасянето на академията извън столицата, а именно в Бургас, всъщност се надяваме, а и даваме гаранция за това, че качеството на обучение, методите на обучение, начина на провеждане на образователния процес няма по нищо да се различава от този, който правим тук. И което е най-важното, надявам се, че именно близостта до морето ще даде от своя страна нов тласък, както на обучаващите се, така и разбира се на колегията, която ще прибивава на място. Като казвам нов тласък, имам предвид нова причина за това да разгърнат потенциала си и въобще поглеждането на разширението на академията с още една точка, ако така мога да кажа, в България, всъщност аз приемам като изключително първо висока оценка за качеството на обучението, което даваме, и второ като възможност. Възможност за това да разширим дейността си, да помогнем за голямата идея, знаете, град Бургас, един от градовете, които ще кандидатстват за културна столица на Европа 2032 година. Надявам се, че с присъствието на Музикалната академия, а и на двете национални академии Художествената академия и съответно НАТФИС, на едно място ще бъдем гарант за бъдещето на развитието на културата в региона, а и съответно ще помогне много за утвърждаването на града като културен център, като, както казваме ние, културен център на Черноморския регион. Разчитам, че енергията, с която подхождаме и към тази идея, както и към идеята за развитие на академията, ще допринесат и за общото изграждане на музикалните таланти в България.
1: Те ще видят една по-близка перспектива за продължаване на своето обучение, още възможности за своята реализация в изкуството. Ръководител на филиала е
0: професор доктор Иван Стоянов. Дългогодишен изпълнител на сцената, може би един от хората, които най-често сте виждали по телевизора, както се казва. А същевременно и наш колега от дълги години, баскитарист, човек с доказани административни качества. Съвсем скоро академичният оркестър утвърди именно него като първия директор на филиала ни в Бургас. Надявам се, че с неговите административни умения и качеството му като музикант, изпълнител, педагог, всъщност той ще бъде човека, който ще започне развитието на филиала. Разбира се, към него ще бъде прикрепен екип, който ще помага. Разбира се, логистично всичко това, което се случва на място, ще бъде подпомогнато и от колегите ми от професионалната администрация тук в София. А разбира се, ще създадем и своя професионална администрация там, на място в града. Тук е мястото, между другото, да благодаря много, не само на кмета и на председателя на Общинския съвет и на целия Общинския съвет за гласуваното доверие. Тук е мястото да благодаря и на екипа на общината на град Бургас. Те много сърцато се отдадоха в идеята за разкриване на наш филиал и им благодаря, защото без тяхната помощ, без тяхния така истински ентусиазъм, това ще бъде и много по-труден процес, така че изказвам благодарност, разбира се, и на тях.
1: И нека накрая пак да припомним за самото кандидатстване. Всички млади таланти, които ни слушат, техните родители трябва да знаят какви са сроковете.
0: 27 и 28 юни са приемните изпити. Всякаква информация, свързана с специалностите, преподавателите, самата процедура по приемните изпити, разбира се, могат да намерят на нашия официален сайт на nma.bg, както и биха могли да се свържат с нашите администратори на посочените телефони в нашия сайт. Разбира се, ще развиеме и административен капацитет на място в самия град, така че студентите да се чувстват максимално обгрижени, с максимално, разбира се, качество, а от друга страна се надявам, че въпросите, които ще зададат, ще получат максимално компетентно обратно връзка.
1: И след това вратите, пред тях ще се отворят врати към знанието, врати на едни простори на вдъхновението, още повече нали, с тази необятна морска шир в Бургас. Благодаря много, успех, желая на всичко.
0: Благодаря много за поканата.
1: Което Националната музикална академия продължава като своя дейност, вече отправяйки се и към Бургас. Разговарях в изминалите минути по BTV радио с ректора на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, професор доктор Сава Димитров. Вие сте с предаването за града по BTV радио. Сега приемственост в действие. Отправяме се към Велинград, един от градовете, в чието ефири звучи BTV радио, за да се припомним изпълнение от фестивала Джаз Велинград от миналата 2025 година, когато в една от концертните вечери чухме програма на Биг Бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров по диригентството на Михаил Йосифов, който е главен художествен ръководител на този състав, и тогава прозвучаха златни български песни от 50-те и 60-те, добавихме и от 70-те и 80-те. В тази програма една от песните «Когато луната изплува», с участието на студентката Александра Полежанова и легендата Мими Николова в това изпълнение, което следва сега в програмата на BTV радио. Една неустаряваща песен с музика на Йосиф Цанков, текст на Димитър Точев, превърнала се в химн на любовта в изпълнението на Мими Николова.

Александра Полежанова, дами и господа. Която пее толкова красиво тази песен, която са запяли всички, когато са я чули за пръв път. Веднага са я научили на китарите да я свират, но това е било не само защото песента е била много хубава, а защото нейната оригинална изпълнителка Мими Николова имала един невероятно магичен глас. Нашата малка изненада за вас е, че ние имаме огромното удоволствие Мими Николова да бъде тук тази вечер и ние ще я поканим на нашата сцена да продължи тази песен. Мими Николова, оригиналната изпълнителка на това невероятно любовно откровение. Много сте тихи, Мими Николова!

следва една среща ексклюзивна с величествена група и това е Foreigner. 5 десетилетия на сцената, над 80 милиона екземпляра от техните албуми са продадени. Най-големите им хитове ще звучат и в България в зала Арена в София на 30 юни. Новият вокалист на групата е Луис Малдонадо. В състава е още Джеф Пилсън и с тях разговаря Петя Дикова в предаването Култ по BTV и BTV Радио. Нека да си припомним този разговор и след това ще бъдем с музиката на Foreigner.

0: Здравейте! Донесохме ви подарък от България, за да ви благодарим за отделеното време. Това е българска ракия. Троянска ракия. Като бренди. За да ни тръгне интервюто, не е нужно да я пиете.
1: Много благодаря. Добре, започваме интервюто.
0: Да, каква година само? Какви бяха последните няколко месеца?
2: Лудост. Много пътуваме, много сме заети. Няма време да спрем дори за минута. Бяхме заети, заети, заети. Всичко се увеличи. И публиката ни, и все по-млади хора идват на концертите ни. И темповете са сериозни. Да, всичко. От растежа на аудиторията ни, до интереса, до, искам да кажа, просто демографски.
1: Да, публиката става все по-млада, което ни шокира. И знаят текстовете, знаят песните, и това е невероятно.
2: Да, щура работа.

0: Колко пъти си мислехте, както е тръгнало това прощално турне, май няма да има крайна дата? Нови и нови промотери се обаждат с предложения за нови дати.
1: Известно време бяхме убедени, че това ще бъде краят, че това ще бъде сбогуване, а после веднага, щом осъзнахме как звучи този човек, докато пее песни на Foreigner, всичко се промени. И тогава трябваше леко да прекръстим от прощално турне към турне с Богом на Кели. Това се превърна и в едно възраждане на Foreigner. Групата сякаш се е преродила отново. Свежа кръв, нова страст и по-млада публика. Много сме благодарни.
2: Нашите песни ги излъчват в много телевизионни предавания и също това създаде голям шум. Много социални медии използват песните ни. Така че ето откъде идва много от тази по-млада публика. Имаме и подкрепата на Мик и Лу, които казват продължавайте.
0: И както казвате в интервюта, подобни раздели могат да се превърнат в грозна картинка, но при вас е имало братска приемственост, цитирам, между Лу и Луис.
2: Да, наистина е страхотно.
1: Специалното сега е, че наистина се чувстваме като семейство повече от всякога.
2: О, да, да, така е.
0: Нека да изясним фактите около двама членовете на бандата. Лу Грам си тръгва в името на повече време за личен живот, а Мик Джонс напуска заради влошено здравословно състояние.
1: Да, Мик трябваше да спре, защото има болестта на Паркинсон. Иначе би се радвал да е тук. Духом е с нас през цялото време, но физически просто не може да свири според собственото си ниво на удовлетворение. Той все още свири, но не може да свири на нивото, на което би искал. Ето защо не е с нас на турне, но имаме много топъл контакт с него. И той и Лу отново се сближиха, което е страхотно.
0: Нека поговорим за Мик Джонс, защото вие се познавате от четвърт век.
1: Да, леле, наистина.
0: Знаете ли истории за времето му с Силви Вартан в Париж, зала Олимпия и Битълс?
1: Той е свирил с Силви Вартан, за която току-що разбрах, че има български корени. А тя е подгрявала Битълс в Олимпия в Париж. И дори в нощта, в която разбират, че песента I Want to Hold Your Hand е станала номер едно в Америка, е имало голямо парти. И докато Мик се опитва да премести усилвателя си, го изпуснал и изпсувал на английски. Джон Ленън го чул и казал: о, вау, ти си британец, готино. А Мик казал: да, да. Джон Ленън отвърнал: хайде, ела да празнуваме заедно. И това се случва само защото Мик е свирил с Силви, която от всичко, което съм чувал, е прекрасен артист. Както казвате, омъжена за Джони Холидей. Така и Мик попада в обкръжението на Битълс. Така че Силви наистина играе важна роля в историята на Warner.
0: Какво е чувството да работиш с Лиса Мари Пресли?
2: О, това беше невероятно. Тя е едно от най-милите човешки същества, с които някога съм работил. Много мила, много отворена. Казва: вие сте музиканти, правете това, което умеете най-добре. Нямаше правила, просто беше много мила.
0: Какво чухте от историите из Елвис Пресли, което ви впечатли най-много?
2: Има причини да го наричат краля на рок-н-рола. Когато слушах гласа му в някои от записите, си казвах: вау, сега разбирам. Това беше невероятен свят, светът на Пресли. Имах възможността да видя вътрешния свят на тази легенда. Беше различна планета. Не може да се опише с думи.
0: А какво е чувството да си фен, а после и фронтмен? Това с бъдната мечта ли е?
2: Никога не съм го гледал по този начин. Свиря през целия си живот. Фен съм на всякаква музика и какво ли още не. Мик Джонс всъщност ми се обади по телефона и ме покани да бъда в групата. Това беше невероятно. И така всички свирихме заедно години наред. А всъщност не съм се стремял да правя това. Всичко се случи естествено. Не чаках да бъда певец или да бъда фронтмен. Когато тръгнахме да се сбогуваме, вече се бях примирил и си казах: добре, това ще свърши. Трябва да разбера какво ще правя след това. Но не се получи така.
0: Спомните ли си първата песен на Foreigner, която го чухте да пее, и какво си помислихте?
1: След като го чух да пее Feels Like the First Time, вече като част от Foreigner си помислих, това е, имаме го. Веднага знаех, че е нашият човек. И дни по-късно Мик като го чу и направо полудя. Останалото е история.
2: Да, беше лудница.
0: Какво ви казаха роднините и приятелите тогава?
2: Пазих го в тайна, докато не го обявихме публично. Но казах на най-големия си брат, казах на жена ми, те казаха, о Боже мой. И вече, когато беше разкрито, просто телефонът ми не спря да звъни, не спрях да получавам съобщения, имейли и си казах, вау, това е забележително.
1: Но трябва да кажа, че най-якото е фактът, че той не е имал намерение да става певец. Когато се появи идеята, че групата ще приключи, той каза не. И спаси групата, защото вече се бяхме привързали като семейство, а не заради его, слава и богатство.
0: Често ли през последните няколко месеца чувахте хора, журналисти или фенове да питат, това ли ще е краят?
1: Имаше вълна от подкрепа на почитатели, имаше много промоутери, които ни оказваха голям натиск да не спираме. Така че бяхме наясно, че има пазар за нас, ако искаме да продължим.

0: ексклузивна среща с членове на групата Foreigner, които ще бъдат тук за концерт на 30 юни в зала Арена в София. Чухме в това интервю Луис Малдонадо и Джеф Пилсън. Разговор излъча в предаването Култ по BTV и BTV Радио. Нека сега да чуем Foreigner и Urgent в предаването За града.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Премиерът на Северна Македония Християн Мицковски осъди инцидента с подпалването на българските дипломатически коли в Скопие. Днес предстои разпит на задържания 44-годишен мъж. Той е признал действията си, а разпита трябва да разкрие и мотивите му. Македонското министерство на вътрешните работи разпространи видео как мъжът пали двете превозни средства, а след това бяга. Намерени са и дрехите, които е носил по време на престъплението. На въпрос дали това е изолиран случай, премиерът каза, че ще се въздържи от допълнителни коментари, докато тече разследването. Лидерите на страните от G7 очакват днес повече детайли от Доналд Тръмп за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Стана ясно, че то е дълго около страница и половина и е било парафирано по дигитален път от американския президент и вицепрезидент и от председателя на иранския парламент. Според Джей Ди Ванс, Тръмп може да реши да разпространи текста на сделката преди физическото й подписване в петък в Женева. Очаква се техническите преговори за бъдещето на иранската ядрена програма да започнат още тази седмица. Без да коментира споразумението директно, израелският премиер заяви, че няма да изтегли войските си нито от Ливан, нито от Газа или от Сирия. У нас казусът Баба Алино е пример за преплитането на олигархията на много нива – международна, национална и местна. Това обяви регионалният министър Иван Шишков пред BTV. Служителите, назначавани от държавата като шефа на кадастъра, шефа на ВИК, както и служителите на местната власт, са работили в полза на олигархията, за да се стигне до изникването на цял незаконен район, обясни регионалният министър. Основната отговорност, според Шишков обаче, е на местната власт. Според кмета на града Благомир Коцев, самият Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 година и връзките му с българските власти датират от тогава, преди неговото встъпване в длъжност. Предишният кмет Иван Портних не беше открит за коментар. Депутатите от бюджетната комисия обсъждат на второ четене новият външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. А дългът ще бъде изтеглен до 20 този месец заради по-добри условия. Преди седмица само ДПС от опозицията подкрепи мнозинството. Останалите партии от опозицията не получиха отговор колко проекта са готови документално да получат финансиране. Правителството представи система, чрез която в реално време ще се отбелязва къде и за какво се харчат публичните средства. Премиерът Румен Радев обясни, че чрез Сигма ще има пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват и как и в кои фирми. 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15-годишното си дете да кара автомобил в София. Случаят е от четвъртък и е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15-годишният е возил майка си и баща си, които са били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда, родителите обяснили, че тинейджерът сам пожелал да шофира, а те му позволили да е за кратко. Чухте новините по BTV Радио. Следващата емисия е след час.

0: Днес времето е предимно слънчево и горещо. След обед и вечерта за облачаване и краткотрайни дъждове с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27, 29 в Пловдив и 26 във Варна. През втората половина на деня предстоят дъждове с грамотевици и на планините. В района на Централния Балкан, Рила и Родопите ще има условия за интензивни валежи и градушки.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: О, душиш тука, не човек.
5: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в баутлета.
5: Къде?
4: Не човешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Ведра изпразна вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.

0: Аз съм Огнян Гунчев, а сега е време за до последната секунда, мястото, в което следим всичко най-интересно от Мондиал 2026. Едва няколко дни изминаха от началото на най-мащабното спортно събитие през тази година, а със всяка следваща минута ясно осъзнаваме, че това световно ще разкаже големи и значими истории, които ще бъдат запомнени. Рекордите вече падат, а милиони сърца по света бият в ритъма на футболното вълнение, водени от вдъхновението, което носи най-популярния спорт. За нас, зрителите, историята не просто се пише, а оживява пред очите ни, като в следващите седмици до 19 юли може да бъдем сигурни в едно – най-вълнуващите страници те първа предстоят. Една от най-големите изненади на Мондиал 2026 до момента без съмнение дойде от един от големите фаворити за трофея – Испания. Европейски шампион започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия си добой, който си игра в Атланта. Испанците наложиха превъзходството си във владението на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Бозиня, който се превърна в световна звезда и за няколко часа вече има милиони последователи в социалните мрежи. Повече подробности за неговата вдъхновяваща история слушаме сега.
1: Кабо Верде се превърна в изненадата на световното първенство, след като удържа головия устрем на европейския първенец Испания. Едно име обаче блестеше най-ярко на терена. След последния съдийски сигнал вратарят Бозиня не сдържа сълзите си, а съотборниците му веднага го прегърнаха.
2: Плаках, защото израснах с моите баба и дядо. За съжаление, те вече не са сред нас. Починаха преди няколко години. Те означаваха всичко за мен. Отдадоха ми целия си живот. Майка ми не беше на стадиона, защото не й беше разрешено да вземе виза. Искаше ми се и тя да е тук, но дори така съм много щастлив.
1: Испания отправи 27 изстрела, а Бозиня си отличи с 7 ключови спасявания. С представенето си на най-големия спортен форум само за един час последователите му в социалните мрежи нараснаха от 50 000 на близо 2 милиона. Вече са над 6 милиона.
3: Знаете ли вече колко последователи имате?
2: Майчице, това е абсолютна лудост.
1: Със сухата си мрежа срещу Испания, той се превърна в най-възрастния вратар, който не е допускал гол на световно първенство. Преди 4 дни вратарят показа родното си място и откъде е започнал пътят му. Пътят, който тръгва от бедност, но достига до световното първенство. Мондиал, който ще остави спомени за цял живот.
0: В същото време рекордните 8 футболисти на възраст над 40 години участват на това световно първенство. Това е с един повече от общия брой играчи, преминали тази възрастова граница, които са записали участие в срещи в финалите на всички 22 мондиала досега. Тук с подобно постижение са 6 вратари и единственият полеви играч, камеронският нападател Роже Мила, който е най-възрастният голмайстор на световно първенство, реализирал на 42 години на Мондиала в щатите през 94-та. Рекордът му няма да бъде подобрен, но Кристиано Роналдо, Лука Модрич и Един Джеко ще се опитат да влязат в клуба на голмайсторите на световното първенство, които вече са преминали в четвъртото десетилетие от живота си. 43-годишният шотландски страж Крейг Гордън е най-възрастен на това световно, а португалският нападател Роналдо е най-възрастен от полевите играчи на 41, като той ще участва на рекордно 6-то световно първенство в кариерата си, както и 40-годишният мексикански вратар Гиермо Очоа и аржентинската звезда Лионел Меси, който ще навърши 39 след броени дни на 24 юни. Другите играчи над 40 на Мондиал 2026 са вратари, това са Бозиня от Кабо Верде и световният шампион с Германия от 2014 година Нойер, който със своите 40 години и 79 дни в неделя стана най-възрастният играл за Германия на голямо първенство, като Германия победи убедително със 7-1 дебютанта Кюрасао на старта в група 5. Повече за рекордите в този любопитен матч си припомняме сега.
2: Германия не пожали своя опонент и успя на 7 пъти да се разпише във вратата на островната държава. По този начин страната вече е най-резултатна на Мондиал, като има 239 попадения. Предишният лидер беше Бразилия. Най-емоционалният момент беше секунди преди началото на двубоя. Селекционерът на Кюрасао, Дик Адвокат, не сдържа сълзите си. Нидерландският специалист класира най-малката страна, която някога е участвала на световни финали, но беше принуден да се откаже от това да води тима. Само 4 месеца преди световното, специалистът разбира зловеща вест. Дъщеря му е с онкологично заболяване. Адвокат напуска поста.

0: заявявайки, че семейството е пред футбола. Кюрасао назначава друг треньор, но броени седмици преди световното, Дих Адвокат се завръща щастлив на поста си. Терапията на дъщеря му върви по-добре от прогнозираното и по нейно настояване специалистът отново е начело. На 78 години той се превърна в най-възрастния треньор на световно първенство. Дебютният гол на Кюрасао на Мондиала в 21-та минута беше подаръкът на неговите възпитаници за дързостта му да се завърне отново начело.
1: Другите мачове, които си изиграха в последната нощ, Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победата. Срещата завърши при равенство 1-1, въпреки голямото превъзходство на урусите през второто полувреме. Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в добой от група G на световното първенство. Новозеландци на два пъти повеждаха с попадения, но персите намериха начин да избегнат поражението. По-рано с нощи в същата група Белгия и Египет също не излъчиха победител и завършиха при равенство 1-1. Тази вечер световното продължава със срещата между Франция и Сенегал, които откриват битката в група А на световното първенство на стадион MetLife в Нью-Джерси. Добавете тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински футболен спектакъл до последната секунда.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: В следващите минути ще представим нова песен на Алекс Петров, познат ни от екрана на BTV, от гласът на България, и с една песен, която казва най-важното как човек лети, когато се чувства обичан, когато има човека до себе си, който му дава всичко, който му дава и устрем, и спокойствие, който всъщност съвършено го допълва.
10: Абсолютно вярно. Абсолютно вярно. И даже се чуди какво да допълня.
9: И така се случва в живота, че в тези мигове човек е преизпълнен с щастие. И това го чуваме споделено в тази песен. Всъщност тогава човек успява да открие себе си и не случайно заглавието е «Вече съм различен». Но нека преди да поговорим за самата песен, да разкажем за пътя до нея и какво е основното, което се случи от гласът на България насам.
10: Случиха се много неща. Да започнем от там, че дори в рамките на излъчването на предаването от колеги и, така да кажем, познати, не срещах само сърдечно и много красиво отношение. Напротив, имаше и много така, много завист, много предателства по пътя.
9: Защо не се учудвам?
10: Много предателства, и това дори до някъде беше изненадващо, защото аз съм в медицински университет, т.е. правя неща, които нямат нищо общо, т.е. не преча на тези хора по никакъв начин. Нямаме директна пресечна точка. И въпреки всичко, дори от близко обкръжение в университета, срещах доста неприятелско отношение, но какво да се прави, такъв е животът. Използваме този материал, тази житейска проза, за да я превърнем в поезия и в текстове на песни.
9: В крайна сметка, това е призванието на изкуството, всичко негативно в нашата среда да го пресъздава в нещо красиво, хармонично и да го споделя със света, така както правиш и ти, сега като морско дете и в случая като студент в медицинския университет, с видео, което е заснето по Северното Черноморие, доколкото разпознавам Калиакра, този район, не знам, ти
10: абсолютно
9: ще
10: вярно, залив Болата, той се намира Болът. Много в близост до нос Калиакра, така по един стръмен наклон, Калиакра, абсолютно, да, много живописно място, трудно се стига малко до там от инфраструктурна гледна точка, обаче си струва, защото е спиращо дъха и в България имаме какво да предложим с природа. Другата локация е по-скоро нагоре към Шабла, но и там беше много-много вдъхновящо, защото валя пороен дъжд, защото имаше облаци, имаше вятър, и то не. Морския бриз, имаше си абсолютно бурни-бурни ветрове, и в последствие и накрая имахме слънце и развръзка, дъгата.
9: И нека и аз да призная, че това са моите любими морски места по българското Черноморие, така че и аз се чувствам споделен с тази песен. Но да, как превъзмогна всичко, което ти се случи, всичко това негативно, защо не успя да те потопи и слава Богу, как се издигна над него?
10: С подкрепата на близки, на верни приятели, на любовта, която се случи в много неправилен момент. И това за мен беше поредното доказателство, че всъщност няма правилен момент. В най-тежката ми изпитна сесия миналата година се случиха много-много красиви неща и за мен това е показателно, че не бива да планираме прекалено много живота си. Това е от една страна. От друга страна, между другото, музиката много ми помогна да не пропадам, защото създаването на една такава жизнерадостна песен, която слушателите си надявам да слушат, да чуват все повече в рамките на лятото и извън него, като вече съм различен, нямаше как да се случи, ако аз самия съм в емоционално изтощен период. Просто беше невъзможно. И си мисля, не си мисля, това, което реално стана при мен е, че музиката и по-точно слушането на музика чрез винил, защото аз съм голям почитател на грамофонните плочи, това ме спаси много, защото ми действаше терапевтично.
9: Каква музика?
10: Поп, джаз, сол, от време на време рок музика. Както съвременни хитове, така и поглед назад във времето, защото аз изпитвам огромно уважение към музиката, която са създавали хората преди нас. И не смятам, че всичко започва от нашето поколение. Това е изключително илюзорно съждение.
9: Много подвеждащо, да.
10: Да.
9: И много подкопаващо. Сега, говорейки за това, че ти си студент в Медицинския университет във Варна и изведнъж пък те виждаме в музикално амплуа, всъщност как откри музиката в себе си и защо въобще тръгна в тази посока и с гласа на България и сега вече, нали, с продължението.
10: Музиката се е появила в живота ми със сигурност преди медицината, макар да не е съвсем технически вярно, защото, нали, всеки от нас се ражда, появява се на този свят в, вероятно в болница или в някакво лечебно заведение, както и да е, но музиката преди повече от 20 години. Аз вече 20 години пея, то това е направо странно, невероятно. Целият ми живот е била музиката и дори още преди да започна да говоря е имало опити за издаване на звуци. Имали сме вкъщи аудиосистема, докато с огромно удоволствие съм стоял. И така, много-много дискове, много касети, много хубава качествена музика, за което благодаря на своето семейство.
9: И когато чу за гласа на България,
10: си казах, че сега е настъпил моментът. Няма да дойде по-подходяща възможност, защото ми предстоеше една много лека сесия. И това е единствената лека сесия за цялото следване. И си казах, сега е момента. И пак бях в изпитна сесия, между другото, когато започнахме снимките, така че имам опит да съм в джаза.
9: В екшен.
10: Да.
9: И така, нека да разкажем на финала за самата песен, нейните създатели.
10: Песента вече съм различен, се случи благодарение на съавторството по отношение на музика Васко Иванов, Декстър, Кристиян Костов и в малка степен и мое съавторство за кантото и за музиката. Текстът е изцяло мое дело. Винаги се старая да усещам това, което изпълнявам, а то може да стане най-добре чрез силата на думите, които извират от мен. Аз съм и продуцент на проекта. Видеоклипът пък е заснет от режисьора Павлин Иванов Bash Motion, който снима вече повече от 15 години и така е положил основите на много от младите ни режисьори на подобни проекти. Също искам да обърна специално внимание да благодаря на Детски музикален театър Дея и момичетата, които изпълниха толкова красиво хореографията на клипа и наистина напълниха с огромен заряд. Техният ръководител е Лана Царице. Освен това, актрисата Стефи Колева, която се справи изключително вдъхновяващо и органично в ролята на една потенциална любовна тръпка.
9: Нещо, което пък иначе реално се случва в живота. И променя живота.
10: Вярно.
9: И те прави цял. Нека да кажем на нашите слушатели, преди да чуем песента, че всъщност ние се видяхме преди няколко месеца в каварна, когато ти работеше с доктор Доротея Люцканова, преподавател в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен и създател на музикален център Дори Диус. Разкажи ни за своята... така, защо се обърна към този преподавател?
10: Ами... беше доста информирано решение, за което въобще не съжаля. Ами да, аз винаги проучвам с кого работя и никога не са случайни хората, с които работя и когато градя екипа си. Това, за което съм изключително благодарен, е, че тази песен, която хората ще чуят, за да звучи по този въздействащ начин и да върви някак, хем да има лекото напрежение, което поп-музиката изисква, за да докосва, да минава и някак леко ефирно, го постигнахме наистина благодарение на нея, защото е много трудна песента за изпълнение. Няма паузи за поемане на въздух, това е. Човек трябва да си примири, че няма време и трябва да е изключително концентриран и уравновесен, докато изпълнява подобно парче, но съм и много-много благодарен за уроците, за това, че ми помага малко да се успокоя, защото аз съм човек, който винаги се разхвърля по сцената емоционално.
9: Емоционален.
10: Точно така. Но благодарение на нея успяваме това да го оберем, да държим контрола, защото това е много важно при изпълнение на живо. Дали ще е за лесен репертуар, казвам лесен от гледна точка, вокален, тонов обем, диапазон, обаче това няма значение. Винаги човек трябва да пази контрола, да знае защо е на сцената и той да приласкава останалите в емоцията си.
9: И след това участва в фестивал на музиката, организиран от Доротея Люцканова на 12 юни. Преди няколко дни.
10: Да.
9: Какво се случи в Плевен? Няколко думи.
10: Ами, даже беше на 13, мисля, че беше точно така, на 13 юни. Един много красив концерт, сцена Каскада, фонтаните, ние, точно така, фонтаните, ние и плевенската публика. Там изпълних първата си песен Рисувахте, защото вече съм различен, още не беше излязла и прецених, че по-добре да изчакаме малко. И другата, която изпълних, за да вдигна градуса на публиката, Let Me Entertain You на Роби Уилямс. И смятам, че на хората им хареса. Аз искрено се забавлявах и надскочих себе си, защото това не е обичайният репертуар, който изпълнявам, включително и ето и вече съм различен. Така че тя наистина си отговаря на заглавията. Аз по принцип съм доста по-бран, скромен, баладичен. Обаче тази дива страна също я притежавам и искам да я разкривам все повече.
9: Нека да чуем сега в песента Вече съм различен. Александър Петров в нашето студио. Благодаря.
10: И аз благодаря.
9: Много успехи.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
6: Вие сте с предаването За града по BTV радио и сега продължаваме в разговор с психотерапевта Детелина Стаменова. Здравей!
7: Здравей, приятно ми е да те чуя.
6: И на мен в началото на тези прекрасни летни месеци, за които сме мечтали цяла година, как ще си починем, как ще си отдъхнем и това да свършим и онова, защото скоро идва почивката, а като дойде почивката, ние се чувстваме май 100 пъти по-изморени, отколкото в ежедневието. Изобщо, за почивката, за качествената почивка, ще говорим в следващите минути, как да подходим към нея, така че да и се насладим пълноценно. Първо, дните преди почивката, как да се подготвим за онова, което предстои.
7: Много е важно първо да бъдем достатъчно сериозни към темата как да, че трябва да си починем. Защото почивката, ако е хаотична, ако е такава, в която ние повтаряме стари модели, които не ни носят удоволствие, или просто се съобразяваме с всички останали, а не с нуждите си, накрая стигаме разочаровани до нейния финал. И тук в нуждите говорим и за неща като успявам ли да си мълча достатъчно. Или ако работите работа, в която нямате достатъчно комуникация, правите ли усилия да бъдете на място, в което може да имате значими смислени разговори. Можете ли да се отдадете на, дали нека не, да кажем, не точно хоби, а занимание от типа на четене, с което искате да наваксате. И защо дефиниране, кое би ме накарало да се чувствам по-добре в края на тези 3, 5, 10 дни, кой колкото успява да си вземе, е много важно, за да можем да намерим тази формула, която ще проработи за нас, а и за семейството ни, защото да комуникираме с партньора си какво би било добре за нас и как ние го виждаме, може да свали едни такива товари от плещите, че другия си има неговите очаквания и предварително да разпределим кой какво ще прави, така че като се прибираме да не стане големия скандал, а напротив и двамата, и тримата, или четиримата да бъдат доволни.
6: Да, защото в този много емоционален момент, като че ли всичко се изостря и искаме в рамките само на няколко дни да си позволим всичко това, което някакси не сме си позволявали през изминалите толкова много месеци. И точно тази подреденост, за която каза, е изключително важна в едно гладко и спокойно планиране на дните пред нас, така че да им се насладим, а не да ги преизпълним с нови и нови задачи, които така са изостанали в времето. Сега, конкретно за самата почивка, как да гледаме на нея и въобще да по някакъв начин да отстраним работата от своето съзнание, от своите мисли, с сигурност всички недовършени и поизостанали неща биха ни създавали напрежение. Как да се лишим от този натиск?
7: Реалистичните оценки колко можем да свършим и преговарянето с нашия шеф, особено ако той е перфекционист или тя има много ясни и непрекъснати тревожни мисли какво се случва, да комуникираме, че няма да имаме достъп до телефон, за да е наясно, за да се подготви, за да знае и той и ние какво е онова, което очаква да бъде свършено, и то дори понякога 2-3 седмици по-рано или при подписването на заявлението за отпуск, за да добавим доза спокойствие за тези, с които работим. След това телефоните ни имат един много полезен бутон, който се нарича D&D или да не бъде безпокоен, който бихме могли, освен да скараме на децата частица много на телефоните, да го използваме като функционалност и самите ние и да прекарваме по-малко време с това, например, да поемаме дори и някакви закъснели служебни обаждания, защото това ни връща обратно в работното ежедневие, дори когато трябва да спорим или да кажем някой, аз съм в отпуска, не мога да говоря. Не на последно място и понякога се забравя, защото знам за деца, които прекарват ваканциите на родителите си затворени в стаите си, гледайки на стаята на хотела, гледайки телефоните си. Да седим на слънце, естествено със слънцезащита, много помага за натрупването на този прословут витамин D, който така упорито по-здравословните от нас изчезват, и сега е момента за натрупването на едни нива, които няма да изкарат през цялата зима, но ние имаме нужда от слънцето в този момент, за да подкрепим психическото си здраве също.
6: Как да мислим почивката? Защото наистина идва момента, в който се изкушаваме или просто се поддаваме на натиска на задачите, да посвършим това, онова, което по някаква причина не сме успели да завършим, или ето го сега идеалния момент, този толкова изостанал проект, да напредна по него, а почивката всъщност си е нужна. Как може да се обясни нуждата от почивка?
7: Нуждата от почивка е фундаментално важна, защото дори във времената на тежък селскостопански труд, каквито само преди 2-3 поколения за по-голяма част от хората, населяващи и нашата територия, е било характерно. Всъщност, българският закон за националните празници и почивни дни в края на миналия век е бил един от най-просторните за цяла Европа. Българите са ценели това време и народният календар включва много дни, в които не се пере, не се чисти, всичко не се прави, защото здравето е и това да можем да спрем и да помислим. Непрекъснатото работене е вид невротизъм, въпреки че е много популярен и се прави бързата връзка, че това е равно на успех. Не, защото при много хора се получава прегаряне и те губят удоволствието и от работа, и от живота си, заради което почивката в един контекст на добро здраве, бихте могли да я разглеждате като инвестиция, която многократно ще ви се изплати в годините под формата на наистина на здраве.
6: И така, да подходим по правилния начин към една пълноценна почивка, която, както завърши, почивката е равна на здраве.
7: Точно.
6: Ами, желая прекрасна почивка, защото всъщност другата седмица няма да се чуем тук в ефира на BTV Радио.
7: Точно така, и ще използвам всичките неща, които предложих, защото моят телефон също ще бъде изключен през 90% от времето.
6: Прекрасна почивка желая.
7: Благодаря.
6: И в едно много-много приятно преживяване през тези дни на отмора, така заслужена и толкова нужна. Психотерапевта Детелина Стаменова, и така вече сме готови за едно прекрасно лято, в което да си дадем нужното, знаеки, че почивката е здраве. Вие сте с предаването За града.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

И така завършваме срещата си за днешния ден в предаването Лице в лице. След новините в 17, Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, бивш министър на отбраната, провокация или криминален случай с запалените дипломатически коли в Скопие, парите за отбрана и спирането на военната помощ за Украина, доктор Петър Москов, бивш министър на здравеопазването, лидер на КОД за заплатите в държавните болници и шансовете за единна дясна кандидатура за президент. След това важното казано на глас от 18 по BTV радио с Надежда Василева за бюджета, процедурата по свръхдефицит и инициативата Кошница с грижа, Йоаким Каламарис, икономисти и предприемач, за споразумението между САЩ и Иран, анализ на Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения. Аз съм Светослав Николов, прекрасна вечер и до скоро!

0: Случаят с палежа на български дипломатически коли в Северна Македония влиза в Европарламента. Какво показва разследването за мотивите на задържания? Болнична стая гледат мярката за неотклонение на шофьора, врязал се с колата си в автобус на Челопешко шосе. Предаваме на живо. Вече в реално време може да следим къде отиват държавните пари за обществени поръчки. И кога ще отпаднат таксите за куфар и място за дете в самолетите? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Министерството на вътрешните работи в Скопие и главният прокурор на Република Северна Македония са се заели с изясняване на случая с подпалените коли на българското посолство, а преди минути българското външно министерство привика временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас. Арестуваният 44-годишен мъж е признал действията си, а разпитът трябва да разкрие и мотивите му. Властите разпространиха кадри как той пали двете превозни средства, след това бяга. Намерени са и дрехите, които е носил по време на престъплението. Според местна медия, като евентуален мотив за палежа се посочва, че се е подразнил на неправилно паркираните на тротуара автомобили. Снощи премиерът на Северна Македония осъди инцидента. На въпрос дали това е изолиран случай, Християн Мицкоски каза, че ще се въздържи от коментари, докато тече разследването.
1: Огромна осуда от лично моя страна и от страна на сите они, пак ти я повторам, политички фактори во държавава на било какво насилие, особено насилие насочено кон овде станува збор за оштетување на предмети кои што се во собственост на соседна држава, особено таков тип на насилие треба да биде предмет на осуда и е предмет на осуда од сите нас. Нема да дозволиме, нема да толерираме никакво насилие.
0: Подпалването на автомобилите е посегателство срещу страната ни. Това заяви президентът Илияна Йотова и допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към Европейския съюз.
2: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатическите автомобили. Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: Темата за палежа на автомобилите в Скопие вероятно ще стигне днес и до трибуната на Европейския парламент в Страсбург. В края на деня е предвиден дебат за напредъка на държавите от Западните Балкани към членство в Европейския съюз. В списъка с ораторите фигурират имената на шестима български евродепутати. Очаква се те документират инцидента в Скопие преди утрешното гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония. Спирането на конфликта в Близкия изток и прекратяване на войната в Украйна са основните акценти на срещата на G7 в френския курорт Евиан. Във форума участват и лидери на още няколко страни. В Евиан пристигна украинския президент Володимир Зеленски, който проведе кратък разговор с Доналд Тръмп. Американският президент съобщи, че в неделя разговарял по телефона с Владимир Путин и по-късно тази вечер отново ще се срещне с Зеленски. След заседанието за войната в Украйна, лидерите на G7 постигнаха съгласие за засилване на санкциите срещу руската петролна индустрия. По повод Иран, Доналд Тръмп разкри, че в подготвеното споразумение категорично е заложено Техеран да не се здобива с ядрено оръжие. Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на Васил Филипов, привлечен като обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Мярката се гледа в окръжна болница. След направена операция на обвиняемия Кана Рачева сега с подробностите. Добър ден!
3: Как си говори? Добър ден от болницата. Вече час и половина състав на Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на Васил Филипов. Тя се гледа тук заради тежкото състояние на Васил Филипов. Напомням ви, че той има две обвинения. Едното е за причиняване на смърт на повече от две лица с евентуален умисъл, а второто е за пътно хулиганство. Миналата седмица също състав на Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на другият обвиняем, на Траян Филипов в Пирогов, но там точно обвинението за пътно хулиганство не издържа. Тогава стана ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила си с 140 км в час, но действията на единият автомобил, този на Васил Филипов и този на Траян Филипов, нямат нищо общо. Това е за сега от тук.
4: Кана Рачева, благодарим ти. Опасна ситуация на магистрала Тракия арестуваха известния в социалните мрежи Стоян Колев с оръжие и положителен тест за наркотици. Сигналът е подаден тази сутрин от гражданин, който е съобщил, че от автомобил се показва автоматично оръжие. Изпратен е екип на магистрална полиция и водачът е спрян. В колата е намерено пневматично оръжие, копие на бойно. Полевият тест за наркотици на водача е положителен, шофьорът е дал и кръвна проба. Стоян Колев е задържан за 24 часа в районното управление в Пазарджик, наложена му е глоба, а оръжието му е иззето. Образувано е бързо производство за шофиране след употреба на наркотици. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене новият външен дълг в размер на до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията обаче отново не остана доволна от липсата на конкретни числа, защо е необходим новият дълг. От Продължаваме промяната поискаха вместо да теглим 3,8 милиарда заемът да 2,1 милиарда евро. Предложението им беше отхвърлено и размерът на заема остава непроменен. Вече в реално време може да следим къде отиват държавните пари за обществени поръчки. За последните 6 години са проведени 193 000 поръчки за 52 милиарда евро, показва новата система Сигма, която кабинета представи днес. Премиерът Румен Радев обясни, че достъп до новата система има всеки и че това е само нейната първа версия. Предстои надграждането ѝ. В следващите нива на системата ще бъдат включени и изкуствени интелект, чрез който ще се търсят пропуски, нарушения, завишени цени и свързани лица, обясниха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. И още. Очаква се да се включи и информация за фирмите изпълнители и дори проследяване на това, свършили ли са качествено задачата си.
5: Ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление.
4: Сега тема с продължение. Заплатите в държавните болници. Млади лекари и експерти призовават да се свие ножицата между най-ниските и най-високите заплати. Възнагражденията на директорите и членовете на борда на директорите се изчисляват по определени критерии, записани в закона. Има и таван за директор на болница до 18 минимални заплати или над 11 000 евро при сегашния размер на възнаграждението. За членовете на съвета на директорите таванът е до 6 минимални заплати.
6: Едно от исканията на студентите и специализантите по медицина беше да се въведе съотношение между минималното и максималното възнаграждение в болниците. Макар че се обсъждаше и в парламента, искането им не беше прието. Това демотивира Василена Кияра Димитрова, която е студент по медицина.
7: Средното възнаграждение е около 1100 евро. Има естествено по-ниски. Ние получихме фишове от 750-800 евро. С тези колеги живеят с това възнаграждение за пълния си трудов щат, с което аз горе-долу изживявам месеца на този етап, когато съм студент. И честно да ви кажа, не съм сигурна, че ще намеря пътя си в медицината.
6: Младите лекари са изискали информация за заплатите в Здравното министерство.
8: Чиновници от министерството, които дори не са заместник министри или министри, са вземали до 8 пъти над това, което взема един специализант, който работи включително 24-часови смени. Самата министър Ивкова като директор дирекция се получавала заплата с над 10 000 лева.
6: Доктор Стефан Константинов, който е бивш болничен директор и бивш министър, казва, за да се стопят разликите, са нужни промени в системата.
9: Тя стимулира ситуацията, при която лекарите трябва да доводят повече пациенти, съответно повече приходи.
6: Директорските заплати са се увеличили 7 пъти по-бързо от инфлацията, изчислява още Константинов.
9: Хора, които работят в администрацията, които имат по принцип немалки заплати, те допълнително изкарват едни пари срещу, да кажем, не много сериозни задължения, да не кажа въобще никакви. Включително има и доста скандални ситуации, при които хора, работещи в една болница, са в съвета на директорите на друга, която има същия предмет на дейност.
10: Министерството на здравеопазването ще подкрепи всички законови предложения за справедливо и обективно определяне на възнагражденията на органите за управление и контрол.
6: От Министерството допълват още, че законът, по който се определят заплатите на управата в болниците, се отнася и за другите сектори. Затова и е нужно да се търси решение на междуинституционално ниво. За BTV новините, Кристина Налбантова.
4: Превозвачите окончателно отлагат протеста след среща с властта. Те планираха да изразят своето недоволство вчера заради липсата на подкрепа от държавата на фона на скъпите горива, но го отложиха, за да видят ще даде ли резултат днешната среща. Транспортният бранш е получил уверението, че до края на седмицата ще заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски. Така превозвачите ще плащат само лихвите по взетите на лизинг превозни средства, а главницата се разсрочва, като държавата става техен гарант. Това ще остави свеж ресурс в транспортния сектор. Властта обещала и финансова подкрепа.
11: Най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор. Това е най-важното, което ние получихме като информация, като ще се мисли в посока как тази помощ максимално бързо да стигне до превозвачите.
4: Спор между граждани и община заради изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски. Местните настояват терен в близост до къщите им да не се превръща в депо, а общината твърди, че там няма да бъдат изхвърлени битови отпадъци.
12: Виктория Илиева отглежда двете си деца на една пресечка от терена, планиран за депо.
13: Първо, заразите, които може да плъзнат, гризачи, плъхове. Притесняваме тежкотоварния трафик, който ще се появи по целия квартал, главно и по нашата улица. Не мисля, че на въпросното сметище му е мястото в такъв жилищен район и толкова близко до къщите, до детска градина, до стадиона, непосредствена близо до стадиона, картинг писта, която е непосредствено близо отново до нас.
12: Това е терена, на който общината иска да изгради депо за отпадъци. Виждаме, че и в момента тук е натрупана земна маса. На мястото няма да бъдат предавани битови или опасни отпадъци, каза за BTV заместник кмета по екология на столичната община.
14: За едрогабаритните отпадъци, за строителните отпадъци от домакинствата, излезлите от употреба гуми, зелените отпадъци, тези отпадъци там се събират, сортират и когато се събере достатъчно голямо количество, те се събират вече в специализираните автомобили и се откарват на местата, на които те се третират.
12: Местните разказват, че през 2023 са предложили терена да стане парк и да минава от там алея, която води до манастир Свети Мина.
15: Общината се оказа, че е ползвала нашето предложение вместо парк да ни сложи сметище.
12: Кмета на район Сердика каза, че общината няма друг подходящ терен за изграждане на подобно депо.
16: Готови ли сте да не е там?
17: Толкова не е там, Бенковски няма да може да се възползва.

0: полети, както и защита при промяна в размерите на ръчния багаж. И още, ако някой реши да пътува без куфър и се откаже от него, то той ще получи отстъпка от цената на полета. Също така, родителите с деца до 14 годишна възраст ще бъдат настанявани едни до други безплатно. Няма да се налага плащането на такса. Новият регламент трябва да се гласува в пленарната зала и да се публикува в журнала на Европейския съюз. След това авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите спрямо новото законодателство.
1: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. Да пише мейли, да звъни по телефон и да търси агенция, която да му вземе половината пари от обезщетението, за да може да му заведе иска от негово име. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите. Авиокомпанията е длъжна да изпрати инструкции как да си получиш компенсацията, а не ти да се бориш с нея, както към момента.
0: А сега акцентите в лице и Цветанка Ризва. Здравей, Цвети!
2: Здравей, Вики! Ще ми гостува лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Поредна македонска провокация. Как да отговорим? И две войни около нас. В студиото ще дойде доктор Петър Москов. Космически заплати в здравеопазването. А къде е пациента? И още политическо пренареждане. Ще се разгради ли олигархичния модел?
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: О, душиш тука, не човек.
5: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
6: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
9: Ведра и спразава.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

Здравейте! Днес след обед и при вечер над Южна България предстоят валежи и гръмотевици. Рискът от градушки също е висок. Утре в планинските райони, особено около Рила, Родопите и Стара планина, също се очакват дъждове, гръмотевични бури и градушки. В останалата част от страната обаче времето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 24-25 градуса. Вятърът утре слаб от северозапад, само в Източна България ще започне да се ориентира от юго-исток. По морето, въпреки че е малко по-хладно, времето ще бъде предимно слънчево. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса, по северното крайбрежие около 22. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. За разлика от Черноморието, прогнозата в планините не е подходяща за туризъм. През целия ден там, особено след обед, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, а температурите между 12 и 20 градуса. И през следващите дни сутрин слънчево, а след обед и до полунощ облаци, валежи и гръмотевици. В четвъртък има и вероятност за градушки. Събота и неделя обаче ще ни зарадват с хубаво и топло време. Предстои повишение на температурите. Такава е прогнозата. Сега по BTV започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Македонските провокации край нямат. Въпросът е как ние да отговорим на тях. Да убием нахалника с презрение и неглижиране или с активност, която обаче понякога провокира нахалството, безпочвената омраза. Това ще попитам сега лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов.
1: Здравейте.
0: Колко е валидно това, което примерно аз прилагам в живота? Всякакви омразници, всякакви хора с патологии, ги оставяш просто да си съществуват, да си пишат там, нещо да правят.
1: В личните отношения едно, в междудържавните отношения друго. Нали, когато някой ви досажда в личния живот, невъзпитане, грубяне, можете просто да го игнорирате, да му блокирате телефона, да не му обръщате внимание. Но когато в една държава, и то съседна нам държава, в която живеят едни хора, които са същите като нас, като език, история, култура, правителствата там години наред умишлено култивират тази омраза. Това, което видяхме вчера, не е плод на действията на някакъв луд човек, който го е напекла жегата в Скопие, отишъл запалил две дипломатически коли. Това, което се случва, не е за пръв път. Буквално, ако спомняте, преди няколко месеца беха счупени витрината на посолството. Беше нахлуто и беше потрошен културният център в Скопие. Беше запален българския клуб Битоля. С пистолет стреляха по прозорците на българския клуб в Охрид. Има издадени присъди срещу Драги Каро в Велес и те отпреди няколко дена и срещу Любчо Георгиевски в Битоля, само защото в интернет, забележете, са изразявали своето мнение по това има или няма македонска нация, има или няма българи в Македония. Тоест тази политика, която се провежда от десетилетия наред в Скопие, води до подобни ексесии. Даже намирам реакцията на Българското външно министерство за много мека.
0: Е, извикане посланничката.
1: Да, това е и какво, колко пъти ще викаме посланничката на Скопие, за да връчваме някаква нота и да протестираме, че има агресия спрямо българите. Трябва да се разбере нещо много ясно.
0: Какво да направим? Какво бихте предложили?
1: Ще ви предложа, ще ви кажа. И ще ви дам конкретни примери. Как се е случвало във времето. Когато 2018 година изработихме рамковата позиция, тя беше приета от правителството и от парламента единодушно, в тази рамкова позиция много точно бяха описани нещата, които Скопие трябва да промени като политика. Говора на омразата. Първото нещо. Говора на омразата. Защото това, което говорят медиите в Македония, което говорят всякакви коментатори в мрежата, то е директно насаждане на омраза. Погледнете коментарите, които се появиха веднага след този палеж в социалните мрежи. Браво, така им се пада на варвари, на татарите. Браво беше най-мекото. Придружено с обиди, псовни и така нататък. Те сами си го направили и така нататък. Тоест, когато ти едно общество култивираш омраза към цял един народ, тук не става въпрос за лично отношение, става въпрос за омраза към българския народ. Докато в техните учебници продължава да пише, че българите са татари, окупатори, фашисти, които са избивали едва ли не милиони македонци, че половината територия на България е македонска, че в България има някакво македонско малцинство, което България унищожава. Докато това продължава като политика, няма как да очакваме други прояви в Скопие. Не един или два случаи са случаите на бити и малтретирани хора. Помните, случая беше преди има няма половин година с вашия колега Владо Перев, който в магазина, разпознат от един подобен гамен, човек на 75-6 години е Владо Перев, с един удар му беха счупени очилата. Няма няма наказани. Спомнете си подпалвача на клуба в Битоля. След целият този дипломатически натиск, който се упражни включително от Брюксел, подпалвача беше осъден на 6 години условно, но забележете какво се случи. В предизборната кампания на сега управляващата партия ДПМН, той беше изваден като икона. Буквално като икона. Плащаха му скъпи хонорари да се появява по техните митинги, да говори антибългарски речи. Тоест, първо ти възпитаваш омраза и след това показваш
0: след
1: на лумпените...
0: И плащаш на омраза.
1: Точно така. След това показваш на лумпените, че могат да правят какво си искат, няма да бъдат наказани, напротив ще бъдат поощрявани. Вземете вчерашното съобщение на правителството в Македония. Били запалени два автомобила, които се ползвали с дипломатически статут в близост до посолството. Извинявайте, те са паркирани до входа на посолството. И не са автомобили, които разнасят кисело мляко или пощата между София и Скопие, а са автомобилите на военното аташе и на търговския ни представител.
0: И, ама били паркирани неправилно според този гневен гражданин.
1: Ами то по тази логика трябва да запали сигурно половината от автомобилите в Македония, защото там паркирането е нещо ужасно. Но то отива и запалва два автомобила с дипломатически номера на българското посолство.
0: Да, това беше, как да кажа, тъжна шега.
1: Тъжна, никва шега. Да, така е. Но всъщност тъжното е, че това не е инцидент. Това е буквално, ако погледнете Виенската конвенция за дипломатическата служба, Виенската конвенция за консулската служба, това са двата основополагащи документа, по които се движи световната дипломация, това директно е провокация, атака срещу държавата
0: дори
1: България.
0: Дори сега чух в новините, че президента Йотова има информация, че много е възможно да бъде някак отстранена и българо-македонската комисия. И срещу нея имат нещо против.
1: Разбира се, че имат, защото аз ви напомних за рамковата позиция от 2018 година и за договор от 2017, когато България много ясно си наложи интересите. Първо, създаване на тази комисия в договора за добросъседство, която трябваше да изясни спорните проблеми, защото Скопие се опитва, фалшифицирайки историята, на базата на това, че те фалшифицират българската история, да създават прецеденти, да създават омраза и напрежение. Те не им харесва на новото правителство на Груевски, на Мицковски, не му харесва това, че трябва да се разчепка историята и да се види кое е лъжа, кое не е в тяхната пропаганда. Е, най-вероятно те ще се опитат да я закрият. България трябва да си втвърди позицията. Първо,
0: какво да направи?
1: Какво?
0: Колко ви, по-твърда позиция?
1: Кажа,
0: на преговорите
1: не, заедно? Ние нямаме позиция. Имаше един български министър-председател от 22-а година, който ходеше и обясняваше на скопските правителства, че той ще направи всичко възможно, въпреки рамкова позиция, въпреки договор, да ги пусне да започнат преговори. Същият този български министър-председател от кабинета си, служители от неговия кабинет, изпращаха на Скопие по имейл позициите на България, с които при преговори ни трябва да защитаваме нашите интереси. Това и беше изнесено на закрито заседание в парламента от шефа на ДАНС. И няма последите.
0: А днес какво да направим?
1: Ще ви кажа. Първото нещо, което е, първата крачка е направена. Извикане македонския посланник и му е връчена нота. Втората крачка е утре, в първи работен ден. Парламентът трябва да излезе, това е малко по-сериозен ход, трябва да излезе с обща декларация, с която осъжда този акт на тероризъм.
0: Възможно е да го направи. И?
1: Добре е да го направи. Второто нещо, което е...
0: И те ще се стреснат. Вижте, те ще затреперят.
1: Не, вижте,
0: като ги ми слушам сега
1: най-важно,
0: изказванията, въобще
1: не,
0: няма да им...
1: Вижте, няма.
0: Да ни обърнат внимание.
1: Следващото нещо, което е, България много ясно трябва да интервенира пред нашите партньори в НАТО и в Европейския съюз. Ма много ясно и много категорично, защото все още немалка част от европейските ни партньори стоят на два стола. Буквално стоят на два стола. Ми погледнете ги една част от бившите югославски републики. Хърватско, Словения. Виждаме нюанси в австрийската политика, в унгарската политика по темата.
0: Да, при Орбан. Това беше при Орбан.
1: Ами каква е гаранцията?
0: Той на практика плащаше на македонците да плащат на лобисти в
1: не САЩ. Само това, не само това. Една част от медиите в Скопие, които плюят
0: и до ден днешен,
1: те са унгарска собственост. Те са собственост на Унгария, на унгарски фирми.
0: Да.
1: Та, и не само
0: надяваме
1: това.
0: Надяваме се, че Австрия, при Магер няма
1: Австрия
0: да
1: също,
0: е така, но
1: докладчика в Европарламента, какъв е австриец. Втора година подред се опитва да пробута Скопие да започне преговори.
0: Е, да, но френското предложение пречи и вие го знаете.
1: Не, френското предложение...
0: Те, каквото искат да правят, няма да мръднат и на Йота.
1: Френското предложение не е достатъчно. Аз още преди...
0: Ама няма да мръднат и на Йота.
1: Така.
0: Само че
1: да ви задам въпроса. Ако, примерно, Скопие са малко по-хитри, като своите северни сръбски съседи, откъдето се учат, защото те са ученици на Белград.
0: Така.
1: Ако те са малко по-хитри и направят това, което направиха сърбите, официално признават българско малцинство. Само че с поставени хора го контролират. Така е в Сърбия.
0: Кого контролират?
1: Сръбските власти от 20 години след Милошевич на практика контролират всичките структури, чрез които така нареченото българско малцинство в западните покрайнини, в Сърбия, представлява българската общност. Погледнете им изданието, погледнете кмета на Босилеград.
0: Така.
1: Погледнете.
0: Добре,
1: така. Ако тези са малко по-хитри,
0: скопяните,
1: признават
0: ни, вписват ни в конституцията.
1: Пускаме ги да влязат в Европейския съюз, те влизат със същия си нрав и започва отвътре да създават проблеми. Още по-големи на България, но и на целия Европейски съюз. Затова казвам, че не е достатъчно само те да клекнат по темата за признаването на българите в Конституцията. Аз казах езика на омразата. той се култивира през образователната система и през медиите. Това нещо...
0: Това означава много дълъг път, господин Каракачанов.
1: Ами, вижте.
0: За да култивираме нов начин на мислене, на говорене,
1: еми, защо мислиме, че
0: десетилетия.
1: Да, правилно. И какво да направим?
0: Ми, те, ако... ще се стоят... Ако... А нали пък ние сме заинтересовани Македония да е член на Европейския
1: съюз? Вижте,
0: нали сме пък заинтересовани?
1: Не, не сме заинтересовани. Не, напротив, нито ние, нито Европейския съюз сме заинтересовани в Европейския съюз да влезе една държава, която влиза с открито враждебна политика спрямо свой съсед. А забележете какво казват не само България. Забележете какво казват. Ние като влезваме в Европейския съюз, няма да спазваме Преспанския договор с Гърция, ще си върнем старото име и така нататък. Тоест ти вкарваш един троянски кон, един взрив в Европейския съюз, който така или иначе се клати от икономически проблеми, от идеологически проблеми, от войните, които обграждат
0: Тоест,
1: Европа.
0: Тоест решението е блокаж докато до, станат... до пълна победа.
1: Не, докато не станат нормални хора, извинявайте, и ние и всеки
0: 20,
1: един...
0: 50, 100 години.
1: Ими 100. До тогава обаче не знам дали с политиката, която водят да преследват българите, но да толерират албанското малцинство, след 20-30 години няма да се наложи да преговаряме с албанците, а не с Мисковски и с компанията антибългари.
0: Добре, сега обаче очевидно това е много дълъг път и няма да го извървим тези.
1: Тоест трябва да сме по-категорични и да обясним, че на нашите партньори в Брюксел, че не могат да стоят на два стола, защото на практика ние вървиме по украинско-руския сценарий. Натам, какъв е проблема при тази омраза, която...
0: Да нападне
1: която...
0: Македония, както нападна Путин Украина, за да ги превъзпита.
1: Той Путин не нападна Украина и така, защото се буди...
0: Да, за да ги превъзпита, защото са
1: преди... Някой преди това дълго време създаваше едни проблеми между тези държави. Някой тормозеше мълцинството, руското, някой създаваше...
0: Не ли също в Македония?
1: Някой ни бута по този път. И някой, дали е умишлено? Но аз забелязвам абсолютно всички симптоми на украино-руския конфликт в много по-малки мащаби, слава Богу, много по-меки мащаби, да се прехвърлят в отношенията между България и Македония.
0: Добре, приемаме, че е така.
1: Знаете, и както
0: Но
1: знаете...
0: Но ние какво можем да направим?
1: И както знаете, вижте, ми да си използваме правото, че сме пълноправен член на Европейския съюз и сме партньори, да поставяме нещата много по-ясно, а не само да се задоволяваме да обясняваме, че те не спазват общите права на човека, че не спазват
0: Лона Макрон. Като вие правите тази аналогия, която е много сериозна, какво пък вие очаквате от тази война, която се води? Всъщност две войни се водят. Две войни се водят. Как очаквате да свърши? Ето, видяхте днес Лукашенко се извинил на Зеленски, защото Лукашенко... казва, украинската военна мощ е много голяма. Той просто
1: сравнение,
0: се страхува.
1: Сравнение с Беларус, което...
0: Що, руснаците пък там няма ли да помогнат?
1: Не, аз говоря за какво ги сравнение. Вижте, той Лукашенко казва и друго, че няма никакво намерение да напада Украина.
0: Да.
1: И това, между другото, повече от ясно, защото украинските военни възможности към момента, като изключиме руските ядрени ракети, които са на територията на Беларус, украинските военни възможности са по-големи от тези на Беларус. Така че аз му вярвам, че той няма намерение да предизвиква
0: Военен
1: конфликт.
0: Но от друга страна пък зад Беларус стои Москва.
1: Естествено, че стои, както зад Киев стои цяла Европа.
0: И според вас как ще завърши?
1: Как ще завърши? Ми, честно казано,
0: тази трагедия
1: не виждам скоро да завърши по един нормален начин, при който спират да се колят между себе си едни хора, които са еднакви. Не виждам, защото просто и двете страни, и политиците в или по-скоро управляващите в Кремъл и управляващите в Киев нямат интерес войната да спре до тук. Едите не са си изпълнили ангажиментите, т.е. амбициите, които са заявили за цяла източна Украина, Донбас, Запорожие и така нататък. А другите, говоря за политиците в Киев, няма как да сключат един договор, при който губят едни големи територии. И въпреки, че последните няколко месеца забелязваме едно активизиране на украинските атаки с по-далекобойни средства, по-далекобойни ракети...
0: До Москва?
1: До Москва. До Орал. Доста зад Москва. Буквално до пределите на европейския континент. Нанасят удари. Не виждам това как ще доведе до прелом във войната, защото тази логика, че ти когато атакуваш инфраструктура, когато атакуваш...
0: То е в ответ на твоята атакувана инфраструктура.
1: Това, те значи разчитат на нещо, на което и Путин разчиташе, но не се получи.
0: Не на G7 срещата... На нещо подобно ли?
1: Не, вижте, G7 срещата нищо няма да произведе, защото и 20 пакет санкции, те не водят до нищо тези санкции. Войната продължава, но Путин разчиташе, че когато две зими подред удря критичната инфраструктура, удря газохранилища, удря тецове, вецове, т.е. остави Украина без токи и без горива, те ще капитулират, това не се получи. Същото ще се случи сега и в и се случва сега и с ударите, на които, примерно, Зеленски най-вероятно разчита, че когато докара криза с горивата и така нататък, ще има едно недоволство, което ще свали Путин. Това са наивни надежди. Може да се случи точно обратното, защото недоволството в Русия, това поне, което аз наблюдавам, е повече от това, че не се предприемат радикални мерки, за да приключи радикално тази война.
0: Но, казвате, руснаците искат бомби, бомби, бомби, капитулация на Украина и влизане.
1: Когато си по-силен, по-голям и се чувстваш така, няма как да си склонен за това, че ти ограничават, примерно, или имаш проблеми с снабдяването с горива, да кажеш, бе, дайте ние да се предадем. Напротив, общественото мнение ще притиска Путин за по-радикални действия. Се, нека да погледнем фактите. Украина има недостиг от войници. Това е факт. Всички го признават, включително западните партньори.
0: Но пък има излишество от дрон.
1: Русия има 20 милиона запасняци, които са военно подготвени и са мобилизирали от тях до момента само 150 хиляди. Тоест, плюс това е ядрено оръжие. Да ги принудиш да го използват е много глупаво да го правиш. И аз, за съжаление, виждам в някои от европейските лидери желание не да се търси наистина някакъв справедлив компромис, защото когато кажеш, ме върнете Крим, върнете всичко, изтеглете се и платете репарации, няма как този, който напредва на фронта, да го накараш да го направи. Такъв случай световната история няма.
0: А вярвате ли в мирния договор, който ще бъде евентуално подписан между САЩ и Иран?
1: Там е много интересно. Всъщност, след това, което чухме, че е обявено от обяви Тръмп, си мисля, че всъщност още една крачка към многополюсния свят беше направена и хегемонията на САЩ намаля. Защото всъщност какво ни обясни Тръмп, че ще се случи? Че се е случило това, че Ормузкият проток ще бъде отворен и няма да се плащат такси, че Иран няма да има ядрено оръжие. До тук добре. Но само, че то преди войната също беше отворено и не се плащаха такси, а Иран беше известно, че няма ядрено оръжие. Всъщност, това, което това споразумение, поне това, което ни се представя в момента, е, как да кажа, показва повече някаква дипломатическа победа на Иран, а не на САЩ. Защото забележете какво се случва. В договора пише, в проекта на споразумение пише, САЩ и техните съюзници, разбирайте Израел. Иран и техните съюзници, разбирайте Ливан и хутите в Йемен. Обаче, буквално на другия ден, като беше обявено, даже още същия ден, когато беше обявено проекта за споразумение, който трябва да се подпише утре, ако не ме лъже паметта, или в други ден, Израел каза, Нетаняху каза, не, ние не сме страна по този договор и си запазваме правото да атакуваме.
0: Даже Нетаняху не говори, а говорят неговите министри, така, то много радикално. Ние не сме детска градина, Нетаняху мълчи договор, за сега.
1: Но в споразумение, в което пише САЩ и техните съюзници, т.е. САЩ и Израел, Иран и техните съюзници, но съюзника на САЩ не го приема. Не знам, мен не ми изглежда да е нещо трайно. И всъщност какво се постигна? Връща на някакво статукво от преди началото на войната. Нищо. Даже, ако забелязвате, в проекта за споразумение пише, че т.е. не пише никъде, че се забранява на Иран да развива своята ядрена енергетика, т.е. проектите си за мирни цели. Предаването на обогатения уран. Нищо няма. Даже Джей Деванс, даже на един журналистически въпрос, вице-президента, не отрече, че се мисли за създаване на фонд от 300 милиарда долара, с които да се възстановява Иран. Кажете ми, кой е победителят от тази война? Тоест, не мога да ви кажа и няма експерт.
0: Благодаря.
1: Аз съм сигурен, че самият Доналд Тръмп, който, както виждате, сутрин казва едно, вечерта казва друго, не е много сигурен дали с подписването на 19-ти ще има траен мир, или е въпрос пак на няколко дни, след които пак да се започнат да се замерят с ракети Иран и Израел.
0: Ще следим, дано не се случи така. Благодаря ви.
1: Преди дни
0: здравния министър Катя Ивкова изнесе шокираща информация за заплатите на директори на държавни болници, които варират от 8 до 40 хиляди евро. Чуйте още и следва разговор с доктор Петър Москов.
2: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. И въпреки това, финансовите резултати, да речем, ако това е някакъв стимул за да управляваш по-добре лечебното заведение, въпреки това, финансовите резултати са отрицателни.
0: Студиото вече е доктор Петър Москов. Помните, той беше и здравен министър. Здравейте!
3: Здравейте, аз още съм щастлив от предишния ви разговор, защото разбрах, че от първа ръка, че господин Лукашенко е решил да не напада Украина и вече всички трябва.
0: Той ще си го каза, претал Арабия.
3: Живи да е.
0: Да, така, така.
3: И ние да сме щастливи, защото е хубаво. Така,
0: да,
3: не,
0: да, и си признах,
3: да очакваме кой се трябва какво казва.
0: Ги превъзхожда да във военно отношение. Така, но този разговор
3: извинете,
0: е неизчерпаем, но за днес го изчерпахме. Аз обаче ще ви върна към този разговор.
3: Ма щастливи го изчерпахме, съгласна
0: ли? Сега, щастие, когато говорим за войни, щастието е неуместна дума. Обаче, държавните болници имат дългове от над 426 милиона евро. И някои директори между 8 и 40 хиляди заплата месечно евро. Сега, както казват хората, как става тая работа?
3: Много е дълъг разговор. Аз,
0: ами, нека да пробваме с някаква кратка версия.
3: Първо да кажа, че да говорим за проблемите в здравеопазването през разказа за заплащането на директори на държавни болници и като мисъл, че това може да реши вашия проблем като пациент, моя проблем като работещ лекар, това е като да говорим за автомобил, който му е счупен двигателя, не му работи спирачката, стъклата му духат, не му работи климатика, но ние разсъждаваме къде сложим ароматизатор.
0: А чакайте, аз съм последния сиромахомил на планетата, уверявам ви, познаваме се отдавна. Не обичам да гледаме в канчето, но когато говорим за милиони дългове в една болница и за бордове, в които самите лекари признават, че никой не знае какво прави в тези бордове. И чиновниците в министерството. И това всичкото акумулира огромни средства при тези дългове и при този, и тези как се казва това с клиничните пътеки, недофинансирани. И тогава става много трудно да приемем тези числа.
3: Разбирам ви какво казвате, но нека да се опитам. Знаете, че аз не говоря пред вас това, което някой иска да чуя. Истината е такава, каквато мисля, че е. Първо, не може да става въпрос за разговор въобще за държавните болници или въобще за болниците. Има болници, например, като болница, в която аз работя, която няма задължения, на печалба е, каквото и да и коства това, защото работи реална, тежка и 24 часова медицина. Има лечебни заведения, които са в лошо състояние и за тях отговорност носят техните ръководства. И тук е работа на Министерството да каже какво прави с тях. Има и трети вид лечебни заведения, които и каквито и сте ръководство да им сложите, те ще бъдат на загуба. И работата на държавата в случая, да припомня го Шаризова, че здравната политика е издигната в законов ранг за решение от страна на Министерски съвет, а не на министъра. Т.е. тук отговорност носи премиер и Министерския съвет. И понеже аз слушам от сутрин до вечер, като си отворя радио, телевизия, не дай Боже нещо друго, чувам как държавността се връща. Чак ме е страх дали няма да ми удържават и апартамента в този благороден порив. Аз искам да я видя, да я пипна тази държавност за сферата, в която аз работя.
0: Защо то?
3: Аз искам да чуя господин премиера, който има масивно обществено доверие. Дали на мен това ми харесва или не, няма значение. Той има масивно обществено доверие. Да излезе и да каже ясно, че тези лечебни заведения са такива, защото са поставени в такива условия. Че за тези големи областни лечебни заведения, които са единственият червен кръст, който свети някъде нощно време, за тях има само единствено задължения и разходи. А за всички останали около тях, често на съседната улица, има само приходи и права. И няма начин те да не бъдат в нещо друго, освен в постоянна задлъжнялост. И когато вместо да направиш това и да дадеш ясен срок на министерствата, на касата и на всичко, и на собствената си парламентарна група, защото тук няма извинения, коалиционния партньор не иска и нещо такова, ти излизаш и кажеш, виновни са 5-6 директора на лечебни заведения. Да, чудесно, хайде, ще отидем отново на социализма, ще върнем щатна таблица, директора на лечебното заведение не може да получава два пъти повече от секретарката, професора не може да получава повече 3 пъти от санитарката. Честито, нито вие ще промените резултата за вашето лечение, нито моята заплата ще се промени от това. Разбирате ли ме? Тоест, нещата са другаде и съвсем друг трябва да е подхода на държавата.
0: Другаде?
3: Държавата трябва
0: къде
3: да защити собствените си структури.
0: Къде са другаде, например,
3: прослови, тя ги унищожава, чуйте ме, държавата унищожава собствените си животоспасяващи, гръбначни структури на здравеопазването, след което големите държавни университетски областни болници, тези, на
0: как
3: които се крепи,
0: унищожава
3: ги през финансовата си политика, унищожава ги през невъзможността да наложи еднакви изисквания към всички лечебни заведения, само към тях, и през това, че по никакъв начин не иска да промени това, а виновни са единствено или само директорите, лекарите, работещите тях или някой друг. Давате ли си сметка защо вашите камери винаги, когато има някакъв проблем, който, за който може би наистина болниците носят вина. Те са или пред болницата, която работя аз, или пред Пирогов, или пред Света Ана в Варна, или пред областната в Търново или някъде другаде. Защото това са единствените болници, които работят и приемат спешно. Извън работното време на собственика, който има бизнес план. И те са казиоват пушения. Те са тези, които трябва да бъдат бити и пребивани. Докато нищо и камък върху камък не остане. А това, което трябва да се случи, за да може и заплатите на работещите, а най-вече вашата, вашето лечение да бъде различно като качество, е касата да започне да изпълнява законовото задължение. Законово задължение, което аз и екипа ми сме вменили с тогавашното мнозинство на Реформаторския блок и ГЕРБ. И то е да прави селективен подбор. Ще обясня за 30 секунди. Това означава, че ние в момента имаме 340 болници. От тях са нужни не повече от 100, които да осигуряват качество, да осигуряват непрекъснатост, спешност и поливалентност на това, което, от това, което ни лекуват. Останалите съществуват не заради нашето добруване като пациенти, а заради собствения си бизнес план. Само в София има 100 болници. От тези 100 болници се финансират миналата година за 800 милиона евро. Чуете ли ме какво ви казвам? Само за клинични пътеки. 30 от тях, ако днес касата прекрати договори с тях, няма да разберат никой друг, освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влезнат в истинските работещите големите болници. И това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските 24-часови спешни и неотказващи болници. Ето това е здравна политика.
0: А какво ще
3: а не
0: да
3: разказа, Гошо взима много пари, за да може той в кръчмата да го псува. И след 6 месеца, когато спре да го псува, да види, че отново около него няма болници.
0: Ето сега идваме към политиката.
3: Извинете, казахте... доста съм развълнуван, ама знаете, много дълго време водим този разговор с вас и ми умръзна от такива фишеци. Някой взима от колония ден, някой казва на министъра, че взимала много пари. Някакви вчерашни хлапаци безотговорни. Искам да кажа още нещо по тази тема и свършвам. И държа да го кажа, защото другото е откровен отказ от държавност. В едно общество има социална и обществена и професионална йерархия. Има чирак, има калфа, има майстор. Чирака не може да взима и да има статута на майстор. И когато го поиска, това означава, че сме се разделили с разума. Никой във вашата телевизия няма да попита защо изпълнителният директор на вашата телевизия взима повече от стажанта студент по журналистика, който помага нещо в нюсрумови. Това е така. Никой студент по медицина не може да учи професора по хирургия на това как да лекува болни. Никоя санитарка не може да казва и да дава съвети на директора на успешно лечебно заведение какво е менеджмент. И дължа да го кажа с абсолютната яснота, че тръгвам срещу цялото обществено мнение, след всичките тия глупости и така нататък.
0: Това нещо,
3: ако е лош, той си отива. Аз съм един от малкото министри, които са вадили пожизнени директори от местата. Ими съм си плащал и съм си плащал цената за това. Но държах да кажа това нещо, защото в едно общество, лишено от социална и професионална иерархия, настъпва анархия. И разказа за това, че толерираме да подобни неща, е унищожаване на смисъл,
0: който
3: живеем.
0: Вие казахте, не са поставени в еднакви условия частните и държавните болници, но мнозинството в миналия парламент отказа, както помните, да приеме това, че в частните болници трябва да участват на търговете. Добре, кажете ми, това не е ли политически въпрос, когато мнозинството отказа и едно лекарство...
3: Здравеопазването е най-политически въпрос.
0: И тогавашното мнозинство каза, нека да продължава тази работа. Е, малко ще я намалим. Едни за 3 лева ще купуват, други за 30 000 лева. Една и същата таблетка.
3: Абсолютно съм съгласен с вас и това е част от цялостната погрешна политика. И въпросът не е в склонянето в таблетката или заплатата на този директор в структурата на системата. Разбирате ли? Тя трябва да бъде взривена и променена, за да може вие да имате сигурността, че като отидете в болница ви лекуват. Имаме 3 милиона и половина души, които са лежали в болница. Вярвате ли го?
0: Вярвам, прочетох.
3: Вярвате го? Сериозно?
0: Не, искам да кажа, вярвам,
3: човек,
0: че на документи...
3: Аз бих могъл да ви разкажа и други приказки, тогава ма нямаме
0: време. Да, знам, че е приказка. Обаче това е въпрос на финансов инструмент.
3: Не, това е въпрос на политическа воля.
0: Именно.
3: Точно така. И тази политическа воля, тази политическа воля означава да това, което ви казвам. Селективен подбор, 100 болници и грижата за това възрастната жена в Разградско да има лекар до себе си. Грижата за това новороденото в Силистренско да има педиатър. А не безумие от типа на седми хеликоптер. То няма линейка, госпожо Аризова. Ние ще купуваме нови хеликоптери. Няма педиатър на по 100 км около връз. Ние ще строим за 3 милиарда детска болница. Директора на правителствена болница взима 40 000 лева. Не е това въпросът. Въпросът е защо тая правителствена болница стои, а не е превърната с указ на министър-председателя от днес в детска многопрофилна болница, за каквато тя се убила да бъде. А такава ще имаме след 10 години.
4: Аз имам 2 аргумента, не аз. Тези, които не искат това да се случи. Но
3: не, то винаги има някой, който не иска нещо да се случи.
4: Това, ако нещо се промени в здравеопазването, можем да го приемем като обещанието, което даваха от Прогресивна България Румен Радев преди изборите, че ще се борят с олигархичния модел. Защото за мен олигархичния модел в здравеопазването
3: значи, ако ще
4: се борят
3: с директора на Търновската болница, да знаете, че това е поредната свирка. Аз познавам госпожа Евкова, ценя високо нейния административен капацитет и това, че тя познава системата, ще видим следващите ходове, но това не е въпрос на министъра, не е въпрос на шефа на каста, е въпрос на политическа отговорност.
4: За това казвам,
3: знаете ли,
4: Синя
3: България беше единствената политическа сила, която на тези избори каза ясно, че това, което се задава, е власт, която ще бъде популистка, социалистическа и еднолична. Нямаме никакво основание към момента да твърдим обратното. Защото качественият състав на това управление е, хайде как да кажа, 139 Васил Терзиевци. Кланове на бившата комунистическа номенклатура, които арогантно ни казват, ние пак сме тук и пак сме същите. С същите методи, същите хора. Това не е разказ за миналото, това е разказ за бъдещето. Защото тия кланове блокират възможността на младите деца да се развиват и техните възможности. Второ, всичко, което това управление дава като заявка до момента, е свързано с това да се наказва труда и предприемаческата инициатива. Глоби, санкции, нови регулации, наказания, атомна бомба, щела, не знам си какво там да зриве и така нататък. Това е пролетарския разказ за света. Цените били високи и държавата трябва да ги спре. Разумният човек се пита какво пречи на конкуренцията да направи цените нормални. Само, че тези хора са изстреляни от това. И трето. Прогресивна България продължава безотговорността в политиката. Безотговорността означава да харчиш пари, които трябва да плащат децата ти. Днес парламента каза с нови заеми.
4: Ага, ама то всички взима сега. Всички до сега всичко беше.
3: Така ли? Вие защо не взимате за вкъщи заеми, които не може да платите? Тогава, и вие по принцип не взимате, защото сте разумен човек.
4: Ама защо може Василев, защо може Желязков, а не може Радев?
3: Това, че този разговор, заради последните 5 години дивотии, го доведохме до норма, която вие, уважаван от мен журналист, може да кажете ми какво толкова, означава, че сме скъсали, разбирате? Скъсали сме с разум.
4: Всеки е взимал заеми, сега изведнъж тези да не взимат.
3: Така, всеки един, който е правил това нещо до този момент, е било погрешно. Погрешността е в отказа от отговорност. Отказа от отговорност означава днес да даваш, да раздаваш, да бъдеш добрия, но да плаща следващото поколение следващия мандат.
4: След рекламите продължаваме. След рекламите продължаваме.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg /бизнес.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те!
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен кремиш!
13: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
14: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Продължава разговор ми с доктор Петър Москов. Има ли шанс един надясна кандидатура за президент? И вие въобще може да говорите с другите, обявили се за десни партии?
1: Смисъл в политиката изиска разговор. Аз не бих искал да говоря за дясна кандидатура, за кандидатура различна от кандидатурата на властта. Тоест тази, която партията на господин Радев ще застане зад нея, която май още също не е ясно кое ще бъде. Но да кажа много ясно. Ако се повторят грешките от предишните президентски избори, които доведаха до преизбирането на господин Радев, а след това и до това, че господин Радев и всичко, което той символизира, аз повтарям, аз говоря от името на Синя България, за нас господин Радев и партията му е идеологически противник. За разлика от ППДБ, които бих искали да управляват с него, или ГЕРБ, които искат просто да не ги бият. Да, ако се повторят грешките с различни партийни кандидати, за които другите не гласуват, защото са от другия свят, резултатът ще бъде същия. Власт като тази на господин Радев идва за между 4 и 45 години, в зависимост от това дали може да има ясна и смислена алтернатива.
0: Един кандидат
1: президентските избори, ГЕРБ трябва да бъде част от единна кандидатура. ППДБ трябва да бъде част от единна кандидатура. Синя България трябва да бъде част от единна кандидатура. Гражданското общество, което слуша и приема това, което говоря като оценка за управлението на господин Радев, трябва да бъде един на кандидатура. Всичко останало е тясно партиен разказ, кой в неговата локва ще пляска повече. Резултата беше два пъти мандат за господин Радев, сега е пълно мнозинство за господин Радев. Само идиотите или злонамерените хора правят това. Апропо, не съм съгласен, че с господин Костов, че това управление трябва да се адмирира браво.
0: Благодаря.
1: Държах да го кажа.
0: Добре. Благодаря. Благодаря на вас, че отново избрахте лице. Специално от мен, спокойна вечер.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Министерството на вътрешните работи в Скопие и главния прокурор на Република Северна Македония са се заели с изясняването на случая с подпалените коли на българското посолство. А малко по-рано българското външно министерство привика временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас. Арестуваният 44-годишен мъж е признал действията си, а разпитът трябва да разкрие и мотивите му. Властите разпространиха кадри как той пали двете превозни средства, след това бяга. Намерени са и дрехите, които е носил по време на престъплението. Според местна медия, като евентуален мотив за палежа се посочва, че се е подразнил на неправилно паркираните на тротуара автомобили. Снощи премиерът на Северна Македония осъди инцидента. На въпрос дали това е изолиран случай, Мицкоски заяви, че ще се въздържи от коментари, докато тече разследването. Подпалването на автомобилите е посегателство срещу страната ни. Това заяви президентът Илияна Йотова и допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Темата за палежа на автомобилите в Скопие вероятно ще стигне днес и до трибуната на Европейския парламент в Страсбург. В края на деня е предвиден дебат за напредъка на държавите от Западните Балкани към членството в Европейския съюз. В списъка с ораторите фигурират имената на шестима български евродепутати. Очаква се да коментират инцидента в Скопие преди утрешното гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония. У нас опасна ситуация на магистрала Тракия. Арестуваха известния в социалните мрежи Стоян Колев с оръжие и положителен тест за наркотици. Сигналът е подаден тази сутрин от гражданин, който е съобщил, че от автомобил се показва автоматично оръжие. Изпратен е екип на магистрална полиция и водачът е спрямо движение. В колата е намерено пневматично оръжие, копие на бойно. Полевият тест за наркотици на водача е положителен. Шофьорът е дал и кръвна проба. Колев е задържан за 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е глоба, а оръжието му е иззето. Образувано е бързо производство за шофиране след употреба на наркотици. Спирането на конфликта в Близкия изток и прекратяването на войната в Украина са основните акценти на срещата на G7 във френския курорт Евиан. Във форума участват и лидери на още няколко страни. В Евиан пристигна и украинския президент Володимир Зеленски, който проведе кратък разговор с Доналд Тръмп. Американският президент съобщи, че в неделя е разговарял по телефона с Владимир Путин и по-късно тази вечер отново ще се срещне с Зеленски. След заседанието за войната в Украина, лидерите на G7 постигнаха съгласие за засилване на санкциите срещу руската петролна индустрия. А по повод Иран, Тръмп разкри, че в подготвеното споразумение категорично е заложено Техеран да не се сдобива с ядрено оръжие. За първи път от 22 години Европейският съюз с нови правила за пътуване с самолети. С промените пътниците вече имат реален шанс за бързо обезщетение при анулирани полети, както и защита при промени в размерите на ръчния багаж. И още, ако някой реши да пътува без куфар и се откаже от него, то той ще получи отстъпка от цената на полета. Също така, родителите с деца до 14 годишна възраст ще бъдат настанявани едни до други безплатно. Няма да се налага плащането на такса. Новият регламент трябва да се гласува в пленарна зала и да се публикува в журнала на Европейския съюз. След това авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите спрямо новото законодателство. Времето. Утре слънчеви часове и краткотрайни дъждове с грамотевици, особено над Западна и Южна България. До четвъртък включително максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък следобед и вечерта отново валежи и грамотевични бури. От петък постепенно повишение на температурите.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Кол души штука, не човек?
7: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в Баутлета.
7: Къде?
6: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте! На 16 юни, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Парламентарната бюджетна комисия одобри на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, с които се вдига таванът на новия дълг до 3,8 милиарда евро. Ето и темите днес. За бюджета, процедурата по свръхдефицит и инициативата «Кошница с грижа» ще говорим с професор Йоаким Каламари, с икономист, предприемател и университетски преподавател. И още, за споразумението между Съединените щати и Иран, очаквайте анализа на Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения. Започваме след малко, останете с нас.
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За бюджета, процедурата по свръхдефицит и инициативата Кошница с грижа ще говорим с професор Йоаким Каламарис, икономист, предприемач и университетски преподавател. Здравейте!
3: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Управляващите предприеха мерки срещу увеличаването на цените. Доколко според вас ще има полза от инициативата Кошница с грижа, която предвижда избрани продукти от малката потребителска кошница да бъдат намалени с минимум 15% за срок не по-кратък от 6 месеца?
3: Вижте, официално инициативата е представена като подкрепа както на потребителите, така и на българските производители. На практика обаче ценовият натиск няма да бъде прехвърлен върху веригите и супермаркети, а особено върху по-малките ферми и предприятия, които имат по-слаба позиция при преговорите с големите търговски вериги. Освен това, правителството спомена, че на тази голяма маса, където обмениха идеите, са седнали 8 най-големите вериги в Република България. За съжаление забравяме,

0: или друга форма на подкрепа, най-слабата страна в веригата често се оказват, както споменах, производителят и особено малките и средните фермери.
1: Имаше сигнали от производители, че търговски вериги се опитват да постигнат намалението за сметка именно на производителите. Те ли действително ще понесат тежестта на тези намаления, въпреки заявките, които чухме от страна на държавата, че ще защитава производителите?
0: Госпожо, от 5 години насам води една борба, за която благодаря участвате и вие като радио, фактически, както и други телевизии и радиа, относно изкуствената инфлация, която се поражда в България. Но няма как с доброволни мерки да постигнем стратегически резултати. Това е правителствена грешка. Не говоря за настоящето, говоря за предишните поне, които са минали. Единствено, което видяхме, бяха някакви мерки взети на служебния кабинет преди 2 месеца. Оттам нататък не виждаме нищо да се подобрява. Така че, наистина, винаги съм споменавал за българските фермери, за малките производители големи, които те имат не само сега покрай тази мярка или ако щете препоръки на правителството, на настоящото правителство, но и преди, те са били потърпевши на всичко, което се случва спрямо цените. Това не е никаква кошница на гризата, това е един рекламен, мога да кажа, фарс, който се опитва да се направи, да се представя като стратегия политическа и управленска за бъдещето и за потушаване на инфлацията. Мога да ви кажа разликите, ако щете, между гръцкия и българския модел. Например, гръцкия модел е насочен основно към крайната цена на потребителя, съпроводен е с по-силен контрол върху цялата верига на ценообразуване. Държавата следи и за необосновани наценки, натискът е насочен предимно към пазара и търговските практики, т.е. предимно към супермаркетите и посредниците на производителя и на фермерите с супермаркетите. Българският модел как е конструиран? Доброволен е, т.е. нямаме никакви санкции от страната на държавата, ако те нарушат нещо, което фактически не са и уговорили между тях, само и само да постигнат по-добри цени на рафта и да спекулират още повече спрямо българския фермер и производител. Липсва детайлен механизъм за контрол на разпределението на тежестта между веригите и доставчиците. Съществува риск част от ценовия натиск да бъде прехвърлен към производителите, които го виждате. Вчера дадох първото интервю и днеска се случиха местата реално. Вече започват български производители да протестират, но няма кой да ги чуе. Те протестират от 20 години насам, но няма кой да ги чуе. Не е ясно как ще бъдат защитени малките доставчици при преговорите с големите вериги. Затова, ако намалението на цените се постига чрез понижаване на изкупните цени към фермерите и доставчиците, инициативата не подпомага производителите, а напротив, увеличава натиска върху тях. С тази икономическа оценка в България се дава свобода на действие на веригите супермаркети, веригите да приложат реално програмата, както те намират за добре. Каква е разлика от сега до сегашната ситуация и обстановката? Например, използваха до сега маркетингови инструменти относно промоции и така нататък. Разлика няма. Маржовете им е проблема и тоталната липса и намеса на държавния контрол. Ако те намалят собствените си маржове, ефектът върху производители може да е ограничен. Ако обаче започнат да изискат по-ниски доставни цени и да запазват маржовете им или да ги намаляват, натискайки българските производители и търговци, тогава опасенията ни ще са напълно основателни. Нещо много важно също така. Знаете какви печалби са обявени от тези 8 или четири на кръст, защото те са дестерни, пак казвам, супермаркет веригите. Знаете за колко милиарда лева годишно обявяват печалби? И част от тях, поне 50%, изнасят тези капитали. Защо не могат с 1 милиард вместо с 8 милиарда годишно печалба да се лисат от 7 милиарда печалба? Тоест, ние, и българите, и населението да се лисаваме от покупателната сила, а да не се лишават те

0: 7 милиарда лева повече печалба. Защо? Тук е въпросът. Тук се скрие заврянето куче, както казва народа.
1: Предстои управляващите да подготвят бюджета за тази година. Стана ясно, че страната ни е заплашена от процедура по свръхдефицит. Чухме и премиера Румен Радев, който коментира, че ситуацията е много сложна, пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Работят по две направления – повишаване на събираемостта средица мерки, ограничаване на разходите. Какво трябва да бъде предприето като мерки за намаляване на дефицита?
0: Първо, дефицита не е заплаха. Аз споменавам, давам коментар на думите, които цитирахте преди малко на президента и на предстоящия премиер. Първо, заплаха, фактите не са заплаха. Заплаха е, ако ние нямаме мерки за потушаване и за изграждане на нова икономическа методология, и ако някой знае се, че не може да посрещне подобна ситуация, би трябвало да не кандидатства за правителство. Не ли така?
1: Така е, те имат и мнозинство, парламентарно мнозинство.
0: Абсолютно. Сега, ако са изчерпени триковете, пак също не го разбирам. Ние говорим за трикове, че ако имахме повече трикове, щяхме да ги положим, а сега ходовете на триковете са изчерпени и сега ние не можем да направим нещо за тази страна. Напротив. Вижте сега. Основният проблем на хазната е най-важният проблем в българското общество, най-вече, е хазарта. Да обърнем към това, в този отрасъл да обърнем внимание и евентуално може да намерим парите, които са ни нужни. И не само това. Пак казвам. Всяка една партия, която претендира да управлява тази страна, би трябвало да има не само план А, не само план Б, не само план С, но да има всичките възможни възможности да може адекватно да реагира. Сега, съжалявам, но нито аз, нито вие ще споделим нашите професионалните умения и възможности и няма да се бутаме на никой, за да даде макъл, когато е ненужен и не ни е поискан.
1: Бюджетната комисия в парламента днес одобри на второ четене увеличението на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Чухме от страна на управляващите намерения за административна реформа, също така за премахване на автоматичното увеличение на заплатите. Има много служители в системата на отбраната и на вътрешните работи, които са в пенсионна възраст. Чухме различни коментари, че те трябва да бъдат освободени. Ще има ли според вас политическа воля за административна реформа и за такива промени?
0: Има от 20 години насам подобна нужда, но не само оптимизиране на МВР министерство и на отбраната е приоритета. Приоритета са другите ведомства, където са мои свои и специално в финансите, икономика и така нататък и в други, включително на Министерството на земеделието, трябва да бъдат намалени почти две трети от служителите, не само тези, които са пред пенсия, но и останалия персонал. Много добре знаем проблема. В България имаме публична администрация, многобройна, повече даже на база на населението на Франция. Така че това може да помогне. Дайте да започнем от министерствата, които не касаят сигурността на страната, както отбраната и МВР, а най-вече от другите ведомства.
1: Данни показват също така, че на фона на всичко това, за което с вас говорим, депутатите у нас получават най-високи заплати в Европа. Депутатската заплата е 6,8 пъти по-висока от минималната работна заплата в страната, която е 620 евро. Това всъщност, тази минимална заплата е най-ниска от всички страни в Европейския съюз. Сега се очаква да бъдат замразени депутатските заплати до нивото на тези от месец март, но какво показва за вас това съотношение, най-високите депутатски заплати на фона на най-ниското минимално възнаграждение?
0: Знаете ли, не са само високи депутатските заплати, а трябва да знаете, че има доста съветници около фигурата на даден народен представител, които и те са дотирани с парите на българския данъкоплатец. Така че не са само заплатите и на възнаграждения високи. Бъдете съгласни с мен, че броя на българските народни представители е от 90-те години насам са един и същ, а населението на Република България почти се намали на 50%. Така че няма как да имаме толкова много брой български народни представители, те трябва да се намалят на 50% поне, и на 50% поне да се намалят и техните съветници. Ето как ще влезат пари в хазната, как ще влезат финанси в хазната, където днес ги търсиме при изчерпани трикове. Един пример давам само. Това, което направил премиера на Унгария, изобщо не е било лошо да намали заплатите на техните народни представители. Обаче аз бих направил обратното. На 50% броя на народни представители. Докато те се стремят за една по-голяма България с двойното население, тогава ще трябва да се насъздават от броя на техните представители в българския парламент. Иначе, при осъкатено броя на население заради корупцията, да се насъздават на народни места в парламента.
1: Благодарим ви за този разговор. Чухте професор Йоаким Каламарис, икономист, предприемач и преподавател. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Готви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
5: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: В предаването има продуктово позициониране. –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Споразумението с Иран минава във втора фаза, заяви днес американският президент Доналд Тръмп пред медиите в кулоарите на срещата на върха на G7 във френския град Евиан. След сключването на временното споразумение между Съединените щати и Иран предстоят нови преговори, които ще се проведат в петък в Швейцария. По темата ще говорим в следващите минути с Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Споразумението на Съединените щати с Иран е голям пробив в посока слагане на край на конфликта. Тръмп коментира, че това споразумение е изключено и текстът ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Ормузкия проток, който вече е частично отворен, ще бъде напълно отворен, коментира той. В този меморандум за разбирателство той казва, че се посочва, че Иран няма да притежава ядрено оръжие. На срещата, която очакваме да се случи в петък, ще присъства американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Анализатори отбелязват обаче, че Тръмп много често сменя позициите си. Дали според вас това споразумение ще сложи край на тази несигурност в региона и може ли нещо да се обърка до петък?
3: Да, здравейте. Може би преди всичко трябва така да разграничиме какво значи споразумение или меморандум за разбирателство и какво отличието от договора. Договора обикновено това е правно обвързващ документ, докато меморандум за разбирателство това е една декларация за намерение. За намерение без правна сила. Но ако започнем от там, че тази година в Съединените американски щати има три важни дати. Това е 14 юни, 4 юли и междинните избори през десента. 14 юни това е рождения ден на президента Тръмп, когато той отбеляза своята 80 годишнина. И той искаше на тази 80 годишнина да направи нещо знаменателно. Кое беше това знаменателно? Това беше прекратяване на огъня чрез този меморандум за разбирателство. И той организира NMA турнир, това е Freedom 250, това е турнир по бойни изкуства на поляната пред Белия Том. Значи събитията след 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, бяха отбелязани ежедневно, ако си спомняте, с обещание за мир. То утре, то други ден, то след две седмици и обратно. Според CNN, както слушахме в CNN, Тръмп 39 пъти до сега е обявявал край на конфликта. Но след 107 или 108 дни, най-накрая вече имаме едно споразумение между САЩ и Иран, както вие обявихте, за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток. То беше обявено в неделя, както казах, по време на рождения ден, а меморандума ще бъде подписан в Швейцария в петък на 19 юни. Тоест на 20 юни, може би в неделя, ние долу горе ще знаем така целият текст на меморандума. Меморандума, който е някъде около страница и половина и в който са изписани само намерения. Както знаете, по време на война първата жертва обикновено това е истината и тогава пропагандата работи изключително усилено. И голяма част от изявленията и информацията, която ние имаме, затова споменавам, че ние ще разбереме за текста на този меморандум в неделя, голяма част от информация ние получаваме от ирански официални медии. Споразумението, доколкото разбирам и доколкото така съм чел в средствата за масова информация, премахва санкциите върху иранския износ на нефт. Това е първо. Отваря Ормузкият пролив. Това е второ. На трето место имаме размразяване на около, ако се налъжат, 12 милиарда за гранични активи и оттегляне на морската блокада от САЩ. Споразумението, както знаем, определи един 60-дневен или двумесечен период, би го нарекал прозорец, за преговори за доста по-широко споразумение. Най-вече ще бъде около ядрената програма на Иран и забрана на Иран да изготвя или да притежава ядрени оръжия. А както знаете, ядрената програма в Иран беше подготвена на времето преди десетилетия от Съединените американски щати. След като 1953 година, чрез преврат, устроен от Централното разузнавателно управление, беше свален от власт партията Туде и министър-председател Мосадък, и тогава на власт дойде Шахин Шаха Реза Пахлави. И специално още в началото Съединените американски щати направиха една ядрена програма, която обучиха много специалисти и студенти в тази област. А 1967 година даже построиха първия атомен реактор в Иран. Това означава, че очевидно, че през тези 60 дена ще се провеждат много трудни, според мен, разговори, за да се гарантира устойчивост на мира. Апропо, между прочим, Сенатът, който сега се доминира от републиканската партия, трябва да одобри облегчаването или премахването на санкциите за Иран. Сега, сделката и споразумението, както според американски, ирански, а и пакистански източници, все още не знаем позициите на Израел и връзката на това споразумение с конфликта в Ливан.
2: Че израелският премиер Нетаняху коментира, че независимо от това постигнато споразумение между Иран и Съединените щати, битката за тях не е приключила. Израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо, казва той. Как да тълкуваме това, че Израел не е част от това споразумение и как това ще се отрази на позициите на Нетаняху? В Израел предстоят парламентарни избори в края на годината. Той казва, че има амбицията да ги спечели, но също така чуваме и коментари, че е възможна смяна на властта. Изобщо как всичко това ще се отрази върху Израел?
3: Да, разбирам. Вижте, ако погледнем, че още първоначално целите на войната на САЩ и на Израел се разминаваха. Докато Израел искаше смяна на режима, абсолютна смяна на режима и премахване на ядрената програма, премахване на способността Иран да произведе ядрени оръжия, защото това е жизнено важно за сигурността на Израел. Докато целите на САЩ още самото начало беше не да премахне режима, по-скоро да постави един послушен режим чрез блицкриг и да постави контрол върху Хормузския проток и евентуално да постави ръка върху производството на нефт. Така че това, което вие казахте, е абсолютно верно и аз си мисля, че е конфронтация, да не казвам война, между Израел и Ливан, това ще бъде въпрос на време. Макар че, според последни данни, така както аз чета, Нетаняху общо взето се съгласил, макар и много недоволен от споразумението, което се сключва между Съединените американски щати и Иран, но се е съгласил сега в момента да не предприема някакви военни действия срещу Ливан. От друга страна знаем, че Иран изключително настоява и сега в меморандума, и след това при подписване на един мирен договор, дай си Боже той да бъде подписан, макар че имаме 60 дена, а знаете в геополитиката 60 дена това е един много дълъг период, че тогава Иран твърди, че в това споразумение, в този договор трябва обязателно да присъства и Ливан. Защо? Знаем, че там са и тяхните там е Хизбула, с когото Иран поддържат много тесни връзки.
2: Споменахте част от ключовите събития в следващите месеци за Съединените щати. 4 юли националния празник, ако това споразумение бъде подписано тези дни, то ще бъде в навечерието на националния празник на щатите. И също така тези междинни избори, които предстоят през ноември, голяма част от американците не одобряват конфликта. Какво може да бъде политическото отражение върху тези избори?
3: Да, Въз основа на този въпрос аз и мисля, че трябва, може би, така по-широко да погледнем върху последствията в областта на глобалната геополитика от конфликта между Съединените американски щати, Израел и Иран. Какво аз имам предвид? Значи в по-широк мащаб тази война сложи край на еднополюсния свят. Този еднополюсен свят, който се образува след края на студената война. От друга страна, погледнете само, че страните, които участваха в войната с Иран, и ако добавим страните, които по един или друг начин участват в войната с Украина, вече говорим за около над 80 страни. Това показва, че живеем в свят на глобална конфронтация, а някои го наричат даже Трета световна война. И това, което трябва да стане след 60 дена, и както още веднъж, ако мога да повторя, наистина в геополитиката 60 дни са много дълъг период, ще трябва да се изясняват какви компоненти, като под чий суверенитет ще бъде Ормузкият проток, какви такси, ще има ли такси, ще има ли репарации за Иран, как ще се събират тези пари, 300 милиарда, се говори за 300 милиарда и така нататък. Но това вече ние ще го видим след края на G7 и може би в неделя, след като бъде подписан този меморандум.
2: Така, в кулоарите на срещата на G7 украинският президент Зеленски е разговарял с Тръмп и с американския държавен секретар Марко Рубио. Тръмп е цитиран от медиите да казва: Русия трябва да сключи споразумение, Русия е загубила огромен брой хора, както и Украина. Тръмп, знаем, в неделя преди това разговарял и с Путин. По време на срещата с Емануел Макрон пък Тръмп казва: сега, когато приключихме с Иран, ще обърна внимание на това, като се има предвид войната в Украина. Да очакваме ли в близко време развитие и по отношение на войната в Украина?
3: Според мен тук отговорът е да. Мисля, че след този меморандум, който ще бъде подписан, тъй като според Съединените американски щати това е дипломатическа победа за Доналд Тръмп. Значи Вашингтон представя сделката като спирачка пред иранските ядрени амбиции, и тъй като, ако говоря вече от страната на Иран, те общо взето считат, че те са нанесли, да кажем, че е принудила Съединените американски щати да отстъпят и да прекратят блокадата, т.е. те също показват един пропаганден триумф. Но аз си мисля, че от тук нататък, особено така, имайки предвид амбицията и на президента Тръмп, той ще се обърне, следващият етап ще бъде войната между Русия и Украина, и тук аз бих добавил и Куба. Даже си мисля, че може би Куба ще има преимущество, тъй като знаем много добре, че Марко Рубио, това е външният министър, чието родители са от Куба, той има непрестанни амбиции да се урегулира положението около Куба. Знаеме, че в неделя е имал разговор между президента Тръмп и президента Путин. Той е продължил някъде около един час. Предполагам, че поздравленията по случая рождения ден на Тръмп са траяли много по-кратко, и в този един час това, което се обсъждало, нещо, за което, за съжаление, нямаме информация, нито вие, нито слушателите, но това ще проличи. Там се е обсъждал основно конфликта между Украина и Русия.
2: Благодарим ви за този анализ. Ще продължим да следим развитието по всички тези международни теми. Чухте Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактора Лили Ангелова, тон режисьора е Владислав Мирчев, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Напрежение на дипломатическия фронт между София и Скопие след палежа на автомобили на посолството ни там.
1: Външното ни министерство привика посланичката на Северна Македония.
0: Добър вечер, започват BTV новините, аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев, ето още от акцентите днес. Нова система вече следи как се харчат парите за обществени поръчки.
0: Арестуваха известен инфлуенсър с оръжие и положителен тест за наркотици на магистрала Тракия.
1: Четиринадесетгодишните ще се возят до родителите си в самолета безплатно, решиха евродепутатите. Какво още се променя за пътниците и авиокомпаниите?
0: 40-годишният вратар на Кабо Верде е истинска сензация на Мондиала. Здоби с над 4 милиона последователи в Инстаграм часове след матча с Испания. Политическа и дипломатическа буря пуста България, Северна Македония.
1: Поводът палежът на два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие вчера. Днес външното ни министерство привика посланичката на съседката ни у нас. 44-годишният извършител беше задържан още вчера и се изясняват мотивите му. Българската държава нарече случилото се безпрецедентно посегателство и застрашаващо живота на дипломатите ни. Властите в Северна Македония осъдиха случилото се и обявиха, че на територията им насилие срещу когото иде няма да бъде толерирано. Десислава Ризова обобщава.
2: Политическото напрежение по уста София Скопие доведе до остра реакция на държавния ни глава. Според Илияна Йотова, случилото се е безпрецедентно.
3: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
2: Йотова призова за реакция на европейско ниво от колегите и евродепутати и заяви, че има тревожни сигнали за предстоящ опит за промяна на текстове, които да обезмислят работата на съвместната комисия между двете държави.
4: Според българското външно министерство, случилото се в Скопие е акт на агресия, който е застрашил живота и здравето на служителите в мисията ни.
2: Оттам допълниха, че консулът, който е загасил горящите автомобили, няма да коментира темата. Реакция обаче дойде от властите в Северна Македония.
5: Ние сигурно дека е мој став ист како и на владата, дека силно го осудуваме. То да ги видиме мотивите, што и како придонесло да се случи ова што се случи во текот на денешниот ден, да видиме што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи.
6: Огромна осуда од лично моја страна и од страна на сите оние, пак ќе повторам, политички фактори во државава на било какво насилие, особено насилие насочено кон овде станува збор за оштетување на предмети кои што се во собственост на соседна држава.
2: Властите допълват, че никакво насилие няма да бъде толерирано в Северна Македония. За BTV новините, Десислава Ризова.
1: Ясни ли са мотивите на извършителя и как инцидентът отекна в Европарламента, който тази вечер дебатира по напредъка и на Северна Македония към еврочленство? Питаме Десислава Минчева и Йовица Пълноски. Здравейте, Йовица, първо към разследването.
7: Здравей. Добър вечер. 44-годишен жител на скопското село Драчево вчера подпали дипломатическите превозни средства на българското посолство в Скопје. Няколко часа след палежа полицијата го идентифицира и арестува. Тој ще бъде преследван по скратена процедура, което означава, че сроковете за произнасяне на пресъда ще бъдат много кратки. Цялата процедура е участвала и Агенцията за национална сигурност. Прокуратурата иска задържането му под стража до полно приключване на разследването, за да не може да се оказва влияние върху свидетели, доказателства или да избяга. Мотивите все още са неизвестни.
1: Йовица Пълноски. До края на деня българските евродепутати ще изпратят писмо до всичките си колеги, за да ги информират за инцидента в Скопие.
0: Това стана ясно часове преди утрешното гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония към членство в Евросъюза. Докладчикът, австрийският депутат от групата на Зелените, Томас Вайс, е поискал от текста на доклада да отпадне поправката, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между София и Скопие.
8: Проблемът този път е, че и вече нямам свян да го кажа това нещо. Проблема е, че очевидно докладчикът се опитва да представи доклад такъв, който ще се хареса на властите в Република Северна Македония, а не такъв, който отразява логиката, здравия разум и действителността такива, каквито те са.
9: Ами мога само да предполагам, за съжаление, нямам никакво обяснение от него, но това не е обективна оценка и тук трябва да търсим, че той има някакви пристрастия. Вече кое поражда тези пристрастия, само той може да отговори.
10: България няма вето, България не спира Република Северна Македония. Тези, които спират Република Северна Македония, се нарича Християн Мицкоски, който не желае да изпълни ангажимента, поет от държавата. Не е поет от физическото лице Ковачевски, той е поет от държавата.
0: А може ли да се предвиди как европейските депутати ще гласуват утре, питаме кореспондента ни Десислава Минчева.
11: Вики, абсолютно непредвидим е вотът утре и трябва да се убеждава не просто всяка политическа група, а буквално всеки депутат. И видимо е важно всеки от тях да чуе и да си припомни, че текстът за така наречената историческа комисия е фигурирал и в предишните доклади за Република Северна Македония и в момента няма обективна причина да пада сега. Точно това казват в момента в пленарната зала българските евродепутати. И още едно важно уточнение. Дори утре при вота, този важен текст за страната ни да отпадне от доклада за Скопие. Той няма как да отпадне от преговорната рамка на Европейския съюз за Република Северна Македония и това няма да се промени. То просто не зависи от Европейския парламент.
0: Благодарим ти, Десислава Минчева, предава от Страсбург.
1: У нас вече в реално време може да следим къде отиват държавните пари за обществени поръчки. За последните 6 години са проведени 193 000 поръчки за 52 милиарда евро, показва новата система Sigma, която кабинетът представи днес. Рекордьори са пътната агенция с над 4 милиарда 580 хиляди евро. Най-много от тях са дадени на Държавното дружество Автомагистрали по общо 12 договора за изграждане и ремонти на пътища и магистрали и за полагане на маркировки. На следващо място е Министерството на транспорта с близо 2 милиарда и 400 милиона евро, най-много за БДЖ пътнически превози. В класацията са и Булгартрансгаз, железопътната инфраструктура и АЕЦ Козлодуй. Сред общините рекордьори са Столичната, Бургаската, Варненската и Пловдивската. Най-много средства очаквано са дадени за събиране на буклука в София.
12: Половината от най-печеливши компании от поръчки с държавни пари за последните 6 години са в фармацевтичния сектор. Става въпрос за търгове на Министерството на здравеопазването и на държавните болници за лекарства и консумативи. Справката ни в Сигма показва, че често в състезания за милиони участва само една фирма. В други случаи липсва информация при какви условия точно е преминала процедурата. Премиерът обясни, че достъп до новата система има всеки и че това е само нейната първа версия.
13: Ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
12: В следващите нива на системата ще бъде включен и изкуствен интелект, чрез който ще се търсят пропуски, нарушения, завишени цени и свързани лица, обясниха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Очаква се да се включи и информация за фирмите изпълнители и дори проследяване на това, свършили ли са качествено задачата си.
14: А не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка.
13: Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без надежна информация няма как да имаме добро управление.
12: За сега не е ясно колко време ще отнеме надграждането на системата до достигане на заложените цели. Сигма вече отразява и новите обществени поръчки. За BTV новините, Гергана Венкова.
1: Дефицит от 2,5 милиарда евро през май. Това е основната причина за нов външен дълг, който управляващите посочиха пред бюджетната комисия.
0: Новият заем до 3,8 милиарда евро трябва да бъде гласуван окончателно и в пленарната зала.
15: Както и преди седмица, опозицията поиска да види сметката на правителството, колко трябва да бъде новият дълг, за да бъдат разплатени с него текущи разходи и проекти по плана за възстановяване и устойчивост.
16: До момента не сме получили нито един от двата разчета. Дали има готовност Министерство на финансите да ги предостави писмено?
15: Отговорът дойде от Финансовото министерство, които са изчислили липсата в хазната през май.
17: Дефицит очакван 2,5 милиарда, като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет и съответно не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.
15: Опозицията обаче отново не остана доволна.
18: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова колкото ни трябва. Това ни казват Министерството на финансите. Само че не работи така системата.
19: Не идвате, казвате, тежка е ситуацията. Ето на база тези данни. Вие като управляващи в момента в лицето на финансите криете тази информация.
20: И нашето преценение е по-скоро, че лимита, който се предлага, не е достатъчен.
15: Затова от Продължаваме промяната поискаха вместо да теглим 3,8 милиарда, заемът да е 2 милиарда и 100 милиона. Предложението им беше отхвърлено, както и искането за повече информация.
21: Тоест, вие искате бюджет 2026 година да бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи, надявам се да бъде внесен в Народно събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.
15: Очаква се дългът да мине утре в зала на второ четене, за да може да се имитира на финансовите пазари преди очаквания по-слаб интерес през летните месеци.
1: Протестът на превозвачите с искане за помощ от държавата заради скъпите горива се отлага окончателно, стана ясно след среща с властта днес. Транспортният бранш е получил уверението, че до края на седмицата ще заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски. Така превозвачите ще плащат само лихвите по взетите на лизинг автомобили, а главницата се разсрочва и държавата става гарант. Това ще остави свеж ресурс в транспортния сектор.
22: Най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор. Това е най-важното, което ние получихме като информация, като ще се мисли в посока как тази помощ максимално бързо да стигне до превозвачите.
1: Ние оставаме на пътна тема.
0: С началото на лятото по традиция започват и мащабните ремонти. Работи се и по магистралите, и по първокласните пътища. Два са ремонтите по магистрала Тракия в район на Стара Загора между 218 и 229 км се подменя асфалта. Дейности на две места в района на Ямбол, където се монтират нови фуги. Движението там е двупосочно в платното за Бургас, а ремонтите трябва да приключат до края на юни. Ремонт и на 9 км отсечка по магистрала Хемус. Там в следващите седмици ще се подменя настилката. Мащабни реконструкции и на пътя между Видин, Монтана и Враца ремонтират се общо 57 км и включват на места подмяна на настилката на други кърпежи. Работата трябва да приключи до края на месеца. Още от Габриела Киремечийска.
23: Каква е обстановката по магистрала Хемус? Правим проверка с Цветелин Бачевски. Редовно пътува от София към Правец.
24: Подскачаме като топки.
23: Още с излизането от града виждаме проблеми.
24: Ето започва истината на приключението. Магистрала Хемус е това, а тук тия подскачалки, какво ще ги правим? Ще си подскачаме, докъдето решат някога да започват и тук този 9-10 км участък да го ремонтират.
23: Стигаме и до 23 км. Тук започват ремонтите.
24: Положението е цветущо, защо трябваше чакат да стане 1 юни, за да почнат тази отсечка да я ремонтират. Какво им пречеше малко преди летния сезон да се затвори и да се почне този ремонт. Това не са малко, това са 9-10 км отсечка, която тук петък, събота и неделя ще е нещо страшно.
23: Малко по-късно вече сме в задръстване. Движим се с не повече от 5 км в час. Отсечката от 10 км минаваме за половин час, а дори не е час пик.
25: Ремонтът се очаква да приключи до края на месец юни. До тогава движението ще е двупосочно в платното за столицата.
23: От Хемус отиваме и на магистрала Тракия. Заради ремонтите, задръствания има почти всеки ден. В публикации в социалните мрежи шофьори казват, тапите стигат до над 5 км.
2: Трафикът е доста засилен, особено през почивните дни. Но има организация. Спират камионите, за да не стават огромни задръствания. Проблем е, че стават и много катастрофи, а това допълнително усложнява пътната обстановка. Виждам, че не се спазват много и скоростните ограничения тук.
23: Ремонтът се очаква да приключи края на месеца.
1: Опасна ситуация на магистрала Тракия. Арестуваха и известния в социалните мрежи Стоян Колев с оръжие и положителен тест за наркотици. Сигналът е подаден на телефон 112 тази сутрин от гражданин, който е съобщил, че лек автомобил криволичи по пътя, а от люка му се вижда автоматично оръжие. Изпратен е екип на магистрална полиция и водачът е спрян. В колата е намерено пневматично оръжие, копие на бойно. Полевият тест за наркотици е положителен, шофьорът е дал и кръвна проба. Колев е задържан за 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е глоба, а оръжието е иззето. Образовано е бързо производство за шофиране след употреба на наркотици.
0: Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража на Васил Филипов. Той е един от двамата обвинения за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Съдебният състав заседава в болница Света Ана, където Филипов е настанен в тежко състояние. До този момент са събрани достатъчно доказателства по обвинението му, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. Според направената експертиза, Филипов се е движил с не по-малко от 113 км в час при разрешение 60. Обвинението на прокуратурата за участие в гонка обаче не може да бъде доказано, според съда. Преди седмица друг състав задържа под стража и вторият обвинен, Траян Филипов, който не е обжалвал.
1: Пълно въздушно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността Баба Алино край Варна направиха от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. Данните ще покажат точните параметри на застрояването и как се е променила територията.
0: По-рано днес, в тази сутрин по BTV, строителният министр определи казуса, като цитирам, пример за преплитането на олигархията на много нива – международна, национална и местна.
12: Служителите, назначени от държавата като шефа на кадастъра, шефа на ВИК, както и служителите на местната власт, са работили в полза на олигархията, за да се стигне до изникването на цял незаконен район, обясни регионалният министър.
3: В случая всички говорим за чадър и така нататък. Тук става въпрос вече за една връзка между национална, местна олигархия и вече международна олигархия. Има да се парат ини пари, които не са български. Имаме добра почва у нас, която се гарантира от националната олигархия. И очевидно имаме една местна олигархия, в случая във Варна, която се захваща с този процес.
12: Основната отговорност, според Шишков, обаче е на местната власт.
3: За незаконното селище е ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощите на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение на подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. И сега, ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет.
12: Според кмета на града Благомир Коцев, самия Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 година и връзките му с българските власти датират от тогава, преди неговото встъпване в длъжност.
4: От хронологията на събитията, ако трябва да се вярва на думите му, става ясно, че той пренася бизнеса си във Варна в първата половина на 2022 година, като тогава още твърди, че е в прекрасни отношения с кмета на Варна. Задавам най-отговорно и сериозно въпрос към българските служби, към българската държава. Кой е протектирал Олег Невзоров?
12: Предишният кмет Иван Портних не бе открит за коментар.
0: Цялата дейност на КУП през 2023-2026 е потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи, твърди компанията в позиция.

0: превенция срещу парична облага.
1: Желателно да гласувате с 15 и 108, който може. Който не може, 15, само първо. А които можат, и 108 преференции. Аз после си ги поведем нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз може му отговоря с нито, че до един човек с мене, двама, ако сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз му и лично ви давам по 50 лева човек.
0: Основният мотив за отмяна на първоинстанционното решение е липса на предпоставката, че Петров може да попречи на разследването за умишленото престъпление, в което е обвинен, а именно против политическите права на гражданите в качеството му на длъжностно лице. Разпитани са 21 свидетели, изпълнени са и експертизите и обвиняемият няма как да въздейства на вещите лица, гласи определението на окръжния съд.
2: Естествено съм доволен. Благодаря, винаги съм бил с закона, спазвам законите както трябва.
3: Нито с действия, нито с бездействия, дори по какъвто и да е начин, той е, до момента не е пречил, няма да пречи и в бъдеще.
4: Няма да бъде осъден. Това е подготвяне на почта да бъде оправдан. Това показва корумпирания български монтански съд. Това е.
5: В този час ново бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина след падане от блок в Благоевград по време на събиране, на което са употребявани наркотици.
0: Разследването продължава, а бдението тази вечер пита ще има ли справедливост. Марията Димитрова следи. Здравей.
6: Здравейте. Това, което е ново по случая и можем да кажем, че е сменен прокурорът по досъдебното производство, разследващо смъртта на Ивана. То вече е поет от прокурор Мария Шапкова, а тази вечер, тук пред съдебната палата, близките и семейството на Ивана отново поставят много въпроси и търсят отговори. Хората твърдят, че не са в течение на разследването, не знаят какво се случва и докъде са стигнали разследващите с данните за смъртта на тяхната дъщеря, настояват за справедлив процес. Тук тази вечер се постави и въпроса дали ще има втори обвиняем по случая. Родителите на Ивана са притеснени, че част от обстоятелствата по разследването се прикриват, а баща и прави успоредно разследване и предава всички данни на разследващите.
0: Марията Димитрова от Благоевград.
5: БТВ новините продължават с още теми от страната и чужбина.
0: Ето част от тях на 16 юни.
5: Защо на срещата на G7 германският канцлер подари футболна фланелка с номер 47 на американския президент?
0: Преработватели се оплакват, че цистерни с мляко не могат да влязат с дни в страната заради проверки на границата.
7: Млякото е вкиснато, негодно за човешка употреба и не може да се влага в производство.
5: Спирането на конфликта в Близкия изток и прекратяване на войната в Украина.
0: Това са акцентите на срещата на G7 в френския курорт Евиан, където пристигна и украинският президент.
8: След заседанието за войната в Украина, лидерите на G7 постигнаха съгласие за засилване на санкциите срещу руската петролна индустрия. Володимир Зеленски проведе кратък разговор с Доналд Тръмп. Американският президент съобщи, че в неделя разговаря по телефона с руския си колега и по-късно тази вечер отново ще се срещне с Зеленски. Украинският президент изрази гореща надежда за среща с Владимир Путин до края на годината.
9: Мисля, че това е много важно нещо. Опитайте се да организирате среща преди зимата. Беше ужасна зима за нас и трябва да разберете, че не искаме да преживеем това отново.
8: По повод Иран, Тръмп разкри, че в подготвеното споразумение категорично е заложено Техеран да не се здобива с ядрено оръжие. И като президент на страната домакин на световното първенство по футбол, получи фланелка на германски отбор от канцлера Фридрих Мерц.
0: Евродепутатите одобриха промени в полза на пътниците при полетите в Европа. Както и досега, пасажирите на която и да е от нискотарифните авиокомпании ще могат да вземат билет на по-ниска цена с включена само малка раница или чанта на борда. Ако искат и ръчен куфър на борда, цената е друга и трябва да е ясно записано при купуването на билета. Но има промени за родителите с малки деца, които досега плащаха допълнителни такси, за да са един до друг. Децата до 14 години вече ще се возят до родителите си.

0: безплатно. Право на обезщетение ще имат и хората с увреждания, ако пропуснат полет, защото на летището не са им осигурили възможност да се придвижат. При закъснение на полет с над 3 часа, превозвачите ще трябва да осигурят на блокираните пътници храна и напитки и да изплатят компенсации от 250 до 600 евро до 30 дни след подаване на заявление. Условията не важат, ако закъснението на полет е заради метеорологичната обстановка, стачка или война. Запазва се издаването на хартиени бордни карти, вече няма да се начисляват допълнителни такси и преиздаване на билет заради грешно изписване на имена. Антоан Златков разказва.
1: Не влиза ли раницата?
2: Човече, я не влиза, обаче съм е мерил вкъщи 20 на 30 на 40. А не влиза тук, иначе това е измама с размерите.
3: Така, заминаването на Димитър за Мадрид започва с фалстарт. Точно преди полета установява, че има разминаване в изискванията за багаж. Едно пише на билета, друго на място.
2: Просто наистина в тяхните такова тарифи, ако са погледни, това 15 е 20. А сега в момента какво трябва да направя? Пъта 75 евро за това, че те са измамници, така ли?
1: Само след година проблеми като този на Димитър остават в историята, защото ако ръчният ви багаж с няколко сантиметра е по-голям, няма да се налага да доплащате, както е сега.
2: 25 евро ми е билета. Нищо не ми е билета. Ама ако ми вземат 75 за раничка, аз по-хубаво си бях вземал голям куфур.
3: Нора пътува за остров Сардиния с приятелки, но често пътешества и с малко дете.
4: Това дете, с което съм пътувала, и е в мен. И е със специален колан.
1: А вече за деца до 14 години самата авиокомпания позволява без да се доплаща да седи до вас.
4: Добре, да, вие какви хора сте тук, само с хубави новини.
3: Промените ще влязат в сила от до година.
4: Това е супер, защото обикновено сме засипани с негативни работи.
1: Днес ви оправихте.
4: А обаче днеска ми оправихте настроението.
3: От най-голямата авиокомпания в Европа се противопоставиха. Твърдят, че промените ще направят превозвачите на Стария континент по-малко конкурентно способни, тъй като ще обявяват по-скъпи билети заради включването на багажа в цените им. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Засиленият контрол на държавата блокира вноса на мляко, недоволстват преработватели. Заповед на Земеделското министерство задължи всяка млечна пратка с произход от Европейския съюз или трети страни за преработка тук да минава задължителна документална и физическа проверка. Това доведе до задържане на цистерни с мляко с дни на граничните пунктове.
5: Пломбирана и с полиция, тази цистерна с сурово мляко от Унгария пристига в Мандра в Хасково преди 3 дни.
6: В нея има 25 тона сурово мляко, което стои при 30 градуса.
5: Млякото е придружено с документи за качество и произход. Въпреки това му е наложена възбрана.
7: Суровото мляко има 72 часа срок на годност. То пристига в мандрата на 121 час. Млякото е вкиснато, негодно за човешка употреба и не може да се влага в производство.
5: Средно на месец в мандрата се обработват 3 милиона литра мляко. 2 милиона от тях са родно производство, останалото внос.
6: Мляко, което е с произход Европейска общност, бива спирано, бива умишлено влошавано като показатели. Ние губиме както производствен капацитет, така и изпълнение на поръчки.
5: Въпреки че цистерните са изолирани, дългият престой на високи температури се оказва фатален за крайния продукт, твърдят от бранша.
8: Млякото е жив продукт и всичките проблеми с микрофлората в млякото настъпват още на втория час от един такъв престой.
5: Затова преработвателите искат компенсации от държавата.
8: Загубеното мляко, договорите и неустойките с доставчиците, загубите от недоставената стока във веригите ще се отрази като претенция по съдебен път, която държавата ще плати. Най-голямата щита и санкция очаквана от Европейския съюз. Тук са нарушени основните закони, които са за свободно движение на стоки и свободна търговия.
5: Потърсени за коментар от Министерството на земеделието и храните и от Българската агенция по безопасност на храните отговориха писмено.
9: Целта е да се гарантира, че на българския пазар не се допускат продукти с несъответстващ или потенциално опасен състав. Мярката се предвижда да бъде в сила до 19 юни, след което контролът ще се извършва на база анализ на риска.
5: Предстои да бъде издадена и нова заповед, която ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят.
10: Половин век след разработването на едно от най-известните български лекарства, създателят му получи почетния знак на патентното ведомство на церемония в Медицинския университет.
11: Когато професор Рахамин Шекерджийски създава болкоуспокояващия медикамент, не предполага, че той ще стане част от медицинската практика вече над 50 години.
12: И бех в кабинета на ръководител на катедрата, когато донесох опаковката. Това беше голяма радост.
11: Според специалисти, у нас има нужда от повече подкрепа за научни изследвания в областта.
13: Искрено се надявам, че България от последовател, от догонващ, ще се превърне в лидер. Имаме почти всички условия.
11: Събитието е част от отбелязването на 75 години от създаването на фармацевтичния факултет към Медицинския университет.
14: Много важна нагласа е хората да намислят догматично и да са готови за професия, която ще ги кара да учат цял живот.
11: Пред професор Шекерджийски, истинската стойност на научните постижения не се измерват с наградите, а с годините, през които те остават полезни за хората.
0: Завършваме с история от Мондиала. Вратарят на Кабо Верде, Жосимар Диаш-Возиня, се превърна в герой за страната си и вдъхновение за милиони. За дебюта му на 40, следващия репортаж.
15: Отборът на Кабо Верде удържа головия устрем на европейския шампион Испания и стана една от изненадите на Мондиала. Едно име обаче блестеше най-ярко на терена. След последния съдийски сигнал вратарят Возиня не сдържа сълзите си, а съотборниците му веднага го прегърнаха.
16: Плаках, защото израснах с моите баба и дядо. За съжаление, те вече не са сред нас. Починаха преди няколко години. Те означаваха всичко за мен. Отдадоха ми целия си живот. Майка ми не беше на стадиона, защото не й беше разрешено да вземе виза. Искаше ми се и тя да е тук, но дори така съм много щастлив.
15: Испания отправи 27 изстрела, а Возиня се отличи с 7 ключови спасявания. И само за час последователите му в социалните мрежи нараснаха от 50 000 на близо 2 милиона. Вече надхвърлят 6.
17: Знаете ли вече колко последователи имате?
16: Майчице, това е абсолютна лудост!
15: Преди 4 дни вратарят показа родното си място и откъде е започнал пътят му. Пътят, който тръгва от бедност и стига до най-големия футболен форум.
10: Така се разделяме. Хубава вечер.
0: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV радио.

Здравейте! Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. В планинските райони обаче, особено около Родопите, Рила и части от Стара планина, отново предстоят валежи, гръмотевични бури и градушки. Максималните температури остават високи, предимно между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас до 24-25 градуса. Вятърът утре слаб от северо-запад, само в Източна България ще започне да се ориентира от юго-исток. А атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месец юни и остава без съществена промяна. Въпреки малко по-ниските температури, по морето времето се очертава предимно слънчево и приятно. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса, по северното крайбрежие около 22. Вълнението на морето ще бъде около 1-2 бала. В планините през целия ден и особено в следобедните часове на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Температурата на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. До петък времето остава без промяна. Сутринта слънце, но през втората половина от деня и до полунощ купесто дъждовни облаци, краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък има и вероятност за градушки. Събота и неделя обаче ще ни зарадват с хубаво и слънчево време, а максималните температури скачат до цели 35 градуса. Така се разделяме за сега. Време е за спортната емисия новини с Николета Маданска. От мен спокойна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Левски започва участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу първенеца на Босна и Херцеговина. Борец Баня Лука е първото препятствие на сините по пътя към основната фаза на Шампионската лига.
1: 17 години по-късно Левски отново фигурираше в жребия за Шампионската лига. Пътят на сините стартира срещу босненския Борец Баня Лука. Футболистите на 4-кратния шампион на Босна и Херцеговина са оценени на близо 9 милиона евро, или почти 4 пъти по-малко от играчите на Хулио Веласкес. Срещу отбори от Босна и Херцеговина сините имат положителен баланс. 8 мача, 5 победи, едно равенство и само 2 загуби. За Борец това ще бъде първа среща с български състав на ниво евротурнири. Първият двубой ще се изиграе на 7 или 8 юли, а реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Победа ще осигури на Левски класиране във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, докато отпадане ще изпрати тима директно във втория кръг на Лига на конференциите.
0: Ирландски съперник за ЦСКА на старта в Лига Европа. Армейците ще се изправят срещу Дери Сити.
2: Дери Сити заема шестата позиция във временното класиране на елита на Ирландия. Тимът се класира за Лига Европа след второто си място през изминалия сезон. Бомбонените раета са двукратни шампиони на страната и 6 пъти са печелили купата през годините, последния от който преди 4 години. През 2009 двата отбора се срещат в третия квалификационен кръг в Лига Европа, в който армейците излизат победители след общ резултат от 2 на 1. Първият матч е на 9 юли, а реваншът е седмица по-късно. По-рано през деня ЦСКА отпътува на подготвителен лагер в Австрия, от който ще се завърне на 30 юни.
3: Искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще опитаме в краткия период време да подготвим отбора по най-добър начин за това, което предстои.
2: Христо Янев не даде яснота дали при завръщането на отбора в състава ще има привлечени.
3: Това може само да го гадаем, ще разберете като нещата се случат.
2: На австрийска земя ЦСКА ще се изправи срещу Динамо Киев, Полесия, Житомир и Карабах.
0: След сензационните спасявания срещу европейския шампион Испания, вратарят на Кабо Верде Возиня предизвика рекорден интерес в социалните мрежи. Преди мача с испанците той имаше 50 000 последователи в Инстаграм, а към момента те наближават 8 милиона. Водещите испански медии не пожалиха Лафурия Роха след неочаквания развой на двубоя. Шок и удар по репутацията написа Аз. А в марка заглавието беше «Остър спад и липса на план». С емоционалната си реакция и лична история Возиня вдъхнови милиони. На 40 години той се превърна в най-възрастния вратар с чиста мрежа на Мундиал. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате и на Voyo. Гвоздият в програмата тази нощ е старта на Аржентина с Лионел Меси. Галчосите ще търсят победа срещу Алжир. А Григор Димитров получи лауткарт за участие в основната схема на Уимбълдън. Надпреварата на свещената трева започва на 20 юни. Българинът се класира за втория кръг на чаленджър турнира в Дъблин след убедителна победа на старта.
1: Димитров започна сезона на трева с убедителна победа на чаленджър турнира в Дъблин. Българинът не срещна трудности срещу Крис Родеш с 2 на 0 сета. В отделните части Григор затвори двубоя в своя полза след 6-3 и 6-4. С победата на ирландска земя, най-добрият български тенисист сложи край на негативната си серия от 7 поредни поражения. За последно първата ни ракета записа успех през месец март. За Григор това е трета победа от началото на календарната година. В същото време организаторите на Уимбълдън дадоха лайлдкарт на Димитров за участие в основната схема на Уимбълдън. На свещената трева първата ни ракета е достигала до полуфинал.
0: Волейбол Александър Николов е на върха в Лигата на нациите след първата състезателна седмица. Волейболистът ни е топ-реализатор в надпреварата с 96 точки, което е средно по 22 точки на матч. С кръв по ръцете българските гимнастици триумфираха на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. След втория състезателен ден страната ни има 2 световни шампиони и общо 6 медала. Повече за успехите им ще откриете в обновения ни сайт btvsport.bg. От банковия офис и едно непрочетено съобщение до най-голямата футболна сцена. Невероятната история на Пико Лопеш от Кабо Верде ще ви разкажем след малко в Спортен Ньюсрум, тръпката в Америка. Какво още сме ви подготвили, ще ви каже Валери Генов.
4: Здравейте, приемлив или пък тежък е жребият за Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Това е една от основните теми днес, разбира се, и за връщането на Григор Димитров на тенис кортовете и най-вече откриването на сезона на трева за него. И разбира се, актуалните новини от световното първенство, свързани както с Марсело Биелса, така и с други колоритни фигури от световното първенство.
0: Спортен нюсрум тръпката в Америка започва след малко по BTV и онлайн на BTV Sport BG. Разделяме се, но само за малко.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Radio с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Трябва ли държавните служители да плащат осигуровки? Кой има интерес от ескалация на напрежението между София и Скопие? Защо се стигна до убийство заради неплатена сметка от 10 евро?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: Евродепутатите одобриха промени в полза на пътниците при полетите в Европа. Какви са те и кога влизат в сила? След секунди започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Напрежение между София и Скопие след палежа на автомобили на посолството ни там. Известни ли са мотивите на подпалвача? Обществени поръчки под лупа. Нова система вече следи как се харчат парите за тях. Решаваща седмица за седмокласниците. След часове е изпитът по български език и литература. Залози за световното първенство по футбол в зоопарка в Далас. Кой е фаворитът на трите лъвици? След палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие вчера, външното ни министерство привика посланичката на Република Северна Македония у нас. 44-годишният извършител беше задържан още вчера и мотивите му се изясняват. По темата работиха Йовица Пълноски и Десислава Ризова.
1: Мъжът на тези кадри е 44-годишен жител на скопското село Драчево. Няколко часа след палежа на българските дипломатически коли, полицията го идентифицира и арестува. Той ще бъде преследван по съкратена процедура, което означава, че сроковете за произнасяне на присъда ще бъдат много кратки. Мотивите му все още са неизвестни. Палежът доведе до остра реакция на държавния ни глава.
2: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
1: Йотова призова за реакция на европейско ниво от колегите и евродепутати и заяви, че има тревожни сигнали за предстоящ опит за промяна на текстове, които да обезмислят работата на съвместната комисия между двете държави.
3: Според българското външно министерство, случилото се в Скопие е акт на агресия, който е застрашил живота и здравето на служителите в мисията ни.
1: Оттам допълниха, че консулът, който е загасил горящите автомобили, няма да коментира темата. Реакция обаче дойде от властите в Северна Македония.
4: Ние сигурно дека е мой став ист како на и на владата, дека силно го осудуваме. То да ги видиме мотивите, што и како придонесло да се случи ова што се случи во текот на денешниот ден, да видиме што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи.
5: Огромна осуда од лично моја страна и од страна на сите они, пак ќе повторам, политички фактори во државава на било какво насилие, особено насилие насочено кон овде станува збор за оштетување на предмети кои што се во собственост на соседна држава.
1: Властите допълват, че никакво насилие няма да бъде толерирано в Северна Македония.
0: Тази вечер българските евродепутати изпратиха писма до всички свои колеги в Европейския парламент, за да ги информират за инцидента с подпалените дипломатически коли в Скопие. Това става часове преди утрешното гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония към членството в Европейския съюз. Днес стана ясно, че докладчикът, австрийският депутат от групата на зелените Томас Вайц, е поискал да отпадне от текста поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония. Резултатът от вота ще е известен утре, в ранния следобед. Дори при гласуването това да се случи, текстът за съвместната комисия е част от преговорната рамка на Европейския съюз за Република Северна Македония и това не може да се промени. Спирането на конфликта в Близкия изток и прекратяване на войната в Украина. Това бяха акцентите във втория ден от срещата на G7 в френския курорт Евиан. Там участва и украинският президент Володимир Зеленски.
6: Украинският президент Володимир Зеленски проведе кратък разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Тръмп съобщи, че срещата е минала добре и допълни, че Вашингтон ще насочи вниманието си към разрешаването на войната между Москва и Киев, след като бъде уреден конфликта с Иран. Украинският президент изрази гореща надежда за среща с Владимир Путин до края на.
7: Мисля, че това е много важно нещо. Опитайте се да организирате среща преди зимата. Беше ужасна зима за нас и трябва да разберете, че не искаме да преживеем това отново.
6: По повод Иран, Тръмп разкри, че в подготвеното споразумение категорично е заложено Техеран да не се здобива с ядрено оръжие. И като президент на една от страните домакини на световното първенство по футбол, получи фланелка на германски отбор от канцлера Фридрих Мерц.
0: И още от света, Съединените щати са отказали на Израел да разкрият текста на рамковото споразумение с Иран. Става ясно от източници на израелски медии. Според неофициална информация, текстът включва изтеглянето на израелската армия от Южен Ливан, което Тел-Авив отказа да направи заради заплаха от Хизбула. Междувременно стана ясно мястото, на което Иран и Съединените щати ще подпишат рамковото споразумение. Церемонията ще се състои в курорт в планината Бьорген, намиращ се близо до град Люцерн. Първият дипломат на Швейцария съобщи, че мястото е избрано от двете страни и посредниците в преговорите Пакистан и Катар, защото е трудно достъпно. На този фон цените на петрола продължават да спадат. Котировките на международния сорт Brent паднаха под 80 долара за барел за първи път от месец март. Евродепутатите одобриха промени в полза на пътниците при полетите в Европа. Родителите с малки деца досега плащаха допълнителни такси, за да са един до друг. Но вече децата до 14 години ще се возят до родителите си безплатно. При закъснение на полет с над 3 часа, превозвачите ще трябва да осигурят на блокираните пътници храна и напитки и да изплатят компенсации от 250 до 600 евро до 30 дни след подаване на заявление. Условията не важат, ако закъснението на полет е заради метеорологичната обстановка, стачка или война. Вече няма да се начисляват допълнителни такси и преиздаване на билет заради грешно изписване на имена. Без промяна остава това и, че когато досега пасажерите на нискотарифните авиокомпании ще могат да вземат билет на по-ниска цена, с включена само малка раница или чанта на борда. Ако искат и ръчен куфар на борда, цената е друга и трябва да е ясно записано при закупуването на билета. Антуан Златков разказва повече.
8: Не влиза ли раницата?
9: Човече, я не влиза, обаче съм е мерил в къща 20 на 30 на 40. А не влиза тук, иначе това е измама с размерите.
10: Така, заминаването на Димитър за Мадрид започва с фалстарт. Точно преди полета установява, че има разминаване в изискванията за багаж. Едно пише на билета, друго на място.
9: Просто наистина в тяхните такова тарифи, ако са погледни, това 15 е 20. А сега в момента какво трябва да направя? Пъта 75 евро за това, че те са измамници, така ли?
8: Само след година проблеми като този на Димитър остават в историята, защото ако ръчният ви багаж с няколко сантиметра е по-голям, няма да се налага да доплащате, както е сега.
9: 25 евро ми е билета. Нищо не ми е билета. Ама ако ми вземат 75 за раничка, аз по-хубо си бях вземал голям куфур.
10: Нора пътува за остров Сардиния с приятелки, но често пътешества и с малко дете.
11: Това дете, с което съм пътувала, и е в мен. И е със специален колан.
8: А вече за деца до 14 години самата авиокомпания позволява без да се доплаща да седи до вас.
11: Добре, да, вие какви хора сте тук, само с хубави новини.
10: Промените ще влязат в сила от до година.
11: Това е супер, защото обикновено сме засипани с негативни работи.
8: Днес ви
11: оправихте. А обаче днеска ми оправихте настроението.
10: От най-голямата авиокомпания в Европа се противопоставиха. Твърдят, че промените ще направят превозвачите на Стария континент по-малко конкурентно способни, тъй като ще обявяват по-скъпи билети заради включването на багажа в цените им. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Още новини от страната. Вече в реално време можем да следим къде отиват държавните пари за обществени поръчки. За последните 6 години са проведени 193 000 поръчки за 52 милиарда евро, показва новата система Сигма, която кабинетът представи днес. Премиерът Румен Радев обясни, че достъп до новата система има всеки и че това е само нейната първа версия. Предстои надграждането й. В следващите нива на системата ще бъде включен и изкуствен интелект, чрез който ще се търсят пропуски, нарушения, завишени цени и свързани лица, обясниха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. И още очаква се да се включи и информация за фирмите изпълнители и дори проследяване на това, свършили ли са качествено задачата си.
12: Ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление.
0: С началото на лятото по традиция започват и мащабните ремонти. Работи се и по магистралите, и по първокласните пътища. Два са ремонтите по магистрала Тракия. В района на Стара Загора между 218 и 229 км се подменя асфалта. Дейности има и на две места в района на Ямбол, където се монтират нови фуги. Ремонтите трябва да приключат до края на юни. Ремонт и на 9-километрова отсечка по магистрала Хемус. Там в следващите седмици ще се подменя настилката. Мащабни реконструкции на пътя между Видин, Монтана и Враца. Ремонтират се общо 57 км и включват на места подмяна на настилката, а на други кърпежи. Работата трябва да приключи до края на месеца, но още от Габриела Керамечийска.
13: Каква е обстановката по магистрала Хемус? Правим проверка с Цветелин Бачевски. Редовно пътува от София към Правец.
14: Подскачаме като топки.
13: Още си излизането от града виждаме проблеми.
14: Ето започва истината на приключението. Магистрала Хемус е това, а тук тия подскачалки, какво ще ги правим? Ще си подскачаме, докъдето решат някога да започнат и тук този 9-10 км участък да го ремонтират.
13: Стигаме и до 23 км. Тук започват ремонтите.
14: Положението е цветущо, защото трябваше да чакат да стане 1 юни, за да почнат тази отсечка да я ремонтират. Какво им пречеше малко преди летния сезон да се затвори и да се почне този ремонт. Това не са малко, това са 9-10 км отсечка, която тук петък, събота и неделя ще е нещо страшно.
13: Малко по-късно вече сме в задръстване. Движим се с не повече от 5 км в час. Отсечката от 10 км минаваме за половин час, а дори не е час пик.
15: Ремонтът се очаква да приключи до края на месец юни. До тогава движението ще е двупосочно в платното за столицата.
13: От Хемус отиваме и на магистрала Тракия. Заради ремонтите, задръстване има почти всеки ден. В публикации в социалните мрежи шофьори казват, тапите стигат до над 5 км.
16: Трафикът е доста засилен, особено през почивните дни. Но има организация. Спират камионите, за да не стават огромни задръствания. Проблем е, че стават и много катастрофи, а това допълнително усложнява пътната обстановка. Виждам, че не се спазват много и скоростните ограничения тук.
13: Ремонтът се очаква да приключи края на месеца.
0: Пълно въздушно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността Баба Алино край Варна направиха от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. Данните ще покажат точните параметри на застрояването и как се е променила територията.
17: Служителите, назначени от държавата като шефа на кадастъра, шефа на ВИК, както и служителите на местната власт, са работили в полза на олигархията, за да се стигне до изникването на цял незаконен район, обясни регионалният министър.
18: В случая всички говорим за чадър и така нататък. Тук става въпрос вече за една връзка между национална, местна олигархия и вече международна олигархия. Има да се парат едни пари, които не са български. Имаме добра почва у нас, която се гарантира от националната олигархия. И очевидно имаме една местна олигархия, в случая във Варна, която се захваща с този процес.
17: Основната отговорност, според Шишков, обаче е на местната власт.
18: За незаконното селище е ангажимент на кмета. Тоест, това изцяло е в правомощията на кмета. Той е отговорен за това, което е допуснал като незаконно строителство, отговорен за това, че е допуснал включително изменение на подробен устройствен план, което е бил абсолютно задължен да го откаже. И разбира се, сега обаче отговорността по обратния ред също е негова. И сега, ако той знае нещо повече, как функционира местната олигархия, да излезе да го каже. Той е 3 години кмет.
17: Според кмета на града Благомир Коцев, самия Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 година и връзките му с българските власти датират от тогава, преди неговото встъпване в длъжност.
19: От хронологията на събитията, ако трябва да се вярва на думите му, става ясно, че той пренася бизнеса си във Варна в първата половина на 2022 година, като тогава още твърди, че е в прекрасни отношения с кмета на Варна. Задавам най-отговорно и сериозно въпрос към българските служби, към българската държава. Кой е протектирал Олег Невзоров?
17: Предишният кмет Иван Портних не бе открит за коментар.
0: Корпорация Куб в позиция до медиите обяви, че цялата дейност на компанията от 2023 до 2026 година е потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи. Оттам пишат и, че всички документи са издадени по време на мандата на Коцев. Още от деня Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Васил Филипов. Той е един от двамата обвинени за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Съдебният състав заседава в болница Света Анна, където Филипов е настанен в тежко състояние. До този момент са събрани достатъчно доказателства по обвинението му, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. Според направената експертиза, Филипов се е движил с не по-малко от 113 км в час при разрешени 60. Обвинението на прокуратурата за участие в гонка обаче не може да бъде доказано според съда. 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15-годишното си дете да кара автомобил в София. Случаят е от четвъртък вечер и е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15-годишният е возил майка си и баща си, които са били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда, родителите обяснили, че тинейджерът сам пожелал да шофира, а те му позволили за кратко. Тема с продължение. Заплатите в държавните болници. Млади лекари и експерти призовават да се свие ножицата между най-ниските и най-високите заплати. Възнагражденията на директорите и членовете на борда на директорите се изчисляват по определени критерии, записани в закона. Има и таван за директор на болница до 18 минимални заплати или над 11 000 евро при сегашният размер на възнаграждението. За членовете на съвета на директорите таванът е до 6 минимални заплати.
1: Едно от исканията на студентите и специализантите по медицина беше да се въведе съотношение между минималното и максималното възнаграждение в болниците. Макар че се обсъждаше и в парламента, искането им не беше прието. Това демотивира Василена Кияра Димитрова, която е студент по медицина.
20: Средното възнаграждение е около 1100 евро. Има естествено по-ниски. Ние получихме фишове от 750-800 евро. Тези колеги живеят с това възнаграждение за пълния си трудов щат, с което аз горе-долу изживявам месеца на този етап, когато съм студент. И честно да ви кажа, не съм сигурна, че ще намеря пътя си в медицината.
1: Младите лекари са изискали информация за заплатите в Здравното министерство.
21: Чиновници от министерството, които дори не са заместник министри или министри, са вземали до 8 пъти над това, което взема един специализант, който работи включително 24-часови смени. Самата министър Ивкова като директор дирекция се получавала заплата с над 10 000 лева.
1: Доктор Стефан Константинов, който е бивш болничен директор и бивш министър, казва, за да се стопят разликите, са нужни промени в системата.
22: Тя стимулира ситуацията, при която лекарите трябва да доводят повече пациенти, съответно повече приходи.
1: Директорските заплати са се увеличили 7 пъти по-бързо от инфлацията, изчислява още Константинов.
22: Хора, които работят в администрацията, които имат по принцип немалки заплати, те допълнително изкарват едни пари срещу, да кажем, не много сериозни задължения, да не кажа въобще никакви. Включително има и доста скандални ситуации, при които хора, работещи в една болница, са в съвета на директорите на друга, която има същия предмет на дейност.
17: Министерството на здравеопазването ще подкрепи всички законови предложения за справедливо и обективно определяне на възнагражденията на органите за управление и контрол.
1: От Министерството допълват още, че законът, по който се определят заплатите на управата в болниците, се отнася и за другите сектори. Затова и е нужно да се търси решение на междуинституционално ниво. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явяват на националното външно оценяване утре. Първият изпит е по български език и литература. Следващият тест от външното оценяване, който е по математика, ще е на 19 юни. От Министерството на образованието напомнят учениците да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, да носят документ за самоличност и служебна бележка и да пишат с черен химикал. И нещо любопитно в края на емисията. Залозите за световното първенство по футбол в зоопарковете продължават. Надеждите на Англия за късмет преди първия им матч с Хърватия претърпяха удар, след като три лъвици в зоопарка в Далас подкрепиха шахматистите за победата. Гледачите на големите котки скриха храна в футболни топки от папиемаше, поставени до знамената на двата отбора. Лъвиците избраха да се нахранят от страната на хърватския отбор. Гледачи коментираха, че изборът е ироничен, тъй като на емблемата на английския отбор са изобразени точно три лъва. Англия се изправя срещу Хърватия утре. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Левски започва участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу първенеца на Босна и Херцеговина. Борец Баня Лука е първото препятствие на сините по пътя към основната фаза на Шампионската лига. 17 години по-късно Левски отново фигурираше в жребия за Шампионската лига. Пътят на сините стартира срещу босненския Борец Баня Лука. Футболистите на 4-кратния шампион на Босна и Херцеговина са оценени на близо 9 милиона евро. Или почти 4 пъти по-малко от играчите на Хулио Веласкес. Срещу отбори от Босна и Херцеговина сините имат положителен баланс. 8 мача, 5 победи, едно равенство и само 2 загуби. За Борец това ще бъде първа среща с български състав на ниво евротурнири. Първият двобой ще се изиграе на 7 или 8 юли, а реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Победа ще осигури на Левски класиране във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, докато отпадане ще изпрати тима директно във втория кръг на Лига на конференциите. Ирландски съперник за ЦСКА на старта в Лига Европа. Армейците ще премерят сили с Дери Сити.
1: Дери Сити заема шестата позиция във временното класиране на елита на Ирландия. Тимът се класира за Лига Европа след второто си място през изминалия сезон. Бомбонените райета са двукратни шампиони на страната и 6 пъти са печелили купата през годините, последния от който преди 4 години. През 2009 двата отбора се срещат в третия квалификационен кръг в Лига Европа, в който армейците излизат победители след общ резултат от 2 на 1. Първият матч е на 9 юли, а реваншът е седмица по-късно. По-рано през деня ЦСКА отпътува на подготвителен лагер в Австрия, от който ще се завърне на 30 юни.
2: Искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще опитаме в краткия период време да подготвим отбора по най-добри начин за това, което предстои.
1: Христо Янев не даде яснота дали при завръщането на отбора в състава ще има привлечени.
2: Това може само да угадаем и ще разберете като нещата се случат.
1: На австрийска земя ЦСКА ще се изправи срещу Динамо Киев, Полесие, Житомир и Карабах.
0: След сензационните спасявания срещу европейския шампион Испания, вратарят на Кабо Верде Возиня предизвика рекорден интерес в социалните мрежи. Преди мача с испанците той имаше 50 000 последователи в Инстаграм, а към момента те преминаха 8 милиона. Водещите испански медии не пожалиха в Ория Роха след неочаквания развой на двубоя. Шок и удар по репутацията, написа Аз. А в марка заглавието беше «Остър спарт и липса на плам». С емоционалната си реакция и лична история Возиня вдъхнови милиони. На 40 години той се превърна в най-възрастния вратар с чиста мрежа на Мондиал. В повторение на матч от 2002 година Франция открива похода си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. След първото полувреме резултатът е 0 на 0, а Сенегал удари града в средата на първата част. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате и на Voyo. Гвоздият в програмата тази нощ е старта на Аржентина с Лионел Меси. Галчосите ще търсят победата срещу Алжир. А това ли е хитът на сезона? С помощта на изкуствения интелект, водещата в спортен нюзрум Николета Маданска получи песен, посветена специално на нея. А поводът – нейните певчески способности от предишните предавания.

0: Добре, момчета.
1: Григор Димитров получи wild card за участие в основната схема на Уимбълдън. Над преварата на свещената трева започва на 20 юни. Българинът се класира за втория кръг на Challenger турнира в Дъблин след убедителна победа на старта. Димитров започна сезона на трева с убедителна победа на Challenger турнира в Дъблин. Българинът не срещна трудности срещу Крис Родеш с 2 на 0 сета. В отделните части Григор затвори двубоя в своя полза след 6-3 и 6-4. С победата на ирландска земя, най-добрият български тенисист сложи край на негативната си серия от 7 поредни поражения. За последно първата ни ракета записа успех през месец март. За Григор това е трета победа от началото на календарната година. От Българска федерация по тенис коментираха какви са шансовете Димитров да се включи за България за Купа Дейвис.
2: България винаги ще приветства Григор Димитров. Той е част от тениса.
3: Тоест към момента разговори все още няма между щаба на Григор Димитров и федерацията.
2: За момента нямам коментар по този въпрос. Ако има някакво развитие, вие първи ще разберете.
1: В същото време организаторите на Уимбълдън дадоха wild card на Димитров за участие в основната схема на Уимбълдън. На свещената трева първата ни ракета е достигала до полуфинал. Още спортни новини може да откриете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Валери Генов. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! В нощта срещу сряда времето остава предимно ясно. А утре в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В планинските райони обаче, особено около Рила, Родопите и части от Стара планина, отново предстоят валежи, гръмотевични бури и градушки. Максималните температури остават високи, предимно между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас до 24-25 градуса. Вятърът утре слаб от северо-запад, само в източна България ще започне да се ориентира от юго-исток, а атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месец юни и остава без съществена промяна. Въпреки малко по-ниските температури, по морето времето се очертава предимно слънчево и приятно. Температурата на морската вода е между 17 и 21 градуса, а по северното крайбрежие около 22. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините през целия ден и особено в следобедните часове на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Температурата на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. До петък времето остава без промяна. Сутринта слънце, но след обед и до полунощ купесто-дъждовни облаци, краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък има и вероятност за градушки. Събота и неделя обаче ще ни зарадват със слънчево време, а максималните температури скачат до 35 градуса. Такова време ни очаква. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: selfish.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.